0: Aina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiro, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Ya, baba Kinamanga.
0: Jamaa kasame mara ya kwanza, kasame mara ya pili, na baadaye akakuta mke amemkimbia. Wewe una lipi la kumshauri, na ungekuwa ni wewe ungechukua hatua gani?
1: Ushauri baba Kinamanga, cha kwanza aende kituoni kwa kuchukua barua kwa ajili ya kumtafutia, afu yeye atulie tu, anze maisha mapya, ili kama baadaye akija kumshinda ionekane alipata barua kutoka kituoni ya kumtafutia, ila yeye namshauri endelee na maisha mapya, kwa sababu vitu hivyo vinatafutwa tayari, ameshakuwa mvumilivu kwa muda mrefu sana.
0: Aendelee kuvumilia, apotezea au amtafute mke wake.
1: Yaani hapo tezo, ila cha kumshauri lazima awe na barua ya kumtafutia, ila yeye atulie tu, anaenda kituoni anachukua barua ya kumtafutia, ili baadaye akija yasije kumshinda, anatulia tu atafute maisha mengine, ila ushahidi kwa jamani mtu tayari alishakimbia na barua ninayo basi.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hili kwa Iringa Rura Tanzania.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante, nimempata Anko Juma Mnyula, Baruti kwake, Felix Simona Mangwata, Evaristo Mbungu, Miksi Msau, Jafali Mwandu, pamoja na mtu wa baba zinatakia watafute laini.
0: Umetisha sana kutokia pande hizo ambazo huko. Mimi nafurahishwa na mdau akipiga simu alafu amechangamka kama hivyo, inakuwa ni fresh. Huu sio muda wa kusinzia tena, huu ni muda wa kuhakikisha wewe unapanga ratiba yako ya siku ya leo. Ni muda wa kupiga kazi, kama unapiga kazi pia muda huu, kaa jirani pia na redio yako inakuwa imekaa fresh. Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani, tunaganda mpaka 12. Karibu.

0: Ukiwa na tikisa kichwa kwa kuendelea kusikiliza burudani shana, sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kuelekeza ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Au vibana somsa msafiri pande za mashine tatu, unasema kwamba niko na Flavi tunakusikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pandezo au vibara msafiri. Tunatubua na Jumatano liko Michael Valema, Alifani Kitindasa, Musa Babazi, Lodiviki Mgogo, Makeleba Mtuga, Dani Fidega, unatuaga Jafari Mwando kutokea Matalawe, Kigamboni. Ujumbe unasema kwamba okay, tusilale kumekucha, tukasaki mkwanja. Juma pande za mashine tatu niko na Flavi, unasema okay, pamoja na msafiri mnanisikiliza muda huu kutokea pande za mashine tatu, rene kunisikiliza kutokea pande hizo ambazo huko. Flavi kutokea mashine tatu unasema okay, ananoma kani mesharuka nayo. Juma Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo unasema anze maisha mapya, maji yakimwagika ayazoeleki. Ujumbe kwa mama yake Sokime Msola, Tadei Kidava, Alfredi Kisinga na Ernest Duma wakiwa pa Mazombe, unatakia Jumatano njema. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mazombe. Pamoja sana niko na furaha sana ise, unasema mwache, okay, mwache, mwache, okay, okay, okay, unasema mwache, aende, anakutaka aende, okay, unatuaga Lufa Kage Ngandango, kutokea pande za Ipogoro. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ipogoro, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Hapo mzee atulie tu, tuondoke na Remija Mogamba, Wilson Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgata, Ike Mamake na Raeli, Felix Magwata, Epi Mfugali na Mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Flora na Kitamkanga na Huseni na baba wa Babas, unaitoga mwandishi kutokea pande za Wambegeto, ambapo unaponisikiliza. Tunatoboa kama mimi na mchukua mke wake alafu namleta hapa, unaitoga Didas Klave kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza. Pia na Roma kutokea pande hizo, Felix Maguata kutokea pande za Uyore Ketu, unasema kwamba tunatoboa na Michael Valema, Boniface Ngingo, Everaston Mbugu, Everaston Bala, Dennis Muyala, FM Butwa, Joyce Kasaduka na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tondoke na Masai Mtavangu, Jordan Mkupala, Cecilia Sylvester, ujumbe Nuru FM kwa hewa, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyarambo A, ambapo unaponisikiliza. Jamaa alifanya jambo zuri. Tondoke na Jimson Dunda, Nyama ya Mganga, Gombisege, Liziki Mdeka na Chako Mguele. So Spita Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka, unasema tondoke na Izeki na Sadike za Ligo na Amani Mdeka, ujumbe tuamke mwandishi kutokea pande za Wambegeto. Asenoma sana kutokea pande hizo za Wambegeto. Leo ni Jumatano na leo Jumatano bana ni siku nzuri kama utakuwa uko na fedha kwenye simu yako. Leo ni siku ya pili kwanza tumeanza mwezi wa tisa. Najua pia kuna mipango yako ambayo uko nayo nini, mipango ya mwaka mzima. Tumbakiza pia miezi mitatu ukiachana na huu mwezi, tumalize mwaka 2025. Ukiangalia labda mpaka leo hujalipa hela ya kodi, sio kama unapenda, lakini ukiangalia mfukoni kama vitu havieleweki na vitu kama hivyo, si ndio? Wewe mpaka leo hujalipa hela ya pango sehemu ambapo wewe unafanya biashara, sio kama unapenda, ila kutokana tu na mfuko wako nini, mambo yamekuwa ni mengi, fedha haipo na nini. Ndio maana Nuru Pesa tunahakikisha wewe unapokuwa unaanza siku yako kama hivyo, unaanza pia ukiwa uko na fedha. Jana washindi 10 waliondoka na ushindi, na leo pia na washindi 10. Ndio ya kwanza inatoa washindi 9 au vibana, lakini pia ndio ya pili inatoa mshindi mmoja ambao ni saa 11:55. Ndio ya kwanza saa 11:40. Niko na fedha na fedha tayari zipo kwenye mfumo, zinakusubiri tu uwekeze buku kwenye Nuru Pesa uondoke na ushindi. Ndio mudaula boko zako kijiweni, uende reva bajaji, reva bodaboda, unasubiria zako abiria, lakini hiyo fedha ambayo unakuwa unaipata siku unaweza pia ukaiongezea, mbona bana, kwa leo na mambo yako kama mazuri. Fikiria unapata pesa ya bosi, labda kama ni pikipiki, inabidi upeleke mkwanja kwa bosi, yani alfajiri unakuwa tayari umepata pesa ya bosi, umepata fedha yako, umeona bana. Kwa hiyo pesa ambayo unakuwa unaendelea kuitafuta na nini inakuwa ni ya mambo mengine. Sasa utaratibu ni huu, ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nisikilize kwa makini kama wewe ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas na kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Wanasema mambo kwa ushahidi msikilize upi ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Wewe pia leo enda ondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza muda huu.
1: Mambo vipi?
2: Swali unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia

0: Mimi nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Ah, mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi hiyo tu unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
1: Ha?
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu hajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: Wapi unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza, endelea kuwekeza buku ile, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Jumatano hii ya leo. Anasema tunatobwa na Jerosi na Yohana na Philibert na Jero, unatoga mwandishi kutoka pande za Wambigeto. Nuru FM James Kangalao Kinyanambosi unasema tuondoke na wadau wa Kaningombe wote, ujumbe tuamke na mipango Ezekieli na Sadiki za Ligo na Amani Mdeka, ujumbe tuamke mimi mwandishi kutoka pande za Wambigeto. Kuna tukio ambalo limetokea Morogoro pale la binti ambaye anafahamika kama Jovita, yeye anatuhumiwa kumuua mume wake kisa unyumba. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita mwenye umri wa miaka 30, funde cheriani na mkazi wa Mafisa kwa tuhuma za kumuua mume wake ambaye anaitwa Beli Chalesi mwenye umri wa miaka 44, mfanyabiashara na mkazi wa Mafisa. Anadaiwa wakati wakiandaa chakula cha usiku kulitokea ugomvi baada ya marehemu kumtumu mke wake kumnyima unyumba. Mzozo huo ulisababishwa mtumiwa kumshambulia marehemu kwa na kitu chenye makali maeneo ya shingoni na kichwani na kusababisha kifo chake. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaishi pamoja, mume na mke. Na inavyosemekana hapa ni kwamba huyu dada ambaye ana miaka 30 ambaye alikuwa ni mke wake, baada ya huyu marehemu kuleta mzozo kwa sababu amenyimwa unyumba, kwa hiyo marehemu ambaye huyu mtumiwa ikatokea amemshambulia huyu mwanaume mpaka ikapelekea kifo chake. Hii imetokea huko Morogoro. Unalipi kwa hili? Niandikie kupitia nambari 0766742292, yani mke amemuua mume, na hiyo ndo sababu ambayo inasababisha mpaka huyu mke akaamua kumuua mke wake. Yani huyu mke akaamua kumuua mume wake. Ase, niandikie kupitia nambari 0766742292. Narudi pia kupokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mundani kupitia nambari 0735018440. Bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: Saa mpaka 12 kamili za asubuhi, asumani ya mboso mayo umetoka kuisikiliza dakika 32 mara baada ya 9 lisala pili. Weka mandonasha radio, karibu kwenye familia ya 88.9. Pande gani ambazo unasikiliza show, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umundani kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Tuzungumze hicho ambayo tukio ambalo lilitokea kule Morogoro, unalipi pia kwenye ile unalipi kwenye taarifa, naandikia pia kupitia nambari 0766742292. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Mambo kwa baba manga pale za studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamwila. Ukipenda unaniita Anko, unapatikana sasa hivi maeneo ya Mpivila.
0: Wewe unalipi kwenye hilo ambalo nimeshia na wewe kutokea Morogoro?
1: Bane, yani kama nilivyosema, unajua wanawake siku zote sio ndugu, wanawake ni rafiki, naweza mkazinguana muda wote. Sasa yeye kwa sababu alishaona kwamba kuna kuzinguana kwa namna hiyo, wakati mwingine una kama tulivyotoa ushauri mara ya kwanza, unaachana nayo mambo, wewe unakaa pembeni, maisha mengine yanaendelea. Sababu sasa unamlazimisha na nini? Ndio matokeo yake. Mtu anaweza kawa ana hasira zake alikotoka zikaja zikaishia kwako. Sasa unapoteza uhai pasina sababu. Mambo ya ungeamua kuacha, unakaza kukimia, basi unajua atatulia kwa sababu tayari mume wake uko ndani. Mwana wane, lakini kusawa na chupa maamuzi mengine magumu ya kulazimishana na nini, mwisho wa yote ndo hiko. Kwa sababu wezi kujua huyo musiku hiyo kakasilika nini, au kwa likotoka kauziwa na nini. Inawezekana wewe ndo tutu unakuja kumalizikia kwenye sababu ambayo ilikuwa sio yako.
0: Unadhani ni kukosa upendo kwenye ndoa? Ndo maana labda kuna matukio kama hayo yanakuwa yanatokea.
1: Yaani matukio mengi ya namna hii, upendo ndani ya ndoa unakuwa umekwisha. Kwa sababu utakuta ndani ya nyumba mnaanza kujibishana ovyo na nini. Hiyo kwa kweli mambo huwa yanakera. Ujiwage hapo, huyo anakuchiti. Sasa kiwa amepata mtu anayemchiti huko, wako huyo anakudharau, anaona kama huyu nishakuwa naye na nini, mambo kama hayo. Sometimes unafikiria unaacha ili maisha mengine kwako yaendelee. Juu sasa unang'ang'ania kwa sababu mmekutana wote mkiwa mna meno 32. Umeona, kila mmoja na akili yake. Sasa yeye akili yake ndio imefikia hapo. Sasa ukilazimisha mwisho wa siku ndio unapoteza uhai.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamwila. Ukipenda unaita Anko, ni kwa maeneo ya Mpivila.
0: Atuondoke nao kutokea pande hizo,
1: Asante mwana. Mtu wa kwanza ni huyu jamaa wangu Mr. Justin Mnyaga, ni wakiwa Ifunga moja pale Valali, naombea tuko pamoja. Mtu wa pili ni huyu Justin Kalinga, classmate wangu wakiwa pale Kalenga, naombea tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu mama Lulu wakana pale Kalenga, sahizi mjasiri ya mali mzuri sana, sahizi anapika bagia, naombea tuko pamoja. Ujumbe, hasira ni hasara ndugu yangu.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, na muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Kwa unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, karibu kwenye familia ya Nuru FM, mwangaza wa jamii. Kwa jina na simu, mambo vipi? Unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa pande gani?
2: Halo.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa wapi? Sasa kama sikupata hivyo kupiga simu, hakikisha unakaa eneo zuri pia ambalo tunaweza tukawa tunasikilizana kwa uzuri. Kujana na simu, mambo vipi? Unaitwa nani, unapiga simu tokea wapi?
2: Hadi Matayo kutoka Dodoma.
0: Na kusikia kwa mbali sana, unaweza kuongea sauti ya juu tukasikilizana kwa uzuri.
2: Richard Matayo kutoka Dodoma.
0: Oh yeah, habari ya Dodoma mzee?
2: Salama bwana, habari ya
0: Dodoma? Yeah, salama kabisa. Dodoma kubwa sana. Dodoma pande gani?
2: Eneo ya Sikuli.
0: Oh yeah, nakubali. Wewe unalipi kwenye hilo? Unadhani ni kukosa upendo kwenye ndoa?
2: Sio ndugu yangu, hapo ni kukosa kuvumiliana.
0: Oh yeah. Tuondoke nao kutokea Dodoma.
2: Asante. Naanza na wewe.
0: Oh yeah.
2: Na wadau wote
0: aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Ukipiga simu hakikisha unaongea sauti ya juu ili tusikilizane kwa uzuri nini. Ukipiga simu changamka pia, itakuwa inapendeza, usiwe kama unasinzia. Wewe na simu mambo vipi?
1: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unadhani ni kukosa upendo, kutokuwa na huruma?
1: Bwana, kwa kweli ni kukosa upendo na una huruma kabisa. Hivi wewe, yani mtu mwenzio mpoteze maisha kwa kitu kama hicho?
0: Oh yeah.
1: Kwa mapenzi yani wewe huwezi kumvumilia, pengine mwenzio ametoka huko amechoka, baadaye mwisho wa siku bodaboda mnavyoanza mkaongea mkamalizana. Sasa wewe siku ya kwanza tu mwenzio unampoteza maisha. Leo hii wewe umempoteza maisha, wewe tena uko jela. Hii umefanya nini?
0: Kwa sababu ni mke ambaye anatuhumiwa kumuua mume wake kwa kumnyima unyumba. Yaani mke ndo amefanya hiko kitendo, sio mume.
1: Sasa babanga.
0: Oh yeah.
1: Huo sio ugali wa nini? Maana simaje? Wewe kweli umpoteze mwenzio maisha kwa kunani amemnyima unyumba. Kwani yeye kama yani ameamua kufanya hivyo, kwani wao jifanyeje? Dada yule alikuwa amezamilia utobano hii kusiku jamua tu. Hii vitu vidogo hivi nani ya ujinga ujinga ndio ampoteze nani maisha nani moyo mwenzie. Leo hii yeye yuko kule. Kule ataenda kuolewa je? Hola mna.
0: Wewe Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao kutokea pande hizo
1: Bada ngoja niende kwa dini Sinyara Baragosi. Bada niende kwa dini Mbuta pale za Mgama. Ninge Mangamba. Bada hiyo kitime naona kimya sana. Na ndugu yangu huyo jeja alimkopala sisi kuna ndogo matinganda. Jamani amkeni kumshakucha. Ndio kuitegea nane nane mtatika tu mpango mzima amani.
0: Wewe shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwero. Narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Boda boda ambao unaisikiliza.

0: Matunda yote kama kusilavu na Rayvanny wamemaliza bana ya kushoto pila kutokea plande za Mufende Kibao. Unasema Jumatano tondoke na Masai Justine Mnyagani, George Valonge, Zadi Mgala, Mogope KP, Nesima Kikula na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Huyo dada alikuwa na yake Kumekucha kwa Peter Chaula, Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Makileba Mtuga, Sospita Dunda, pande za Kipaduka. Unasema hii ni shida sana tunaishi na wake zetu kwa akili au sio ndugu zetu. Jimsoni Kalinga anapatikana pande za Mufindi Nyangugulu, anaomba kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalwa, Yesu Mazombe, tucheze Nuru Pesa mara kwa mara, tuongeze kipato kesho. Ukani pia kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Huyo mama wa kupima kile sio kawaida unaitwaga Vincent Lusa Ulwa kutokea pande za Ilula Matalawe, ambapo unaponisikiliza yo dada kafungwe tu. Unasema tondoke na Ezekiel. Okay, tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Umbivu Kionza, Claudi Mitula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Hapo upendo ni sifuri na imani ni zero kabisa. Naondoka na Delitosi Muyinga pande za Udete, Yonesi Katindi pande za Kibada, na Liberto Kipasi pande za Mfiambe. Unaitwaga Bresoni Mgongolwa kutokea pande za kutokea pande za Magunga. Ujumbe upatapo salamu rudisha salamu, na noma kutokea pande hizo. Andiagweta kutokea pande za Mgama tondoke na FM Butwa, Denis Muyala, Majuto Msigala, Mbamala Mama Lubeni Madebwe na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Eva wa Dodoma unasema Kulini Choga na Jurani Mkupala, unaitwaga Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi, anaomba kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Huyo mama alichokifanya sio kizuri kabisa, tuondoke na Spirani Changa, Michael Valema, Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, namwambia tu tutaonana msibani. Hapo unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Ujumbe asira ni hasara, unasema ni aje Mzasengo, Spirani Changa, Felix Magwata, FM Butwa, Jirani Furuge, Justine Mnyagani na Michael Valema, Ezekiel Mula kutokea Nyabula. Ujumbe mwisho Mawindo unasema mbu hana thamani, aina noma. Pole jamaa yangu, mapenzi yanaua. Wapo kina mama sikuona maanisha nini. Tondoke na Alifan Kitindasa, Michael Valema, Belingando, Adidas Kilave, Verasto Mbuku kutokea pande za Ndegile, ambapo unaponisikiliza Yusufu Choga, Ruben Madebwe, Kunene Choga, Verasto Mbuku, Prosper Mduda, Denis Muyala, Ndea Gweta na Erasto Kisinda, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Tondoke na Jerosi na Yohana na Filibeti na Angelo, unaitwaga mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Babake na Manka, upendo kwenye ndoa haukuwepo, sema mwanamke alikuwa na hasira. Tondoke na Justine Mnyagiane, Jordan Mkupala, Prosper Mbruda, kushoto pila Barnaba, okay, Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo A, hey, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Kinyanambo A, hey. Weni wapi ambapo unaponisikiliza, mudau niandikie kupitia nambari 0766742092, indo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Narudi na simu yako mara baada ya burudani. Tuna mambo matano tu mundani. Jambo la kwanza ni au vibara kuhakikisha wewe unaanza siku yako fresh. Jambo la pili uondoke pia na fedha. La tatu na la nne na la tano malizia. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Nuru FM.
1: Pata DJ mixes mpya kila siku kutoka Mdudu.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Mwasete kanao ambao unataka kusikiliza na mwasite anakuambia kama mapenzi ni adhabu bana, we moyo wako kanao au sio bana. Dakika ya 55 mara baada ya 9 kando na Asha Radio, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Nimepiga hiyo track ya mwasite kwa sababu kuna mdau ameniuliza hivi, unaweza mtu anaweza kukupenda kweli lakini asiyo na muda kwa ajili yako? Yaani mtu anaweza kukupenda kweli na asiyo na muda kwa ajili yako, hivi inawezekana? Wewe una mtazamo gani? Hivi mtu anaweza akakupenda kweli lakini asiyo na muda, yani asiyo na muda na wewe yani, ila anakupenda kweli? Kwa sababu unajua upendo bana, lazima mtu anayekupenda lazima atakuwa na muda na wewe, si ndio? Atataka labda kujuana kama mjuani, atataka pia kuwa karibu na wewe. Sasa mtu anakupenda alafu ana muda na wewe inakuaje? Nikamuliza kwa nini, anasema unajua bana, vijana siku hizi wengi ambao wapo kwenye mahusiano wanaweza kuwa na mtu ambaye unaponaye kwenye mahusiano ya kimapenzi, yeye anaonyesha anakupenda lakini anakuwa hana muda na wewe. Je, inawezekana ni upendo wa kweli? Yaani mtu anakupenda lakini ana muda na wewe kabisa? Hebu niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Hivi inawezekana?
1: Kwa kweli haiwezekani kabisa mtu umpende alafu ukose muda.
0: Yeah.
1: Huo sio upendo wa kweli.
0: Hivi unapokuwa na mtu anaonyesha anakupenda lakini ana muda na wewe, maana yake akupendi. Anakuigizia.
1: Anakupendi. Kweli utakosaje muda kwanza mtu umempenda?
0: Oh yeah.
1: Hiyo sio kweli.
0: Anakuwa anaigiza eh?
1: Hapo anaigiza.
0: Sio labda ni ubize nini?
1: Hapana, huwezi kuwa busy na mtu unampenda, lazima muda utakuwa nao tu.
0: Oh yeah. Kwa hiyo pale pindi ambapo labda unakuwa na mtu kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu akawa ana muda na wewe, ni ishara tosha kwamba huyo mtu sio mtu sahihi eh?
1: Ah, huyo sio mtu sahihi. Haiwezekani kabisa yeye awe anakupenda alafu akose muda. Utatafuta muda tu. Yaani hata kungekuwa

0: Anoma sana kwa jina na si mambo vipi?
1: Ya baba Kinamanka.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show Mudau kutokea pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Ngerura, Tanzania.
0: Yeah, kutokea pande hizo ambazo uko Mudau, pameka vipi?
1: Ngerura ni fresh, utulivu ni wa kutosha.
0: Wewe unadhani na inawezekana?
1: Haiwezekani babake na manka, kama mtu anakupenda afu ana muda na wewe.
0: Yeah.
1: Nadhani tunakuwa tunapotezeana muda tu, ni bora kuacha hayo mambo ya kupendana. Huko kunakuwa kupendana kwa unafiki.
0: Sio labda iko biza nini?
1: Yaani muda wote uko bize. Huko sio kupendana huko. Kama mtu unako unampenda pia unakuwa na muda na yeye.
0: Yeah.
1: Eh.
0: Noma sana, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Saluti kwa ndugu yangu huyu Justin Kalinga, anapatikana huko Kalenga pamoja sana. Justin Mnyaga ni mzee. Jela difuruge, anko Juma Miura ni simsahau msoba basi. Watafute line.
0: Maana noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia muda huu. Kujana na simu mambo vipi?
2: Baba Manka, kama baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani na muda huu unatokea pande gani?
2: Unaongea na kushoto pia kwa mpindi kibao ni jana mgoro, ukisha kwa uzuri kabisa na LFM.
0: Yanakubali sana pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Kweli kumekuja salama kabisa sisi hapa studio hapa.
0: Yeah, salama kabisa. Wewe unadhani na inawezekana na anakuwa uendakaa ni mtu ambaye ana upendo wa kweli?
2: Yaani inapojua bidii zungumza mara mbili kwanza. Huyo mtu vipi namna gani? Unajua kuna nini bwana?
0: Yeah.
2: Yaani kuna upendo wa kweli na upendo wa usanii fulani. Sasa asimia sahihi bwana. Chunguza vizuri kila mtu anaonyesha upendo. Unajua kwamba wewe vipi au unamiliki nini labda namna gani? Ila tu kama ndio hivyo tena. Sasa kweli upendo wa kweli kai dunia hii sema. Sasa ni kusalimiana tu. Yaani hujajua fulani hivi. Yaani upendo wa kweli bwana. Kama mtu anafanya namna hiyo. Ah, hiyo hamna bwana. Hamna.
0: Kwa hiyo ni
2: nakosa mla upendo hayo bwana.
0: Oh yeah.
2: Kama ukahusani fulani hivi kama ingia kama mdudu fulani hivi.
0: Kwa hiyo haiwezekani mtu awe anakupenda alafu asiwe na muda na wewe.
2: Ah. Au na kila sehemu hapo watu hao wapo. Nawafahamu vizuri sana ila basi watu wako kwenye majina tu. Hata mimi tunavyoongea sasa hivi.
0: Oh yeah.
2: Watu kama wanatuchola fulani, wanatuchola. Haina shida.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Anashukuru na baba Manga. Leo kwa mwanangu Jojas Mnyaga la kitu kifunda kwa baba Manga yuko ndani ya nyumba. Ndio kwa mwanangu Zawadi Mgala yupo mafinga hapo nani? Yanapo kwa baba Manga nyumba mwisho wote mando kagango za KP soko la matunda mafinga hapo na mateka kama Masai muda madawa. Na Joji Valonga yupo Iringa hapo na Slime Divyovela. Zela baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Tumechangamka tumezima zote mzee baba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko sema jamaa leo na una vibe sana, endelea kuwa na vibe hivyo hivyo kwa sababu ndo muda wetu pia. Oh yeah. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Wewe niambie baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Maana yuko toka Nyamula anafahamika kama Ezekiel Mbula.
0: Mtu anaweza akawa na upendo na wewe na asiwe na muda na wewe?
3: Ana huyo hapo upendo hakuna kabisa, kama walivyotoka wenzangu hapo kuzungumza kwa kweli hapo baba Manga, unajua hapo ni sifuri.
0: Sio labda ni ubize nini au?
3: Ah, sasa ubize na ukoze nani? Unajua sehemu hiyo ni sehemu yetu sana. Ukiona kwamba huko hapo ndugu yangu sema huko ubize kwenye mambo hayo. Basi na wewe hapo sasa huyo mtu sio sahihi kwako.
0: Kwa hiyo mtu ambaye anaonyesha anakupenda alafu ana muda na wewe ni ishara tosha ya wewe akupende au?
3: Yaani akupendi kabisa
0: wewe. Wewe pandezo ambazo kwa muda upa amekucha vipi?
3: Bwana mimi namshukuru bako fresh hapa Tangilonga baba mama.
0: Oh yeah, shwari kabisa mzee. Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante sana. Ngoja niazi zinazo hii ni chara ile choto kila na mmoja choto kila tuko pamoja nje kwa Justin Kalinga kwa FM Mbuta bila kusahau Michael Marema. Ujumbe bwana anawaambia tuko pamoja toka kusema.
0: Endelea kusikiliza show, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Nambari ya kupiga simu we kama ndo unaasha radio yako muda huu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo poa kabisa baba Manga.
0: Hivi mtu anaweza akawa nakupenda na sio na muda na wewe?
4: Ni kweli wapo. Yaani wapo baba Manga, yani wale wasio kuuliza. Hata wa ndani kabisa anaweza akawa nakupenda, mkutana huko mnaongea vizuri.
0: Oh yeah.
4: Lakini baadaye hakuna lolote.

0: Yani amezitupa mbali kabisa, yani unaniyo faili fake kabisa.
1: Unakuwa ni upendo wa kweli au wa kuigiza?
0: Yani ni upendo wa kuigiza. Yani sio upendo kabisa huo.
1: Kwa hiyo maana yake unamaanisha mtu aweze akakupenda alafu ana muda na wewe, si ndio?
0: Yani ana muda na wewe kabisa. Yani ukikuona wewe unataka tena hata maji. Oh, upendo unakuwa hamna kabisa.
1: Unaitwa nani muda unaakilisha pande gani?
0: Wanaisauti ya Evaristo Mbungu, unapatikanika mbili
1: hapo. Hii anakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
0: Bwana niende kwa Justin Zalinga. Ndiki Mlula huyo anaruka matuta. Ende kwa Justin Nyaga ni malizane na Gerard Fungo, tutaonana baadaye hapo kiwenzi hapo.
1: Haya ndo marudi na ujumbe wa kumfupi ambao unawelekeza mundane kupitia nambari 0766-674-292, 0766-674-292. Nalea kushana sisi, uwe unaisikiliza show kio pande gani, na mtu anaweza kukupenda kweli lakini asio na muda kwa ajili yako, inawezekana. Mwesikia wadau ambao umepiga simu, uwe pia unaweza ukana mtazamo wako. Baraka nyingi ya Mwana FM ambao unaisikiliza alifajiri hii ya leo, karibu.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: lakini utaona dogo tu kama kabati. Excater imeishe. Usije mjini, mjini, mjini.
1: Usije town. Ambato toa kuisikiliza muda huu dakika kumi mara baada ya kumi za alfajiri. Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa uelekeza mudani ukuwa na share na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza pia show muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi, na je, mtu anaweza kukupenda kweli lakini asiwe na muda kwa ajili yako, asiwe na muda na wewe? Umesikia wadau wampiga simu, wewe pia unaweza ukashare na sisi. Unasema upendo wa namna hiyo haupo duniani kote, tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 na UFM. Unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole madukani ambapo unaponisikiliza. Jumatano ni kwa Michael Valema Riziki, Mtatukola Alifani Kitindasa, Aidani Fidege, Makileba Mtuga, Jafari Mwando wa Matalaya Kigamboni. Ujumbe unasema wadau wa Nuru FM, bana tafuteni line msilale. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda, mtu ambaye akupendi bora uachane naye, huo unakuwa sio upendo wa dhati, tondoke na Michael Valema, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Jela Fuluge, Zakayo Kibiki. Ujumbe unasema kwamba ni muda wa kupiga kazi bana. Okay, Ranoma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. Jane kutokea pande za Mafinga unasema upendo wa namna hiyo haupo, upendo hakuna, tondoke na Felix Magwata, Bisa Kiongo, Shujaa Kitinusa, Ezekiel Mlula, Prosper Mduda na Alfonso Lomo, Fembuto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Huo sio upendo, tondoke na Kipara Bonge, Sau Dunda, Peto Mwinuka, Baraka Sanga, Sospita Dunda, pande za Kipaduka na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Diana kutokea pande za Kiesa unasema kuna upendo wa namna hiyo, shukrani sana Diana kutokea pande hizo za Kiesa. Hapo upendo haupo, tondoke na Kushoto Pila, Masai Mtabangu na Shujaa Kitinusa, Zakaria Mayemba, napatikana pande za Mtile Mufindi, tondoke na Felix Magwata, Lubeni Madebu, FM Butwe, Lastombala, Mkesibo, Remija Magamba kutokea pande za Malagosi. Tunaogopa kupenda kwa sababu tutauliwa, ndio maana mtu anakuwa bize, tondoke na Justine Mnyagiani, Jordan Mkupala, Prosper Mbuda, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo, hey, Aisiana Noma kutokea pande hizo. Mtu kama huyo anakuwa hakupendi ila ana ila nakutamani, unasema tondoke na Deltusi Muinga, Sayuni Nyanza, Sayuni Kitindi, unaitwaga Beka Mgongola kutokea pande za Magunga. Ujumbe mjini, njoo na akili, tabia utazikuta na Noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kumekucha kwa Akulini Choga, Claudio Mutula, Elia Kitimbe, Zokanzoka, Ngoja Mwengwa, Azidoli Mpogole, Dikimbutwa, Abisai Kiongo, Andrea Gweta kutokea pande za Mgama ambapo uko muda huu, Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili, tondoke na Gerard Ruge, Everasto Changamike, Umivu Kionza, Michael Valema, Alifa Fulanzi, Kadilo Abelingando, Amza Sengo, nasema pia unawakaribisha pia kwenye show. Shukrani pia, shukrani kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Leo ni Jumatano na kukumbusha kwa mara nyingine kwamba ukiwekeza buku muda huu ndio kani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Hebu wasikilize hao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo pia.
2: Habari?
3: Mama, kwema.
2: Habari ya asubuhi?
3: Afi bro, kwema.
2: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
2: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
3: Kinyanambo C.
2: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
3: Ndio.
2: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
3: Ndio.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
3: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja kwa muda sana.
2: Umeangalia simu yako?
3: Ndio.
2: Jambo umeliona hapo?
3: Bado sijaona.
2: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
3: Naona hapa.
2: Umeiona SMS?
3: Ndio.
2: Umeiona message?
3: Ndio, nimeiona message hapa.
2: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
3: Ana wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
2: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
3: Wacheze.
2: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
3: Hilo Paulo.
2: Paulo kutoka Kinyanambo C. Hello?
4: Hello.
2: Mambo vipi?
4: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
4: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
4: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
4: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi.
4: E bana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
4: Siangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
4: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
4: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
4: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
4: Asubuhi.
2: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
4: Eh bwana, sasa hivi naamini.
2: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza utaamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
4: Pakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
4: Naam.
2: Ah, mama watoto anaitwa nani?
4: Mama Mudi.
2: Ah, msalimie mama Mudi bwana.
4: Mamudi, unasalimia Mamudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Eh bwana, wacheze, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
4: Ni kweli, si unajua?
2: Ah, bado.

0: Yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Mnanoma ndugu yangu.
1: Asante sana pia.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wataka kuwasikiliza sema ndugu yetu kutokea Isimani bana. Tunaiona noma sana au vibana. So, wewe pia unaweza kuandika historia kwa kufuata maelekezo muda huu kama unatumia Vodacom Yas. Airtel pamoja na Halotel nianze na we ambao unatumia mtandao wa Airtel. So mchezo. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ndio ya kwanza washindi 9 wanaondoka na ushindi. Fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe endelee kuwekeza buku au vibana. So miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, sisi tunasema mwezi wa 9 ni lazima ukicheza uondoke na ushindi. Umeona bana, sodo ya mwisho ni saa 11:55. Mshindi mmoja pia anaondoka na mkwanja. Kuna mdau bana, yeye anasema hivi. Walikuwa naishi vizuri na mke wake, ila kwa sasa mke wake ameanza dharau. Anasema mke wake ameanza dharau mara baada ya mpangaji mpya kuhamia kwenye nyumba yao, sehemu ambapo anapokuwa anaishi. Huyu jamaa anasema yeye ana usafiri, lakini mpangaji ambaye amehamia kwenye hiyo nyumba ana usafiri wa bodaboda. Na kila siku asubuhi mke wake ame sasa hivi amekuwa anamka, anawahi sana kuamka ili apate lift ya bodaboda kutoka kwa huyo jamaa. Anasema zamani mke wake alikuwa anaenda kazini saa 2 asubuhi na walikuwa wanaongozana mpaka stendi. Na mke wake anafika stendi anapanda bajaji anaelekea kwenye eneo lake la kazi, na yeye anapanda zake la bandaladala, anapanda daladala anaelekea kwenye eneo lake la kazi. Lakini siku hizi yeye mke wake amekuwa anaondoka nyumbani saa 11 asubuhi. Yaani saa 11 asubuhi anaondoka nyumbani ili apate lift kutoka kwa yule jamaa bodaboda. Sasa huyu mume wake amekuwa anachukulia poa, lakini mara baada ya kumuona huyu mke wake kila siku anakuwa anapanda ile bodaboda na kuwahi kuondoka nyumbani, anashangaa kitu ambacho huyo mke tabia ambayo amekuwa nayo, amekuwa na tabia ya dharau. Sasa yeye akaa ananiuliza hivi nimeanza kuwa na wivu au labda kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Huenda angekuwa mke wako alikuwa anaenda kazini saa 12 asubuhi, akabadilisha ratiba anaenda saa 11 asubuhi mara baada ya mpangaji mpya kuja ambaye ana bodaboda, na wewe ukimuuliza na kwambia ili nipate lifti na amekuwa anaamka alfajiri sana anaenda umeona bana anapata anaenda kwenye bodaboda anapewa lifti na vitu kama hivyo. Na mwanzoni mlikuwa mnaongozana mnaelekea distance, lakini amebadilika yani na ameanza kuwa na dharau. Yani kuna vitu ambavyo unaona kabisa mke wangu ameanza kuwa na dharau. Wewe ungechukua hatua gani au una ushauri gani kwa ujamaa? Au jamaa na wivu tu? niandikie kupitia nambari 0766742292. Ebana ya Rwanda ya Rayvanny yuko na Kuslavu ambao unaisikiliza karibu.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Shida ni moyo pia wa jamaa. Stasi uko na Mario, moyo ambao utaka kusikiliza noma sana. Muda unapokea simu shida sisi jamaa, wenda labda ni wevu au labda kuna shida na wewe angekuwa ndo mke wako, umezoea unaondoka naye nyumbani saa 2 ila amekuwa na wote. Amebadilika ghafla mara baada ya mpangaji mpya kuja ambaye ana bodaboda. Anaanza kuondoka nyumbani saa 12 ili apate lift, na amebadilika mpaka tabia, ameanza kuwa na dharau. Wewe hatua gani ambayo utachukua? Niandikie kupitia nambari 0766-674-292, 0766-674-292. Muda huu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0735-01-840, 0735-01-840. Kana unaasha redio alafu labda ujanipata hivi, kuna jamaa mmoja bana ameshia na sisi kisa chake. Huyu jamaa anasema kwamba wamekuwa naishi vizuri na mke wake zaidi kwenye ndoa yao na miaka zaidi ya miaka 3, wamekuwa naishi fresh. Hasa wamekuwa naongozana kila siku asubuhi, wanatoka nyumbani saa 2, wanaelekea wote standi. Yeye mke wake anapanda bajaji au daladala anaelekea kwenye eneo lake la kazi, na yeye pia anaelekea zake kwenye eneo lake la kazi. Lakini kuna hiyo sehemu ambapo amepanga, kuna jamaa moja akaja na mimi ana bodaboda. Sasa mke wake kila siku amekuwa na hiyo tabia, mara baada ya yule jamaa bodaboda kuhamia pale, kuondoka nyumbani saa 11 yani alfajiri, na yeye akimuuliza kwa nini siku hizi unawaya na kipindi cha nyuma ulikuwa unaondoka saa 2 na ulikuwa tunaondoka wote tunaongozana, anamwambia na wahi nipate lift. Na umekuwa na huo taratibu, unaendelea nini? Sasa jamaa anashangaa pia tabia mke wake pia imebadilika, ameanza kuwa na dharau kwanzia ameanza kupata lift. Hasa ndo akawa ameshia na mimi, je, labda ana wivu? Ehe, au wewe ndo ungekuwa ni wewe ungechukua hatua gani? Kwa jina na si mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Wevu au labda kuna kitu kinaendelea, na wewe ungekuwa ni wewe ungechukua hatua gani?
1: Baba Manga, yale hapo kwa macho ya kuona ndugu yangu, kama wewe mwenyewe unang'amua mapo unaangalia kwamba hapa kinaendelea nini?
0: Okay.
1: Yaani huyo mama tayari yaani huyo tayari ameshamsaliti mwanzake, kwa sababu kiasi cha kwamba mimi mwenyewe kwanza nina utafiti. Alafu kiangalia yeye sasa ameamua kuchukua bodaboda ya mpangaji pale anayeondoka saa 11 wakati watu wanaondoka saa 2. Na tabia yake imebadilika. Bila shaka huyo tayari ameshakuwa tofauti na mimi.
0: Huyu jamaa ana usafiri. Yaani walikuwa wanaongozana kila siku anaenda stendi. Yaani wanatembea na miguu kwenda stendi. Lakini kuanzia huyo jamaa amehamia kwenye hiyo nyumba, huyo mke wake amekuwa na wahi sana kuamka, yani anaamka saa 11 na ili apate lift. Na kinachomuumiza kwanza, ameanza kupata lift, amebadilika tabia, ameanza kuwa na dharau.
1: Hapo Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Yaani nikwambie, huenda ni huyo huyo bodaboda ambaye ameshamtoa kwenye reli, au ola huyo mama yeye mwenyewe kuna sehemu tayari yeye ameshapata mwingine. Kwa hiyo yani hapo akaage macho, tayari hapo anaaliwa.
0: Kwa hiyo ushauri wako ni nini kwa jamaa? Akae macho au?
1: Yaani huyo jamaa mimi bado mshauri kwamba afanye uchunguzi wa haraka na atabaini tu mapema kabisa.
0: Awe makini au sio?
1: Ndio, yeye afanye uchunguzi, hiyo bora saa 11 inaondoka saa 11 hiyo. Ajaribu kuifuatilia kimya kimya, atagundua tu nini kinaendelea.
0: Unaitwa nani, muda una kile cha pande gani?
1: Baba Manga kutoka Nyabula ni sauti ya Ezekiel Mruna.
0: Oya, nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Asante sana, kuna ndugu yangu Esa Mbutwa, nije kwa huyu Justin Mnyaga, niende kwa Mzijera Difuruga amelala kimya, ni maezane na huyo ndugu yangu mimi Kiondo pamoja na Mzijera Difuruga. Ujumbe bwana, tupo pamoja mpaka
0: na ina na umetisha sana. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kwa jina na si mambo vipi?
1: Baba Manga, kama Baba Manga.
0: Uko fresh?
1: Ajaje tumeshazima zuri, wajaje tumeshazima zuri, tumeamka tu na wewe sambamba kabisa mzee baba.
0: No, yeye anakubali sana mzee. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
1: Unasema?
0: Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
1: yani hilo sio la kuuliza hata kuuliza. Hilo hapo bwana ni kufanya uchunguzi wa kina sana, kwa sababu nini nafika sema kwamba yeye alikuwa anaamka asubuhi, anaamka saa 12 anaenda na bajeti moja kwa moja kwenye duka yake kwenye site yake anakutafutia riziki. Sasa baada ya jamaa kuhamia hapo nyumba hapo bodaboda bodaboda anakuja saa 11 anampeleka. Sasa hilo sio la kuuliza. Hilo hapo mama mwenyewe anaita tena dharau kiburi nini janja janja nyingi. Sasa hapo kama sio yule bodaboda ndio leo mshauri au labda kuna sema nampeleka mimi kama mimi kushoto pila nasema bwana nadili kwanza na mwenye bodaboda sema bodaboda unajua ni mkaa kwa nini shida unampeleka moja kitu sangapi inakuja mwanangu. Kwa sasa hapo ni kulinda mwenye bodaboda kama sio mwenye bodaboda hapo nani na yeye mwenyewe na chukua bodaboda siku na vina fanya collection na chukua bodaboda yeye mbele mimi nyuma nitakuwa naisoma ile taya nyuma ile mpaka nakufika wewe nitagundua tu sio nitagundua tu mwendo anavyofanya yani hilo kwa kweli sio la kuuliza hilo ni kulaja jaji afanya nini
0: lakini
1: utaa kuja mara nini
0: lakini mke wako anakuambia na wahi apate lift.
1: Yani hiyo baba manga bwana hilo sio la kuuliza hilo bwana ni kusema bwana kwenye bodaboda bwana kama unanipenda kama unaipenda wewe kuishi endelea na mambo hayo. Wala mkolea bodaboda mimi ndakuwa nyuma ndakuwa nasoma plate namba nyuma alishindi.
0: Sio kama unakuwa na wivu au?
1: Ah baba manga.
0: Oh yeah.
1: Wewe ni kijana sasa haina shida utakuwa utaona maisha yako.
0: Oh yeah. Tuondoke nao.
1: Unakuwa na mkaka unakuwa na wivu na mambo mpendi mkaka usipokuwa na wivu mpendi mkaka lazima kuwa na wivu.
0: Oh yeah.
1: Mapanga malengo muende mbele.
0: Oh yeah. Okay, tuondoke nao mzee.
1: Asante kwanza kwa niaba ya sisi tunaongea na kushitopila toka msingi kibao na wakisha kwa uzuri kabisa.
0: Oh yeah, nakubali.
1: Mwanangu hata hili mbala hapo mafinga hapo. Bila kumzaka kangu ile hadi sio zikikula akiwa juu ya basi hapo mafinga hapo. Bila kumzaka kangu ndo Adam Mwetevele na huyu ndugu yangu anaitwa Daniel Diwani Juja. Nani? Diwani mstaafu Juja. Bila kumzaka kangu anaitwa Masai Mtalangu au Masai Mtalangu kwa Pokianga. Mwisho na watu wote wanaitusikiza baba manga kwa kuwa elimu nzuri namna hiyo. Hiyo ni sababu baba manga hii namna hiyo ni elimu tosha. Ila watu wengine wasikize basi wao wengine wanacheza live. Kutukuzwa baba manga ni elimu tosha sio wenyewe.
0: Maana na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Jamaa ananiambia mimi kijana kwa hiyo nikifika kwenye umri nitaelewa. Kujana na simu mambo vipi?
2: Safi habari ya mdengoni.
0: Yeah, salama kabisa. Da unaitwa nani unasikiliza Shembu Dau ukiwa pande gani?
2: Huyu anaitwa Bisai Kihongo anapatikana Ilinga ila ndoto ndani ya kitongoji cha Mayugi hapa na wakilisha.
0: Oh yeah, oh yeah, nakubali sana. Ungekuwa labda ni mke wako ungemuelewa?
2: Yaani kwa hapo baba mama?
0: Oh yeah.
2: Kama kwa upande wangu mimi nisingemuelewa. Kwanza wivu bwana lazima uwepo kwa mwanaume au mwanamke. Lazima mtu awe na wivu. Kama wewe huna wivu,
0: yeah,
2: hujaishi na mwanamke.
0: Kwa hiyo jamaa wewe una kipi cha kumshauri jamaa?
2: Ah, huyo jamaa mimi cha kumshauri.
0: Oh yeah.
2: Asiende haraka, afuatilie tu taratibu majibu atapata.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo mzee wangu.
2: Asante. Moja, nianze na ndugu yangu Ezekiel Mlula anapatikana pale Nyabula. Niende kwa ndugu yangu anaitwa Angelo Mwigani anapatikana Usoka. Niende kwa Kulini Choba anapatikana Yalimba. Nirudi hapo Ilandutwa nimkute ndugu yangu anaitwa Jeremia Ngidulila. Ujumbe.
0: Yeah.
2: Ukipata kazi fanya kazi, acha kazi zilizokumkupata kazi.
0: Ndio masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko nambari ya kupiga simu, uwe kama ndo unawasha radio muda huu. Nambari ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Ushangwe
0: kwa mjua kuna kulala, kuna kushangaa 889 UFM. Unaitwa nani? Unasikiliza Shembu Dau kutokea wapi?
3: Mtaalamu wa kulala bila kufumba macho wa David Kinge nilikuwa kabisa nazungumzia hapa.
0: Oya, nakubali sana. Pameka vipi pande hizo?
3: Ah, nimekuja salama, Mwenyezi Mungu amefanya tumeona asubuhi.
0: Oya, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Sasa mimi naona hiyo mada hiyo na ukakasi kidogo kwa sababu wakina wangu
0: nakusikiliza.
3: Kama mlikuwa walikuwa wanaenda wote asubuhi, kumekuta wanaenda wote kazini kwa nia njema tu, pande ndee, lakini kwa yule alikuja boda boda huyo kwa kumpa lifti, alafu huyo tena kakengeuka huyo akaona dharau, alikuwa anapanda kwa wanaondoka mazuri tu, akaona dharau akasema labda safari, lakini kwa badilika tabia, mwambie yule mwenye boda boda yule bwana au usimbebe tena, usimpe lifti tena.
0: Kwa hiyo hapo mume ndo anabidi amfuate dereva boda boda akazungumze naye kwamba marufuku kumbeba mke wangu, kumpa lift mke wangu au?
3: Angekuwa yule hajakengeuka, mimi ningeona kwamba labda anampatia kwenye anania njema, lakini kwa sababu amekengeuka na anza kunisaliti mimi, huyo anakuwa kama kimbaombao tu. Mwambie bwana huyu mke usimpatie, kwa sababu huyo amekosa nidhamu. Ungekuwa labda na hana dharau, mabla huwa anaenda kwa mazuri tu.
0: Oye, atondoke nao kutokea pande hizo.
3: Hapa salama kabisa.
0: Oye, atondoke nao.
3: Asante sana. Na hata na jamaa mmoja anaitwa Ezekiel Mulula. Naenda kwa hivyo, nani, kuna jamaa mmoja Dennis Myala. Kuna Ezekiel Mbuto na huyo jamaa Mnyagano huyo. Kwa doa ujumbe.
0: Oye.
3: Kila mtu. Ndio kuni mpendo, endelea kushukuru kwa mchango baba kina wangu.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza Mnane kana na Asha Radio, karibu na boda ambao unaisikiliza.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Hii ni boda boda.

0: Na kama ndo naasha redi yako boda boda ambao unaisikiliza mpaka 12 kamili za asubuhi, ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia show kande kwa ndugu yangu anaitwa Rebecca kutokea pande za Kiesa. Unasema isi hapo ni hatari sana. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Etona Mufindi, pande za Etona Mufindi. Unasema Baba Manka unatomsha vema na tunakesha mpaka mida fulani. Tondoke na FM Butu wa Kumekucha Mkiss Boy pamoja na Ziada Kalinga. Unatakia pia Jumatano njema. Hapo unasema mambo yamekuwa ni mengi sana. Tondoke na Mzasengo pia ni Changa Felix Magwata, FM Butu kushoto pila Jenerali Furuge, Justine Mnyagani. Okay, Justine Mnyagani. Okay. Mbona ujumbe wako umenikimbia hivyo? Okay, na noma. Wanasema hapo Baba Manka ujue jamaa bodaboda ndo kasha mdanganya, ndo maana ameshabadilika huyu mwanamke du. Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, Toroke na Mkiss Boy Felix Magwata Jiruka. Ujumbe jamaa mwenye mke awe makini sana. Pande za Itona Mufindi, Baba Akira Manka, okay ni sharuka nayo. Tunatoboa na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, ndio tokisege fikiri kisoma kule ni choga kutokea pande za Yalimba babu na Bonnie Skleza. Ongea na mshuo Kumekucha kwa Ezekiel, okay Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ukiona mwenzio ana wivu ujue hakupendi. Justine Kalinga, Justine Mnyagani, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Mkiss Boy, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza. Abisa Ikiongo kutokea pande za Ilandutwa. Ebana Ikamwende kwa kule ni choga, Justine Mnyagani, Elastombala, Ezekiel Mlula, FM Buto na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unasema da, okay du huyo namkalisha kikao to tunaongea naye, maana mimi navondoka natakiwa ninywe chai alipopika yeye, asiponielewa nitaita wakubwa na ndugu wa wakikaza shingo talake na musu. Kijana unasema brother Lashi kutokea pande za Lugalo, shukrani sana Lashi kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Tonoke na Musa wa baba Zigombisege, Michael Valema, Mbena Lesi, Nyama ya Mganga, Alifana Kitindasa, unatoga Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, huyo mwanamke analake jambo. Tondoke na sumu yangu Everasto Mbugu, Felix Magwata, Bona Mazengo na wadau wote walionikumbuka leo, ujumbe asiyekupenda achana naye, shukrani sana kutokea pande hizo. Unatoa kijana Masanja au mwete King Msukuma nikiwa pande za Kwerwa, Kagera, napenda tondoke na Lenga Chapati, Mashele Kuhoka, Mwalimu Sosoma na wadau wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Okay, naomba kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Babake na Manka, mwanamke hubadilika kwa kitu kidogo, hapo kuna mtu kakosa chake, unasema boda na faidi. Toroke na Justine Mnyagari, Jordan Mkupala, Prosper Mduda, Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo A ambapo unaponisikiliza, shukrani pia kutokea pande hizo. Ni aje unasema Kumekucha kwa Lojino Abwilo, Luciano Kikoti, Baraka Kinami, Uretwaga Shali Kilawa kutokea pande za kutokea pande za Kinywanganga ambapo unaponisikiliza. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ozalubida kutokea pande za Salavano, Jumatano ni kweli ya Kitime, unasema isikilize pia show Elia Kitime. David Mkimwa, Anedi Mkimwa, Jordan Mkupala, James Mpulule pamoja na Amalubida, unatakia pia alifajiri njema. Unasema ijakaa sawa kabisa, usingeza kuvumilia ijakaa sawa. Tondoke na Mzegera Difuruge, Claudio Mtula, Erasto Mbala, Umevu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Cecilia Sylvester na Michael Valema, FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, shukrani pia kutokea pande hizo. Hapo lazima kuna kitu kibaya kinaendelea, maana bodaboda hajai kufanya kosa. Unaitwaga Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtua ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Bodaboda jema kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali, Gulak Lunyali, Oliva Lunyali, Denis Muyala, Everasto Changamike, Felix Magwata, Upendo Mnyeke, FM Butu, Rejino Runyali, napatikana sadani ya Tarangozi. Ujumbe mi naona amfatilia vizuri ya bodaboda, huyo dereva bodaboda. Okay, anadoma. Mi sitamuelewa. Tondoke na Ezekiel Mlula, Jarali Furoge, Thomas Kalolo, Jafari Mwando, Ila Makasi, Hamza Sengo, Mubaba Shukane kutokea pande hizo. Ami Mdem kutokea pande za Ilula Ilala, mwanamke kasha, mwanamke huyo atakuwa jatulia. Ndo maana anakuwa hivyo. Ongera Mshua, FM Butu, Angelo Mwigiani, shemeji na Tokesava Michael Valema, ndugu yangu Bota Lemliko Luanzali Chalo Mnyabwa, mjukuu wangu Frank Mnyagani, unaitwa Claudi Mutula wa Don Bosco Mkongwe. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Endelea kutoboa na 8.9. Endelea pia kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana lisala tatu lafata muda sio mrefu na wadau kumbe wanaenda kuondoka na ushindi. Tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri, ambaye unasikiliza 88.9 mnao. Hebu msikilize huyu ambaye pia amewahi kuondoka na ushindi.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.

0: na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu toka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi hii.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Bwana sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina Mpakarangi?
0: Naam.
1: Mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Bwana wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa?
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli, unajua?
1: Bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo, au sio?
0: Leo naamka kwa kunisadesa.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi, au sio?
0: Yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Mnanoma ndugu yangu.
2: Mesti wewe utamka saa ngapi mara baada ya kutangazwa kuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi? Babake na Mudi umemsikiliza endelea kuwekeza buku kama unatumia Vodacom Yas. Ateli pamoja na Alotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku alfajiri hii ya leo ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Mara baada ya burudani utapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Sala 4 na la mwisho la fata, mwisho ni 12. Yaani mwisho wangu au sio bana, au mwisho wa kipindi ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kanuna Share Radio. Karibu. Tuwezetu wa ni 12 sinio.

0: Nina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa mpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Nuru FM, kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana

Lekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Tunatoboa.

0: ile sala nne na la mwisho dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Weka ndo na redio karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Mwanzo wetu ni 8 na tunaishia 12 kamili. Mbona bara ile ile sala nne leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tumepiga break kumsikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88. Inapendeza kuanza alfajiri yako kaanza pia na Mungu ndio maana the math kio nakwambia tunaanza na Mungu na sisi tunaanza na Mungu na huo ndio utaratibu wetu. Wa Jumatatu hadi Jumaa muda kama huu tunaanza na Mungu inakuwa inapendeza. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Mikumi. Wewe ambaye una sikiliza muda ukiwa Kiesa, Frelimo, mkoa wa Zizi, stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo, unanisikiliza muda ukiwa Ipogoro, unanisikiliza muda ukiwa pande za barabara mbili na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, muda kama upo kwenye bajaji unaelekea kwenye eneo lako la kazi, muda ukawa unasikiliza hapo kwenye boda boda, unafanya mazoezi na kazi zako mwili sawa, baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi, hivi utajisikiaje unapofika asubuhi kwa sababu 7 alfajiri unakuwa tayari una fedha kwenye simu yako. Una muda upo za kijiweni una subiria zako abiria, alafu mwisho wa siku unapata pesa ya kumpa bosi. Umeona bana kama boda boda sio kwako, unapata pesa ya kuanzia nini. Hivyo utajisikiaje? Kuna ile furaha ambayo utakuwa nayo. Ndio maana sisi kila siku alfajiri tunahakikisha tunatoa fedha na wewe ndio ukae miongoni mwa watu ambao wataondoka na fedha. Ndio unaumiza kichwa, unataka kuondoka nyumbani, labda unasubiria mwenye nyumba aondoke kwa sababu bado hujampa fedha yake na nini. Hasa mambo yote ili kuondokana nayo, hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40 ambapo washindi 9 wanaondoka na ushindi. Na huu ni mwezi wa 9, sisi kwa mwezi wa 9 lazima wewe ambao utawekeza buku lazima uondoke na ushindi. Yaani ni lazima, yani zingatia neno lazima. Lakini unapofika saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaondoka na ushindi, huyo pia anaondoka na kifungua kinywa. Ifanye alfajiri yako kuwa alfajiri ya ushindi na unda utaratibu wenyewe wa wewe kuwekeza buku kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayekuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia 2, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, utaratibu ni huu, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, ifanye asubuhi ya leo kuwa ya ushindi. Kwa kufuata maelekezo, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 pia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye yeye alinisikiliza na akafuata maelekezo na akaanza asubuhi yake akiwa miongoni mwa watu ambao waliondoka na ushindi kutokea Isimani. Msikilize.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi? Swali ali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Mungu FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: E bana, nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi.
2: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Eh bwana, sasa hivi naamini.
2: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
1: Pakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
2: Ah, mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
2: Ah, msalimie mama Mudi bwana.
1: Mamudi, unasalimia Mamudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
1: Bwana, wacheze bwana. Kweli nuru pesa mnatoa pesa.
2: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
1: Ni kweli tunajua.
2: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
1: Leo naamka kwa kunesa nesa.
2: Bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
1: Yes, yes.
2: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Mna noma ndugu yangu.
2: Asante sana pia.
0: Ila babake na hivyo babake na nani vile. Sio mchezo. Nimeona mara sijaona. Eh bana, noma sana. Sema hongera pia kwake kwa kuondoka na huo ushindi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi inapofika saa 11 dakika na 30 dakika 40 kwenye draw ya kwanza. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio bana? Wekeza buku ili mambo yawe mazuri. Nikukaribishe pia kwenye familia ya Kishua Alfajiri hii ya leo, na hii ni familia ya Vodacom kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala leo karibu nawe. Ndio maana Vodacom wanakukumbusha Alfajiri hii ya leo wanakukumbusha Alfajiri hii ya leo kwamba ni rahisi sana kuwa na line ya Vodacom. Hasa kama una line ya Vodacom, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom mtandao, maana inatupa thamani na inatukumbusha Alfajiri hii kuwa na line ya Vodacom. Na hiyo line ya Vodacom unaweza kuipata mbora bana kwa kwenda kwa wakala ambaye yupo jirani yako, pamoja na kutembelea duka lolote lile la Vodacom. Mwambie nimesikia baba Manka amesema kwamba nije nichukue line yangu hapa nini ya Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao na wanawapa thamani wateja wao, si ndio? Wewe nambari ya kutuma ujumbe mfupi uko na shana sisi, wewe ulipo pame pambazuka vipi Alfajiri hii ya leo, nambari ni 0766742292, 0766742292. Huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa. Huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa. Utabiri wa hali ya hewa ambao unaenda kusikiliza muda huu ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa siku hii ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania.
3: Wanatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Rukwa na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Hivyo basi wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kijumisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yatajikwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yatajikwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 20. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 14. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 17 hadi 18. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 17 hadi 18. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 17. Na kwa upande wa Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 14 hadi 15.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao umetoka kusikiliza, nambari ya kupiga simu ushare na sisi ulipo pia pame pambazuka vipi, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kabla sijapokea simu yako, msikilize umdau, alafu tutazungumza kwa hiki ambacho naenda kukizungumza hapa. Msikilize.
4: Wanaume wabebe majukumu yao. Na hii tabia mwanamke anavumilia changamoto za kwenye ndoa, changamoto za malezi, unamuona kama hana pa kwenda. Atapata mtu atoya tangaa, utabaki kusema alikuwa wangu. Alikuwa wangu ndo basi tena.

Ndio leo hii watoto wakikua tunaona wabinafsi. Tutapelekwa manyumba ya wazee sisi kulelewa kama tunavyowatupa boarding na wadada wa kazi. Una time, umeamka saa 11, ukirudi wewe saa 6 usiku. Umechoka, saa ngine hadi kuoga unashindwa, unalala. Sasa watoto ulimzalia nani dada? Au hiyo pesa unaitafuta unamtafutia nani? Tuweke

0: Nitafanya kazi mpaka muda huu. Nitawahi nitawafanyisha watoto wengi. Asubuhi nitamsaidia dada kuandaa wanangu, kisha nitaondoka kwenye majukumu yangu. Tumejisahau. Yaani wale watoto kama ulivyowazaa wewe, umemzalia dada wa kazi. Tena dada wa kazi anaweza kuwa na vitimbwi kweli kweli, unamvumilia kwa sababu tu anakaa vizuri na watoto wako. Watoto ni jukumu la mama. Lakini kama mwanamume hatompa mwanamke support, ndio mwanamke anapambana hadi anawasahau wale watoto, lakini na
1: umemsikia amezungumza jambo la kwanza, wale baadhi ya kina baba ambao wanakuwa na dharau wake zao wakiamini hawana sehemu ya kwenda. Yani unakuta baba ana dharau mke wake, anaamini mke wangu bana wewe hapa wewe una sehemu ya kwenda. Na jambo la pili amezungumza pia kuhusiana na baadhi ya kina mama ambao wamekuwa kobize sana paka wanasahau malezi kwa watoto wao, wanasahau kulea watoto wao. Yaani mama anakuwa kobize na kazi, majukumu yote anamwachia dada wa kazi. Kumekuwa na hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu kwenye jamii, vyote ambavyo amevizungumza hapo. Weko upande wako, ni kipi ambacho umemwelewa kwenye hivi ambavyo amezungumza hapa, na una maoni gani kwenye haya ambayo ameyazungumza hapo? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwa jina la si mambo vipi?
2: Eh bwana, mambo poa, kwema.
1: Ya kwema. Wewe una lipi kwenye haya ambayo ameyazungumza?
2: Awe dada nizungumza msingi sana.
1: Oh yeah.
2: Wewe ni mtoto mmzaa, alafu nani unatafuta mfanya kazi ndio kwa wewe. Wewe ukitoka umetoka. Naam. Hiyo kweli sio vizuri. Wewe mwenyewe pambana, kama aliwazaa watoto wahi kurudi wapikie. Naam.
1: Yeah.
2: Hata kuta hata mfanya kazi ajawapikia chakula wakala wakashuda.
1: Okay.
2: Wana kwa nani? Kwa wewe mwenyewe ambaye unajua kutoka mfanya kazi.
1: Ya, na amezungumza hapo, kuna baadhi ya kina baba ambao wanawadharau wake zao wakiamini hawana sehemu ya kwenda. Hivi kuna kina baba ambao wana tabia kama hizo?
2: Wapo, ndugu yangu.
1: Oh yeah.
2: Wapo sana. Sababu ukiona ukikuta wengine anamdharau mwenzie, tena akiona kule alikomuoa ndani wana maisha magumu.
1: Oh yeah.
2: Basi ndio na yeye anajichukulia hilo. Hata kwetu hapa wapo. Lakini nataka bani usiani, hata Mwenyezi Mungu ametuumba vidole na mikono mingine mirefu. Lakini huwezi kumdharau mwenzio. Bado umjali, hata wale wazazi wa kule kwake wajali, waheshimu, wamekupa mtoto, binti yao mnaishi, amekuzalia. Asema wewe nini wewe? Wewe kwenu mna shida, mna dhiki, toka nenda zao. Yeye ni sio vizuri kiliani.
1: Hivi na kwa mwanamke ambaye anavumilia ndoa namna hiyo, yupo sawa eh?
2: Ila anavumilia kwa sababu nini?
1: Oh, yeah.
2: Wengine wanavumilia kusema sasa nitaondokeje watoto wangu nitawaacha nani? Ngoja mimi nikae tu, nivumilie tu. Naam.
1: Oh yeah.
2: Wapo, lakini wengine wale wachengeo wale. Nimesema mimi namwacha mtoto hapo, mimi na ndoa zangu na nikutafuta maisha mengineko.
1: Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiro, pande hizo ambazo huko pamepambazuka vipi?
2: Bwana, kumepambazuka vizuri kwa mwezi. Hapa ndio nakaribia mpaka nakaribia hapa.
1: Oh yeah.
2: Ndio niingia kwenye kipande cha kazi yangu hapa.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
2: Bwana, ngoja niende pale Mawala nikute jamaa yangu sipia mchana. Bwana, Ibalisto Mbungu pale za Bigiri. Imani Mangali na majirani zangu wakina wapau msiringe na majiso changamike na uido na mindugu yangu wadau wote wale na mbe jamani. Usahau kucheza na utoka ndio mpango mzima ama nini?
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko Felix Magwata. Sema mimi Felix Magwata waga na ananifurahisha jinsi ambavyo anapiga simu amechangamka nini, inakuwa inapendeza pia. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Mbanga bale tu ile jamu.
1: Ya salama, umemsikia mdau. Wewe una lipi kwenye haya ambayo ameyazungumza?
3: Mimi bwana, huyu nimesikia vizuri sana.
1: Oh yeah. Kwa
3: amesema hivi, kwa mfano kama kina mama wachanga labda amezaa watoto, kwanza kutafuta mfanyakazi, amekula ajala, anajua mfanyakazi. Mimi naona hiki kitendo sio kizuri. Wajaribu kufuatilia watoto. Au kama sio ukuta pengine hawa fanya kazi wanaanza kufua hata nguo za mume wao.
1: Yeah.
3: Hata nguo za ndani wanafua wao wenyewe tu wakati mama yupo. unaona afu na vile vile tena sisi wanaume tumekuwa sana kazao sana kina mama kwamba bwana ataenda wapi hususan pengine labda ulikoolea kule pengine hawana uchumi wowote wapo wako tu wewe ndio labda kwa labda katika familia yenu na una hela hela kidogo tukuta wanaweza kuzaa kitu kama hicho sio kizuri kwa manga.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
3: Kwa fara sikizaji pana sauti alenye unyani kipenda niite baba lavu na kazama eneo za Ranta na Ngozi kwa ndugu yangu.
1: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo. Pande hizo bamika vipi?
3: Kwa kusikia leo baba manga bwana mtu Mwenyezi Mungu bwana kumekuja vizuri tu sijasikia tatizo lolote. Na mpaka sasa najiandaa pandaka niende kwenye majukumu kwa town huko baba wangu.
1: Yeye atondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana. Moja kwa moja kwenye nikutakia asubuhi njema nyewe baba manga hapo studio.
1: Oh yeah.
3: Mtu apini kuja niende kwa kangu Felix Mangwata atakama na yeye maeneo ya kituo pale sasa yuko mpakani na Isakalio na anaenda kwenye kazi na bila mtu apini kuja niende kwa Ivan Sevanike na mtu wa tatu kuja niende kwa Elasto Tanga Simbara akiwa makanyoma na tuma salamu wote walinga sana kwa kujumbe ndugu yangu.
1: Oh yeah.
3: Muda kwa kama sikio tu amke twende kwa chape kazi waje majungu ndugu.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha Rejelo Runyali kutokea Sadani ya Tana Ngozi. Nambari ya kupiga simu weka mando nasha radio muda huu nambari 0735 01 840 0735 01 840. Hino nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kwenyana na simu habari ya asubuhi.
4: Baba tena baba manga.
1: Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
4: Habari hapo studio rafiki.
1: Ya salamu. Unaitwa nani unatokea wapi alfajiri hii ya leo?
4: Naongea na Masai hapa kwa Mafinga rafiki.
1: Oya Mafinga pameka vipi?
4: Mafinga ni kwa rafiki kwa mabasika mzuri, tupo kabisa yani imetulia kabisa.
1: Yeye nakubali sana kutokea pande hizo. Umemsikia vizuri mdau. Wewe una mtazamo gani kwenye vitu ambavyo amezungumza
4: hapo? Mala nimeisikia vizuri baba manga. Unanisikia baba manga?
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli hii hapa inakuwa mara nyingine kweli unakuta yani hata watoto. Yani tuseme tu yani kwamba yani kwa siku za leo, nyakati za leo kwa kweli maadili ile imekuwa tu hamuna. Sasa mimi acha sema tu kwamba hebu tuweni makini sana na familia setu. Bana ile mtoto imesaliwa kwa ajili yako ikusaidia baadaye. Sasa kama wewe inaachia mfanya kazi, inaenda, inakaa huko inaamuka siyo saa ngapi, inaenda moja kwa moja huko na kuja usiku amechoka. Sasa sita usiku, mara ngine kama inaposema hivyo inakuja amechoka kabisa inalala inakuja kuoga asubuhi. Kwa kweli ni kitu ambaye sio. Alafu ingine ile mada iliyosema kwamba inakuwa ina msarau mama yeyote na inasema hii. Hii mama hiyo kwa itanifanya nini na kwa inasarau.
1: Oh yeah.
4: Kwa kweli hiyo na hiyo tabia iso kwa wanaume kama hao bwana, hebu tujaribu kujikondroo kwa sababu hiyo ilipata kama sari kwa sababu ina maana ingekuwa kuna mwingine nataka yani iwe na mama hiyo, kuna mwingine mpaka anaenda useni hamuna hata mama hiyo. Sasa unapopata wewe unaanza kupata kibuli au mlianza kwenye maisha magumu alafu baadaye umejipata basi unaanza kusahau mwenzio, inakuwa sio mzuri kabisa baba manga hii.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga eh.
4: Bwana kwanza huyu namwambia huyu rafiki yangu akiwa Mbogo wa Dodoma anaitwa Charles Munyambo akiwa Dodoma huko, namwambia rafiki wa mwisho wote huko Churi Hamonga wote wa Gogo wote. Wa pili?
1: Oh yeah.
4: Nakimbia kwa huyu rafiki yangu Raymond Muyore akiwa pande za Nyambura huko. Imwamshe na KD Mwogope wa Mafinga. Ya tatu?
1: Oh yeah.
4: Inamarisha na watu sote inaisikiliza kwa baba manga rafiki yangu 88.9.
1: Naenda umashukani sana Masai kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo kwenye lara simu. Okay banae, narudi na jumbe ambazo unakuwa unazielekeza mundani, lakini kumbuka muda sio mrefu unachezesha doa, washindi wa 9 wanaondoka pia na ushindi. Asante ya nane ambao unaisikiliza, karibu
5: Nuru FM.

0: Tapia kwa kuanza alfajiri hii ukiwa unaisikiliza 88.9 kwa sababu muda umekimbia kabla sijasoma ujumbe wako ambao unakuwa unaelekeza mudani ni maelekezo ambayo unayatoa mara baada ya maelekezo anachezesha doa 29 ondoke na mkwanja alfajiri hii ya leo si ndio bana kuna bado kaniambia bana chezeshe doa nini malizia kutoa maelekezo nianze na mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111 hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 yani unaanza alfajiri hii ukiwa tayari uko na fedha kwenye simu yako bana kama ni mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa mpesa hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala msikilize huyu ambaye ameondoka na ushindi alikuwa anachezesha draw hapa mara baada ya kumsikiliza narudi na washindi 9 hapa si ndio
1: habari
2: wema
1: habari asubuhi
2: afi bro wema
1: wema mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuropesa wewe unaitwa nani
2: naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo Kinyanambo ipi boss
2: Kinyanambo C
1: Kinyanambo C wewe ni msikilizaji wa Nuro FM radio
2: ndio
1: ulikuwa unasikiliza kipindi
2: ndio
1: wewe unacheza Nuropesa
2: ndio
1: umecheza mara ngapi Nuropesa tangu ilipoanza
2: nimecheza zaidi ya mara 4 hivi leo nimecheza mara 1 sio muda sana
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu kazi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi? Ambao hawamini kama tunatoa pesa.
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Na mimi pia hao washindi 9 wengine watakuwa mabalozi wazuri kama Paulo. Asante sana. Hongera kwa wewe ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 33. Nambari ya pili ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 04. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 66. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 61. Nambari ya tano si ndio? Inaanza na 07 inaishia na 44. Jumla ni washindi 9 ambao ameondoka na ushindi. Siwezi nikasoma nambari zote maana umeona bana nambari 9 sio mchezo. Kwa hiyo kama umeshiriki tazama kwenye simu yako tayari washindi 9 ameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tumbakiwa na mshindi mmoja ambaye ataondoka pia na ushindi saa 11 dakika 55. So mimi nikupongeze wewe ambaye umeanza alfajiri ya leo na umekeza buku na umeondoka na ushindi. Naamini utakuwa ni balozi mzuri sana pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Ambie pia marafiki zako kwamba huo ndio utaratibu utaratibu ambao sisi tunao na tunazidi kutoa fedha, na kwa mwezi wa 9 mtu ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Endelea kuwekeza buku na wewe ukani wa mshindi ambaye unayefuata wa mwisho kwa alfajiri hii ya leo. Utaratibu ni huo ambao nimekuelekeza, si ndio? Wanasema ongea na Mshua Lubeni Madebo Yusufu Choge Last Mbala fikiri kisoma kile anasema na General Nyali Dennis Mbuyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Felix Magwata Ela Stombala Remija Mwagamba Yusufu Choga Jeroska Saduka Ezekiel Mlola ujumbe kidonda cha maskini uponea umande Ruben Madebo kutokea ya Mgungwe ukesho ukandi sana okay, unasema hapa kipaduka kumepambazuka vizuri sana ila aliyaewa imetulia japo kuna kiubaridi kidogo. Asubuhi njema kwa wadau wenzangu. Ujumbe tulipa Mwinga Rezeki Mdeka kutokea pande za kipaduka aipendeze ajakaa sawa unatoga mtoroki mkuu na kupata baba banka vizuri na kodi ya 88.9 Nuru FM sijahamisha ki unasema sija haina noma. Ujumbe unasema tupendane. Okay, na noma kutokea pande hizo pia. Endelea kusikiliza Nuru FM hapa kwetu Nyabu Dodoma pamekucha salama kabisa. Unatoka Njilo Lusinde unaongea kutokea Dodoma unasema tuondoke na Jeroska Saduka pamoja na Mkiss Boy na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tuondoke na Rasto Mbale ya Kitime Prosper Mduda Dennis Muyala Omari Kadinda Zakaria Maemba, Barnaba Bagonza, Richard Ngingo, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo ambapo unaponisikiliza. Ikuvala kumekucha vizuri, Play God Msola, alifajiri njema ni kwa Eva naye, alifajiri njema ni kwa Zidani Mkogomas, Gombisege, Baraka Kinami, Spriani Changa, Aliziki Mdeka, Flora Mkembela, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Hapa kwetu Nyabu, Kenny Sharukana pia kutokea Nyabu, Dodoma endelea kunisikiliza kutokea pande hizo, unasema tuondoke na Rejero Runyali, Ezekiel Mlula, Dennis Ala Remija Mwagamba Erasto Mbala Mwevukionza Claudio Mutula na Felix Magwata Retuaga FM Buto Ekedeva Mstarabu kutokia Mgama Sekondari. Baba Mankali ya hewa iko safi Justini Mnyagiani tondoke naye Jordan Mkupala Prosper Mduda Cecilia Sylvester Barnaba Mgonzo kutokia Mafinga Kinyanambo A ambapo unaponi sikleza tondoke na Riziki Mdeka Riziki Mtatfolo Riziki Mgao Riziki Nyamuhanga Riziki Ngabala na Riziki Mkogomasi Gombisege kutokia pande Zelula Isele shuka ni sana kutokea pande hizo ambazo huko. Cecilia Sylvester nikiwa Mafinga tunatobua na Prosper Mduda, Jerosi Kasaduka, Mkiss Boy, Zakaria Maemba unawatakia alfajiri njema. Okay, Rasto Mnyaji kutokea pande za Mpwapwa ya Ikuyu unasema kwamba kwetu pamekucha vizuri pamoja mpaka mwisho. Ongea na Mshua wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM mjumbe unasema leo ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa mtoto wako Jaiden Mungu amtunze. Okay, Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga. Okay, shukrani kande sana kutokea pande hizo za Mafinga. Tondoke na Gerald Furuge Verasto Changamika umevukia onza Michael Valema Flansi Kadilo Abel Ngando Amza Sengo Everasto Mbugu kutokea pande za Mbegili. Tondoke na Julius Mlwale FM Butu Anjero Mugiani Elasto Mbala Jeroska Saduke Verasto Changamike Uretuage okay, Rejiro Runyali Ubaba kina lavu napatikana stadani ya Tanangozi. Shukrani sana kutokea pande hizo za stadani ya Tanangozi. Muda umekimbia sana umeona bana, so kwa hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo nipokee pia simu yako ambayo utakuwa unaielekeza huko ndani hivi. Kipi bora kati ya kupewa mshahara kila mwezi au kupewa mtaji kwa ajili ya biashara? Wewe kwa upande wako kipi bora? Unajua unaweza kupewa mtaji mwisho wa siku ndio hivyo tena. Hiyo biashara ikafa siku hiyo hiyo na unaweza ukawa unapewa mshahara kila mwezi na maisha yakawa magumu. Sasa wewe kwa upande wako kipi ni bora? Umeona bana, kati ya kupewa mshahara kila mwezi au kupewa mtaji kwa ajili ya biashara? Niandikie kupitia nambari 0766742929. Na kwa nini unadhani ni bora? Kujana na simu mambo vipi?
3: Ya, baba manga.
0: Mtaji au kila mwezi?
3: Ah.
0: Unanipata?
3: Ah,
0: okay.
3: Kili hapo.
0: Oh yeah.
3: Uje, hizo vitu kweli vimekaa sehemu kama sambamba. Kupata mshahara nako ni ishi. Sasa unaweza kuona mshahara kila mwezi. Mwisho wa siku kazi ikawa imeisha. Kwa mimi naweza nikaona bora kupewa mtaji kwa sababu unaweza kuzingatia ule mtaji na mambo yakaenda.
0: Unaitwa nani unasikiliza show mudao kutokea wapi?
3: Ya bwana, hii ni sauti yako, hii ni mpepo babake na Shaila anapatikana Ugute Salamani baba manga.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9 tuondoke nao pia.
3: Asante sana bwana, ngoja nianze na ndugu yangu Yordani Kupara bwana, anambia tuko pamoja. niende kwa Aloyce Kaberege, bwana ambia tuko pamoja. Mapikipiki bwana kwa pande ya Manyongera pale na bwana tuko pamoja, nimalize na Elias Kima bila kumsahau Amani Rugira, bwana baba Manga tuko pamoja. Mwanzo mwisho wa basi na Sheila wote nilikuwa chini na baba Manga.
0: Maana ndo masaluti sana baba yake na Sheila na endelea kupiga muhuri wa 88.9 pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Eh bana, kujana na Simba vipi? Ya freshi. Wewe upewe mshahara kila mwezi au hiyo pesa ya mtaji?
4: Na bora nipate mshahara wa kila mwezi. Ana mtaji unaweza kula afu baadaye kwa changamoto tena.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
4: Itarasto kutoka Mpopo Ikuyu.
0: Yeye anakubali sana. Dodoma pamekucha vipi mzee? Au Mpopo sio Dodoma?
4: Mpopo ni Dodoma, pamekucha salama kabisa.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea Dodoma.
4: Hapo hivi mara pas napo yende kwa jailo sikusaduka. Na wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM.
0: Oh yeah.
4: Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za 88.9 makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. Oh yeah, endelea kusikiliza pia Nuru FM. Waambie na majirani zako. Huu ndio utaratibu wetu ambao sisi tunao. Kujana na simu mambo vipi?
5: Habari hapo studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea wapi?
5: Unaongea na kwa Alfa ni katindasa pande za Ilula Mtua.
0: Kutokea pande hizo za Ilula Mtua, pameka vipi muda huu?
5: Mungu ni mwema, pameka fresh, kumepambazuka.
0: Oh yeah.
5: Hakuna giza wala nini.
0: Oh yeah, nakubali sana. Wewe uondoke na mshahara kila mwezi au malizane upewe hela mtaji?
5: Alo bora mshahara, kwa sababu ukisema marupurupu unaweza kala afu kashinda kufanyia malengo. Bora mshahara kwa mwezi baba Manga.
0: Mshahara na pesa mtaji?
5: Mshahara ndio mahali pake baba.
0: Ngone kama pesa mtaji utakuwa na uhuru nene, utafanya biashara zako na mambo yatakuwa fresh au?
5: We, tatizo sisi matumizi mengi.
0: Wewe atondoke nao mzee kutokea pande hizo.
5: Tuondoke moja kwa moja niende kwa blaza wangu anaitwa Hamza Sengo. Tuende na blaza Michael Valenzo, tuende na kwa mtu wa babas, tuende kwa Jafari Mwando, tuende kwa Mika Nguruguru, tuende kwa jamangu anaitwa Alex Mbasu, anapatikana pande za Nyakiromo hapa. Alafu tuende moja kwa moja kwa mama Juma pande za Nyakiromo. Alafu tuende tukamalizane kabisa na jamangu anaitwa Jairo Kipaduka. Ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Lilo kuni upendo tu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilula. So nimebakiwa na dakika tatu nichezeshe draw ya mwisho. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Mshindi mmoja ambaye tumebakiwa naye, umeona bara sana, haya ndo maelekezo. Kuna mdau kaniambia nielekeze tena. Okay. Mimi furaha yangu ni kukuona unaondoka na ushindi kwa kila mara. Lazima nikuelekeze kila mara. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, dakika zimebaki mbili, unaweza ukacheza muda huu na ukaondoka na ushindi pia. Nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 ya reli. Atona ufatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Atona ufatia chagua 4 kweka namba ya kampuni. Atona ufatia weka namba ya kampuni. Uteka namba 553111. Atona ufatia weka namba ya kumbukumbu namba. Uteka namba 889. Atona ufatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atona ufatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na atua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Siniwe? Oye, kanipokea simu moja ya mwisho ni some. Ujumbe wako ambao unakuwa unaelekeza mundani pia eh? Oye, kwa jina na simu mambo vipi?
6: Safi, nakuaje Bamanga?
0: Oye, fresh mzee, mshahara au uondoke na mtaji?
6: We hapo uondoka na mtaji.
0: Wadau, kuna wadau wamesema mshahara, kwa nini we mtaji?
6: Mtaji ndio unafanyia malengo, kwa sababu mshahara ni vile vitu ambavyo vya kupita leo kesho, hivi ni vidogo tu ambavyo uweze kufanyia malengo.
0: Wewe una kutokea pande hizo pa meka vipi?
6: Bwana hapa mameka fresh kabisa, sio studio hapo.
0: Yeah, fresh tondoke nao mzee.
6: Bwana za kwanza kabisa niende na Baraka Kinami Simani Mangawe, niende na Baraka na huyu Baraka Simime. Niende pale na Alphonse Wiroma nimalizane na mke wangu huyu hapa kipenzi Evelina Patrick hawa. Bwana Bamanga.
0: Oh yeah.
6: Pamoja JR kwa Mangao.
0: Okay, anadoma kutokea Mangao. So ni kwa nachezesha draw hapa tupate mshindi wa mwisho. Oh yeah, ni malizane na jumbe ambazo umekona unaelekeza mundane. Okay, unasema hapo bora niwe napokea mshahara. Baba Manko anaitwa Ganjelo kutokea pande za Dodoma. Gombe Sego anasema asante sana. Nimekupata vizuri. Mungu akubariki. Akina Riziki wote tunashukuru. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Focus Msugua kwangu ni bora kila mwezi. Aikuwa Prosper Mduda, Adam Maliga, Felista Kalinga, Karo Mdeka, Riziki Mdeka mamake na Irene akiwa pande za Kigonzile. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema ni bora uondoke na mshahara na sio mtaji. Wanatuaga Debora kutokea pande za Kiesa. Shukrani Debora kutokea pande hizo za Kiesa. Tayari nimepata mshindi wa mwisho. Nambari ambayo imeondoka na ushindi alifajiri hii ya leo ina jumla zinakuwa jumla wanakuwa washindi 10. Mbona bana, so ni kupongeze. Nambari yake inaanza na 07 inaishia na 55. So kila kipindi ni pesa. Endelea kuwekeza buku kwenye vipindi vingine, kwa sababu huu mwezi wa 9 kwa ambao umeshiriki lazima uondoke na ushindi. Mimi natoka babake na Manka. Shukrani kwa kunisikiliza. Kesho nayo ni siku pia matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatano, September 2, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkana BBC asubuhi, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM yasema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi Iran siku ya Jumanne. Ujerumani yaitaja Urusi kuhusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Na katika gumzo, ripoti mpya ya usalama wa mtandaoni inaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki. Wapi haswa tunapokosea?
1: Tunazoea sana kutumia password zile zile kila wakati katika mitandao ya kijamii, nikienda kwenye MTikTok, nikienda sijui wapi, nikienda kwenye simu za mkono, pin yangu ni ile ile.
0: Tuna mengi tuliokuandalia siku ya leo ya Septemba 2, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Shukrani Nkya. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran yameua watu 4 akiwemo mtoto mmoja wakati wakihudhuria sherehe ya harusi. Limesema zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa baada ya vipande vya mabaki ya shambulizi kugonga nyumba katika kaunti ya Siriki iliyoko kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema linafahamu taarifa hizo, lakini halikuwalenga raia katika mashambulizi yake. Jumanne Marekani ilifanya mfululizo wa mashambulizi kusini mwa Iran, huku kampeni yake ya anga ikiongezeka baada ya kipindi cha mwezi moja tu cha utulivu mdogo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshtumu Ujerumani kwa kupandikiza ushahidi ili kuilaumu Urusi kwa jaribio la shambulizi la ndege isiyo na rubani lililofanyika mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Putin alitoa madai hayo bila kuwasilisha ushahidi, akisema Berlin inafanya hivyo katika juhudi za kuongeza uungwaji mkono kwa Kansela Friedrich Merz. Mapema Ujerumani ilisema inafunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn pamoja na kituo cha utamaduni cha Urusi mjini Berlin baada ya kuishtumu Moscow kwa kuhusika na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya miundombinu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema mawakala wanaofanya kazi kwa niaba ya Moscow walilenga ndege ya Ukraine. Bunge la Venezuela linalodhibitiwa na serikali limeidhinisha mkataba mpya wenye utata na Marekani ambao unaipa Washington udhibiti wa takriban 20% ya akiba ya mafuta ya nchi hiyo ya Amerika Kusini. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Uidhinishaji huo ulifanyika kwa kura ya kuinua mikono licha ya baadhi ya wabunge wa upinzani kutopiga kura wakisema hawakuwa wamepata nakala kamili ya mkataba huo. Waziri wa ulinzi wa Venezuela Gustavo Gonzalez Lopez alijitokeza kwenye televisheni na kusema jeshi pia linaunga mkono mkataba huo. Waziri wa nishati wa Marekani anatarajiwa kuwasili mji mkuu wa Venezuela Caracas hivi karibuni kwa ajili ya kutia saini mkataba huo. Makubaliano hayo yanafuatia kukamatwa na wanajeshi wa Marekani kwa rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro Januari mwaka huu.
2: Nigeria imesema Marekani itaondoa takriban wanajeshi 200 kufikia mwisho wa mwezi Septemba na hivyo kumaliza operesheni ya muda mfupi iliyolenga kukabiliana na wapiganaji wa makundi ya Kiislamu. Maafisa wamesema kuondolewa kwa wanajeshi hao hakumaanishi kudhoofika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kutumwa kwa wanajeshi hao kulitangazwa baada ya Rais Donald Trump kuishtumu mara kadhaa serikali ya Nigeria kwa kutofanya vya kutosha

0: kulinda jamii za Wakristo. Operesheni hiyo ya miezi saba iliwahusisha wanajeshi wa Marekani kutoa taarifa za kijasusi, mafunzo na msaada wa kioperesheni kwa vikosi vya Nigeria. Na vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard nchini humo, Alex Kiprotich, ametekwa nyara na watu wasiojulikana. Afisa mkuu mtendaji wa kundi hilo, Chacha Mwita, amesema katika taarifa kwamba Kiprotich alitekwa nyara katika barabara ya Gilgil kuelekea Nakuru muda mfupi kabla ya saa 3 na dakika 20 usiku. Shirika hilo limesema bado halijui aliko Kiprotich na limetaka achiliwe mara moja akiwa salama na bila masharti. Hii ni BBC.
1: Na muktasari habari za ulimwengu msomo kwa kuna Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Bud FM na CG FM. Kenya ni Mwanedu FM na Count FM, na ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Busoga na Radio Paidha, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili na unatupata pale moja kwa moja. Asubuhi leo upo nami David Nkya, karibu karibia. Kamati kuu ya Marekani CENTCOM inasema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalifuatia kile ilichokiita majaribio hivi karibuni ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Victor Kenani.
0: Marekani imetoa video inayodai kuonyesha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema watu wanne akiwemo mtoto wameuawa na zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii imeonyesha madhara ya shambulizi lililoripotiwa kutokea karibu na eneo ambako sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea kusini mwa Iran. Ripoti nyingine zimesema makombora yalilenga maeneo ya Chabahar na Konarak pamoja na uwanja wa ndege wa Jiroft, huku milipuko ikiripotiwa kusikika katika kisiwa cha Keshem na Bandar Abbas. Kwa kujibu, Iran imeshambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iran na Jordan, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali na jeshi la Jordan. Mashambulizi pia yameripotiwa nchini Kuwait na Bahrain. Jeshi la Iran IRGC limesema Marekani itajutia mashambulizi hayo. Mapema Jumatano, shirika la habari la Tasnin nchini Iran liliripoti kwa Iran ilirusha mfululizo wa makombora ya balistiki katika kituo cha wanamaji wa Marekani mjini Aqaba, Jordan, kulipiza kisasi kwa shambulizi la Sirik. Jeshi la Jordan limesema lilizuia makombora 13 ya balistiki, ambapo 10 yalitanguliwa na matatu yakaanguka katika maeneo mbali. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa. Rais Donald Trump ameonya kwamba Iran itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi ikiwa italipiza kisasi. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulizi la kwanza linalojulikana la Marekani dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa mwezi Julai, wakati vikosi vya Marekani viliposhambulia maeneo mawili ya kurusha roketi katika kisiwa cha Larak kwenye mlango wa Hormuz. Marekani na Israel zilianza mashambulizi makubwa dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, huku Iran ikijibu kwa kushambulia Israel vituo vya Marekani na nchi washirika katika Ghuba. Uhasama huo umeongezeka baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kumalizika. Iran pia imeendelea kulenga meli zinazojaribu kuvuka mlango wa Hormuz bila idhini yake, huku Marekani ikiendesha zuio la majini dhidi ya bandari za Iran. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amenukuliwa na vyombo vya habari vya serikali akisema kuwa iwapo Marekani itarudi na kujitolea kutekeleza makubaliano hayo, Iran pia itachukua hatua kama hiyo.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Kuingine kwa tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau imetangaza kwamba 70% ya wapiga kura wameunga mkono katiba mpya katika kura ya maoni iliyofanyika Jumapili, huku 30% wakipiga kura ya kuikataa. Katiba hiyo inalenga kubadilisha mfumo wa utawala kutoka mfumo wa bunge hadi mfumo wa urais na kumpa rais mamlaka zaidi. Zaidi na Florin Kajage.
2: chini ya katiba ya nchi hiyo rais atakuwa na uwezo wa kumteua na kumfuta kazi waziri mkuu pamoja na wajumbe wa serikali na pia kulivunja bunge. Idadi ya wabunge itapunguzwa kutoka 102 hadi 65 huku majimbo ya uchaguzi yakipunguzwa kutoka 29 hadi 12. Hatua inayosemekana inalenga kupunguza gharama za uendeshaji wa serikali. Hata hivyo muda wa urais unabakia kuwa miaka mitano huku rais akiruhusiwa kuhudumu kwa mihula miwili pekee. Serikali ya kijeshi inasema mabadiliko hayo yataimarisha utawala na kupunguza migogoro kati ya rais na waziri mkuu. Lakini wakosoaji wanadai katiba hiyo inampa rais mamlaka makubwa na kudhoofisha demokrasia. Vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia vilitoa wito wa kususia kura hiyo, vikisema inalenga kuhalalisha utawala wa kijeshi. Serikali ya kijeshi ilichukua madaraka mwezi Novemba mwaka jana baada ya uchaguzi wenye utata ambao aliyekuwa rais Umaro Sisoko Embalo na mpinzani wake Fernando Diaz wote walidai ushindi. Guinea-Bissau yenye takribani wakazi milioni 2.3 imekumbwa na historia ya machafuko ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1974.
1: Ni Florent Kajage. Kuingideko msikilizaji, Ujerumani imesema Urusi ilihusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Agosti 4 droni iliyokuwa na kifaa cha kulipuka ilipatikana katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, mashariki mwa Ujerumani, jirani na ndege za mizigo za Ukraine. Hata hivyo haikulipuka kutokana na hitilafu, huku ndege ya pili isiyo na rubani ikiripotiwa kuwa iligongana na ndege ya mizigo iliyokuwa jirani. Isabella Mogodi na taarifa zaidi.
3: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Bondrit amesema shambulio katika uwanja wa ndege wa Leipzig lilifuata mfumo unaofahamika vyema operesheni za Urusi barani Ulaya, huku ikihofiwa kwa Ujerumani huenda ikalengwa tena. Amesema uchunguzi wa vifaa vilivyotumika pamoja na taarifa za kijasusi zimethibitisha kuhusika kwa Urusi katika shambulio hilo.
0: Tunadhani kuwa Ujerumani ndiyo inayolengwa na mashambulizi zaidi ya mara kwa mara kutoka Urusi. Inaweza pia kudhaniwa kuwa kuna nia ya kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kupitia mashambulizi haya ya Urusi huko Leipzig. Namshukuru Mungu jambo hili halikutokea kama ilivyopangwa dhahiri.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadful amesema ataagiza kufungwa kwa balozi mdogo Urusi mjini Bonn. Pia amesema mkataba wa nyumba ya Urusi almaarufu Russian House jijini Berlin utasitishwa. Taasisi inayotajwa na wachambuzi wengi kutumika kwa shughuli za ujasusi na kueneza propaganda za Urusi. Wadful pia ametangaza udhibiti mkali zaidi wa kuingia nchini humo kwa raia wa Urusi na kuahidi kuongeza shinikizo dhidi ya meli za akiba za Urusi ambazo ni meli za mafuta zinazotumiwa na Urusi kukwepa vikwazo vya magharibi vilivyowekwa kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine mwaka 2022. Wadful amesema amemuita balozi wa Urusi nchini Ujerumani Sergei Nasheyev. Balozi huyo alionekana akiwasili katika wizara ya mambo ya nje muda fupi baada ya tangazo hilo.
1: Namni taarifa yake Isabella Mwagodi. Ni kukaribisha kwenye tovuti yetu ya BBC. Kuna habari kemkem, kesi ya Lissu, kesi ya jinai sio mapenzi ni ushahidi, na vile vile kwenye tetesi za soka ambazo Florian anaingia muda sio mrefu, jaribio la Liverpool kumsajili Gusto liligonga mwamba. Florian Kajagi kutari michezoni, tuze tu.
2: Asante sana David Inkia. Ni kwamba kipindi kirefu cha usajili wa wachezaji nchini England, wengi wanapenda kuita dirisha, sio dirisha, ni kipindi cha usajili, kimefungwa usiku kwa kuamkia leo kukiwa na harakati nyingi za dakika za mwisho. Manchester City imekamilisha usajili wa Enzo Fernandez, raia wa Argentina kutoka Chelsea, kwa rekodi ya uhamisho unaolingana wa Uingereza ya paundi za Uingereza milioni 125. Mkataba wa Fernandez unafikisha matumizi ya City kwenye rekodi ya ligi kuu ya pauni milioni 458 kwa kipindi kimoja cha uhamisho, ikizidi pauni milioni 415 za Liverpool za msimu uliopita wa kiangazi. Hata hivyo, City pia imepata takriban pauni milioni 300 kutokana na mauzo ya wachezaji msimu huu. Fernandez alijiunga na Chelsea kutoka Benfica mwaka 2023 kwa ada ya rekodi ya Uingereza paundi milioni 107, huku uhamisho wake wa hivi karibuni ukilingana na paundi milioni 125 ambazo Liverpool ililipa kumsajili Alexander Isak kutoka Newcastle siku ya mwisho ya uhamisho wa msimu uliopita.
4: Upande kwingine sasa, katika mambo hayo ya usajili, klabu za ligi kuu za England zimevunja rekodi ya kitita cha usajili kilichotumika katika kipindi kimoja cha kiangazi na kufikisha paundi bilioni 3.46 kutoka bilioni 3.14 za mwaka jana. Jumla ya paundi milioni 475 zilitumika kwa ajili ya usajili siku ya mwisho na kupiko paundi milioni 391 zilizotumika mwaka jana kipindi kama hiki.
1: Watu wanamwaga hela tu.
4: Unatamani ungekuwa nazo hivi, naona udenda unakutoka David Inki.
1: Acha kabisa.
4: Elena Ribakina anasema anahisi hamasa kutokana na mbio za kutaka kuwa mchezaji nambari moja kwa ubora duniani tenis kwa wanawake, lakini anachukulia mambo hatua kwa hatua baada ya kuanza vyema kampeni yake ya finali za US Open kwa ushindi. Akicheza kwa mara ya kwanza tangu aliondoe katikati ya mchezo wa robo finali ya Cincinnati Masters mwezi uliopita kutokana na jeraha la kisigino, Ribakina hakuonesha dalili zozote za maumivu, huku akipata ushindi wa kishindo wa seti 6-3, 6-2 dhidi ya Tea Frodin, raia wa Marekani, mchezaji mwenye umri wa miaka 17 aliyeingia katika tiketi maalum maarufu wild card. Ribakina, raia wa Kazakhstan mwenye umri wa miaka 27, anaishika nafasi ya pili kwa ubora, anaachwa kwa alama 434 pekee na Arina Sabalenka, raia wa Belarus, katika viwango vya dunia. Atapanda hadi nafasi ya kwanza kwa mara ya kwanza iwapo atafika hatua ya nusu finali jijini New York, hata kama Sabalenka atafanikiwa kutetea taji lake. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi Formula 1, Red Bull wamemchukua Tom McCroft, aliyekuwa mkurugenzi wa masuala ya utendaji wa mbio katika timu ya Aston Martin, ili aweze awe mkuu wao wa mbio kuanzia mwaka wa 2027. Ana miaka 50 huyu, na anachukua nafasi ya Giampiero Lambiase ambaye anahamia McLaren kuwa afisa mkuu wa mbio katika muda usiojulikana kabla ya mwaka 2028. Mwisho dondoza mchezo asubuhi ya leo.
1: Kio miaka 100 nikasema huyu atakuwa mtu.
4: Ulimi hauna mfupa.
1: Endelea kusikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema vikosi vya nchi hiyo vimeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne. Ujerumani imesema Urusi ilihusika na shambulio la ndege zisizo na rubani mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Na katika gumzo tunaichanganua ripoti mpya, usalama wa mtandaoni inaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hani matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Kim Soyoung, mcheza dansi mwenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, yani cerebral palsy kwa lugha ya Kiingereza, alianza kujifunza kucheza akiwa mwishoni mwa miaka ya 20 na anacheza. Anasema anacheza dance kama kuandika shairi. Alikuwa ameamua kuacha masomo yake dance, lakini mwalimu wake alimhimiza kuendelea, na sasa filamu yake halisi ya maisha yake imetengenezwa. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi.
5: Huyu ni Soyoung, ni mcheza dansi wa kipekee. Ana ugonjwa kupooza kwa ubongo, yani cerebral palsy, hali ambayo huathiri viungo na utaratibu wa mwili. Anasema kucheza dansi humfanya jihisi kuwa hai.
6: Ilikuwa jambo la kufurahisha kuhisi mwili wangu ukisonga. Hata ninapomaliza huwa naendelea kufikiria kila siku, sinaweza kuanza tena.
5: Soyoung alianza kujifunza kucheza densi kwa mara ya kwanza mwaka 2018 katika kituo cha ustawi wa jamii kwa watu wenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, cerebral palsy.
6: Wakati ninapohisi nimechanganyikiwa au ninapopitia wakati mgumu, nacheza. Ni kama kuandika kitu kupitia dansi. Si kwa ajili ya kuonyesha watu ninachoweza kufanya wala kuthibitisha uwezo wangu. Ni kama kuandika shairi la mwili wangu.
5: Akitiwa moyo na mwalimu wake, sasa anapanda jukwani na kucheza. Na filamu ya hali halisi imetengenezwa ikionyesha mapenzi yake makubwa ya kucheza densi.
6: Sina wasiwasi. Huwa naipuuza hofu. Napenda sana kupumua pamoja na hadhira. Nahisi kwamba hadhira haiangalii tu, bali inacheza pamoja nami. Nataka kuendelea na dance siku zijazo. Kwa sababu napenda. Kwa sababu naipenda sana. Unafanya kazi hii kwa hiari, si ndio?
7: Aninga.
1: Rafiki na Steha Mohamed. Msikilizaji, ripoti mpya za kampuni ya kimataifa ya usalama wa kidijitali kwa usalama wa mitandao ESET inaonyesha kama mashambulizi ya kidijitali katika kanda ya Afrika Mashariki sio tu ya kiteknolojia ya hali ya juu kama inavyodhaniwa, bali yanatumia fursa za makosa ya kawaida ya kila siku. Makosa haya ni pamoja na kutumia neno siri fupi au linalotabirika kwa urahisi kama vile tarehe ya kuzaliwa, jina la mtoto au neno password kubonyeza viungo links au uongo kupitia ujumbe mfupi WhatsApp, vinavyoahidi ajira, zawadi au mikopo ya haraka na mengine kadhaa. Katika gumzo tunaangazia ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka utapeli wa aina hii ambao husababisha wizi na usumbufu mkubwa. Kulichanganua hili nimezungumza na Yusuf Kileo. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya usalama na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Sababu naye ni Alan Juma, mtaalamu kutoka kampuni ya ESET nchini Kenya.
8: Imekuwa ni changamoto katika kanda ya Afrika Mashariki, lakini si changamoto ambayo ni pekee katika kanda la Afrika Mashariki. Hili ni jambo ambalo liko katika Afrika yote, pia bara zingine kama bara Europe, bara Amerika. Ni udhaifu wa kiusalama ambapo mifumo ya kiteknolojia, programu ama via IT ambavyo kuna changamoto au kuna mianya ambayo haijarekebishwa, yani kwa patched, na kampuni husika limetoa the patch ama suluhisho ya jambo hili. Changamoto hii inazidishwa hapa Afrika Mashariki sababu ya ukosefu wa bajeti ama rasilimali, ambapo kampuni hizo hazina uwezo wa ku-upgrade ama kwenda kwenye mifumo ambayo ni ya kisasa, mifumo ambayo ishazibo mianya hiyo. Changamoto nyingine ni ile ambayo sio ukipata kwenye taasisi kama mabenki ama hospitalia, zile system ambazo wanazitumia ni system za kitambo. Hakuna njia ambazo wanaweza kuzi-upgrade kwa zile ambazo zimefika sasa, maana teknolojia hiyo ambayo inafanya kazi ni ya kitambo, kwa hivyo mifumo ambayo imepitwa na wakati, wazungu wanaita legacy systems. Lingine ni ukosefu wa wataalamu wa cyber security, ambapo utapata kwenye kampuni nyingi unapata mtu ambaye ni mtaalamu haswa wa cyber security ama ulinzi wa mitandao ni mtu mmoja ama watu wawili ambao wanafanya vitu vingi. Kwa hivyo hawana ile nafasi ya kujitolea kabisa kwa hiyo kazi yao, wanafanya vitu vingi, kwa hivyo kuna wakati ambao wanasahau ama wanalemewa, na ndivyo hapo unajipata na changamoto hiyo.
1: Nije kwako Kileo, tumezoea zile tahadhari za kubofya ambazo huwa zinaitwa links zinazotumwa kwenye SMS, lakini sasa hivi kuna zile mbinu mpya za watu kuscan kwenye msimbo unapotaka kufanya muamala mtandaoni na maeneo mbalimbali. Kwa nini mbinu hii inafanya kazi kwa kasi sasa hivi Afrika Mashariki, na mtu wa kawaida anaweza vipi kubaini kwamba QR code hii ni ya hatari kabla hajaamua kuscan? Kileo,
9: kama ulimeleza vizuri, hii ni aina ya phishing ambayo inahusisha masuala ya QR code, na kama unavyofahamu masuala haya ya QR code yameonekana kuwa ni yameanza kutumika kwa kasi sana barani Afrika na hususan huku Afrika Mashariki. Na kwa sababu yameendelea kutumika, siku zote wahalifu wanatafuta njia ya kuweza kubaini namna yoyote ile wanaweza kuleta changamoto kwenye matumizi au teknolojia mpya, ili kuhakikisha kwamba wanawakamata watu wengi, kwa sababu kuna uelewa mdogo juu ya teknolojia husika. Kwa hiyo hili swala la QR code, kwa sababu limekuwa kwa kasi kwa matumizi yake, na wahalifu wameshagundua mbinu ya kuweza kuwarubuni wateja wanaotumia hizo QR code ama watu wanaotumia hizo QR code, hatimaye sasa wameanza kushambulia eneo hilo ambalo tumeshaweza kubaini kwamba ni changamoto, na elimu za hapa na pale zimeendelea kutolewa ili kuhakikisha watu wanabaki salama. Phishing na hii QR code phishing zote ni uhalifu unaokaribia kufanana. Kwa hiyo tekniki zinazotumika na vitu vile vya namna hiyo mara nyingi vinafanana. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tumekuwa tukihamasisha watu wafanye. Wanapokutana na QR code, kwa sababu inakuwa imebandikwa sehemu ama iko sehemu imewekwa, labda ni kadi ile ya wale wanaofanya malipo na kadhalika, tunashauri mtu uweze kuikagua kidogo ili kuhakikisha kwamba usikute kuna mtu mwingine amegundisha nyingine ya nje ile ambayo ni ya uhalisia ambayo imebandika ambayo ilipaswa kuwa hapo. Lakini la pili ni kwamba kuna swala hili la kubonyeza Kwa hiyo unapoenda kwenye QR code huwa inakupeleka kwenye linki fulani. Kwa hiyo kabla hujaanza kuinteract ama kubonyeza hiyo linki, tunashauri kwanza uitazame hiyo linki inakupeleka wapi. Ukiona imekuwekea maneno mafupi ama inakupeleka kwenye sehemu ambayo hukutegemea kupeleke, tunashauri uachane mara moja kuendelea kutumia hiyo QR code. Lakini la tatu na la msingi zaidi ni kwamba utakapobonyeza ikakupeleka sehemu ambayo unatakiwa kupelekwa, lakini ikawe na kutaka uanze kuweka taarifa nyingine, mfano na kuitisha taarifa za kibenki, taarifa za vitu vingine vya namna hiyo, unatakiwa usitoe hizo taarifa, huenda hiyo ni wahalifu wanaitumia.
7: Ala, nije kwako, licha ya haya yote ambayo Kileo amezungumza hapa, unadhani kwa nini wananchi wengi wanajikuta waathirika wa wizi za fedha mitandaoni ama hii sim swapping, licha elimu kutolewa mara kwa mara? Ni wapi tunapokosea kwenye nidhamu ya kidijitali?
8: Pale ambapo tunakosea ni elimu tunayo, lakini haitoshi, kama haiendanishi na mabadiliko ya kitabia ya mifumo. Wazungu wanasema cyber hygiene, manake tunatumia mifumo ya kijamii, tunatumia teknolojia, lakini tabia zetu hazibadiliki. Elimu pia inatolewa kwa jumla kwa watu wengi, na si haifuatanishwi na vitendo. Watu wanaambiwa weka ile ambayo tunaita 2FA, ni njia dhibiti ambapo unafaa kuweka password yako alafu unatumiwa kodi kwenye simu ili uweze kumaliza process yako ya kulogin. Lakini si watu wengi ambao wanaweka vitu ambavyo ni rahisi kama hivi. Jambo lingine ni pia katika Afrika, hasa hapa Afrika Mashariki, tuna uzoefu sana wa kuamini watu kwa hali ya juu sana. Ambapo nikipigiwa simu na jamaa ambaye ananiambia ananipigia kutoka customer care, tunaaminiana sana, na wahuni wanajua mambo haya. Kwa hivyo wanakupigia simu kwa njia ambazo zinaonekana ni za kweli, na sisi manake hatuna uzoefu ama tunaaminiana sana, tunapeana vitu vyetu kama ni password, kama ni pin, kama ni nini, tunasaidiana sana. Jambo lingine ni kwamba pia washiriki wa simu agents wanashirikiana na wahalifu kulagai wanadamu. Maanake nimesema hapo wale kwamba tunaaminiana sana. Kwa hivyo nikiwa na changamoto na simu yangu ama na simu yangu, naenda kwenye agent namwambia niko na changamoto, ilhali sijui kwamba yeye maybe ameshirikiana na mhalifu ambapo anafanya sweep sim swap. Lingine ni sisi kama wanadamu tunazoea sana kutumia password zile zile kila wakati, kila mara katika mitandao ya kijamii. Pin yangu ni ile ile, nikienda kwenye TikTok, nikienda sijui wapi, nikienda kwenye simu za mkono, nikienda kwenye pesa za simu, pin ile ile. Ambapo mimi kulinganisha hiyo na kwamba ukiwa kwenye nyumba yako, kifunguo haifai kuwa kile kimoja, ambapo unafungua mlango wa kwanza, chumba cha kulala, chumba cha kusaidia, chumba cha nini, unafaa kuwa na vifunguo tofauti katika kila mfumo wa jamii ambao unatumia.
9: Naomba niongezee hapo kidogo.
7: Naam.
9: David Inke, ni kwamba nini tunakosea? Kwanza nieleze uhalisia ulivyo. Kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki, ukiangalia hususan baadhi ya nchi zitakutajwa kwa majina, ni kwamba unakuta hii elimu ya uelewa inatolewa kwa nguvu sana. Tumewekeza kwa ukubwa sana. Lakini ubaya wa bahati, wasikilizaji wanakuwa ni changamoto. Yaani sasa hivi ukiweka habari ya udaku, watu wanakimbilia sana kuangalia habari ya udaku, lakini unapoweka elimu ya uelewa yenye maana ya kumsaidia mtu aweze kulinda fedha zake na taarifa zake, mtu huyu anakuwa fuatilia habari hizo. Lakini swala la pili huwa siku zote tunasema, hii awareness inayotolewa, hata kama watu wangesikiliza, awareness peke yake haiwezi kuwa suluhu. Lazima kuna vile vitu vya do and don't ambao kakaangu hapa ameelezea vizuri sana, masuala ya password na mambo mengine. Kwa hiyo hizo policy mbalimbali tunapata tuziweke na tuzifanyie kazi, kuhakikisha kwamba nini cha kufanya, nini ambacho unatakiwa kufanya ili wewe kubaki kuwa salama. Na la tatu na msingi kabisa ni kwamba wakati hii awareness inafanywa na hizo do's and don'ts ziko pale, kama hakutakuwa na control measure, yani namaanisha zile njia madhubuti za udhibiti ambazo zinatakiwa kufuatwa na mifumo ikawekwa sawia, inaweza bado ikaendelea kuleta tatizo. Nikupe mfano mwepesi. Kama unamwambia mtu usifungue mlango, na ukamweleza mtu ukifungua mlango unaweza kukutana na hatari nje hapo, kuna nyoka na kadhalika, lakini kama ule mlango uko wazi, mtu atatamani kuendelea kuchungulia aone hao nyoka huko wanafananaje, na hicho ndio tunachotokea sasa. Kwa hiyo ile kuweka zile control measures na kuweka zile do's and don'ts sawa sawa, na kuhamasisha watu wasikilize wanapopewa elimu hii ya uelewa, hii ikifanyika vizuri ndio tutaweza kutoka salama.
1: Nam ni Yusuf Kileo, huyo mtaalamu wa masuala ya usalama na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, pamoja naye Alan Juma kutoka Asset katika gumzo asubuhi ya leo. Kwenye tovuti yetu ya BBC kuna habari kemkem, lakini moja hapo ni hii inayosema mwisho usajili wa Ulaya, Enzo anakaribia kutua Man City, tayari ameshatua Man City. Amka na BBC kwa leo Jumatano haina la ziada. Mhariri ni Florent K. Jage, msimamizi ni Victor Kenani, fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni Davis Musaru. Saa 12 unusu jioni ni Dira ya Dunia. Taarifa nyingine tutazisikia pale kwa utuo zaidi, uchanganuzi wa habari kemkem na masuala mengine muhimu kabisa. Mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, mtandaoni na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
14: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
15: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
14: Wakiniona

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, juu mwanzo majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea kutukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.
13: Sikia safari sio kifo.
0: Tulia.
14: Akudo Impact
13: Nice Spin
0: Iringa.
13: Chinga
0: Finga Ilula Njombe.

0: safari sio kifo, au sio bwana? Safari sio kifo. Eh, safari sio kifo. Tunaposafiri siku zote watu tunamuomba Mungu kwamba tufike salama kule ambako tunaenda, sawa?
1: Sawa.
0: Lakini safari sio
1: kifo.
0: Sasa sawa eh. Okay, sasa wanaitwa wanaitwaje?
1: Akudo Impact.
0: Akudo Impact. Kipindi walikuwa Christian Bella alikuwa muundani.
1: Na unamsikia sauti yake.
0: Kabla jenda kule Malaika Band sijui.
1: Sio issue za maslahi.
0: Ndipo ilivyo.
1: Kuna kwenye makundi, kuna namna makundi haya yanafanya vizuri. Lakini changamoto ambazo tunakutana nazo ni nadhani ni issue za maslahi. Lakini uwezo wa kujiamini mmoja mmoja kwamba mimi nafanya vizuri kuliko mwingine.
0: Maslahi wapi bwana? Wewe unakumbuka?
1: Maslahi ya Zori.
0: Unakumbuka kipindi kile tulikuwa na TMK wanaume?
1: Kuna ikavunjika.
0: Baada hapo tukasikia tu TMK wanaume imegawanyika, kuna TMK halisi na TMK nini sijui, nishasahau mambo mengi muda mrefu sana. Yaani kwenye maisha hata mimi na Saumu hapa tulipo.
1: Kwa hiyo tuseme kwenye maisha hakuna maisha ya timu, hayapo. Kama tunazaliwa kwenye familia 10 na bado tunatengana, sembuse watu ambao tunakutana huko bwani.
0: Kama ambavyo wanasema kwamba hamna siri ya watu wawili. Mimi nakwambia kwa sababu wewe utakuwa shahidi. Mimi na wewe Saumu tunafanya kipindi hiki cha Nyambizi.
1: Sawa.
0: Sawa. Tunafanya kipindi. Na inawezekana pia ufanyaji wetu wa kipindi, kuna watu wanapenda sana tunapofanya kipindi. Na kuna watu wanafarijika sana tunapofanya kipindi. Na kuna wengine ambao wanatuombea mema. Yaani wapo watu ambao wanasema jamani,
1: waendelee tu.
0: Azori na Saumu kwenye kipindi chao bwana. Waendelee kudumu vizuri kwenye kipindi chao, umeona? Lakini kuna wengine ambao pengine hawapendi. Hiyo lazima ukubaliane nayo kwa sababu binadamu ndivyo tulivyo. Na kuna wengine ambao hataki kabisa hata kuwasikia. Sawa? Na pengine ndio unaona kuta pengine hata hawashi station yako, anawasha station nyingine. Hiyo pia ipo. Lakini sasa katika sisi wawili ambao mimi na wewe Saumu tumeshibana hivi. Sawa, wewe ni rafiki yangu mara nyingi sana tuna, ukiacha pia utangazaji humu ndani tukiongea kuna mambo mengine ya kifamilia ambayo tunashare, tunapiga story.
1: Sawa.
0: Sasa kuna namna fulani watu wakishona mmeshibana wanakuja. Sasa kuna watu wengine ambao wanakuja kupenyeza agenda zao. Anaweza kaja mtu mwingine anakuambia bwana nikwambie iko hivi Saumu. Wewe unafanya kipindi na Azori? Sasa nikwambie kile kipindi bila wewe hamna kipindi pa. Mtu anakuja kwa Saumu anakuambia Saumu wewe. Yaani kile kipindi wewe usipokuepo ama wewe usipokuepo kwenye kile kipindi
1: hamna
0: kitu pale.
1: Palipo na kheri shari lazima iungane.
0: Mtu anakuambia kabisa na unaweza kwa labda Saumu unaendelea na majukumu mengine. Labda umeondoka labda umesafiri. Unajua hapo ofisini
1: majukumu ni mengi.
0: Majukumu ni mengi. Unaweza kwa umeondoka umeenda labda pengine umeenda atuashume umeenda Nairobi, sawa? Sasa baadaye kuna mtu atakupigia simu.
1: Jambo huko.
0: Hamna kitu.
1: Kama tuelewi
0: hivi. Sorry, hamna kitu. Hamna kitu pale kinafanyika pale. Yaani wewe ulivyoondoka, hamna kitu. Kwa hiyo ili pia nakujengea wewe confidence, unaanza kuona kama okay, kumbe mimi Saumu
1: ni
0: kila kitu pale. Okay. Ni sasa na mimi Azori naweza nikaondoka leo mtu akanipigia simu. Yaani
1: si mwanao. Kipindi kimekuwa kibaya.
0: Kibaya kweli kweli yani.
1: Yaani kuna vitu vingi tunavikosa.
0: Hao ndio binadamu. Na hizi inabidi uzipokee in positive way kwa sababu kuna hali fulani hivyo watu kutaka kukufanya kama uonekane wewe ni the most ama ni the best kuliko mtu mwingine. Sasa ile unapopata ile ukisikia hivyo wewe unaipokeaje? Unaipokea katika hali ya kusema ni kweli ama anakuwa mtu anasema tu hivyo ili wewe ubweteke uone kabisa kwamba ni the best lakini kumbe sio the best. Sasa Waswahili wanasema ili ujue kwamba wewe hauna thamani ondoka katika nafasi ulionayo. Narudia tena, ili ujue kwamba wewe hauna thamani, basi jaribu kuondoka kwenye nafasi. Inawezekana kuna mtu mwingine sasa hivi ana mpenzi wake wanapendana sana.
1: Okay.
0: Na
1: anaamini bila yeye hawezi ishi.
0: Anavimba kwamba bwana mimi yani huyu hapa mimi kwangu amekufa ameoza. Brother, nakwambia. Yaani hicho kitu ambacho unawaza hivyo, kuna mtu atakuja hapo atakava hiyo nafasi tena zaidi hata ya kwako.
1: Ili tufunge hicho kitabu Azori, mfikirie ndugu yako ambaye alifariki mlikuwa mnapendana sana.
0: Yeah.
1: Yaani sana sana kuna wakati mpaka ukao unajiuliza hivi akiondoka huyu itakuja kuaje? Maisha yangu yatakuaje? Lakini ni dakika moja tu baada ya kumfukia wote mlisahau.
0: Kabisa. Kwa hiyo kwenye maisha kuna chuki fulani zinapenyezwa. Hata waimbaji wa nyimbo za injili wengi walikuwa na makundi. Yes, walikuwa na makundi. Au unakuta kulikuwa kuna kwaya fulani nzuri, kwaya inaimba, kwaya inasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anajitokeza mtu huyu.
1: Kidudu mtu.
0: Anasema bwana sikiliza, yani wewe ndio unaye solo vizuri. Yani katika masololist, yani wewe ndio una solo. Yani wewe kwenye ile kwaya ukiondoka wewe kwenye ile kwaya.
1: Hamna kitu. hii test yote inapotea.
0: Tumepokea pia baadhi ya taarifa, kuna watu ambao wanaenda hasa kwenye kwa mfano kwenye vituo vya radio hivi. Mtu anaweza kaja kwako akamwambia bwana, yaani sikiliza, yaani ile nuru ile ni wewe Saumu ya. Saumu wewe bado ukiondoka.
1: Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nakiadmire sana. Kuna kitu ambacho mimi nakiadmire kwenye maisha yangu na kinanivutia. Na moja ya jambo ambalo sijawahi kulisema leo nitalisema, jambo ambalo linanivutia sana. Navutiwa sana na bosi wetu. Victor Christian Chakudika. Ana misimamo yake fulani hivi ambayo haamini katika kuwepo kwa kitu.
0: Yes.
1: Yaani hiyo ni misingi ambayo mimi tangu nimeingia hapa Nuru inanivutia kwa sababu yeye hajawahi kuamini kwamba bila hiki haiwezekani.
0: Yeah.
1: Na siku zote amekuwa na kauli yake moja, anasema, yaani ukiona changamoto itumie kama fursa. Ukiona changamoto inajitokeza kwenye eneo lako, kwenye utendaji wako, waitumie na uigeuze kama fursa, alafu uone kama uwezi kutoboa. Usiwe mtu wa kulalamika, usiwe mtu wa kurudi nyuma, usiwe mtu wa kuzungumzia changamoto. Itafutie changamoto namna ya wewe kufuka kwenye hiyo changamoto. Siku moja akawa anatoa mfano akasema, unajua haya yote ambayo tunayaona ni mafanikio ya watu walipitia changamoto ndio wakafanikiwa. Hakuna mtu ambaye aliwahi kufanikiwa from yani akaja tu akatokea akawa na mafanikio.
0: Kama
1: kuna kitu kuna kitu ambacho kilimsababisha yeye akafikia hapo. Ukiona mtu ana kaoshi, alishapitia changamoto kwenye eneo hilo la kuoshewa gari. Kwa hiyo akafikiria kwamba ile eneo kumbe lina changamoto fulani, wacha nifungue mimi kaoshi hapa. Kwa hiyo hiko siku zote kimekuwa kikinipa nguvu. Na hilo limekuwa likinivutia mimi kwamba kumbe inawezekana. Mimi bila kuwepo Nuru, Nuru haiwezi kufa. Mnaelewa Kwa sababu kabla yangu walikuwepo watu wengine.
0: Walikuwepo na itaendelea kuwepo.
1: Na ikitokea siku mimi nimemove, watakuja wengine.
0: Watakuja wengine.
1: Kwa hiyo haya ni maisha ambayo unatakiwa uyaishi na ukiyafikiria.
0: Sasa unapopokea sifa hizo, inabidi wewe akili kum kichwa.
1: Kichwa, yes.
0: Yaani usi ukapokea sifa hizo alafu ukavimba kichwa, ukasema of course mimi ndiye. Yaani mimi, yani mimi ndio kila kitu, kwenye hii kwaya, kwenye umoja wa nini, sijui. Yaani I say
1: imekuja kupigwa vibaya wewe.
0: Ukiondoka kidogo anakuja tu mtu mwingine pale anakaa, unaanza kujiuliza mbona kama amenizidi. Ndipo ilivyo kwenye maisha. Kwa hiyo usibweteke sana. Kikubwa ni kwamba pale ulipofanya kazi kwa ufanisi, maisha endelee. Kama pia umepata nafasi ya kupendwa, wewe penda tu. Yaani penda mpaka upende tena. Yaani upende mpaka huyo baba ama huyo dada akome.
1: Bwana sawa, karibu sana kwenye Nyambizi. Tumeanza namna hii. Asante wewe ambaye umeanza na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292. Tunayo mengi. Elimu, burudani, habari, lakini pia hapa ndio sehemu ambayo unapata mchongo wa kifedha. Tarehe ya pili ya mwezi Septemba, yani mwezi wa 9, na sisi tumekuja na dau la shilingi 300,000 kwa ajili yako.
0: Hivi
1: tumewekeza, hatujasali kwa
0: kweli.
1: Tumeanza tu.
0: Tutasali baada. Ngoja Mwenyezi Mungu atusamee, lakini itakapofika saa 1 tutaomba Mungu.
1: Wanasema hivi, pale ambapo unakumbuka unatakiwa ufanye hapo. Usiseme saa 1. You never know, hiyo saa 1 tunafika tufike.

0: Unataka kuendeleza na hatujasali?
1: Ee Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi, sisi waja wako tunakuja mbele zako, naomba utupokee. Tunajua katika kutafuta riziki na riziki za familia zetu na ndugu zetu kuna pahala tumekukosea. Hatukutenda vema sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba toba na utusamee makosa yetu. Leo ni siku nyingine tena umetuamsha vizuri tukiwa wazima. Tunaomba siku ya leo utujalie mikono iliyobarikiwa, tupate kibali katika kila jambo tunaloenda kulifanya. Bariki uchumi wetu, kazi zetu, maisha yetu, ndoa zetu, familia zetu, kwa ujumla tusikutende dhambi katika utafutaji wetu wa siku ya leo. Ee Mwenyezi Mungu, usiwasahau wale wote wanaotuombea, wape neema na wakumbushe wale wote ambao wamesahau njia zako. Tunajikabidhi mikononi mwako tukisema
0: amin.
1: Amin. Imekaa vizuri?
0: Sana.
1: Okay, sawa. Iko vizuri.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah, yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani, tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
9: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
10: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
11: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
12: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia

Azam TV na Siso Kapeke. Kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mambo?
1: Poa.
0: Za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nurupesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nichekesha?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Unajua maisha kupanga ni kuchagua, sawa?
2: Mm-hmm.
0: Unaweza kaamua uyapange vipi maisha. Ni wewe tu vile ambavyo unataka uyapange. Lakini kila kitu kwenye maisha kinawezekana. Yawezekana kwa muda mrefu tumekuambia kwamba Nurupesa inatoa fedha, lakini haujai kuamini, na pengine ushacheza mara nyingi sana na haujai kupata fedha. Ni kawaida kwenye maisha, ni sasa na mtu ambaye leo hii anapata mwingine hapati. Sasa nikwambie, kadri mwezi unavyozidi kwenda mbele ndivyo na sisi tunapandisha dau la Nurupesa, sawa sawa? Tulitoka kwenye 1,050 tukaja 100,000, 100,000 na 1,050, 200,000, 200,000 na 1,050. Sasa hivi mwezi wa 9 tuna 300,000 za Kitanzania. Sasa leo tuna surprise kubwa kabisa kupitia 88.9. Na hii surprise nataka Saumu, yeye ndo huwa anaamua. Sasa okay, leo hii tunataka tufanye maajabu mengine.
2: Na kwenye hayo maajabu ni ya tofauti kidogo na siku ambazo tumetoka huko nyuma.
0: Naam.
2: Kwa sababu tuna shilingi 300,000.
0: Sawa.
2: Tuna shilingi
0: 300,000.
2: Tuna washindi 6. Kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 1,050. Shilingi 1,050. Shilingi 10,000 moja ziwe 5. Asubuhi hii. Na mimi ili nikwambie kwamba shilingi 1,050 yawezekana unaichukulia ni ndogo kwa sababu unayo. Kuna yule ambaye sasa hivi anaitafuta hiyo shilingi 1,050 na yawezekana ni matumizi yake ya wiki nzima. Navyozungumza hapa. Amka sasa hivi, toka nyumbani kwako, kazunguke itafute shilingi 1,050. Au usitoke nyumbani kwako, chukua watu 10 ambao umewasave kwenye simu yako, wapigie simu sasa hivi. Waambie bwana na shida 1,050, naomba nitumie mda huu na shida. Alafu uone nani ambaye ataitika kutumia katika watu 10 ambao umewasave kwenye simu yako. Yawezekana ni ndugu zako, yawezekana ni rafiki zako, yawezekana ni mtu yoyote ambaye wewe unamwamini. Sasa ili uweze kuivuna hiyo shilingi 1,050 ni rahisi sana. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Ni rahisi sana, ukienda ukaweka shilingi 1,000, shilingi 2,000 mpaka shilingi 3,000. Kwa nini? Ili uweze kupata nafasi ya kuweza kushiriki na kucheza zaidi ya mara moja. Maelekezo ambayo mimi nakupatia ndio ambayo utakayofuatisha wakati unakwenda kushiriki. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa. Na hapa utaanza kubonyeza *150*88#. Hii ni menu ya Halopesa ambayo utaanza nayo. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua itakayofuata utachagua nambari 3, kisha utakwenda kuweka nambari ya biashara 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Kaweke nambari ya siri, bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Hatua ya pili, kama unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu hii ya Airtel Money, bonyeza *150*60#. Hatua ya pili, chagua nambari 5. Hatua itakayofuata kachague nambari 4, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba, weka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya kuweka kiasi chako, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha. Niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi hii, nenda kwenye menu ya M-Pesa na utabonyeza *150*00#. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, nenda kachague nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni utaiweka pale 553111. Itafuata kumbukumbu namba, weka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Niseme na wewe pia ambao unatumia mtandao wa Yas, yawezekana haufahamu maelekezo rahisi, na mimi nakufahamisha. Nenda kwenye menu ya Mix by Yas, bonyeza *150, *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4, lipia bill, hatua itakayofuata kabonyeze nambari 3. Hapa watakwambia uweke nambari ya kampuni, kaweke 553111. Itasomeka kama 553 111. Kumbukumbu namba ni 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, maliza kwa kubonyeza moja. 1050 kwa washindi 6, shilingi 300,000 ndani ya mwezi wa 9. Sisi tuko nayo kwenye nyambizi kila siku mpaka mwezi huu utakapokoma.
0: Sahi kabisa. Sasa tuna taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo, si ndio?
2: Sawa.
0: Na leo hii msikilizaji, itakapofika mida ya saa 2 pale, tutakuwa kwenye kijiji kimoja kipo kata Izazi kinaitwa Makuka.
2: Sawa.
0: Jana bwana nilikuwa Makuka pale.
2: So daktari najua.
0: Jana nilikuwa Makuka na Makuka bwana wana changamoto zao nyingi kweli kweli.
2: Tutazisikiliza saa 2.
0: Na changamoto hizo ni pamoja na uongozi wa kijiji katika eneo lile bwana.
2: Umekuwa ni changamoto.
0: Sasa moja kati ya yale ambayo utayasikia hapo baadaye ni pamoja na haya.
3: Mimi kwa jina naitwa Yohana Stefan Ruguri. Kwanza nawapa pole sana waheshimiwa mliofika. Kwanza kabisa nataka nizungumze tu kwamba mwenyekiti wa kijiji cha Makuka amewadharau hata waliokuja. Amewadharau kwa sababu baada kuwa amekuja hakupenda kufika ofisini pake ili muweze kusaini, ajue kabisa kama wageni wamefika. Alafu la pili, mwenyekiti wa kijiji anaweza kusema anaumwa, kumbe ameshajua changamoto yake ni ya wapi. Ndio maana hakuweza kufika hapa, lakini akaweka muhamala wa kwamba yeye anaumwa, lakini wananchi tuamini kwamba anaumwa kumbe haumwi, ili tujue kabisa muondoke kama anaumwa. Lakini mtakapoondoka hapa ataondoka, utaona yuko kwenye mishakato ya utembeaji miseri mitaani. Kwa hiyo tunataka kuzungumza kuanzia sasa kwa wananchi wote pamoja na mama na baba. Tunaomba sasa ashushe hazina yake, kama alikuwa na hazina kubwa basi tunaomba hazina yake iteremshe kuanzia leo. Nimemaliza.
0: Hawa ndo ndugu zetu wa Makuka ambao hapo baadaye msikilizaji utapata nafasi ya kuwasikiliza kwa mengi zaidi ambayo wako nayo, na tutapekua taarifa za kwenye magazeti muda mchache ujao.
4: Kwa mkuu mchimo imekuja huko kama hagwe huyu. Tuka hagwe na muhando. Yule ka kijiji kwa sababu akakia zile nyumba ngome ya mapesa kwa pata kui. Kama sio kugusa hiyo ardhi yetu nayo hii. Kisa kawa katugavile imi hila luki. Wewe utaweka wewe kuanzia nengi yode. Uyo mwenye kiti wewe tuhela. Asupari uyo. Ila meleka akame rige mwenye kiti. Kuanzia nengi yode. Akame rige mwenye kiti. Kuanzia nengi yode sio mwenye kiti wa wewe haa. Akutu ulaga.
0: Mara ya mwisho kusoma mpatu na matumizi likuwa lini?
4: Yalisoma mwezi wa 5. Kwenye mapatu na matumizi yale ya kawaida. Igalaga ile numa fuera ino akama nzi kugutsa uko igusikisaba nya savani ino begwe uko bahengite migunda kula umwene mapesa ino inasenga pala inamenye inyumba rubi ukaiona ila mugaya mushahara ile mwenye ngubile pala uta kweli selo onga ivana enchi vaku sa kweli kabisa wanume ngwa ni nyumba ya mugaya mushahara nane ni era nyumba ndo ila. Wewe tunaweka kuanzia nani na huyo? Siti mtelinda. Lekatu wike yungea. Kuna mwenyekiti wa kitongoji. Basi kisa katumpele yuyo. Kuanzia nani na wewe siti mteli. Kibia tukamba na wewe kufuliku. Tela longe wake kabila utaiba. Wananzi wako wakubie. Ukawa kosie pa komi. Ukawa nanzile wananchi. Ukawa peria upuwa. Baka kuperige uvatange uongozi. Kumbu wakawa wende wapula. Ilo matike wewe suwe laka. Fie uli ya lakafi kukwile fifio.
5: Yesu. Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
6: Yesu
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Nuru FM. Dakika ni 18. Habari kutoka Makuka saa 2 kamili, msikilizaji hujapata nafasi ya kusikiliza kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo usibanduke, usiondoke. Lakini nikukumbushe kwamba tupo na Yas Tanzania ambao wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo halisi wa utambulisho mpya kabisa wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa uko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini mtandao wetu na 5G na 4G unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara yetu ni 1800 plus ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia mtandao wetu wa Yas una kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mtawalia. Ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na ripoti kutoka mamlaka za nchi. Na nikwambie, unajiuliza Yas wamefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu yaliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Si ndio bwana?
1: Yes.
0: Sawa. Asante kwa kutuandikia ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 744292. Tutakuja kupitia ujumbe wako hapo baadaye, lakini kwa sasa acha tu.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Saumu.
1: Naam.
0: Kamwene.
1: Kamwene.
0: Nogage.
1: Unogeuwe siju ndo anasema hivyo. Hapo ndo nakuwa nimeishia hapo.
4: Ogodo bai.
1: Wenyewe watanisaidia kwa sababu ndio kwa sababu inabidi tu anisaidia kuna namna. Vipi?
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa. Habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, na nikwambie ikiwa ni Septemba 2 dakika ya 20. Wacha nianze kupekua habari kuu kupitia gazeti la Mwananchi, ambapo taarifa inaandika maswali polisi kujinyonga mahabusu. Taarifa inasema maswali polisi kujinyonga mahabusu. Ni Mwita aliyefia mahabusu ya polisi Tanga. Wadau wahoji mazingira yake, wataka kuwapo chombo huru cha kuchunguza polisi, wakikumbusha matukio ya kujinyonga. Sawa sawa eh. Lakini hapa pembeni anasema baadhi ya matukio ya kujinyonga mahabusu. Askari Grayson, ngoja ni kuangalizie vizuri. Askari Grayson Mahembe mwenye umri wa miaka 26 alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi Mtwara Januari 22, 2022. Lakini Michael Lambau mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa Karikacha manispaa ya Moshi Kilimanjaro alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi Novemba 22, 2025. Lakini Nicholas Mushi, huyo ana umri wa miaka 27, ambaye pia naye alidaiwa kujinyonga kwa kutumia tambara la dekio akiwa kituo kikuu cha polisi Moshi usiku wa kuamkia Septemba 13, 2022. Lakini Agosti 27, 2026, tarehe ambayo inadaiwa Mrumbe alijinyonga akiwa mahabusu ya polisi mkoa wa Tanga. Haya ni matukio ambayo yameainishwa baadhi ya watu kujinyonga hasa wakiwa mahabusu. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi. Maswali polisi kujinyonga mahabusu. Ni Mwita aliyefia mahabusu ya polisi Tanga. Wadau wahoji mazingira yake, wataka kuwapo chombo huru kuchunguza polisi, wakikumbushia matukio ya kujinyonga. Kupitia gazeti hili la Mwananchi unaweza ukapata taarifa hiyo katika ukurasa wa 4. Taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo katika ukurasa wa 3. Linaandika undani askari anayedaiwa kujinyonga sero ya polisi. Undani askari anayedaiwa kujinyonga sero ya polisi ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Inaandika askari adaiwa kujinyonga mahabusu, mke adaiwa kuua mume, katika ukurasa wa 20. Taarifa hiyo imeandikwa kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, katika ukurasa wa 20. Na hii ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii.
0: Hiyo ndo habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo.
1: Asubuhi ya leo. Sasa taarifa hii bwana, sisi tunakwambia tunayo na tuko nayo, na tunataka tukufahamishe kuhusiana na undani wa askari huyu ambaye yeye amejinyonga. Lakini sio tukio la kwanza, Azori, kama utakumbuka vizuri. Sio tukio la kwanza kusikia mtu amejinyonga akiwa mahabusu. Sasa kinachoibua pia maswali mengi, kwa sababu tumekuwa tukisikia labda mtu humiwa alikuwa mahabusu akajinyonga, watu wanakuwa wanajiuliza imekaaje anawezaje kujinyonga, huyu ni mtuhumiwa, kule ndani anaingia na vitu gani? Sasa huyu ni askari. Huyu ni
0: askari.
1: Ambaye yeye pia ameibua utata mwingi na maswali mengi kwa baadhi ya watu kujiuliza inakuwaje askari anafikia hatua ya kufanya tukio kama hili.
0: Sasa
1: though baadhi ya watu wanasema na yeye ni binadamu, huwezi kujua alikuwa anapitia nini.
0: Sasa, unajua, taarifa inasema askari amejinyonga wapi?
1: Akiwa sero.
0: Akiwa sero. Sindo mahabusu huko?
1: Sindo sero hiyo hiyo.
0: Sasa unajiuliza. Anyway, wale ambao wamezoea, sio wamezoea.
1: Sima kumravi.
0: Kumradi sana.
1: Kule sio kile
0: ambacho ameshawahi kuingia selo. Unapoenda selo kwanza, tuambie kuna yani unapoenda selo kwanza, huwa unafanya yani kitu gani na kitu gani ambacho kinafanyika hapo? Tupate experience kwanza. Unapoelekea selo au mahabusu,
1: kitu gani kinafanyika, ama unaingia ingiaje mle ndani?
0: Whatever.
1: Na wakati unaingia ingiaje mle ndani, yani ni vitu gani ambavyo unapaswa kuwa navyo ili uingie? Kwa sababu tunatambua kama viatu unavua, yawezekana. Kama mkanda labda unatoa, yawezekana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unavikabidhi.
0: Unapoenda selo,
1: ngoja. Ni vitu gani ambavyo unavikabidhi?
0: Kwenye nani ya simu?
4: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, habari za huko?
4: Jema kabisa, poreni na majukumu ya dunia hii.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana kama kawaida, hii ni sauti ya matokeo mwana akapande pande za Mlandege hapa.
0: Umeshawahi kwenda selo?
4: Karibia mara mbili hivi.
0: Unapoenda selo huwa nini ambacho yani unafanywa nini mpaka unaingia selo?
4: Kwanza unapoingia pale lazima upendelee vidole. Ukifika pale kaunta, inabidi uchuchumae. Ukisha chuchumae, inabidi waze kuulizo sasa kile kilicho kuleta pale. Baada ya hapo, kama inatakua uingizo ndani, unapochi ya pesa, inabidi uandikishe pale ni kiasi gani umeacha, viatu, saa ya mkononi, mkanda wa suruali. Yani vyote hivyo inabidi uandikishe pale. Yani wewe pale unapoingia, ni wewe na shati lako tu au ni t-shirt yako na suruali yako tu basi.
1: Okay. Usiwepo
4: na kitu chochote mfukoni wala hata simbi yoyote ya hela. Naam.
0: Haya, asante sana ndugu yangu, matokeo kapani.
4: Ukishamaliza pale kama mambo yako yanakuwa yameshakuisha, basi watakukabidhi.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu, matokeo kapani kutoka hapo ulipo.
4: Ila usiniulize kwamba nilikuwa nakosa gani kule na kuingia simba kwa.
1: Haya, asante.
0: Kwa ufunuzi ambao ameutoa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Asiye unaongea na fundi Matimila hapa, toka mkimbizi kwa sasa.
1: Karibu sana fundi Matimila.
5: Ndio, nilitaka nichangie hilo juu ya mtu anapoingia selo. Kanuni ya kwanza kabisa, lazima utoe mkanda, utoe vitu vyote vinavyoashiria kuwa inaweza sababisha mtu akafunga sehemu yote. Yaani kila kitu ambacho kina ni ishara ya ni hatarishi lazima utoe. Upande unabaki na suruali tu na shati, vyote unapekuliwa, unaingia kule ukiwa una suruali tu.
1: Okay.
5: Na shati mwisho. Kwa hiyo hivyo vitu vingine ambavyo ndio vimetokea hata sisi vinatushangaza. Kwa sababu amejinyonga pale aliingiaje huko ndani? Hata huko ndani mabusu manyingi hui peke yako. Unakuwa na wengine, kwa hiyo inaleta kidogo sitofahamu.
0: Haya, asante sana Matimila fundi kwa ajili ya ufanuzi ambao wewe umeutoa hapo. Sasa askari polisi ajinyonga akiwa mahabusu Tanga, polisi yatoa taarifa rasmi. Sasa jeshi la polisi mkoani Tanga limethibitisha kifo cha askari mwenye namba H1796 Koplo Mwita, sindio? Aliyekuwa akishikiliwa katika kituo kikuu cha polisi wilaya ya Tanga kwa ajili ya uchunguzi.
1: Sawa.
0: Sasa kwa mujibu wa taarifa rasmi ya jeshi la polisi mkoani Tanga inasema tukio hilo limetokea Agosti 27, 2026 majira ya saa 1:03 usiku ambapo askari huyo alikutwa akiwa amefariki ndani ya chumba cha mahabusu. Taarifa inaeleza kuwa alionekana akiwa amefanya kitendo cha kujinyonga. Alikuwa amefanya kitendo cha kujinyonga.
1: Okay.
0: Alijinyongaje, tunaendelea na taarifa. Kabla ya kifo chake, Koplo Mwita pamoja na mahabusu wengine wawili na askari mmoja walikuwa wamekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma zinazohusiana na utuhumu wa kijinai.
1: Sawa.
0: Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa kisayansi, zingatia neno kisayansi tayari.
1: Sawa.
0: Zingatia neno kisayansi. Kisayansi. Uchunguzi wa kisayansi uliofanyika pamoja na ndugu wa marehemu kushuhudia umebaini kuwa chanzo cha kifo ni kukosa hewa kutokana na kujinyonga. Yani alipojinyonga akakosa hewa.
1: Kujinyonga lazima ukose hewa.
0: Ngoja kwanza bwana.
5: Unajua anacheka kwa nini?
1: Maajabu. Au rudie hapo Azori. Hebu rudia kwanza, rudia kwa sababu
0: jeshi la polisi limesema uchunguzi wa kisayansi, zingatia neno
1: uchunguzi wa kisayansi,
0: uliofanyika pamoja na ndugu wa marehemu kushuhudia umebaini kuwa chanzo cha kifo cha huyo askari ni kukosa hewa kutokana na kujinyonga. Siku moja kuna mtu aliniambia mnyonge mnyongeni,
1: haki
0: yake mpeni. Nikauliza haki gani anapewa wakati kashanyongwa?
1: Wahenga.
0: Mnyonga, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Sasa haki gani anapata wakati ameshanyongwa?
1: Na kwenye kunyonga kumbe kunaweza kupelekea mtu kukosa hewa.
0: Sasa naendelea na taarifa.
1: Sawa.
0: Aidha, mahabusu wawili waliokuwa pamoja naye wamekabidhiwa kwa ndugu zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Huku jeshi la polisi likitoa rai kwa wananchi, vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa au kutoa hitimisho lisilokuwa na ushahidi kuhusu tukio hili.
1: Na
0: kwanza, yani zile
1: yeah, sorry, si bado inaendelea.
0: Zile labda
1: inakuwaje, kwa nini?
0: Namalizia kwa kusema jeshi la polisi mkoani Tanga limesisitiza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kukamilishwa kwa kuzingatia taratibu zote za uchunguzi na sheria. Vipi?
1: Natamani kitu tuende break after irudie tena hii taarifa.
0: Ya jeshi la polisi. Na jeshi la polisi limesema ole wao wanaopotoshwa na hii taarifa. Ole wao.
1: Tutaisikiliza.
0: Wanahitimisha wao kivyao.
1: Wasubiri
0: vyanzo sahihi ambao ni jeshi la polisi. Na wamesema bado wanaendelea na nini?
1: Na uchunguzi.
0: Uchunguzi.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
6: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 kwa sababu tunakupa taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini tupo na mtandao wa Yasi ambao ni mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao ambao una 4G na 5G pekee, sawa?
1: Yes.
0: Na ni mtandao ambao umetapakaa nchini Tanzania. Ama tunasema kila kona nchini Tanzania mtandao wa Yasi uko. Na hata jana kati niko Makuka, mtandao wa Yasi ulikuwa unashika vizuri kabisa. Mm. Na nilikuwa nawasiliana na Saum Bin Said. Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Lakini
1: sawa.
0: Wakati nazungumza hayo, kumbuka huu ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka za nchi, kwa maana Okla wamesema kabisa huu ni mtandao ambao una kasi zaidi, wakaupa tuzo mara tatu.
1: Okay.
0: Miaka mitatu
1: mfululizo. Ya.
0: Lakini vile vile mamlaka za nchi pia zimethibitisha kwamba Yas ndo kila kitu. Na kuna simu zinapatikana pale, kama unataka kuingia kwenye ulimwengu wa kidigitali, make sure unatumia mtandao wa Yas. Na kuna simu mpya kabisa ipo kwenye makaratasi, inaitwa Itel Y16, iko pale kwa 1030 ya Kitanzania.
1: Asante Mungu leo umekumbuka.
0: Unaipata. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Lakini ukitoka hapo pia kuna simu zingine mbalimbali ambazo pia huwa tunakutajia. Kwa hiyo unapata simu kwa bei nafuu zaidi kuliko mtandao mwingine wote. Kwa hiyo hawa ndo Yas Tanzania. Sasa sisi tulikuwa pale mkoani Tanga.
1: Na mimi niliomba jambo kutoka kwako Azori. Nikasema naomba hii taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi kutokana na hiki ambacho kimemkuta askari huyu uirudie, na hatutaijadili. Tukishafika pale mwisho tutakuwa tumefunga. Yani uirudie kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa heshima na taadhima.
0: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Si ndio?
1: Ndio.
0: Unamaanisha hivyo Saumu?
1: Ndio kabisa.
0: Au mimi nimekuelewa tofauti?
1: Hapana.
0: Hivyo hivyo?
1: Ehe. Aha. Isome kama ilivyo. Halafu kisha maliza. Wala usipunguze.
0: Nichimungunye.
1: Ehe. Na ukimaliza hapo, tutaishia hapo. Kwa sababu kupitia gazeti hili hili la Mwananchi limeeleza baadhi ya matukio ya kujinyonga ambayo yamejitokeza mahabusu. Limeanzia Januari 22, 2022, ambalo limeeleza kuhusiana na askari polisi Grayson Mahembe. Huyo alikuwa na umri wa miaka 26, alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi pale Mtwara. Umeelewa eh? Lakini Michael Lambau ana umri wa miaka 18, mkazi wa Karikacha, manispaa ya Moshi Kilimanjaro, naye alidaiwa kujinyonga akiwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi Novemba 22, 2025. Sawa sawa. Nicholas Mushi ana umri wa miaka 27, ambaye alidaiwa pia kujinyonga kwa kutumia tambara la dekio akiwa kituo kikuu cha polisi pale Moshi usiku wa kuamkia Septemba 13, 2022. Lakini Agosti 27, 2026, tarehe ambayo inadaiwa Mrumbe alidaiwa pia kujinyonga akiwa mahabusu ya polisi mkoa wa Tanga. Tuipate hiyo taarifa alafu tuishie hapo.
0: Sasa tumekujuza kuhusiana ama tumekufahamisha juu ya taarifa hii ya askari.
1: No, isome. Isome.
0: Hii taarifa. Jeshi la polisi mkoani Tanga limethibitisha kifo cha askari mwenye namba H1796 Koplo Mwita. Sindio? Alikuwa akishikiliwa katika kituo cha kituo kikuu cha polisi wilaya Tanga kwa ajili ya uchunguzi. Alikuwa anashikiliwa kwa ajili ya nini? Uchunguzi. Sasa kwa mujibu wa taarifa rasmi ya jeshi la polisi mkoani Tanga, tukio hilo limetokea Agosti 27, 2026, majira ya saa 1:03 usiku, ambapo askari huyo alikutwa akiwa amefariki ndani ya chumba cha mahabusu. Taarifa zinaeleza kuwa alionekana akiwa amefanya kitendo cha kujinyonga. Sasa kabla ya kifo chake, Koplo Mwita pamoja na mahabusu wengine wawili na askari mmoja walikuwa wamekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma zinazohusiana na utuhumu wa kijinai. Yaani utuhumu wa nini?
1: Wa kijinai. Yeah.
0: Sasa jeshi la polisi limesema uchunguzi wa kisayansi, zingatia neno kisayansi, uliofanyika pamoja na ndugu wa marehemu kushuhudia umebaini kuwa chanzo cha kifo ni kukosa hewa kutokana na kujinyonga. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Aidha, mahabusu wawili waliokuwa pamoja naye wamekabidhiwa kwa ndugu zao kwa ajili ya taratibu za mazishi, huku jeshi la polisi likitoa rai kwa wananchi, vyombo vya habari, yani sisi hapa kina Azori, na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa au kutoa hitimisho lisilokuwa na ushahidi kuhusu tukio hilo.
1: Sawa.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limesisitiza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kukamilishwa kwa kuzingatia taratibu zote za kiuchunguzi na kisheria. Mwisho
1: wa kunukuu
0: na mwisho wa hiyo taarifa. Sasa mahabusu kukoje kukoje? Msikilizaji yeye anajua. Aliyewahi kuingia mahabusu anajua. Mazingira ya mahabusu yakoje unayafahamu.
1: Na wapo ambao wamepata nafasi ya kutueleza wale walioingia.
0: Walioingia mahabusu. Sasa gazeti la Mwananchi limeenda mbali zaidi likataja baadhi ya watu na watu wengine ambao wameshawahi kujinyonga
1: wakiwemo pia askari polisi.
0: Wakiwemo pale mahabusu. Kwa nini watu wanajinyonga mahabusu? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza hata sisi hapa kwa sababu ninakumbuka hata mwaka 2022 kuna askari mmoja lakini huyu hakujinyongea mahabusu, naye pia alijinyonga lakini aliugua kwa muda mrefu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa taarifa rasmi ndo hiyo. Ndugu yetu alijinyonga na kilichopelekea mpaka akajinyonga hatujui, lakini alikosa hewa ndugu yetu.
1: Okay.
0: Baada ya kujinyonga. Askari mwita.
1: Nilishastoa maagizo na maelezo mazuri. Kama kipande cha mwisho kilivyosema. Afano nataka
2: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sasa ndo nasitiza.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Aya, sisi tunaendelea kupekulia taarifa nyingine za kwenye magazeti asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi tupo na Azam TV tunakuambia hatupoi.
0: Natamani sana jambo
1: moja. Yaani ni moto juu ya moto.
0: Kama unatamani kuangalia mechi, unatamani kuangalia sinema zetu, unatamani kuangalia Azam Sports 1 2 3 4 na nyingine mbalimbali. Make sure unatumia kisimbuzi cha Azam TV.
1: Kuna jambo limekuja saa 3 linaitwa Beautiful Revenge. Ni noma sana.
0: Sasa revenge gani kwa beautiful tena?
1: Hii inaitwa Beautiful Revenge. Inakuja ni saa 3.
0: Hii ni maajabu.
1: Lakini saa 2 kuna Safir.
0: Acha bwana.
1: Tari sana. Lakini kuna Twisted Affair. Hii ya Beautiful Revenge ni ya saa 1 hii. Lakini Twisted Affair ni saa 3. Lakini saa 4 tunakutana na Merlin. Sawa sawa eh? Sasa wale wapenzi wa urembo na burudani, tukwambie kwamba uendelee kufuatilia matukio ya Miss Universe pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava, lakini NBC Premier League, lakini tunakwambia kwamba mambo ni moto humu. Sawa sawa eh? Utakutana na michuano mbalimbali ya mechi mbalimbali ambazo zinaendelea. Usisahau Serie A inaendelea kuja na mechi kali kabisa. Lakini pia kuna La Liga inaonyeshwa pale. Kubwa zaidi tunakwambia lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 2028 kupitia Azam Pesa ili sisi tuweze kukupandisha cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Sawa sawa.
0: Nakubali.
1: Wacha tuendelee tuna gazeti la Mwananchi asubuhi hii.
0: Sawa. Tunaendelea na taarifa zingine ambazo zimeandikwa. Tuachane naye mambo ya kujinyonga.
1: Tushamaliza.
2: Upekuzi wa magazeti.
0: Sawa.
1: Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 3 linaandika muswada wa utakatishaji fedha wagusa wanasiasa. Muswada wa utakatishaji fedha wagusa wanasiasa, ukurasa wa 3 taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Lakini katika ukurasa wa 2 ni pamoja na kesi ya Tundu Antipas Lissu, mnyukano Mnyika, wakili wa jamhuri, naonekana kwa uzuri hapa ambapo taarifa hiyo imeandikwa. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika na jopo la mawakili wa jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu walikuwa na shughuli nzito. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 2. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi, wanawake hatarini.
0: Rudia tena hiyo taarifa ya mwisho.
1: Taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 3 inasema tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi, wanawake hatarini. Unajua tunapotaka kuingia kwenye mahusiano tuna vitu kadhaa ambavyo tunavifanya. Kwanza tunakimbilia kupima HIV. Lakini magonjwa ya zinaa hatupimi.
0: Sasa kuna wengine ambao hata hiyo
1: hatupimi.
0: Hata hiyo kuna wengine ambao hawapimi.
1: Ipi?
0: Hiyo unaozungumzia.
1: Hii tunaishia kwenye uniamini.
0: Yeah.
1: Uniamini.
0: Kuna kijana mmoja aliniambia, "Bro, kuna siku moja ilikuwa ni usiku." Ilikuwa ni usiku saa 5, nilikuwa natoka kazini.
1: Sawa.
0: Akanipakia kwenye
1: usafiri wake.
0: Usafiri wake. Boda boda.
1: Paka utaje.
0: Boda boda alikuwa bwana.
1: Na kwa hiyo unataka kusema nini kuhusu boda boda?
0: Afisa alikuwa ni afisa usafirishaji boda boda. Na ni mzee, yani ni mtu wa makamu.
1: Basi kumbe sio kijana.
0: Yani ni mtu mzima kabisa. Yani mimi naweza nikamwita dad.
1: Okay.
0: Namwita baba.
1: Sawa.
0: Sasa wakati ananipeleka nyumbani, tukapita sehemu moja hivi. na wakati tunapita ile usiku akaniambia hivi, Azori, ushaienda same fulani hivi hapo?
1: Kuna watoto wazuri.
0: Eh, nikasema wapi? Akasema hapo. Kuna baa moja maarufu sana iko mjini hapa.
1: Okay.
0: Akanambia
1: ushaiyo baa ulikuwa unatoka kazini wapi Azori?
0: Eh, si mjini, nilikuwa mjini.
1: Ukapitia hadi huko?
0: Eh.
1: Okay.
0: Kipindi kile kipindi kile Nuru FM Radio hatupo gorofani, tuko pale
1: kawaida
0: Serbia zamani. Mm-hmm. Akaniuliza, "Oh, Azori, ushai kuingia hapo?" Nikamwambia, "Ah, sasa mimi si unajua mzee, yani mimi sijawahi. Sasa nikataka nipate utafiti, nataka sema nini? Sijawahi mzee." Akaniambia, "Wewe kijana wangu wewe. Eh, muda mwingine unasafisha macho. Mara moja unaenda. Kuna watoto hapo.
1: Kuna watoto zetari.
0: Hey, kuna mabinti hapo. Wei. Kabisa hujawahi ngambia. Hujawahi. Hatari.
3: Hii ni maana.
1: Okay. Sawa.
0: Sasa.
1: Taarifa inasema hivi.
0: Nikamuuliza yule mzee, "Kwani mzee wewe bwana ushaienda hapo?"
1: Ngambia,
0: "Ham, mimi nikishamaliza ruti zangu ile kwa mfano kama nakesha, wewe unakeshea hapo."
1: Sasa gazeti linaandika tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi. Wanawake hatarini ni ukurasa wa 3 na gazeti la Mwananchi linakuwa limetamatisha hivi Azori nakwambia hacha. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hili linaandika saa 20 za Godlisten Malisa chini ya ulinzi. Umeelewa eh? Saa 20 za Godlisten Malisa chini ya ulinzi. Safari ya mwanaharakati huyo kutoka Marekani kurejea Tanzania imegeuka kuwa simulizi ya sintofahamu. Alikamatwa na manga, akaambiwa anapelekwa Longido, akajikuta jijini Arusha. TLS yatoa neno ni lipi hilo? Taarifa hiyo imeandikwa katika ukurasa wa 2. Lakini kuna nukuu hapa ya kwake Godlisten Malisa anasema, "Na watu hao wakatuambia wanatupeleka kituo cha polisi Longido, lakini hawakutupeleka kituo cha polisi Longido, mahali ambako tulijua tulikuja kupafahamu baadaye kwamba ni kituo cha diplomasia na utalii Arusha." Hii ni nukuu ya kwake Godlisten Malisa katika ukurasa wa 2, inaandikwa kwa uzuri kabisa. Sasa sawa eh? Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mafuta na gesi vyaondolewa katika muungano. Ni kivipi katika ukurasa wa
0: mafuta na nini?
1: Na gesi.
0: Vimeondolewa wapi?
1: Katika muungano.
0: Katika muungano, yani muungano si unaeleweka? Sisi na ndugu zetu wa visiwani.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mafuta na gesi?
1: Sure.
0: Kwa nini vimeondolewa?
1: Tutakuja kufahamu taarifa hiyo kwa undani au unaweza kukamata gazeti hili la Nipashe kwenye ukurasa wa 13.
0: Sisi ndugu lakini kwa nini vinaondolewa?
1: Vimeondolewa sasa.
0: Labda kuna vipengele ambavyo wameona kabisa hapa. Lakini kule wenzetu walikuwa wana utamaduni wa kuwa na gesi ujue. Anyway.
1: Sasa hapa kila mmoja atakula upande wa kamba yake. Kama huku ndo kiko kubwa, kule kiko kubwa ndo tutajua. Lakini tone tone ya Chadema ya tua kesi ya Tundu Antipas Lissu kivipi? Ni katika ukurasa wa 4 na 5. Tone tone ya Chadema ya tua kesi ya Tundu Lissu. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na wananchi wengi wanajitibu kwa kutumia tiba asili.
0: Watu si wataki kwenda hospitalini.
1: Sikia awe chuma tunania hapo. Shua imeisha hiyo.
0: Lakini tiba asili unajua haina viwango. Haijathibitishwa. Lani
1: inapipata
0: tiba asili ambayo imethibitishwa. Kuna zile ambazo watu wanaamua wenyewe. Na hapa kuna watu watakuwa na sonya huko.
1: Awa nao. Lakini taarifa nyingine ni maajabu ya mashine iliyoungwa AI kubaini ukubwa wa saratani.
0: Jana tumesoma hiyo taarifa
1: Na mimi nakuwa nimefunga kibarua kupitia gazeti hili la Nipashe. Wacha tuenzetu kwenye Raia Mwema, si ndivyo?
0: Sawa, leo hii ni
2: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Leo ni Jumatano. Sasa gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, linaandika nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia. Sio pazia ambayo umeiweka mlangoni kwako. CCM inaweza kumhukumu mwanachama wake kwa mujibu wa katiba, kanuni, maadili na taratibu zake. Lakini kuna makosa mengine yanaweza kuvuka mipaka. Vikao vya CCM vyapigwa butwa. Makosa ya maadili, usalama vyatajwa. Ni katika ukurasa wa 2, lakini hapa pembeni anaonekana makamu wa rais aliyepita. Dr. Emmanuel Nchimbi anaonekana hapa kwa uzuri kabisa.
0: Sema aliyejiuzulu.
1: Aliyepita. Sasa ameshapita tu kupita.
0: Kupita ni kupita tu. Amejiuzulu bana.
1: Aliyejiuzulu.
0: Amejiuzulu.
1: Amejiuzulu. Lakini taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa 4 ni utata wa dola 3 kwa kila mpandaji Kilimanjaro. Utata wa dola 3 kwa kila mpandaji Kilimanjaro ni nini ambacho kimezuka hapa ni katika ukurasa wa 4. Lakini bandari da yazidi kuvunja rekodi, shehena zaongezeka, huku Eura yatangaza kushusha bei ya mafuta, ukurasa wa 16 na wa 17. Taarifa ya mwisho ni pamoja na mtikisiko baraza la mawaziri, ni katika ukurasa wa 3.
0: Kuna mtikisiko tena
1: kwa baraza la mawaziri. Mtikisiko ila sio ile mtikisiko ambao tulikuwa tumeuzoea hapa Iringa. Huu ni mtikisiko baraza la mawaziri.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
8: Nuru FM Radio.
9: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
10: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Kuna mtu mmoja ili amfikie mwenzie inabidi afunge magoli 7.
1: Ni rede hiyo.
0: Ili amzidi mwenzie inabidi afunge magoli kama 7 hivi. Wanaweza kumzidi. Unless otherwise hawezi akamfikia. Eh, hey, inabidi afunge magoli 7. Sasa na hayo magoli 7 unapofunga, huyo mwenzio anakuwa amesimama au naye anakuwa anaendelea kucheza?
1: Sasa gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo linaandika mastaa wa mlinda Dombia. Ufundi Simba balaa kivipi? Inaonekana hapa mbili idadi ya mabao ambayo alifunga Dombia tangu alipotua Simba. Mawili idadi ya mabao aliyofunga Dombia tangu ambapo alipotua pale Simba. Kivipi kama gazeti hili na ufahamu taarifa hiyo kwa undani kabisa. Lakini Aziz Ki aje na jipya. Sasa awataja washambuliaji. Kivipi ni katika gazeti hili kwenye ukurasa wa pili. Lakini taarifa nyingine ni mwisho wa enzi za Messi Argentina. Gazeti hili linaandika namna hiyo. Sawa sawa eh. Lakini taarifa inayotamatisha hapa wanasema huyu hapa aliyemuua Tupac ni nani huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri katika ukurasa wa 6. Taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri kabisa.
0: Kuna watu ambao wanaamini kwamba Tupac hakufa.
1: Mpaka sasa hivi
0: wapo. Wale wanaamini kwamba Tupac bado yupo, lakini gazeti limeandika hivyo.
1: Huyu hapa aliyemuua Tupac. Taarifa hiyo imetamatisha kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo.
11: Kibendera,
12: kibendera.
11: Ni ule muda wa kibendera.
0: anasema jamani mmeniona mnini eh? Au tumemuona yeye kwa sababu anasema na yeye pale alipo amekula dawa, ametoka kula dawa ya kienyeji.
1: Okay.
0: Inaitwa inaitwa luenyi.
1: Luenyi.
0: Japo na ugopa majina ya kikabila ya bana.
1: Unaweza ukasema kitu kingine ambacho hataki eleweke.
0: Bwana yeye. Uko vizuri?
8: Ah, vizuri.
0: Uko sawa?
8: Ah, fresh kabisa.
0: Haya, jiachie sasa hapo.
8: Sawa, bana li timu Kongo nchini Simba Yanga maandalizi yao ya mwisho kabisa yanaendelea baada ya michezo ya ligi kusoka bara ambayo walicheza juzi na sasa macho yao ni katika michezo ya kimataifa ambapo klabu ya Simba wao watakuwa na mchezo kule nchini Malawi ambapo watacheza mchezo wao wa kwanza ule ndo awali katika mashindano haya ya kimataifa. Lakini klabu ya Yanga wao watakuwa na mchezo kule nchini Botswana na Simba na tarehe 6 dhidi ya Mike Wanderers kule nchini Malawi, na atarejea na timu hiyo tarehe 13 katika mchezo ambao tutacheza nyumbani katika mwendelezo wa michezo ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa Afrika. Na safari imeshakisha kuanza kwa baadhi pia ya mashabiki ambao wanaelekea hapo nchini Malawi kwa ajili ya mchezo huo. Na kubwa zaidi pia klabu ya Yanga wao mchezo wao ambao watakuwa wanacheza dhidi ya timu kutoka Botswana wamethibitisha kwamba mchezo wa marejiano wataucheza katika uwanja wa Azam Complex baada ya vile vingine kuwa katika matengenezo. Kwa hiyo uwanja nyumbani ambao wamechagua Yanga kuchezea mashindano ya kimataifa ni katika uwanja wa Azam Complex. Kwa mchezo wa marejiano watakuwa wanacheza hapo dhidi yao Botswana, wakati huu ambao kikosi cha timu ya Yanga kimeanza safari masaa 4 iliyopita kuelekea kule nchini Botswana tayari kwa ajili ya mchezo wao huo ambao unachezwa pale Gaborone tarehe 5 majira ya saa 2 kamili za usiku kwa masaa yetu hapa nchini Tanzania. Kwa taarifa za Simba na Yanga zipo namna hiyo. Wakati huo pia michuano ya ligi kuu soka bara ambayo tulishuhudia timu hizi kubwa zikicheza pia siku hapo juzi jana pia tukashuhudia mchezo ukichezwa chuma tano zilipatikana katika mchezo wa jana. Singida alipata ushindi mzuri wa bao 3-2 dhidi ya kikosi cha Namungo. Singida anajaribu kuingia kwenye nafasi yake ile aliyomaliza msimu jana pale juu katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ushindani ni mkubwa kujaribu kuongea jana Namungo, mbali na kwamba katika mchezo ule walicheza dhidi ya timu nzito kidogo kwa maana ya klabu ya Singida, lakini walipambana kwa hizo goli mbili, lakini haikuwa riziki kwao, wakapoteza kwa jumla ya bao 3-2. Na kwingineko ni nje ya mipaka Tanzania ambako michezo kadhaa imekuwa ikiendelea kuchezwa kwa maana ya ligi mbalimbali kule barani Ulaya. Ambapo jana kwenye DFB Cup Ujerumani klabu ya Hamburg imepoteza bao 5-2 dhidi ya kikosi cha Borussia Dortmund. Huu ni mchezo wa ligi yao ile ya ndani kwa maana ya DFB Cup kama ukizungumzile CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo mambo yako yako hivyo, mengine mengi tutazungumza katika Champions League za hapo 6-8 tupate kuchambua kwa undani kabisa kila hatua kwa utuo taarifa ambazo tuko nazo siku hile.
0: Sawa, tumalize na cha asubuhi hapo.
8: Bana jana nimeona taarifa ile jamaa kuelekea ya Tupac Shakur ile ya bebekani miaka mingapi hivi sasa 30 yule jamaa kapata hukumu yake baada ya 30 usika na kifo cha Tupac baada ya 30 hukumu itolewa. Sasa wewe Azuri shikwa sento toko Ijumaa Jumatatu nampigia simu mkurugenzi nje kukusaidia kukutoa.
0: Sikilizaji, tarajia hapa dakika chache zijazo habari kwa fupi inafuata. Endelea kutegea sikio 88.9 Nuru FM Radio kupitia masafa haya haya. Jina langu ni Azori Rema, nilikuwa na Saum Bind Said.
12: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas mtandao wa viwango ufaidi internet ya 4.

0: Yu William Seme amesema utekelezaji wa mradi wa kukuza maisha endelevu na shirikishi Foslab chini ya shirika la UWE IFETS umeleta mageuzi makubwa kwa wanachama wa vyama vya ushirika, hususan katika kuongeza uelewa, ushiriki na uwezo wa vijana na wanawake. Seme amesema kupitia mradi huo IFCU imekuwa ikitoa mafunzo ya mara kwa mara kwa wanachama, pamoja na kuunda na kuimarisha makundi mbalimbali ya kijamii yakiwemo makundi ya vijana na wanawake, hatua ambayo imeongeza ushiriki wao katika shughuli za ushirika na maendeleo ya kijamii.
1: Kwa shughuli hii ya leo tunaoifanya hapa ni katika linadondokea kwenye lengo la tano ambalo linaangalia masuala ya usawa wa kijinsia au tunasema gender equality. Lakini pia ukianzia tangu tulipoanza 2023 tumeweza kufanya mafunzo tofauti tofauti, semina tofauti tofauti na kina baba na vijana, tukaanzisha majukwaa ya vijana, tukaanzisha majukwaa ya wanawake. Hii yote ilikuwa ni kwa sababu ya kupigania usawa wa kijinsia katika majukumu, katika uongozi, katika uchumi, katika jamii, lakini katika shughuli zote ambazo zinahusiana na jamii au na zile shughuli zinazoleta maendeleo katika jamii na mpaka kwenye ngazi ya familia. Lakini leo sasa tumejikita kuonesha ni namna gani ambapo tuna uwezo wa kupunguza ukatili wa kijinsia, lakini ambao upo ndani ya watu walio kwenye ndoa. Nasema
0: mbunge wa Iringa mjini Mheshimiwa Fadhili Ngajilo amehoji serikali kuhusu muda wa kuhamishwa kwa gereza la Iringa mjini lililopo katikati ya mji, akisema hatua hiyo ni muhimu ili eneo hilo liweze kutumika kwa shughuli za upanuzi wa hospitali ya Iringa. Ngajilo amesema tayari kuna wafadhili waliojitolea shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la huduma za tiba kwa mazoezi physiotherapy block, lakini utekelezaji wa ujenzi huo umekwama kutokana na eneo hilo linalokusudiwa bado kutumiwa na gereza. Amesema eneo la Mlolo limeanzishwa kwa ajili ya kuhamishia shughuli za gereza hilo, hivyo ameitaka serikali kushughulikia swala la mipaka katika eneo hilo kwa haki ili wananchi wanaodai kuwa na maeneo waweze kuyatumia kihalali.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyoikumba eneo la milima ya Himalaya katika mipaka ya Nepal na Tibet imezidi kuongezeka. Timu ya uokoaji imeendelea kuwatafuta manusura na miili iliyokuwa chini ya vifusi na matope, huku hali mbaya ya hewa, barabara mbovu, rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vikikwamisha juhudi hizo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya umesitishwa mara baada ya zaidi ya saa 18 za mazungumzo. Serikali na wafanyakazi wamefikia makubaliano, huku wafanyakazi wakirejea kazini na juhudi za kurejesha huduma za kawaida zikianza. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
2: Nane nane, nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Beba Basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
14: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
13: Unafikiri atatusikiliza kweli?
14: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa Mama Asha?
13: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
14: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
4: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

Waza kwanza kabla hujamkabidhi roho yako. Amani akiwa na Nyanshiski, akiwa ameungana na Nameless pamoja na Jua Kali. Hauna noma naye, lakini waza kwanza kabla hujamkabidhi roho yako. Hili ni Nyambizi, asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante sana kwa kuwa sehemu ya familia. Asante sana kwa kuendelea kwa timu Nyambizi. Hapa ndio sehemu pekee ambapo unapata mambo matatu kama sio manne hivi. Unapata elimu, unapata burudani. Unapata habari. Lakini pia unapata fedha kupitia Nuru Pesa. Kama hujacheza, cheza sasa, kwa sababu washindi sita wanatoka kwa kiasi cha shilingi 300,000 ambayo inakwenda kwako wewe kwa shilingi 50,000 ndio mgawanyo halisi kwa siku ya leo ya tarehe 2 ya mwezi wa 9 2026. Dakika 17 tangu baada ya habari kupita saa 2 kamili. Sisi tumerejea hapa kwa ajili ya kuelekea kule

naye. Nzapitia ujumbe wako kupitia 0766744929. Changamoto zilizoko pale Makuka, wananchi wameamua wenyewe kutoka na kupaza sauti. Wanazungumzia changamoto ambazo zinawakabili kwenye eneo lao. Na yawezekana tunazungumzia Makuka, lakini katika eneo ambalo wewe upo kuna changamoto nyingine zinazofanana fanana na kama Makuka, ama zinatofautiana kabisa na changamoto za Makuka. Tarejea baada ya break fupi, alafu nikija hapa nitapita na

0: dawa yasi wanatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tumtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Habari za asubuhi.
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Freddy Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nimekuwa jamii hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Haukumbuki,
0: ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani? Shemeji anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Ili na wewe ubaki kwenye kumbukumbu kama ilivyobakia kwa baba Josefu huyu. Yawezekana unatamani siku moja na wewe sauti yako isikike kwa kupigiwa simu hapa na Mr. Money, alafu azungumze na wewe akwambie namna gani ambavyo umeshinda na umeuona mzigo kwenye simu yako. Basi ni rahisi sana. Wekeza shilingi 1,000 kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasa Mahalotel ili uweze kushinda. Washindi 6 wanatoka. Na sisi tunakuambia tunaweza kufanya mchomoko muda wowote, yawezekana sasa, yawezekana saa 3, tukatoa kwanza mtu mmoja alafu mambo mengine yakaendelea. Sasa ili usikose hii bahati, usisubiri kwa sababu tunasema chelea utakuja kukuta mwana si wako. Kupitia Vodacom menu ya M-Pesa inahusika, kupitia Yas, anza na mtandao wa Yas kwenda kwenye Mix by Yas. Hapo utabonyeza *150 *01 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel utaanza na menu ya Airtel Money. Bonyeza *150 *60 alama ya reli. Ukiwa unatumia Halotel anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza *150 *88 alama ya reli. Kwa Vodacom menu ya M-Pesa inahusika kwa kubonyeza *150 *00 alama ya reli. Ukianza namna hiyo, hatua ya pili nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua itakayofuata nenda kachague sehemu ambayo utakwenda kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia mtandao wa Halotel. Utaiweka pale ni 553111, kumbukumbu namba ni 889, alafu utaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kaweke nambari ya siri kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka, ili uwe na wewe miongoni mwa wale washindi 6 ambao wanakwenda kuondoka na kitita cha shilingi 50,000, si ndivyo? Na ukifanya namna hiyo mambo yanakaa kwa uzuri kabisa. Mr. Money anaweza akavurugwa, akachafukwa, akaamua kufanya jambo muda wowote saa yoyote hivi, alafu fedha ikaingia kwenye simu yako na sisi tukakupigia simu, akazungumza na wewe na wewe ukaingia kwenye rekodi ya wale ambao umeendelea kuwasikia. Asante kwa kuendelea kutuchagua. Asante kwa kuendelea kuwa sababu ya sisi kuwepo hapa, kwa sababu tunasema sisi haiwezekani bila ya wewe, si ndivyo?
0: Sahihi kabisa. Na kama ambavyo umesema Saum, naangalia hapa kuna baadhi ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa. Sasa nikwambie, hakikisha unacheza Nuru Pesa.
2: Nilijua tu kusema hivi ni kitimtim.
0: Ni kitimtim. Naomba nikupe maelezo. Umewapa maelekezo pia hapa? Umeshatoa maelekezo.
2: Kabisa.
0: Sasa kama haujacheza Nuru Pesa, muda huu ucheza, kwa sababu muda wote saa yoyote inategemeana na nini unasema? Lile vibe ambalo nakuwa nalo hapo, naweza nikaamua kuchomoa mmoja hata sasa hivi.
2: Na mimi natamani tufanye hivyo, ila kwanza
0: natamani kama natamani kama unipepee hivi afu
2: sasa sisi nichomoe mmoja, tutakuja kumchomoa mtu lakini baada ya kwenda Makuka, kwa sababu yawezekana Azori sisi tunaizungumzia Makuka ila kuna maeneo mengine pia yana changamoto kuliko hata Makuka.
0: Kama okay, zaidi ya Makuka. Inatokea na hii ipo.
2: Ipo haikosekani.
0: Haikosekani.
2: Lakini tunapaswa kujifunza mpaka unaona wananchi wanafika wakati wanatamani kuzungumza changamoto ambayo ipo kwenye eneo lao. Sababu ni nani? Chanzo ni nani? Nani ambaye anapelekea mpaka kufikia kwenye hatua hii? Kwa sababu tunajua kwenye maeneo ambayo sisi tunatokea kuna viongozi mbalimbali wa ngazi mbalimbali ambao tuko nao ambao wenyewe wanakuwa wanahusika moja kwa moja na wananchi, kuwazungumzia wananchi, lakini pia wananchi kujua kinachoendelea kwenye maeneo yao. Hii ni kupitia wao viongozi. Sasa nani ambaye ni sababu ambayo inapelekea changamoto mpaka inafikia hatamu hivyo? Umeelewa Tutajifunza pia.
0: Yeah. Na kupitia wananchi wa Makuka kuna kitu ambacho msikilizaji utajifunza hapa. Sawa? Na uzuri viongozi wengi wa pale Makuka wanajua taarifa hii ambayo watu wa Makuka wanaizungumza. Na watu wa Makuka siku ya jana nilipata nafasi ya kukutana nao. Na uzuri watu wa Makuka jana watu wa Makuka walikusanyika kuliko kawaida. Na moja kati ya watu ambao waliniambia ama moja kati ya watu ambao walikuwa karibu na mimi wakauliza ni nini hiki, kwa sababu wakasema ni mara chache sana watu wa Makuka kujitokeza kama vile walivyojitokeza kwa wingi. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba walikuwa na dukuduku kwa muda mrefu, labda pengine walikuwa wanatamani kuzungumza lakini walikuwa hawawezi kulizungumza, kwa hiyo walipata nafasi ya kuzungumza mmoja baada ya mwingine. Lakini vile vile wakati wananchi hao wa Makuka wanazungumza, kumbuka walikuwepo wananchi wenyewe, walikuwepo wajumbe wa serikali ya kijiji, wenye viti wa baadhi ya vitongoji katika eneo lile
2: walikuwepo
0: pale, na wengine wadau mbalimbali walikuwepo katika eneo lile. Wote walipata nafasi ya kuzungumza. Jambo la kwanza pia ambalo mimi nawashukuru wana Makuka ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo tunasisitiza, Tanzania ni nchi ya amani. Wana Makuka wanataka amani. Wana Makuka wao wamechagua amani, kwa sababu katika mazungumzo yao wanazungumza, wanasema kiukweli Azori, tunatamani hili jambo lisuluhishwe vizuri na kwa amani, kwa sababu si wenyewe hatuna shida, ila sasa tunataka jambo letu lisikilizwe. Na pamoja na mkusanyiko wao kuwa mkubwa kwa kiasi kile, kiasi cha kuwa na watu wengi, lakini walikuwa na utulivu, wakazungumza kero zao, na wao wakawa wana address kwamba wanaomba viongozi walio juu yao, kwa maana ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji kama diwani vile vile na katibu tarafa mpaka ngazi ya wilaya, wakamtaja mpaka mkuu wa wilaya ya Iringa, DC Samuel Sita. Benjamin Sita wakamtaja kwamba bwana, tunaomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunatambua kazi kubwa ambayo anaifanya. Na uzuri jana mkuu wa wilaya alikuwepo kule maeneo ya Idodi huko Pawaga. Umeona, alikuwa Pawaga huko na alikuwa anaendelea na shughuli zake za kutekeleza majukumu ya kusikiliza wananchi na kutatua kero zake. Na namshukuru pia hata mimi, kwa sababu mkuu wa wilaya mimi mwenyewe nilipata nafasi ya kumpigia siku ya jana na akaniambia kwamba akasema kabisa niko na wananchi na zungumza nao, nikimaliza hiki ndo naweza nikafanya nini, nikakurejea. Kwa hiyo wananchi walizungumza mengi, lakini
2: mashirikiano ambayo tunayaona baina ya wananchi na serikali.
0: Yeah, kwa hiyo utapata nafasi ya kuwasikiliza wote.
2: Lakini wakati tunazungumzia haya pia hawa ni wananchi ambao wameonyesha muhemko wa kuzungumzia changamoto zao. Na ni kwa sababu wanataka mabadiliko. Ni kwa sababu wanataka kile ambacho kinawaumiza kitatuliwe mapema. Kuna wale wananchi ambao wanagugumia kwenye mioyo.
0: Kuna wananchi wa Vitono. Wananchi wa Vitono bwana, wao walikuja wakatoa malalamiko yao. Lakini wakati wametoa malalamiko yao, wakati scenario ile inaendelea, baadaye ikatokea kama kuna changamoto ikatokea kijijini kwao,
2: kuchuma ofisi, kwa majengo.
0: Ofisi ikaungua, ofisi ya kijiji. Lakini bahati mbaya wale waliotoa kero zao, walikuwa wametoa kero zao, wale ndo wakaonekana kwamba wao ndo wamefanya nini, ndo sababu. Kwa hiyo nakumbuka kuna kipindi wakawa wamewekwa ndani. Leo hii ukiwauliza wanasema sasa sisi tulikuwa tunazungumzia issue ya maeneo, lakini bahati mbaya tukafunguliwa tena, tunaambiwa sisi tunatuhumiwa kwamba ndo tumechoma ofisi. Lakini mwisho wa siku wako pale na wanaendelea, lakini bado hitaji lao ni lile lile, wanataka kujua mustakabali wa ardhi yao. Lakini hata wana Makuka wanachotaka ni kujua mustakabali wa ardhi yao. Yani wote hawa wanalalamikia
2: ardhi. Usiondoke usibanduke, hili ni Nyambizi. Nimetoa ahadi ya kupitia na ujumbe wako, lakini tutakaporejea tutapitia ujumbe wako. Tunataka tu tujifunze kile ambacho kimetokea Makuka. Yawezekana na wewe una dukuduku kwenye eneo lako, lakini unaona sasa nikisema itakuwaje.
3: Kama namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
2: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
7: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Anasema pongezi kwenu Nuru FM, waongozaji wa kipindi cha Nyambizi. Kazi kubwa mnaifanya, mnaitendea haki sana taaluma yenu ya habari. Endeleeni kuipambania jamii, huu ndio wajibu wenu na ndicho mlichokichagua. Naona mbali sana. Asante sana, ni ujumbe wa Edgar Kiando akiwa pale Mawelewele Iringa. Lakini anasema Azori unatangaza kuhusu Nuru Pesa, hadi nimeota unaongea na sister naye Kashinda, sister wa seminari aliyenilea mimi, hadi nikawa najiuliza na masista nao wanacheza kuhusu Nuru Pesa. Du, mnachezeshaga, sijawahi kubahatika. Ah, wewe unashiriki na hujawahi kushinda. Anasema wewe, mimi nacheza lakini sijawahi kushinda, yani sijui na mkosi ila sikati tamaa. Wananiitaga JB Gamba, dalali wa mafinga, changarawe hapa, nakubali sana. Timu mbili ndani ya mjengo. Asante sana. Unaweza ukaendelea tu kushiriki sasa hivi kwa sababu leo kuna washindi sita. Yawezekana leo ni bahati yako wewe ambaye hujawahi kushinda tangu umeanza kushiriki kucheza Nuru Pesa. Shilingi 1000 tu itakupeleka wewe kubahatika miongoni mwa washindi. Anasema kifupi huyu mwenyekiti watu hawamtaki. Maana anaenda kinyume na makubaliano ya wananchi. Moze kutokea Mkamila, asante sana, ujumbe wako nimeupokea hapa. Lakini pia wewe ambao umeendelea kuandika ujumbe wako, nasema Makuka oye, kweli sasa hivi kila sehemu wananchi wanajitambua. Ni ujumbe wa Masangula kutokea maeneo ya Don Bosco. Lakini Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea pale Itona Mufindi, ujumbe wako umeshatufikia hapa, unasema tupo pamoja na Nyambizi mpaka tamati. Azori msalimia Dasaumu hapo studio One Love, asante sana. Tunasema tuko pamoja na sisi tunawapenda sana. Watu huwa wanaogopa kutoa dukuduku zao, maana wakitoa tu wanaanza kufuatiliwa na huwa haikai sawa. Jamani, Tomu Gulumo kutokea pale Kinyanambo Mafinga.
1: Sahi kabisa, na kwa sababu sasa hivi tunaelekea Makuka, basi msikilizaji, inabidi upate nafasi ya kuweza kusikiliza. Hawa ni wananchi wa Makuka. Wananchi wa Makuka bwana, wao kwa upande wao walikuwa wana changamoto moja kubwa. Changamoto hiyo ambayo wananchi wa Makuka wanaizungumzia. Wananchi wa Makuka wanasema kuanzia mwaka 2017 kulikuwa kuna tatizo moja la mgogoro wa ardhi baina ya vijiji vitatu.
0: Okay.
1: Vijiji vitatu hivyo ilikuwa ni kati ya Makuka, Kasanga na Mboliboli. Sawa.
0: Makuka, Kasanga na Mboliboli, okay?
1: Mara ya kwanza huo ulikuwa ndo mgogoro wa ardhi. Mgogoro wa ardhi
0: ambao ulianzia mwaka 2017.
1: Yani
0: tukiweka mpaka leo ni miaka 9.
1: Lakini sasa kutokana na ule mgogoro kwa muda mrefu kuendelea, na wanataka ya, na mgogoro huu ulikuwa ni wa mipaka. Nani mpaka wake wapi na nani mpaka wake wapi? Unajua mgogoro ule ulipelekea mpaka vurugu zikatokea. Watu wakafariki dunia. Kuna watu walifariki dunia. Kuna watu wengine ni walemavu mpaka leo
0: kwa sababu ya mgogoro huo.
1: Na mgogoro ule ulipelekea vurugu kubwa sana kipindi hicho. Ambapo sasa kipindi hicho wakati wanaendelea na changamoto hiyo, ililazimika wilaya kuingilia kati. Na utakumbuka kuanzia 2017 mpaka 2023 hapa katikati tunazungumzia uwepo wa baadhi ya viongozi kama kina Kasasela kipindi hicho
0: ambao walipita.
1: Na bahati nzuri wanasema kwamba mgogoro ule baada ya kudumu mwaka 2023 mgogoro ule uliisha. Uliisha kivipi? Kwanza kipindi hicho mkuu wa mkoa alikuwa ni Ali Happy. Alienda pale akasuluhisha na wakakaa wakazungumza wakamaliza juu ya
0: mgogoro ambao umeanza 2017.
1: Kumbuka watu walipigana pigana hapo, kuna watu waliumizana na nini na nini. Wakawa wamekamilisha mgogoro ule kwa mujibu wa maelezo ya wananchi, utawasikiliza. Lakini baadaye ofisi ya makamu wa rais ikatuma watu, ikatuma yani kama tume, kama watu ambao watu hao wanahusika na mambo ya ardhi waende wakapime
0: tena kwa mara nyingine.
1: Wajiridhishe, waseme kabisa, jamani, hapa nyinyi mwisho wenu huu na ninyi mwisho wenu huu na ninyi mwisho wenu huu hapa. Na kuna watu wakapanda mpaka miti kabisa, kwamba bwana sikiliza, nyie watu wa
0: Mboliboli,
1: Mboliboli, sasa Mboliboli ni kijiji, lakini hicho kijiji cha Mboliboli kilizaa kijiji kingine kinaitwa Mkumbwani. Mkumbwani ni kijiji kipya ambacho kilikuwa ndani ya Mboliboli, yani ni mtoto wa Mboliboli. Ni sasa mtu alikuwa na kitongoji, kitongoji kinakuwa kijiji.
0: Okay.
1: Sasa Mkumbwani ni kijiji ambacho sasa kimezaliwa kutoka kwenye
0: Mboliboli.
1: Mboliboli.
0: Okay.
1: Umeona?
0: Mm-hmm.
1: Sasa baadaye wakaja wakaridhishwa kwamba bwana sasa jambo limefanya nini?
0: Limeisha.
1: Wakapanda mpaka miti kwamba
0: bwana kuonyesha kwamba huu ndo mpaka wetu. Na sisi tumeridhia hivi.
1: Kwa mujibu wa maelezo ya wananchi, sio maelezo ya Azori.
0: Okay.
1: Lakini sasa baadaye 2024 mwenyekiti wa serikali ya mtaa sasa hivi ambaye yuko pale alipoingia, wananchi wakasema kwa kuwa serikali yetu imetusikia, kiongozi wetu wa mkoa ametusikia, ofisi ya makamu wa rais katuma wataalamu wakaja na wamemaliza, wakaenda kufanya tathmini ekari ngapi ambazo kwenye ile pori ambazo pia wanatakiwa kuwa nazo. Wakaona kuna ekari pale zaidi ya 11,000.
0: Mhm.
1: 11,000 pamoja kama na sina kitu.
0: Okay.
1: Ziko pale. Tuseme zaidi ya 11,000 ziko pale. Wakakubaliana na wakati wanafanya hivyo wakaenda na viongozi wa serikali ya mtaa, wajumbe na nini, wakakubaliana. Na wakafanya mpaka tathmini kwamba sasa katika hizi ekari 11,169 kama sikosei, ambazo zimeonekana pale zipo baada ya mgogoro sasa ule kuisha, kwa sababu mgogoro kama umeishaisha. Kwa hiyo hakuna mgogoro baina ya Mkumbwani ambao walikuwa ni kijiji ambacho kimezaliwa kutoka Mboliboli.
0: Mm.
1: Kuhusu wale wakasanga, wakasanga wanasema Kasanga sisi hatuna shida nao.
0: Okay.
1: Kasanga sisi hatuna shida. Shida yetu sisi ipo nao Mkumbwani. Sasa wakasema mgogoro uliisha. Sasa kwenye kugawiwa maeneo, wananchi kaonekana pale kila mwananchi inabidi apate ekari 5,500.
0: Okay.
1: Kwenye hizo ekari 11,000 na ushe.
0: Mm. Kutokana na idadi ya wananchi wa eneo hilo, kila mmoja apate angalau ekari 5.
1: Eh, hey, walipoenda kufanya tathmini, make vitongoji waliambiwa nendeni kwa wananchi wenu, mkaje na takwimu, mje tujue tuna wakazi wangapi, tugawanye na hizi ekari tulizonazo, tuangalie kila mtu tunaweza kumgawia ekari kiasi gani. Kwa hiyo wakaja pale na majibu kwamba kila mtu inabidi apate ekari
0: 5,500.
1: Mm-hmm. Sasa wananchi wakawa wamekaa mkao wa kula wanasubiri siku ambayo mwenyekiti atasema jamani sasa tunaanza kugawa zile ekari ngapi?
0: 5,500. Kwa sababu tathmini ishafanyika, idadi ya watu ishajulikana.
1: Na mgogoro ulishaisha. Wananchi wanasema mgogoro ulishaisha toka muda mrefu, kipindi cha Ali Hapi na makamu wa rais kipindi hicho akatuma wataalamu wake wakaenda pale, wakaenda na GPS wakapima wakamaliza na mipaka ikawekwa. Kwa hiyo hakuna tena changamoto. Kilichobaki ni wananchi kupata maeneo yao.
0: Sawa.
1: Sasa
0: 2024 mwenyekiti ambaye yuko madarakani sasa hivi akawa madarakani. Si ndivyo? Wananchi wanasubiri sasa lini tunakwenda kwa ajili ya zoezi hili?
1: Sasa wananchi wanaona mbona jambo
0: siku zinaenda?
1: Alipoingia madarakani na nini, wakawa wanakutana, wanafanya tathmini, mabalozi wanaenda kwenye vitongoji vyao, wanafanya tathmini, wanamaliza. Lakini wakafanya tathmini, wakapeleka mezani. Sasa wanasubiri siku ya kugawiwa, wanaona mbona kama siku zinazidi kwenda?
0: 24, 25 sasa hivi tuko 2026. Tufanye kama miaka miwili hivi. Tufanye tu kama miaka.
1: Sasa wananchi wanasema kilichosalia sisi tunachotaka ni kwamba watugawie hayo maeneo sasa. Maki ndo hatua ya mwisho ambayo ilikuwa imesalia. Sasa wanakuta mwenyekiti hagawi wala haitishi watu kwenda kugawa hilo eneo. Na wananchi wanasema sasa
0: kuna siri gani, kuna nini kinachoendelea?
1: Wanasema tukiangalia tunaona mbona kama lile eneo kama limefiekwa hivi, kama kuna watu wanafieka, kama kuna watu wameingia kwenye eneo letu.
0: Hao watu wanawajua?
1: Ni akina nani? Na wengine pia wanatoa tuhuma kwa mwenyekiti. Wanasema mwenyekiti inaonekana anauza haya maeneo. Anauza kwa kina nani? Hatujui. Wanatoa hizo tuhuma hizo. Wanasema sasa imefika pale mwenyekiti anaposogeza mbele, tumeona kuna watu wanafieka mle na nini, na kuna watu ni kama wameanza kujimilikisha. Haya hivi anavyovimi hawa watu wanaotaka kumiliki haya maeneo, anamiliki vipi kati ni maeneo ambayo inabidi yagawiwe kwa wananchi wa Makuka?
0: Na wananchi ndio sisi.
1: Wananchi ndio sisi.
0: Wanaofieka ni akina nani?
1: Wajumbe
0: au wanaofieka ni wananchi azo?
1: Wajumbe wa serikali ya serikali ya kijiji wote wanasema hatuna imani na mwenyekiti. Japo mwenyekiti anakaa nao kwenye vikao kila siku kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kijiji. Wanasema sisi hatuna imani na mwenyekiti. Kwa sababu sisi wote tulikiri mahakamani kwamba bwana tutashughulikia kero za wananchi, lakini tunachoona mwenyekiti anafanya
0: anafanya kinyume na vile ambavyo tunaona.
1: Anasema mimi ndo final. Wananchi wanasema yeye anasema yeye ndo final. Kwa hiyo kila siku anasogeza tena mbele. Na kikao cha mwisho ambacho wanadai wananchi wanasema kikao cha mwisho tulipomwambia hapo sasa twende tukagawiwe hayo maeneo, mwenyekiti anasema ngoja aende na katibu tarafa. Katibu tarafa amesema atakuja kwa ajili ya kwenda kudili na hilo. wananchi wanasema sasa katibu tarafa ndio
0: anahusika vipi hapa?
1: Katibu tarafa anahusika vipi kati kwenye mipaka ya kijiji, mwenye mamlaka ni mwenyekiti wa kijiji? Kwa nini mwenyekiti wa kijiji amsubiri katibu tarafa ndo aje? Na sisi siku zinazidi kwenda, watoto wanazidi kukua, kuna michango tunadaiwa, kilimo kinakaribia na mambo mengine mbalimbali yanaendelea. Aseme kwa sababu tathmini zote zimeshafanyika. Sasa ndo kilio cha wananchi wa Makuka ambacho wanaomba dukuduku lao hilo
0: tuwashushe. Sawa, wakati tunakwenda kuwashusha wananchi,
1: tutawapandisha kwenye dukuduku lao hilo.
0: Tumekubali tuwashushe kwa sababu wako juu.
1: Tutapandisha.
0: Wakati tunakwenda kuwasikiliza wananchi hawa, tukukumbushe kwamba msimu wa kilimo ndio huo unakaribia. Lakini pia mamlaka ya hali ya hewa imezungumzia kuhusiana na ujio wa mvua. Sawa, za El Nino. Sasa wakati uko kwenye site yako, unajenga, tukwambie kwamba zingatia ubora wa mjengo wako huo. Na sisi tunakukumbusha kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo lenyewe bado lipo. Toka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Na yawezekana unajiuliza ni kitu gani hiki, nikwambie kwamba kama bado hujagundua, hili ni bati la Simba Dumu kutoka pale Alaf Limited, tunakwambia bado lipo. Na siri ni kwamba mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Uzuri ni kwamba mabati haya bwana yana kila sababu za wewe kuamua kuyachukua na kuweka kwenye site yako. Na nikwambie kwamba mabati haya ni madhubuti dhidi ya kutu. Na yani hapa tunazungumzia kuhusiana na swala la kutu kubonyea, kutoboka, sahau kabisa. Ni mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Kufanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu toka pale Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji unaweza ukatupigia moja kwa moja kupitia nambari hii, ni bure kabisa, 0875 01 94. Narudia tena, tupigie ili uweze kupata bati lako mapema kabisa kwa nambari hii bure kabisa ya 0875 01 94.
1: Sasa tunaelekea
0: Makuka.
2: Ungekuwa umekwenda mwaliko. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu, sebuleni kwetu.
1: Sasa tuko Makuka, au sio bwana? Na baada ya kufika siku ya jana Makuka mida kama ya saa 8 hivi kuelekea saa 9 jioni, fika pale Makuka, bahati nzuri nikafika kwenye ofisi za serikali ya kijiji. Ya ofisi zilikuwa zimefungwa kidogo, na nikampigia mwenyekiti wa kijiji cha Makuka
0: aweze kutambua uwepo wa mgeni wake.
1: Nikamwambia bwana, kuna mgeni hapa anaitwa Azori, yupo kijijini kwako. Ukiona na hojihoji wananchi,
0: usishtuke wala usishangae,
1: ujue kijana wako nipo hapa. Mwenyekiti namshukuru, namshukuru kwa sababu cha kwanza
0: ushirikiano mzuri.
1: Aliniambia haina shida, wewe wasikilize tu wananchi, kama kuna jambo ambalo wanataka kuzungumza haina shida, lakini na imani kabisa pia baada ya mazungumzo utanirejea. Nikamwambia haina shida, mimi nitafanya nini?
0: Nitakurejea.
1: Umeona bwana? Kwa hiyo jana nikapata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa Makuka. Wananchi wa Makuka walikuwa na malalamiko gani? Hawa hapa.
3: Mimi naitwa Natalia Shabani, ni mkazi wa Makuka. Ninachoomba hapa, mwenyekiti yuko wapi? Nataka mwenyekiti afike hapa. Kwa nini ametukimbia wananchi wake? Tumejaa hapa, mwenyekiti hatumuoni. Inakuwa tatizo nini?
4: Kwa majina naitwa Rashidi na Solomon Kamera, ni mkazi wa kijiji cha Makuka. Kero yetu kama wananchi, sisi tuna mwenyekiti wa kijiji, si tuna eneo letu lilikuwa limepimwa, lina ukubwa wa ekari 11569. Lengo ni kutaka kugawiwa wananchi, kila mtu apate kipande cha ardhi kwa ajili ya kulima. Lakini cha ajabu, mwenyekiti anakataa kugawa hiyo ardhi. Sasa tunashindwa kumuelewa kuna nini. Kila tutakapokaa hatupati majibu. Anasema tumsubiri katibu tarafa. Sasa katibu tarafa na ardhi yetu inahusiana nini? Tatizo hili limeanza kutoka mwezi wa 5, wananchi wanadai tukapewe haki yetu, yeye anakataa mpaka leo hii. Kwa hiyo tunashindwa kumuelewa shida ni nini. Sisi kero wetu tuende tukapewe, kila mtu ashike kipande chake. Langu ni haya.
5: Asante sana kwa kupewa nafasi. Mwenyekiti ndugu yangu, sio akudanganye kwamba anajisikia uzuri nini, hakuna. Kwanza nataka nikuulize, wamekupa kitabu cha kusaini ofisini? Maana yake nataka waone wewe, tukuone wewe kama ni jambazi, kama alivyo jambazi yeye. Mwenyekiti huyu sisi hapa ameuza ardhi huko sasa nyumba hizo jenga si hela amepata wapi? Hata ukienda ukazione wewe. Na kuna haja gani wewe uende tena umfuate nyumbani kwake? Wewe tumalizane na sisi hapa, chukua mrejesho upeleke. Hakuna haja kwenda kwa mwenyekiti kule. Hana maana huyo, nimemaliza mimi.
6: Kimsingi sisi Makuka hatuna mgogoro wa mpaka kati ya Mkumbwani na Makuka, hatuna mgogoro. Ila nashangaa huo mgogoro wa Mkumbwani na Makuka unazalishwaje wakati sisi tulishaumaliza mgogoro kati ya sisi Makuka na Kisanga na Mboliboli tushamaliza. Wakati mpaka ina Gawika, Mkumbwani ilikuwa ni kitongoji. Sasa hatujui kwa nini leo tunaingizwa kwenye mgogoro wakati sisi hatuna mgogoro. Ina maana ni watu wachache wawili watatu ambao wenye mawazo ambao sio sahihi wanataka kutumbukiza tena kwenye mgogoro watu wengine. Sisi walishapoteza maisha, wamekufa, tena wanataka watuingize tena kwenye mgogoro watu kufa kwa ajili ya nini? Sisi hatutaki kufikia huko. Wananchi wa Makuka tuna upendo, hatutaki ugomvi, tunakiamini chama chetu kipo sahihi, lakini watu wachache wanataka kutumbukiza kwenye matatizo ambayo hayapo. Yani option iliyopo, maana kwa sisi tulikuwa sahihi, tulikuwa tuna ugomvi wote kati ya Mkumbwani wala wapi Kisanga, hatukuwa na ugomvi wote, ila mgogoro umeanza kuzalishwa wakati yani mwezi wa 4 wa 5 kuelekea huko, baada ya kuona lile poli letu liko free. Sasa kuna watu wengine wameanza kulivamia, tukasema sasa tukachukua ile eneo tufanye nini, na sisi tuweke sawa na sisi tufanyie kazi kwa sababu lipo ndani ya kijiji chetu. Lakini tunakuta watu wameshavamia maeneo, kila mjaji tuende huku inashindikana. Leo tunaletwa karibu tarafa, which is which, kwa sababu ni kitu ambacho hata kipo sahihi. Yani sisi option yetu wa Makuka tunahitaji kupata kipande chetu, kwa sababu sisi hakuna ugomvi wa Mkumbwani na sisi, mipaka ilishakwisha. Tumi ya makamu wa rais ilishamaliza, ilishapanda mipaka. Sasa hivi tuna mgogoro wa nini? Hatuna mgogoro. Yaani kifupi tuna mgogoro. Ila kuna watu wachache wanataka kutufikisha huko tunakokwenda, kitu ambacho sio kizuri, mwandishi wa habari.
1: Hiyo ni sauti za kwanza za wananchi wanasikika, wanasema kwamba tume ya makamu wa rais ilikuja na ikamaliza kila kitu na wakaambiwa bwana eneo lenu ni hili, ekari 11569. Ndo hizo ambazo ni za kwenu. Na wakafanya tathmini kwamba inabidi wananchi wagawiwe. Sasa kwenye kugawiwa wananchi wanasema mbona kama tunasuasua?
0: Lakini pia umewasikia wananchi hapa wanasema sisi na kijiji cha Mkumbwani hawana wala mgogoro wote. Hawana? Yaani wameendelea kusisitiza kwamba sisi hatuhusiki. Kati ya kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Haya ni yako ya ndani. Ni yako wenyewe kwa wenyewe. Hayahusishi kwamba kati ya kijiji kimoja. Haya. Anasema kuna watu wachache.
1: Wananchi wanasema kuna watu wachache ambao wanajinufaisha. Sasa kijiji cha Mkumbwani ni kijiji ambacho kinapakana, kwa sababu mara kwanza ilikuwa ni Mboliboli na Mkumbwani ilikuwa ni kitongoji. Sasa hivi kimekuwa kijiji. Sasa manake kama leo hii Mkumbwani wanasema eneo ni la kwao, wana Makuka wanauliza kivipi wakati kipindi wakati Mboliboli ikiwemo tulikuwa tumeishia hivi na tume ya makamu wa rais
0: ilikuja ikapima
1: 1 2 3 hapa. Wananchi wanaendelea kuzungumza.
7: Kwa jina naitwa John Maulidi Kafuru. Mheshimiwa, kuhusu kipande chetu, mwenyekiti mbabaishaji anataka kujinufaisha peke yake. Sisi lengo letu tuna lengo baya, sisi tunataka eneo letu. Kwa sababu nini? Ile eneo nimeona kule, mimi nienda kupima mimi mwenyewe ile eneo, nimepata ekari kila kitu, tulikaa kwenye mkutano tukaagizana bwana nendeni mkapime ile eneo. Tuliondoka hapa tukua watu watatu, wakilisha wananchi walikuwa wawili, ndani wajumbe walikuwa wawili, tumeenda tumepima, tumeleta mrejesho. Sasa kuleta kwenye mrejesho pale, sasa kona zikawa nyingi, bwana lini tukae tukagawane, kona zikawa nyingi. Baadaye akasema tuitishe mkutano wenye vita vitongoji walete idadi ya nguvu kazi. Kweli watu wameleta, tunaomba lini tukagawane. Akasema KT kasema mimi mpaka tarehe 14 na tunakaa na nyinyi, tarehe 15 nitawapa majibu. Mwezi wa 9 tukamwambia hilo haliwezekani. Aliinuka hapo akamwambia nyinyi fanyeni mnalolifanya, mimi nimeshaongea na KT, kwa hiyo kwa hilo sipo na nyinyi, namsubiri mpaka KT aje. Tukamwambia sawa.
8: Kwa majina anaitwa Enea Clemens Mkupalo. Shida tulionayo sisi Makuka, tuna tatizo na mwenyekiti. mwenyekiti anashindwa kwenda sawa na sisi kama wananchi wake. Mwanzoni tuli sisi katika mizunguko yetu tukagundua eneo letu limevamiwa. Katika kuvamiwa taarifa zikafika kwa mwenyekiti. Tukamuuliza, bwana mwenyekiti, lile eneo wewe uliligawa au unafahamu anayeharibu? Akasema hapana. Sasa kama hujui, basi kule kumeharibiki, kuna haribiwa, twende tukagawane. Mwenyekiti hoja yake akawa anasema, basi mimi swala la kugawa ile eneo hilo labda mwakani. Bana, sisi mbona muda bado tunao? Muda wa kilimo haujafika tukagawane. Mwenyekiti akasema, ah, kama ndio hivyo basi ngoja msubiri kidogo. Hoja ya wananchi ikawa kubwa, baadaye alikubali. Katika kukubali tukakubaliana, basi likatathminiwa lile eneo, likatathminiwa, hekari zikajulikana tayari. Watu wamerudi, bwana, sasa tunafanyaje? Tarehe ngapi tunaenda? Akasema hapana, subirieni mpaka katibu tarafa kwanza tuje tuzungumze naye, kuna kikao cha dharura. Ah, bwana, kwani kuna nini? Akasema, bwana, kuna mgogoro, kuna watu wametulalamikia, wanasema lile eneo tumeingia kwao. Taarifa hizi wewe umezipataje, mwenyekiti? Akasema, bwana, mimi niliitwa tu nikaenda na mtendaji Pawaga, nikakutana na katibu tarafa wa Pawaga, katibu tarafa wa eneo letu hili na diwani, tukakutana nao, ndo tumelalamikiwa. Unaendaje kusikiliza lalamiko? Serikali yako inafahamu? Halmashauri yote. Akasema hapana, nilienda mimi tu. Basi pale tulistuka, tukaona hizi taarifa sio za kweli. Mwenyekiti kuna jambo ametengeneza kupitia katibu tarafa wake huyu anayemsema, kuna ajenda ya siri. Tukamwambia sasa sisi eneo hilo tunataka tukagawane. Akasema, tukamwambia basi sisi hoja ya wananchi tunataka likatathminiwe na turudi, tukishatathmini turudi tukae tujue wananchi wako wangapi ambao wanaweza kwenda kugawana eneo hilo. Mwenyekiti alikubali kwa sababu hoja za wananchi zilikuwa zina nguvu. Kweli vitongoji waliingia mtaani, wakaenda wakatathmini, wameleta hesabu, watu wako kadhaa, tukagawa mara wale watu kupitia kwa hekari zile, kila mmoja atapata hekari 5. Basi mwenyekiti tuambie ni lini? Akasema hapana, mimi bado ngoja kwanza mpaka taarifa za katibu tarafa zije ndio tutakaa. Bwana, ili eneo ni la kwetu sisi, unawezaje kusema wewe katibu tarafa ana anahusiana nini na hii ardhi yetu? Mbona hatukuelewi? Mwenyekiti tukaona sasa pale amebadilika. Utulivu wake ukawa sio mzuri. Tukaanza kuona na mashaka kwamba hii hoja ya wananchi ina nguvu isije kanishinda. Tukaanza kuona huyu ana ajenda yake ya siri kule, kuna jambo amelifanya. Ndio tukakosa imani naye kwamba basi mwenyekiti huyu hawezi kuwa na sisi, hatuko pamoja naye. Huyu mwenzetu kuna kitu ananufaika nacho kupitia ardhi yetu, kwa sababu ametaka kuzalisha mgogoro, sisi tumeukataa. Na watu wa Mkumbwani naamini mgogoro huu hawaujui, ila ni kwa maslahi ya watu wachache. Sasa lile jambo sisi limetustua sana, tukaona mwenyekiti hatuna imani naye. Jamani, sisi tulisema hoja hii, sisi kama wananchi, mwenyekiti huyu hatoshi kusimamia haki zetu na kusimamia rasilimali zetu, basi akae pembeni atupishe ili tumweke mwenyekiti mwingine. Kama yeye hana muda, amsubirie katibu tarafa wazungumze ya kwao. Sisi tuweke mwenyekiti wa kitongoji, twende tukagawane eneo letu tulichokuwa tunataka, na vinginevyo asiingie kwenye ofisi yetu. Hatumtaki kwa sababu ameshindwa kusimamia rasilimali zetu. Tulikubaliana kwamba atasimamia rasilimali tunavyomchagua. Sasa leo hii tumeanza kuona mbabaishaji, kuna vitu anasilahika na ardhi yetu. Sisi tunataka tukagawane ardhi, lakini yeye akiwa nje ya ofisi yetu. Hatumhitaji mwenyekiti kwa sababu amekosa uaminifu, hatuna imani naye, hatumwamini hata kidogo. Tunamuogopa mtu huyu, vinginevyo atatuingiza tena kwenye mgogoro kama ambavyo njia zake zimeanza kuonekana. Tumewangu ikiingia kwenye mgogoro, tulipata hasara kubwa, ndugu zetu walikufa hapa. Lakini mnashangaa mwenyekiti alikuwepo naye kipindi hicho akiwa mwenyekiti wa kitongoji, alishuhudia lile tukio, anashindwa kujua kwamba mgogoro una matatizo kiasi gani. Sasa sisi tunaogopa kuingia huko, huyu mwenyekiti atufai, anakwenda kutuingiza kwenye mgogoro tena atuue, haiwezekani. Sisi hatuna imani na mwenyekiti.
1: Hawa ni wananchi wa Makuka ambao siku ya jana walikuwa wanazungumza pale. Wanasema kwamba wao wanasema wananchi wanachozungumza wao wanasema kwanza wanashukuru serikali kwa sababu kupitia ofisi ya makamu wa rais pamoja na aliyekuwa mkuu wa mkoa kipindi cha hali hapi walichamaliza mgogoro baina ya vijiji hivyo. Kilichokuwa kimesalia na watu wakatumwa kwenda kupima na wakaambiwa kabisa fanyeni tathmini. Kila kitongoji kikaja na majina ya watu kwamba kila mmoja agawiwe kiasi gani, wakamaliza. Sasa
0: kwa nini wanarudi nyuma? Ndio wanachojiuliza.
1: Hilo ndio wanajiuliza. Sasa unajua taarifa za awali zinaonyesha kwamba watu wa Mkumbwani ambao zamani kilikuwa kitongoji cha Mboliboli wanasema lile ni eneo lao. Sasa wananchi wanasema eneo lao kivipi wakati wao walikuwa kitongoji na kipindi kile kilivyokuwa kijiji tulishamaliza? Na kwa nini uwe na eneo ambalo unavuka korongo? Yaani sasa mimi sasa humu niko hapa, nipo hivi. Alafu kuna korongo limetofautisha.
0: Alafu nataka eneo ambalo liko mbele ya korongo.
1: Unavuka korongo na kuna eneo, inakuaje? Kwa hiyo wananchi wao wanachotaka wao, wanataka
0: wagawanywe kwanza hekari zao.
1: Yaani hitaji kubwa la wananchi wa Makuka, wanataka hizo hekari 5 zao wagawane basi ndicho ambacho wanakitaka. Lakini jambo la pili wamesema hawana imani na mwenyekiti. Na wengine wanasema kabisa sisi bwana kiukweli hapa basi tu. Lakini kiukweli sisi tunataka mkuu wa wilaya aje, sisi hatuna imani na
0: mwenyekiti, okay.
1: Wajumbe wa serikali ya mtaa, wale ambao wanashirikiana nao, wajumbe wa serikali ya mtaa, wao wenyewe wanasema sisi hatuna imani na mwenyekiti. Kuna baadhi ya wenyeviti wa vitongoji nao wanasema hawana imani na mwenyekiti.
0: Kwa nini yanafikia hapo? Ni kwa sababu wanaona mwenyekiti hawi tena upande wao.
1: Eh.
0: Na ndio maana wanauliza kwa nini mpaka katibu tena aje?
1: Eh, yani kusuasua, kwa nini mwenyekiti anasuasua? Yaani tumeshakubaliana, tumeshafanya tathmini, imefika bahala inabidi kwenda tu. Sasa mbona
0: kwenda tu inakuwa ni ngumu? Shida ni nini?
1: Alafu kingine ambacho wanazungumza wananchi wanasema, lakini tukiangalia yale maeneo tunakuta yanafyekwa, yana sasa anafyeka nani? Nani anafyeka? Nani anamiliki?

0: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Lisa la mwisho, tupo na Vodacom Tanzania na endelea kushiriki nasi kupitia 0766 742 92, na nikwambie kama hauna pikipiki nzuri kabisa, pikipiki bomba, tunakuambia hem tafuta pikipiki moja inaitwa Boxer 125 HD, bingwa kabisa na heavy duty na bingwa wa faida, kwa sababu ukiwa unatumia Boxer 125 HD unaweza pia ukaokoa zaidi ya shilingi 200,000 za kitanzania kila mwezi. Unaokoa shilingi 200,000. Sasa kama kila mwezi unaokoa shilingi 200,000, hem fanya tathmini kwa mwaka mzima unakuwa umeokoa shilingi ngapi. Chukua mwezi mzima 12, zidisha mara 2, uone umeokoa kiasi gani cha fedha, kwa sababu kila mwezi unaokoa shilingi 200,000.
1: Okay.
0: Hatari sana.
1: Ni kama 24 hivi, afu sasa utajaza masifuri sifuri
0: kwa mbele. Eh, ya kutosha.
1: Hapo na milioni 2 na laki 4.
0: Eh, hapo unazungumzia milioni 2 laki 4. Lakini pia nikwambie hii inakufanya wewe uweze kupata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Lakini vile vile Boxer 125 HD inakuja na engine ambayo imeboreshwa mara 2 zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Lakini pia Boxer 125 HD pia ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi wapigi simu namba 0800 71 00 60 0800 71 00 60. Bure kabisa. Muda mwingine tuna bipu maskini. Yaani chukua hii namba, wapigie tu Boxer. Mwambie bwana sikilize. Unauliza hii namba nilokutajia 0800 71 00 60, wapigie habari za leo. Naomba kujua Boxer 125 HD. Inapatikana lini? Inapatikanaje? Niko Iringa labda Pawaga au niko Makuku?
1: Unaongea kiboss kabisa.
0: Niko Makuka hapa. Nataka Boxer 125 HD. Napataje? Wanakuwa unasema okay, basi tutawasiliana. Hivi vingine.
2: Hii ni maana.
0: Uoga wako, umaskini wako.
1: Shetani wa umaskini anakimbia, anakaa mbali.
0: Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo usio yaona. Kwa hiyo muda mwingine kuwa na imani kwamba of course mimi kuna siku nitamiliki Boxer 125 HD. Nitamiliki vipi? Piga simu, ulizia.
1: Shetani wa umaskini anakimbia, anakaa mbali, anasema, tumeshafikia huku.
0: Inawezaje tena ndugu yangu huyu?
1: Kuti nilolikalia ndo limekuwa hivi. Lakini wakati huo huo tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kama haujamiliki line ya Vodacom unakosa mengi. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani kwako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sisi tunasalia Makuka, ambapo wananchi wameyazungumza mengi ya rohoni. Yale ambayo wenyewe wanatamani yafanywe. Yale ambayo yanawaumiza kutoka kwenye uongozi wa mwenyekiti walioko naye hivi sasa madarakani.
0: Wananchi wanaendelea kusisitiza kwamba wao hawana shida, ila shida yao kubwa wanataka viongozi walioko juu wasikilize na watatue changamoto ambayo inawakabili. Wananchi wanaendelea kusema.
3: Kwa majina naitwa Banzi Dimoso Magoma. Ninachokifahamu katika mgogoro huu wa mikutano inayofanyika Makuka, awali ya yote ni kuwepo mkutano wa hadhara kama tulikutana hapa. Ninachokuelewa pointi ya mwenyekiti kwamba ile tume iliyotumwa kwenda kupima lile eneo siku ya kuleta mrejesho, yale nilichokiona mimi kama mimi, mwenyekiti baada kuwasikiza wananchi akapigiwa simu na afisa tarafa ili aje kwenye mkutano, sijafanye nini. Hii wananchi wakastuka. Baada kustuka wananchi, basi katokea mzozo. Wengine kama anavyoongea mjumbe kwamba atoe maana mwenyekiti, wengine wanasubiri majibu ya mwenyekiti, wengine wanasaa tukagawane. Huu mkutano haukuendelea kueleweka vizuri, haukukaa vizuri. Lakini ilionekana mwenyekiti amefanya mawasiliano na afisa tarafa, alikuja kikao cha ndani. Mimi nilialikwa kama mjumbe wa dhehebu la Kiislamu. Nilichokiona pale ndani kwa pointi zao, kwanza afisa tarafa alikuja na pressure kubwa. Presha aliyokuja nayo akaanza kugombana na wajumbe, kuambiwa muwe na busara. Mjumbe mmoja alipaniki sana, lakini hawa mjumbe mwingine mpaka katolewa nje moja kwa moja kile kikao kuhudhuria, wala kusikia moja kwa moja kilichoongelewa ndani. Baada ya utulivu kufanyika, Ilionekana afisa tarafa anataka mtiririko wa mkutano aliyokuwa anamhitajia mwenyekiti hapa. Nini kilichoongelewa na mwenyekiti siku ile? Nicho kinasa akilini, alikuwa anataka majibu ili apate njia ya kuendeleza kikao cha ndani. Mwenyekiti akatoa maelezo. Baada kutoa maelezo, mjumbe mmoja ngara akasimama. Akasema hivi, shida ipo hapa. Ardhi ya Makuka toka 2017 ilipotokea vita, watu kupoteza uhai na wengine vilema mpaka leo. Huu mgogoro ilikuja tume kutoka wizara moja kwa moja hadi kuja kutatua huu mgogoro. Wizara ikafanya ufanisi wake ikakabidhi kwenye ardhi wilaya. Ardhi wilaya bado mwenyekiti wa mkuu wa mkoa kipindi hicho Ali Hapi alikuja kuhitimisha mgogoro kumalizika kabisa eneo moja linaloitwa Mateka baina ya Mbugani na Makuka. Hayo maelezo alikuwa anaongea mjumbe Petro Ngara. Mimi kama mjumbe wa ndani ndicho ninachokifahamu. Baada ya hapo wale watu wa ardhi wakauliza uongozi wa Mboliboli kama kijiji mama wa alipozaliwa nani Mkumbwani, huku mnaishia wapi? Wakasema huko sisi ngambo hatuvuki, kwa hiyo tunaishia hapa. Kwa mantiki hiyo nani Mkumbwani hawana ardhi inayovuka ngambo, hii ardhi ni ya Makuka. Akafuatilia kijiji kinachofuata, ikaonekana mgogoro wa Makuka upo na Kisanga. 2021 tulifanya 2019 mwezi wa 12 tulifanya vikao na jirani zetu wa Kisanga, ambao naita jirani kwa sababu wale tunamwafaka moja kwa moja, hatutazuliana tena. Baada ya hapo ikaonekana ardhi wilaya akatoa agizo, malizeni kunyoosha mipaka yenu, tunapokuja tusije tukakuta mgogoro. Tukikuta mgogoro sisi hatutakuja tena, litafuta hata miaka 20 litakuwa ardhi bado haijakaa sawa. Kwetu tuliwekana sawa, na mimi nilikuwa kama mjumbe kipindi hicho, tukawekana sawa na wenzetu wa Kisanga mpaka ukanyooshwa kutoka hapo mpaka ulipoishia nani Mboliboli na Makuka, ikaanza Kisanga na Makuka mpaka sehemu moja Nyamamono kuendelea huko mbele mpaka Kizigo. Kwa maana hiyo wajumbe wanachoongea, ardhi ya Makuka haina mgogoro. Ninaamini haina mgogoro. Niishie hapo.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Sawa, dakika ni 20 tangu 3 kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua Vodacom Tanzania, na nikwambie kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Lakini wakati huo huo tukwambie kwamba maisha yamerahisishwa sana. Dakika mbili tu usafiri unakufuata popote pale ulipo, na unaweza ukalipia ukiwa na cash, unaweza ukalipia ukiwa na kadi, lakini kupitia mtandao wa simu ambao wewe unautumia. Habari njema kwa mkazi wa Iringa ni kwamba kwa sasa Bolt wametufikia hapa mjini kwetu. Mambo ni rahisi sana kuanzia leo na kesho na kesho kutwa, unaweza ukajipatia usafiri wako wa Bolt. Ni wewe tu kuamua ku request, kwa sababu ukifika kwenye majiji ya wenzetu unapata usafiri huu. Na tunakwambia ni majiji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, iwe ni mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na uzuri ni kwamba kinachofurahisha, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, na kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Na mimi nakwambia kitu ambacho unapaswa kukifanya hivi sasa, usisubiri, pakua application ya Bolt sasa hivi kupitia Google Play Store ama App Store, na utaweka sehemu unayokwenda, chagua chombo ambacho wewe unakihitaji, iwe ni pikipiki, iwe ni bajaji ya magari, hakikisha dereva wako, na safari yako itakwenda kuanza moja kwa moja. Weka vituo hata vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema. Unaweza pia ukatuma mzigo wako kupitia Bolt, na uzuri ni kwamba usilipe nauli zaidi ya ile inaonekana kwenye screen yako. Maisha ni rahisi sasa hivi, hata kama una mgeni wako unaweza ukarequest Bolt ikamfuata popote pale alipo. Usiwe na mashaka na safari yako.
2: Sawa, sisi Seble ni kwetu bado tuko Makuka, si ndio bwana?
3: Inapambwa vizuri.
2: Hawa ni wananchi wa Makuka, wao kilio chao wanataka maeneo yao yagawiwe, waendelee kuendelea na kilimo na shughuli zingine mbalimbali. Wao hawana shida nyingine zaidi ya kutaka tu maeneo hayo, kwa sababu wanaamini eneo hilo mgogoro ulishaisha tangu mwaka 2023. Kilichosalia sasa hivi ni wao kila mmoja kupewa hizo ekari 55 kama ambavyo tathmini ilikuwa imefanyika. Sasa nini kinasubiriwa? Lakini wanataja baadhi ya hatua ambazo zilianza kuchukuliwa.
4: Kwa majina naitwa Cipriano Egina Silvanga. Mimi ni mkazi wa kijiji hiki cha Makuka. Naona tunazunguka sana. Kwa imani ya wananchi wa kijiji cha Makuka, mwenyekiti tu kwa kwenda mwandishi wa habari na kwenda kutoa taharuki au kusambaza taarifa, mwenyekiti hatumhitaji kwenye kijiji cha Makuka. Kwa sababu sisi ndio tunaojadili, na sisi ndio tulikaa kwa kujadili ardhi yetu. Baada ya kuona tayari kuna vijana wameshafikisha miaka ya kufanya kazi, yani nguvu kazi, tulikaa tukaproject eneo letu. Kwanza baada ya kwanza kuona eneo letu wanakuja watu kutoka sehemu tofauti wanaanza kulifanyia kazi. Ni sawa hata mwekezaji anapokuja labda anataka kuweka shule, ni lazima mkutano ufanyike kwenye kijiji. Sisi ndio tujadili, na sisi ndio tulijadili kwamba sasa tunatakiwa tukagawane hilo eneo, kila mmoja afanye shughuli za nguvu kazi. Sisi asili yetu ni kilimo. Kwa hiyo baada ya kukaa sisi tukajadili hivyo, tunaona mwenyekiti yeye ana mawasiliano na katibu tarafa. Katibu tarafa kwenye sheria au mwenyewe unafahamu, muamuzi yoyote kwenye ardhi inasimamiwa na mwenyekiti au mheshimiwa rais ndio anayeamua kwenye masuala ya ardhi. Sasa katibu tarafa yeye anahusiana nini? Sisi lazima wananchi wenye dimbi lazima tushtuke. Baada ya kuanza kuona kwamba sasa katibu tarafa ameanza kuwa ana combine na mwenyekiti, ndio maana hatuna imani, tunaona ardhi yetu inapotea. Kwa akili yetu na macho yetu tunaona kabisa ardhi yetu inapotea. Kwa hiyo taarifa yetu sisi, naomba ikatangazwe, mwenyekiti watambue kuwa wilaya, mkuu wa mkoa aache kazi kuanzia sasa, aache kazi. Aache kazi, kwa maana sisi hapa tulikuwa tunaongea kama historia. Yaani history is record of human, yakitii kwamba historia binadamu wa zamani alikuwa vipi. Hapana, tunataka mwenyekiti aache kazi, kwa maana hatuna imani naye. Sisi tunataka lile eneo tukalifanyie kazi. Anataka kuzalisha mgogoro wa mwaka 2021, watu wamekufa tena, anataka auandae. Hautaki saizi kumpoteza mwananchi wa aina yeyote. Kwa hiyo kupitia hatutaki kupoteza, tahadhari, mwenyekiti aache kazi. Hatumtaki wananchi wa kijiji cha Makuka, mwenyekiti asimame, ifuate taratibu tu asimame. Asante sana mwandishi wa habari.
5: Mimi kwa majina naitwa Noel Petro Ngala. Mimi nilikuwa na ombi moja, kama ofisi ya mkuu wa wilaya wanalifahamu hili la umalizaji wa mgogoro, sababu kwenye swala la umalizaji wa mgogoro kijiji cha Makuka shahidi yao namba moja ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi taifa Ali Hapi, ndio alomaliza mgogoro kwa nje wa nje. Wa pili ilikuwa ofisi ya makamu wa rais, ndio tuliomaliza mgogoro kule ngambo. Kwa bahati nzuri, mimi nimebahatika kuwa mjumbe kwenda kupima ile ardhi. Ile ardhi haijagawika, hakuna mtu aliofieka. Mimi na uhakika nimepita, nimepima mwenyewe na GPS na tujavuka mpaka mimi tulikuwa tumepanda na serikali tukawa tumemaliza. Sasa hatujui mwenzetu amebabaikia wapi mpaka anakuwa na kikwazo, ametuletea kama mgogoro. Tukamwambia sisi hatuna mgogoro. Haiwezekani ukasema afisa ardhi wa wilaya anaweza katengua maamuzi ya taifa. Kwenye sheria za nchi hiyo haipo. Unaona? Kwa sababu wewe umechaguliwa kusimamia maamuzi ya wengi katika wengi, tukushauri usimamie hili ili watu wapate haki zao. Kwa hiyo amekuwa anatengeneza ratiba fulani hizi ambazo watu wamemstukia wakajua kabisa huyo anapotupeleka sasa ana hesabu za peke yake. Tafsiri yake kinyume na wananchi huwa anataka maamuzi ya peke yake. Wananchi tukiamua ili kwa pamoja tunaazimia yeye anataka la kwake. Kwa hiyo nilikuwa namshauri ofisi ya mkuu wa wilaya ili msikilize hili jambo kama kuna uwezekano. Sita mimi namfahamu vizuri mwanasheria. Nimemfahamu vizuri wakati anafanya kazi wakati ya manispaa ya Kinondoni akifanya kazi na bwana Chongolo. Mimi nahisi ananifahamu. Na wakati anapokea mwaka jana tarehe 30 ofisi ya mkuu wa wilaya anapokelewa na Heri James. Katika watu waliokuta pale nje kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya mimi nilikuwepo. Alituahidi alisema atakuwa sambamba na wananchi wa wilaya ya Iringa vijijini. Kwa hiyo nahisi speech yake mimi nilikuwepo kuongea kwa speaker na tulimsikia. Naona ili mkuu wa wilaya sita alisikie. Heri James ni mwanasiasa vile vile kwenye serikali tunajua ushughulikaji wake. Tuombe msupport, tuombe support yake kwa sababu watu wanafanya hivi.
2: Wananchi wanasema kama serikali ya kijiji imeshindwa kufanya hili ni jambo ambalo linakuwa liko wilayani sasa.
3: Mm-hmm.
2: Na kama liko wilayani anasema kabisa anaamini kabisa mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita atalishughulikia kwa sababu anasema anaamini ni mwanasheria na anasema mwaka jana tarehe 30 akati anaapa kiapo chake alisema atawasikiliza wananchi na wananchi wanasema tunatamani sana mkuu wa wilaya pia aangalie namna ya kuweza kutusaidia. Tunamaliza na sauti hizi za wananchi alafu tukitoka hapo tunaenda kwa wajumbe. Wajumbe wa serikali ya mtaa wanasema nini?
3: Wanasema nini?
2: Hawa ni wananchi wanamaliza.
3: Bado tuna maswali ya kujiuliza kupitia haya yanayozungumzwa.
2: Lakini Saumu, naomba ujue jambo lifuatalo. Kuna mamlaka ya mwenyekiti kwenye upande wa ardhi.
3: Sawa.
2: Unajua mwenyekiti wa kijiji ni kiongozi wa halmashauri ya kijiji. Lakini pia linapokuja swala la ardhi, yeye ni mtendaji na msimamizi tu. Anakuwa ni msimamizi wa maamuzi ya wananchi. Sio mmiliki au mbinafsishaji. Yaani yeye mwenyekiti
3: atakiwa msimamizi wa maamuzi ya wananchi.
2: Ya wananchi, yani wananchi wanachoamua mwenyekiti ndo anakisimamia. Sio kwamba yeye anamiliki ama yeye anakuwa anabinafsisha. Lakini vile vile kuna nguvu ya mkutano mkuu ambao wananchi wanakaa wanazungumza.
3: Mm-hmm.
2: Wananchi wakishakaa wakazungumza mamlaka halisi ya kugawa, kupitisha, kuuza ardhi ya kijiji yako mikononi mwa mkutano mkuu wa kijiji kwa maana ya wananchi wote.
3: Kwamba tukisema bwana hili eneo sisi tunapendekeza liuzwe
2: wananchi
3: au apewe mwekezaji
2: kwenye mkutano mkuu, sio mwenyekiti aseme mimi nimeamua. Hakuna cha mimi nimeamua. Na ugawaji ama uuzaji wowote wa eneo la kijiji lazima ujadiliwe na upitishwe waziwazi kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Yani pale kwenye mkutano mkuu wa kijiji
3: kwa wazi wananchi wakiwepo.
2: Kazi ya mwenyekiti aseme
3: ni kusimamia.
2: Kusimamia tu aseme na mimi nimeamua, mimi nimeona wananchi wameamua 1 2 3 yeye anasimamia kile ambacho wananchi
3: wamekiamua. Sasa Zori, wakati tunakwenda kusikiliza swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba yalishafikia maamuzi ya wananchi wajulikane wako kiasi gani ili waweze kugawanyiwa lile eneo. Mpaka wanafikia haya maamuzi hawakujua kama kuna mgogoro.
2: Sasa mimi naye tujui sasa.
3: Ndio tusikilize sasa, ndio maswali yanayoibuka kutokana na hiki ambacho tunakisikiliza.
2: Sawa.
6: Kwa majina naitwa Zawadi Kapwela. Kero langu kubwa kuhusu mwenyekiti kuhusu kutokugawa mashamba. Kwa sababu ukifikiria watoto wengi sasa hivi wamemaliza shule, wana umri wa miaka 18, wanatakiwa wapate eneo. Watoto wetu hawana hata maeneo, si wenyewe hatuna hata maeneo. Lakini wanaifaidika watu wengine. Kwa hiyo tulikuwa naomba sauti hii, kilio cha kina mama, tunaomba na sisi tupate haki za mashamba. Mwenyekiti wewe kama wewe umekuja, utunyanyulie sauti huko juu ili wasikie kwamba Makuka na sisi tuna shida ya mwenyekiti hataki kutugawia maeneo yetu. Maeneo yetu yale yapo kihalali kabisa kwa sababu mgogoro ulishaisha muda mrefu. Tunataka eneo letu sisi tukagawane, maana kila mtu tulipiga mahesabu, kila mtu heka 5 5. Sasa ukipata heka 5 jamani, si umaskini unakufa. Sasa tutainuaje kijiji chetu kama mnavyoona hivi nyumba zenyewe hazieleweki. Si maendeleo yanatoka kwenye mashamba. Kwa hiyo tunaomba ndugu mjumbe ule kuja utufikishie kilio chetu sisi wana Makuka.
7: Kijiji cha Makuka bwana Wazori ni watu wa moja, ni wa pole sana, tena ni wa karimu sana. Lakini ukiwakosea ndugu yangu, poison itoke nyuma. Kilichotokea 2017 mimi nimekiona mimi mwenyewe kwa macho yangu. Ngoma zinaunguma wasema twende. Lakini sasa nataka nikwambie, mgogoro huu atakaye kuwa analeta shida ya Makuka irudi kwenye mgogoro ni afisi wilaya. Nani afisa alizi wilaya Karua? Huyu ndo adui wa Makuka, na yule atasababisha jambo liwe kubwa kama hilo tokea 2017. Lakini mwenyekiti asipoangalia mgogoro huu atazalisha jambo atashindwa kujisaidia baadaye, maana hana uwezo wa kufanya kama ile iliyotokea mara ya kwanza. Lakini nataka niseme Makuka ni wakatili mara moja, Makuka ni wapole mara moja. Agizo hilo. Afisa tarafa asiingie mgogoro huu. Wananchi wagane eneo lao. Kwa maslahi ya wananchi wa Makuka na vizazi vya Makuka. Sina shida na nyingine.
8: Kwa majina naitwa Sofia Mayanga. Mimi ni mkazi wa Makuka hii. Shida yangu na kelo yangu kubwa, mwenyekiti hataki kutusikiliza. Angesikiliza wananchi wake tunasema nini? Kwanza yeye anapoingia kwenye madaraka haya, aliapa kwamba nitakwenda kusimamia haki za kijiji, mali ya wananchi, nitahakikisha haki zote ziko mikononi mwa wanakijiji. Na tulitegemea kabisa kwamba kwa sababu ni kijana ambaye ameingia, mtoto wetu anakuja kutetea haki zetu zikae mikononi mwetu. Mipaka ilishaisha, mgogoro wa mipaka umeisha. Tulitegemea haki zetu sasa tunazikamata wenyewe. Lakini tunashangaa mpaka sasa hivi alitoa ahadi kwamba waende wakatathmini, wametathmini, wamerudi, wameleta tathmini mpaka hapa, lakini bado hakuna kinachoonekana. Ndio maana watu wameamua kukuita wewe kama mtangazaji utupelekee sauti hizi huko juu. Asante sana.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Bwana bado tuko na Vodacom Tanzania, na tunakuambia endelea kununua line za Vodacom ili uweze kusajiliwa na uwe mmoja kati ya watumizi ama wanaotumia mtandao wa Vodacom wa enjoy. Sawa? Tupo makuka sisi.
2: Tupo na wakati makuka. Una enjoy uweze kupigia simu kumsikia sauti ya mama yako aliye mbali, lakini uweze kuingia kwenye Mkulima uweze kujua bei ya soko kabla hujatoka nyumbani.
1: Naam.
2: Yapo mambo mengi mazuri ambayo unayapata, lakini pia kutuma ile video na kupokea, si ndivyo?
1: Sasa kuna watu wengine wanauliza, kwani makuka iko wapi? Makuka ipo kata ya Izazi.
2: Okay.
1: Ipo kata ya Izazi, tarafa ya Isimani. Ukitoka Iringa hapa, ukishamaliza ile kona za Nyang'olo zile, unakutana na Izazi pale wanakochoma mbuzi sana pale.
2: Okay.
1: Kuna mbuzi. Sasa pale unakula kushoto. Kama umetokea Iringa, unakula kushoto sasa pale. Kilomita kama 7-8 hivi, unakuwa umefika wapi?
2: Mpaka 11 hivi.
1: Unafika Makuka. Kwa hiyo hao ni wananchi wa Makuka. Sasa wananchi wa Makuka, baada ya kuzungumza wajumbe wa serikali ya serikali ya kijiji, wale wajumbe wale,
2: walipata na wenyewe nafasi ya kuzungumza.
1: Hata wenyewe wanasema sisi hatuna imani na nani? Na mwenyekiti. Wanasema kiukweli mwenyekiti tunapanga vitu, lakini mbona tunaona kama yani mambo kama
2: haya yaendi hivi? Kuna vitu kama havikai sawa hivi.
3: Asante kwa kupata nafasi. Kwa majina naitwa Petro Abasi Mienzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kijiji cha Makuka. Nimeapa mahakamani kwa ajili ya kuwatetea wananchi wa kijiji cha Makuka. Hichi ninachokizungumza hapa mbele yako mwandishi wa habari ni ukweli, ukweli mtupu. Kile wanachokizungumza wananchi wa kijiji cha Makuka ni ukweli, kwani tulichoazimia kwenye mkutano mkuu kilikuwa ndicho sahihi. Lakini cha kushangaza, sisi wajumbe waliteuliwa wajumbe kwenye mkutano mkuu, na mimi nikiwemo kama mjumbe wa halmashauri na ni mwenyekiti wa huduma za jamii. Tulienda polini tukahakiki zile kali, tulitathmini na mtaalamu anayetumia GPS, tulipata zile kali. Tulivorudi tulipata ekali 11,569.9. Tulivokaa kwenye kikao cha halmashauri, tuliwaamuru vitongoji wote warudi vitongojini wakachukue takwimu za wananchi wao vitongojini, watuletee hesabu iliyokamilika, tuje tuoanishe na ekali tulizozipata. Hivyo ilifanyika kwenye vitongoji. Tulipofika mkutano mkuu, wananchi walibariki, tulichakata, tulipata ekali. Kwa kila mwananchi anatakiwa kupata ekali 5. Hivyo tulivyohitimisha. Badala yake sasa tunapokuja kushangaa sisi wajumbe, mwenyekiti kwenda kinyume na utaratibu. Tukimwambia chukua maazimio ya wananchi, anasema KT kaniambia, KT kasema, KT. Yani KT ni nani kwenye ardhi ya kijiji cha Makuka?
4: Kwa majina anaitwa Lumolwa Stefani Mlongwa. Hii taarifa tunaomba mfikishie mkuu wa wilaya, kwa sababu ninachosema hivi, ukiona mwananchi hana imani na si wenyewe serikali hatuna imani. Mwenyekiti wetu amekuwa mchwa. Amekuwa mchwa vipi? Kwa sababu amekuwa yeye akitoka hapa, anaenda huko ng'ambo na kibegi chake na muhuri wa kijiji, anaenda huko anawakatia watu maeneo, anawauzia kisirisiri, anafanyia mambo yake. Naomba mfikishie mkuu wa wilaya, hatuna imani naye na hatumtaki hapa. Hata mimi mwenyewe mjumbe siwezi kukubali kufanya kazi na mtu kama huyo.
5: Kwa majina naitwa Tizo Francis Mbambaga aka Trump. Kwa maelezo yaliyotoa wananchi ni hakuna hicho kidanganya. Kwanza toka mwaka jana mapato na matumizi wananchi hao nao nao. Hakuna mapato waliokubalia. Yaani akisomwa mkarekebishe, haturudi. Mimi mwenyewe ni mjumbe. Mkasome, haturudi. Tumefunga mwaka. Mwaka huu mapato na matumizi yamesomwa, haijafikia. Lengo la mkutano huu mpaka umefika hapa ni eneo. Eneo hilo, kijiji hiki kina vitongoji 7. Makuka A, Makuka B, Majengo, Temagwe, Mondomela, Nyamahato, Itemagwe. Vijiji vitongoji ambavyo vinavyo venye eneo hilo la kugawia vitongoji viwili, Itemagwe na Mondomela. Mondomela eneo ambalo kugawika, ambalo nataka kugawika ni Wakavu. Itemagwe eneo nataka kugawika Nyamamono. Kwa hiyo wananchi wanapaza sauti hii, wanataka ifike sehemu kunakotakiwa. Na kama wasizana labda itaishia hapa, ofisi ya mkuu tutaileta. Mwandishi wa habari hata wa Ikulu tutamleta. Kama tunaona swala hili mwenyekiti naona ametufanyia sivyo. Kwa hiyo mimi ninachokiona mwandishi wa habari, naomba sauti hizi usizipindishe pindishe. Wananchi hapa ili wakuamini na kesho na kesho kutwa, sauti hii kuanzia kesho waendelee kuisikia. Kwa mapato na matumizi, ila hususani kwa mapato na matumizi wananchi wamefunika. Lakini juu ya ardhi, ardhi kakaangu mimi amepigwa risasi 2017. Kuna mama moja yuko hapa anauza karanga pale, ameachiwa watoto watatu. Bwanake amepigwa risasi ya tumbo, amekufa, amefiaga pale government. Baba yangu mimi mdogo amepigwa risasi ya bega, anatembea kapinda. Kwa hiyo mimi nacho yani ninashindwa kuelewa, nashindwa kufahamu mgogoro huu unataka utoke wapi, kwa sababu 2023 mimi mwenyewe na yeye mwenyewe ndio tumekwenda kutatua mgogoro, tumekwenda kupanda hii mipaka na ofisi ya makamu wa rais. Makamu wa rais ametuma wale watu wamekuja, tumekaa hapa siku tano. Tumepata posho za 10,000 siku tano. Leo wanakuja kutuzalishia sisi mgogoro kati ya Mkumbwani na Makuka. Wapi sisi tunamaliza mpaka Mkumbwani kitongoji. Leo hii Mkumbwani imekuja kuwa kijiji, anakuja kutaka yeye asogee kwetu. Sisi Mkumbwani hatumtambui. Wala katibu tarafa sisi hatumtambui. Sisi tunachotambua kijiji chetu kimpakana na Kisanga. Kwa hiyo mimi ninachokiomba mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, afisa utumishi, sauti hizi utakazo zisikia kesho kwenye redio ni wananchi wa kijiji cha Makuka. Wamechoshwa na migogoro ambayo inataka kujizalisha zalisho. Kama kuna mtu anataka ajiingizie kipato chake kidogo kidogo, tunaomba ofisi za juu zije. Maana kukuita wewe na maana watu sauti kwa kupazia sauti walikuwa hawana. Watu wana zunguka tu, zunguka. Tumewapata wazee hapa kutupatia mawazo, na ndio maana unakuta wewe kama tumewasiliana mpaka umefika hapa. Lengo sauti za wananchi hawa zifike kwenye maofisi huko. Nadhani redio yenu inafika mpaka Dodoma. Basi hata wizarani huko msikie kwamba kuna watu wanataka kuzalisha migogoro kwenye kijiji cha Makuka na Mkumbwani. Kama ni maslahi binafsi ya mtu, sisi tunakataa. Na kama endapo ndani ya umma huu mmoja sije atazulika, basi sisi tutajua tundili na nani.
1: Au ni wajumbe wa serikali ya kijiji.
2: Na wenyewe wanaonyesha kutokuwa na imani.
1: Bwana wewe, haya mambo.
2: Sasa
1: mambo ni mazito.
2: Hii ni Makuka.
1: Hii ni Makuka
2: ambayo tumepata nafasi ya kuifikia na kusikia kile ambacho kimo ndani yao. Sasa kubwa zaidi, wacha tuzungumze kwanza na wanawake wa mkoa wa Iringa kuhusiana na fursa.
1: Sahi kabisa.
2: Kwa sababu mambo yetu bwana huwa yanaenda yakibadilika ili kila siku tuweze kuwa wapya. Na ndio maana taasisi ya Mama Fafaro Event wameamua kuja na Mafinga Women Gala 2026 ambapo sehemu hii tunakutana na wanawake wa mkoa wa Iringa, tunapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Na uzuri zaidi, tukio hili limepelekwa mbele kidogo mpaka tarehe 4 mwezi wa 10. Sawa, ili wewe uweze kujipanga, uweze kujikusanya kusanya kama ni nguo ushone mapema. Na tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall, itakuwa ni siku ya Jumapili. Baada ya kwenda kwenye ibada, basi tunakutana pale Mafinga. Itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wapo wazungumzaji maarufu watakuwepo akiwemo Chris Mauki, kwa kwa wewe ambao umfahamu, unampitia pitia tu kwenye mitandao ya kijamii. Tutakutana naye pale live. Lakini pia Lilian Mwasha atakuepo na wazungumzaji wengine wengi. Na uzuri una nafasi ya kwenda kushona vazi lako mapema, kuchagua design unayotaka. Mwana mama mrembo. Vazi la siku hiyo litakuwa la rangi nyekundu na dhahabu pamoja na fasneta pembeni. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako hivi sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP 80,000, 120,000 ni kwa VVIP. Tiketi zinapatikana mapema kabisa kupitia nambari ya 0765648312. Narudia tena namba hii, tupigie kupitia nambari ya 0765648312. Mpaka tarehe 4 mwezi wa 10, umbali wote hujashona nguo tu.
1: Haiwezekani.
2: Hujapata hela hata kwa kujichanga changa tu, hata kwa kuwa mbili mbili tu.
1: Haiwezekani.
2: Inawezekana.
1: Sasa Saumu, wakati niko Makuka, wakati nafika, mwenyekiti aliniambia, bwana mimi niko nyumbani. Wewe wasikilize tu wa wananchi, alafu baadaye utanirejea kama utapata nafasi, karibu nyumbani.
2: Okay.
1: Na nilipomaliza mahojiano na wananchi, nikampigia mwenyekiti kwamba bwana niko ofisini hapa tukutane, na uzuri akakubali, akatoka nyumbani akaja ofisini.
2: Okay.
1: Alipofika ofisini ofisini akaanza kunielekeza sasa yeye mwenyekiti juu ya kile ambacho yeye anakijua juu ya mgogoro huo wananchi wa Makuka. Sasa kabla hatujafanya recording kwa maana ya kurekodi kila anachokizungumza, aliomba kwanza kwamba nataka kwanza nikuelekeze scenario kwanza ilivyo alafu baadaye nitarekodi. Sasa mazungumzo yalikuwa marefu kidogo. Yalichukua kama takriban nusu saa hivi kati nazungumza. Sasa wakati huo kuna baadhi ya wajumbe walikuwa nje. Sasa kitendo cha kuona mwandishi anazungumza na mwenyekiti kwa muda mrefu wakaanza kuwa na
2: wasio kweli.
1: Unajua sasa hapa unajua wakaanza hii ipo. Kwa hiyo
2: wananchi wakaanza kusema wewe
1: asije azori kuna namna naambiwa.
2: Akalambishwa sasa.
1: Sasa baadaye na wananchi baadaye niko na wajumbe wakaingia pale. Wakasema vipi mbona mna mazungumzo kama hayaishi? Kile kilicho nikuta vitono ndio kitu ambacho kimetokea pale. Lakini baadaye mwenyekiti akasema haina shida, nikamwambia basi kwa kuwa tutazungumza hili jambo na wananchi na wajumbe na wananchi wanatilia wasiwasi. Mimi na wewe tutazungumza, nitakupigia simu. Na mwenyekiti akasema haina shida, akafunga ofisi kwa sababu ilikuwa ni saa 12 jioni, akafunga ofisi akasema haina shida, utanipigia simu kwa ajili ya kutolea ufafanuzi. Asubuhi ya leo nimempigia mwenyekiti na nikamuelekeza kama bwana nina taarifa ile ya pale Makuka. Kwa hiyo tutahitaji pia kupigia simu uweze kutolea taarifa.
2: Kutolea ufafanuzi.
1: Akasema haina shida, ngoja nikae sehemu nzuri. Na nilimwomba nimpigie saa 3, akasema saa 3 atakuwa na WDC, kikao cha WDC. Nikasema sio mbaya, basi tuzungumze muda huo. Akasema ngoja nikae sehemu nzuri, nitakushtua. Hakunishtua na hata nilipompigia hakupokea simu. Sasa hivi nampigia tena mwenyekiti ili niangalie kama atapata nafasi ya kuzungumza kwa sababu alisema anataka kae sehemu nzuri ya kuzungumza mida ile ya 2. Mwenyekiti,
6: habari yako nzuri?
1: Salama kabisa, habari ya asubuhi.
6: Nakusikia umewaza kwenye redio leo, wananchi wa Makuka wote wameshikilia redio kwa ajili ya kusikiliza taarifa, na mimi hapa nilipo ndo najiandaa kwenye WDC.
1: Habari ya kutoka jana?
6: Asi bwana, mzima.
1: Mzima kabisa, pole na majukumu. Sasa nataka pia tuzungumze, make pasi na shaka kama ulikuwa unasikiliza redio, manake umesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho juu ya kile ambacho wananchi wamezungumza.
6: Yaani nimesikiliza kila kitu hapa nilipo.
1: Okay, karibu sana. Sasa tunataka utolee ufafanuzi hizi tuhuma ambazo wananchi wanazungumza, hasa tuanzie kwenye hizi ekari 11,569.
6: Hizo zipo? Zipo.
1: Yaani?
6: Kwa sababu nasema hivi. Hizo ekari ambazo zimezungumzwa na wajumbe wa mashauri na wananchi pia. Zote ziko.
1: Zote zipo.
6: Na niseme machache tu kwa sababu hapa nilipo. Muda si rafiki sana, kwanza nimechelewa kwenye kikao, nilikuwa na shughuli unipigie simu, wakati unanipigia simu dole niliacha simu ndani.
1: Lakini najua si jambo baya kwa sababu unalozungumza ni la wananchi wako. Kwa hiyo hata kikao hicho najua ni kwa ajili ya wananchi wako, sio mbaya sana.
6: Na hii tunaenda kwa ajili ya kujadili kwa ajili kumpokea mkuu wa wilaya.
1: Okay.
6: Sababu kitukuta tarehe 4 atakuja hapa. Kwa hiyo tunakwenda kufanya maandalizi ya kumpokea.
1: Okay, karibu sana. Uhalisia upoje mwenyekiti?
6: Kama nilivyokuelekeza jana mwandishi. Issue kubwa ni kwamba wananchi wanapokuja kushtumu, ni pale wanapoona mimi kama nawatirishia muda. Lakini hizo tuhuma za kusema kwamba mimi nimeuza maeneo haipo. Haipo kwa sababu gani?
1: Unaweza samani, unaweza kukaa mbali kidogo na hiyo redio ama punguza sauti ya redio kidogo, kuna mwingiliano wa sauti ambao unasikia kwenye redio na wewe.
6: Ngoja nimwambie mke wangu aisogeze, maana mimi niko ndani na bango.
1: Okay.
6: Ama huyu sio bebe redio pembeni kidogo.
1: Ehe.
6: Umesikia bwana Zo?
1: Naam.
6: Hicho kubwa ni kwamba wao wanapotuhumu kwamba kusema mimi nimeuza eneo, sio hivyo. Utaratibu na kimsingi mimi sijauza eneo lolote, kwa sababu kama ningelikuwa nimeuza eneo basi nisinge watuma wananchi waende akalipie hilo eneo kwa ajili ya kulijaa. Mimi mwenyewe napata shida, kwanza napata shida sana. Natamani ile eneo lijaruke, lakini isipokuwa wao wananiambia pesa ni mimi. Ni ngumu wewe.
1: Naomba kae sehemu nzuri tena. Naona kama network kama inakatakata hivi.
6: Yeah.
1: Ehe, karibu.
6: Wanapoona nimekaa chini ya friend eneo
1: hapo. Naomba nikupigie tena mwenyekiti. Mwenyekiti kama sauti yake haijisikii. Wewe nipigie tena mwenyekiti. Wewe nimpigie tena mwenyekiti ili mwenyekiti
2: ajue kwamba yeye anatolea ufafanuzi vipi jambo hili la wananchi.
1: Hii jambo linahitaji ufafanuzi vizuri kutoka kwake.
6: Sio unajua.
1: Hapo tunakusikia vizuri. Ehe.
6: Nasema hivi. Jambo hili wananchi wanapokuja kushtuka. Halo.
1: Nakusikia vizuri.
6: Nasema hivi, wananchi wanapokuja kustuka. Hello.
1: Nakusikia, endelea.
6: Yaani kiukweli niko nijiandae nikupigie mwenyewe.
1: Haya sawa, ngoja yeye atupigie ili tuzungumze
2: naye. Lakini tulikuwa tunamsikia vizuri.
1: Hapa sasa tunamsikia vizuri lakini kuna namna fulani ambayo nilikuwa natamani. Ngoja kesi nzuri mwenyekiti. Amesema yeye atanipigia mimi simu ama atatupigia sisi hapa ili tuweze kuzungumza naye. Lakini vile vile nilikuwa nimepanga pia kuzungumza na katibu tarafa
2: wa eneo lile tuweze kujua.
1: Katibu tarafa wa Isimani ndugu yetu bwana Kayugwa. Na alikuwa tayari kwa ajili ya kuzungumza na pia nadhani na yeye vile vile anasubiri simu yangu, lakini kwa kuwa wananchi wamezungumza vitu vingi kwa mwenyekiti, acha tuanze kwanza na mwenyekiti alafu
2: katibu tarafa tutakuja kusikiliza.
1: KT itakuja baadaye, na hata kama pia KT tutamsikia leo pia tunaweza kufanya naye mazungumzo kasikiliza pia kesho sauti yake ili uweze kujua nini ambacho
2: kimeendelea.
1: Lakini tunakukumbusha endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania kwa sababu Vodacom ndo kila kitu, lakini Vodacom ndo mpango mzima. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa kufikia zaidi ya malengo, na zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye pia nasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni kujua ni kudownload ile picha ambayo inafika kwa wakati, lakini vile vile ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom ambalo lipo karibu na wewe ili uweze kufurahia mtandao wa Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. I say, nasubiri simu ya mwenyekiti hapa. Wakati huu endelea kucheza na RuPesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu mitandao hii minne ya simu inakupa nafasi ya kupata shilingi 1050 asubuhi ya leo. Hakikisha unacheza na RuPesa. Kumbuka leo tumesema kuna mtu anaondoka na shilingi 1050.
2: Sio kuna mtu azuri. Sema tena kuna watu. Kuna watu sita.
1: Yule anayepata sana kwa mmoja na kwa peke yake.
2: Lakini kuna watu sita kwa sababu sisi wetu
1: sawa,
2: ni sita. Asije akasema, "Oh, mbona kama ni mtu nimesikia, ni watu."
1: Uvumilivu unanishinda. Ngoja nimpigie mwenyewe mwenyekiti.
2: Utulivu unakosekana.
1: Naomba mimi nimpigie mwenyekiti bwana. Naomba mwenyekiti ndio kama The number I'm calling is busy, jamani.
2: Mwenyekiti anakupigia tena na wewe na wewe unampigia. Kuwa tu na subra, lakini uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba ameahidi mwenyewe kwamba atatutafuta mwenyewe. Na sisi tunakuahidi kutokana na hiki ambacho kinaendelea pale Makuka, utapata nafasi ya kukisikiliza.
1: Koja kwanza tumpigie bwana. Tumpigie bwana mwenyekiti.
2: Kiti ya kigaliki vizuri.
1: Mwenyekiti ndabani.
2: Sio kama anakupigi.
1: Yuko busy tena jamani. Au naye ananipigia sisi.
2: Inawezekana ndio maana nimekuambia kuwa na subra.
1: Kwa sababu unajua mambo yanayomhusu mwenyekiti hapa ni mambo yafuatayo. Wananchi wanataka kujua.
2: Eneo lile na kusuasua kwanza.
1: Wanataka kujua eneo lile limeuzwa ama halijauzwa, jambo la kwanza. Wanatoa tuhuma hizo kwamba wanahisi kama
2: eneo lile kwamba kuna namna kwa sababu wanaona watu.
1: Kuna mwananchi amesema hivi, bwana mwenyekiti unakuta ameondoka na muuli wake, anaenda huko anarudi. Wananchi. Lakini sio jambo hilo, jambo la kwanza. Jambo la pili, wananchi wanasema sasa kama hili eneo halina mgogoro na Mkumbwani ni kitongoji ambacho kimekuja kuzaliwa baadaye, na sisi tulikuwa na mgogoro kipindi hicho na Mboribori na mambo yalishaisha, kwa nini mnasuasua kwenda kugawa?
2: Maswali ambayo yanaulizwa hayo yanamhusu mwenyekiti mwenyewe, inabidi atupe majibu.
1: Na swali jingine linaloulizwa, wanasema hivi, je, KT kwa maana ya katibu tawala anaingiaje? Kumbuka katibu tawala yeye ana majukumu yake, yeye ni mwakilishi na msimamizi. Yani kama hujajua msikilizaji, katibu tawala ama afisa tarafa, katibu tarafa katibu tarafa, yeye kazi yake anamwakilisha na kumsaidia mkuu wa wilaya katika utekelezaji wa shughuli za serikali kuu kwenye tarafa husika.
2: Sasa anaingiaje kwenye hili?
1: Ndio wananchi wanahoji, sasa anaingiaje kwenye mambo ya ardhi wakati kwenye ardhi afisa?
2: Ni sisi wananchi pamoja na mwenyekiti.
1: Katibu tarafa hapa hajatajwa kwenye mambo ya ardhi hapa, hajatajwa. Kwenye mambo ya ardhi ya kijiji ametajwa mwenyekiti wa kijiji na
2: halmashauri
1: kuu ya kijiji. Sasa moja nimpigie tena kwa mara nyingine jamani. Unaona kama muda unazidi kuenda alafu unajizunguza na mwenyekiti.
2: Alafu tumepata tu test ya mwenyekiti mwe. Yuko busy. Au ndo ameshaingia kwenye kikao?
1: Kikao gani?
2: Kama
1: of course anaweza kaa anaenda kwenye kikao cha ODC. Lakini hicho kikao cha ODC ambacho anaenda, kumbuka wananchi hawa ni wa kwake yeye. Yaani hicho kikao cha ODC pia ni kina umuhimu zaidi, kina umuhimu lakini pia hata huyu hapa. Mwenyekiti?
7: Naam.
1: Karibu sana. Naona kidogo mtandao ulikuwa ni changamoto.
7: Asante bwana. Sasa?
1: Mm.
7: Mimi na machache pia kuzungumza. Nafikiri nilishakuelekeza toka jana bwana Azoi.
1: Mm.
7: Ishu ya kufanya hapo nafikiri jambo hilo kama walivyolalamika wananchi, lakini pia wanapoona mimi nawachelewesha kuwagawia eneo lao ni kwamba mimi nahitaji tufuate utaratibu. Si kwamba lazima tuligawe eneo kiholela. Sawa. Jambo la msingi ni kwamba yani wao kama wananchi hawatakiwa kuwa na pressure kwa sababu ile ardhi ni ya kwao. Na wakati wote inaweza ikagawika, lakini pia lazima tuhakikishe kwamba eneo letu limelalamikiwa na kijiji jirani. Kwa hiyo kama limelalamikiwa na kijiji jirani, ukienda kugawa leo nikakurupuka kama mwenyekiti nikaenda kuligawa eneo, bado itaonekana kwamba mimi nimewachochea wananchi waende kugombana na wananchi wa kijiji jirani. Sasa hii yote mimi natamani pengine tufike mahala labda jambo hili leo limekaa limekamilika kwamba ina maana kule lina majibu na sisi huku tuna majibu, basi tupate guide ya kwenda kugawa. Sasa wao wanapoona mimi labda pengine sitaki kwenda kuligawa hilo eneo, wanaamini eneo hilo limeliuza, sio tafsiri yao kubwa. Na ndio maana unaona wanasema kwamba wao kuna vipande tunaona vinafyekwa. Wale walishakuwepo toka miaka ya nyuma huko walikuwa wanaendelea kujifyekea, na kuna kipindi kuna watu walikuwa wamejitoa wao, kuna jamii fulani ya Kimasai walijitahidi sana kuwazuia wale watu wasiendelee kufyeka, lakini bado watu walihoji kwamba kwa nini wao Masai wanawazuia watu kule wasiendelee kufyeka. Sasa baada yametokea naonekana mimi tena nimeuza hali. Yaani kuuza hali zi mimi hakupo, na hakuna hali zi ambayo itaonekana ina alama ya kwangu kule nimeuza.
1: Mwenyekiti,
7: wataipata lakini pia tufuate utaratibu.
1: Mwenyekiti, wananchi wanauliza ni lini mtaenda kwa ajili ya kugawa hizo ekari 55 kwa wananchi ambao mlishafanya na tathmini kabisa.
7: Hali zimeisha tarehe 15 ya mwezi wa 9 huu.
1: Tarehe 15 mwezi.
7: Nimepata majibu ya ngazi za juu kwa sababu nilikuwa nimewashirikisha viongozi wa ngazi za juu. Kwamba jamani mimi huku naomba hii hali niigawe kwa sababu inaonekana mimi naizuia. Wao wakawa wametoa majibu kwamba afisa tarafa alitoa majibu kwamba ngojeni kwanza aje kwa wilaya atakuja kuelekeza. Bila utaratibu kwa sababu yeye alipita kwenye kikao akatuelekeza, jamani kama mtu anakulalamikia unastahili kumsikiliza. Mimi nikaambia wajumbe wao akajibu ni kweli lazima tumsikilize mtu aliyotulalamikia. Sasa kwa nini mnataka mkagawane hali jadati mnaona imelalamikiwa kwamba mmeingiliana na watu wa Mkumbwani?
1: Sasa mwenyekiti, wananchi wanasema kwamba kipindi ambacho mnamaliza mgogoro baina ya Mboliboli, Kasanga pamoja na Makuka, wewe ulikuwa ni mwenyekiti wa kitongoji na ulishuhudia, unakubali vipi kwamba kuna watu wanakuja kulalamika kati mlishamaliza huo mgogoro?
7: Na ndio maana hata jana nilikwambia mimi baada ya malalamiko hayo walivyonalamikia watu wa Mkumbwani niliwakanusha, nikamwambia mimi sijagombaa sijapakana na nyinyi. Sawa, kimsingi mimi gongambo sijapakana na watu wa Kisanga. Sasa yani iko hivi bwana Zoli, lazima ukitambue kitu kimoja. Mtu haupakani naye, ndio? Lakini imetokea mkulalamikia, una haja kumsikiliza au una haja kumsikiliza?
1: Inabidi umsikilize.
7: Sasa mimi ninachokosea ni wapi? Mimi nasubiri huyu mtu alionalalamikia nione hatima yake inafikia wapi. Umeelewa? Kimsingi lazima mimi nimsikilize, lakini mwisho wa siku nije nimkanushe kwamba mimi sijapakana na wewe. Viongozi wa ardhi wapo ambao ndio wakurugenzi wa na tuseme watu wa nani hawa nini hawa watu wa ardhi wa ofisi ya ardhi.
1: Kwa hiyo
7: na wao sikuzo wakati mimi nalalamikiwa na wao walikuwepo, na tulipewa taarifa na katibu tarafa, tukiwa mimi na katibu tarafa mtendaji wangu na mtendaji wa kata na mheshimiwa diwani. Tuliitwa kama tukiwa tuelewe chochote na tukaanza kuulizwa. Mimi nikaja nikawakanusha nikamwambia kimsingi mimi nambo sijapakana na nyinyi. Kama mnasema nimepakana na nyinyi, mtushirikishe vijiji vitatu. Vitatu Makuka, Mkumbwani na Kisanga. Ili Mkumbwani aje tuonyeshe ni wapi ambapo tumepakana naye. Mwisho wa siku tunapotolea maamuzi, tusije hata tukaonekana vijiji viwili tumetoa maamuzi, tushiriki vijiji vitatu. Tunaposhiriki vijiji vitatu kutoa maamuzi, hakuna atakayeonelewa kwa sababu sote tunakuwepo hapo. Lakini tofauti ni tukiwa tunajadili vijiji viwili. Tukijadili vijiji viwili hiki kimoja tunakiacha, bado hatutakuwa tunafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo mimi ninachokizungumzia, utaratibu ni kwamba si kwamba mimi alizio sitaki kuigawa. Alizio naitamani kuigawa kwa sababu inaniletea kero na kashfa nyingi sana hapa mtaani. Nagombana na wazee ambao pengine si stahili hata kugombana nao. Napigana kelele na vijana ambao pengine wadogo walikalamu. Lakini pia kuna watu walikalakati wanajitokeza na kunituhumu vibaya. Isipokuwa mimi ninachokihitaji ni utaratibu. Hakuna serikali inayojiongoza bila utaratibu.
1: Sasa mwenyekiti,
7: ni mali ya serikali. Nikiwemo mimi kama mwenyekiti wa kijiji, hali ziko chini yangu ya kijiji. Lakini ni mali ya serikali, ninapoigawa lazima ngazi za juu wajue.
1: Sasa
7: kugawa ardhi zingine ndio wajibu, basi wananchi wameniamulia tu kwamba mwenyekiti tu tukagawa ardhi. Moja kwa moja mimi nainuka na kwenda kuanza kugawa ardhi.
1: Lakini mwenyekiti, sheria inaruhusu kwamba kwenye mambo ya ardhi wananchi ndio wenye sauti dhidi ya ardhi yao, na wewe pia unakuwa msimamizi. Sasa una
7: mimi, Azori nisikilize. Ardhi ni mali ya kijiji. Kwa mtaka bali mimi nimeshikishwa tu madaraka kwa mfupi, si ndio? Lakini ardhi ni mali ya serikali kuu, yani ya Mama Samia. Mimi ni mwakilishi wake kwa kijijini, sawa? Ninapotamani kuligawa eneo hilo, lazima kwanza kabisa ambacho tunatakiwa kufanya sisi huku chini, tuandike muhtasari, sawa? Au tuandike, tuanze kufanya makubaliano ya pamoja. Tukishakama makubaliano ya pamoja, tunaweka kwenye tunaweka kwenye mpango kazi. Ukishaliombea eneo la mpango kazi, ukishaliweka kwenye mpango kazi, lazima uende kalitekeleze. Sasa mimi naenda kugawa ardhi ambayo hata kwenye mpango kazi sijaweka, ni maamuzi pia wananchi wamesema, bwana tuondoke tukagawe ardhi moja kwa moja. Na mimi nasema inukeni wananchi, tugonge kingele siku fulani tukagawe ardhi. Ardhi ile ambayo inakwenda kuigawa, ingelikuwa ardhi haina mgogoro na mtu yeyote, mimi ningeshaenda siku nyingi kugawa hilo eneo.
1: Sasa kwa nini mpango?
7: Nimesikia kuna kauli moja, kuna wananchi wamesema kwamba hiyo ardhi tulishamaliza na ofisi ya makamu wa rais kipindi hicho 2022. Mimi kipindi hicho nilikaimu ofisi kama mwenyekiti wa kitongoji. Tulikuja kushindana kipengele kidogo tu. Mwisho wa siku wale watu walishindwa kusaini. Yaani uzuri zaidi bwana Azori, mwananchi anapoeleza na kiongozi anapokuja kukuelekeza, ukapata sinari ya kiongozi na ukapata sinari ya mwananchi. Ni vitu viwili tofauti.
1: Sasa mwenyekiti hapo, hili ambalo nalizungumza saizi kwamba ulikuwa umekaimu nafasi ya mwenyekiti na umesema kuna watu waligoma kusaini. Je, wajumbe wa halmashauri uliwaambia hili na kwenye mkutano mkuu wa wananchi uliwaambia hili ama ndo nalitamka leo?
7: Yaani kitu ambacho nimekuelekeza Zoli hata jana nilikwambia wajumbe wangu wa halmashauri ya kijiji wamekuwa ni wajumbe fulani, naweza mkajadili kikao, mnajadili kikao ndani. Lakini kuna mawazo yanatoka nje. Unaelewa hicho kitu? Yaani mnaweza mkaa mnajadili jambo ndani ya kikao cha halmashauri, kiamini huko na wajumbe wa halmashauri wale 25. Lakini kuna wengine wanaokuepo nje kwa maana ya kutuma message, wao wanakuwa wanawashirikiza watu wa nje. Sasa tulijadili kwenye kikao cha halmashauri, kwanza hichi kikao cha halmashauri kimekuja kujadili hii hali zipindawa. Kipindi wakati mgogoro umezuka, sawa? Umezusha mgogoro kwa sababu hiyo taarifa ya huo mgogoro wa ardhi. Tuliitwa mimi na tuliitwa nao viongozi ambao nimekwambia. Wakati tu waenda kule kwenda kuwasikiliza, tumeita mkutano wa kijiji kwenda kuwasikiliza wale, tukatoa maamuzi na wananchi, bwana nendeni mkawasikilize kwamba ni kipande gani ambacho wanakitaka. Tuliporudi kule ndipo walipoanza kusema mwenyekiti, kupitia ile eneo ambalo limekatwa alijawiki. Hebu twende tukagawane eneo letu. Ili hawa watu wasipate pa kusemea. Sasa umeshalalamikiwa alafu mtu anakuamuru uende ukagawe yali. Unaliona hili jambo limekaaje? Kimsingi lazima usikilize kwanza lalamiko la mtu. Alafu ile lalamiko likishaisha, ndipo sasa unakwenda kulitolea maamuzi, jamani jambo hili liko limeshaisha, ardhi yetu iko wazi, twende tukagawa ardhi yetu. Sasa leo unatoka tu moja kwa moja kwamba tumeambiwa na wananchi twende tukagawa ardhi, japo ardhi yenyewe na mgogoro unaenda kugawa. Nani hivi hapo baadaye ataanza kuzunguka kwenye kuhojio? Si ndio naanza mimi tena kuanza kuzunguka. Wao watakuwa wamekaa kama viongozi au wajumbe wa serikali ya kijiji. Atakaye kuwa anahojiwa ni nani aliyeruhusu kwenda kugawa lile eneo? Ni mimi. Kwa hiyo kimsingi mimi sio kwamba sitaki kuigawa hiyo ardhi. Natamani niigawe ardhi kwa ajili ya kuniondolea kashfa. Lakini pia hata mimi natamani wananchi wangu wapate ardhi. Sasa ugawaji wa hii ardhi tuiache kwanza ili hii jambo liishe.
2: Okay.
7: Ikiisha hili jambo, kila mmoja ataruhusiwa kupata ardhi yake kadri ya makadirio ambayo wamepanga wananchi, kwa sababu tulitathmini pale kwenye mkutano wa juzi, kwenye tathmini tukaona kila mwananchi ana uwezo kupata 5,500.
2: Sawa, mwenyekiti.
7: Watapata tu, lakini tusubiri kwanza ili jambo liishe.
2: Sawa, mwenyekiti.

0: kule ngambo na nikamwambia sitisha kuligawa hilo eneo au kufanya matumizi yote kwenye hilo eneo.
1: Sawa, sasa kama taarifa zote jambo hili liliweza kuzungumzwa na kama mmefikia kwenye hatua hiyo. Sasa tufikie sasa hapa mwishoni. Ni lini wananchi wa Makuka watakalishwa mkutano mkuu ili wakagawiwe maeneo yao?
0: Alafu mwandishi wa habari, naona kama kuna vitu navirudia hivi. Mimi sikuelewi eti.
1: Mimi nataka
0: nimekuambia hivi tarehe 15 ndio hatua hatima ya mwisho. Kesho tarehe 4 tuna mkuu wa wilaya atakuja hapa kijijini kwa ajili ya hili. Tarehe 15 narudia tena, tarehe 15 tunakwenda kufanya hitimisho ya hili jambo kuisha.
1: Aha.
0: Kuisha kwa hili jambo ni kwenda kujua mtakaba tutaenda kugawa lini. Lazima Bwana mnashinda kuelewa vitu vidogo.
1: Sasa tunataka sio kwamba kila mmoja anakuelewa kama ambavyo unazungumza. Na kwa hiyo kwa maana hiyo sasa umesema kwamba mkuu wa wilaya atakuja tarehe 4 kesho kutwa, si ndio?
0: Unasema?
1: Yaani tunakubaliana hapa kwamba mkuu wa wilaya atakuja tarehe 4 kesho kutwa hapo Makuka.
0: Ndio, watangazie tena, watangazie wasikie hata kwenye redio kwa sababu leo kila mmoja kashikilia redio mtaani.
1: Okay, sawa. Lakini vile vile tarehe 15 sasa baada ya mkuu wa wilaya kuja pengine litakuwa limefika mwisho na wananchi sasa watajua hatima ya eneo lao.
0: Yaani mimi nafikiri hapo nimeshamaliza kuzungumza mimi.
1: Lakini kitu kingine watu wanasema mwenyekiti wewe inabidi wakuundie tume ama TAKUKURU waje kwa sababu wanasema umejenga nyumba ambayo wanahisi kama ni ubadhilifu fulani kwenye matumizi ya serikali.
0: Unasema wanasema
1: nyumba ulizozijenga wewe unapata wapi fedha? Wanataka TAKUKURU waje wachunguze hapo.
0: Okay, sawa. Kwani kuna makubaliano yote ambayo tulikubaliana kwamba mimi nikiingia madarakani nisifanye maendeleo ya aina yoyote?
1: Wao wanasema wanaona si kawaida, yani mali ulizonazo na cheo ulichonacho.
0: Mimi sina mali yoyote ambayo inaonekana machoni mwa watu. Ni hata kajumba ambako nimekajenga ambako taslimu yake mpaka sasa hivi kametumia milioni 3. Sawa? Na ni nyumba ya kawaida sana, yani kwa maana jana nilikwambia fika nyumbani uone hichi na hata kwenye kikao wakati unanihoji jana nilikwambia kabisa jambo la msingi ambalo linawaniwa na wengi ni kwa sababu ya hii nyumba ndio inayotoa jasho. Mwandishi, hebu imagine fikiria kama ungelikuwa wewe ungefanyaje? Yaani kuna vitu vingine vya kujiuliza hata wewe mwenyewe.
1: Lakini kwa
0: nyumba nilojenga mimi haitakiwi nijenge kwa sababu niko madarakani. Sehemu gani tulikokubaliana kwamba mimi nimalize miaka mitano sijajenga nyumba, sijafanya chochote, sijafanya maendeleo yangu?
1: Sawa, kwa
0: yaani nyumba yangu zamani niko naishi nataka kuanguka. Unataka nizungumze nini mwandishi?
1: Kwa kumalizia mwishoni sasa, vipi ushirikiano wako wewe na wajumbe kwa sababu imeonekana wajumbe wote hawana imani na wewe. Ina maana wewe tu.
0: Alafu mnaweza mkanisababisha nikaongea kwenye media kauli ngumu ambayo pengine sijawahi kufunzwa kuzungumza.
1: Tunajua wewe ni kiongozi, unajua namna ya kuzungumza. Kwa hiyo kauli utakayozungumza wote tunajua ni kiongozi umesema.
0: Niombe kitu kimoja ndugu zangu. Kwanza nina mambo mengi ya kuyafanya. Lakini pia nina tafakari nyingi ambazo pamoja haya yanatakiwa niangamue yaishe. Jambo la msingi nimeshawaambia tarehe 15, tarehe 4 tusubiri mkuu wa wilaya atakuja, majibu atakayetoa mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye azimio la wananchi wanaolitaka. Kwenye mengine yote sina, naomba tufunge kipindi. Kama kuna maelezo mengine mtanijia kesho baadaye.
1: Labda wito wako sasa mwenyekiti kwa wananchi wako, unatoa wito gani?
0: Unasema?
1: Wito wako kwa wananchi wako wa Makuka waliokuchagua.
0: Sababu wao wamesema nisimame kwa maamuzi ya kwao, lakini pia niseme tu kitu kimoja. Kila hatua itafuata hatua nyingine inayofuata.
1: Tukushukuru sana mwenyekiti, kila hatua itafuata hatua nyingine inayofuata. Raha leo tunaomba radhi sana bwana kwa kula dakika zenu hapa, lakini ninajua kabisa ninyi ni mnasali. Feti najua kabisa ana swali. Ustadhat kabisa za Nuru John najua kabisa unasali wewe tena ni
2: au tuendelee tu
1: sasa
2: au anataka umwambie
1: nani kati ya nini, nani anatoka Makuka hapa?
3: Hakuna anayetoka Makuka ila mwenyekiti, tunataka afuate vigezo na masharti wanavyovitaka wananchi.

0: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
10: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
11: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
10: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
11: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
10: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
11: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
10: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
14: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara. inakataa. Najaribu inakataa.
13: Masomo.
4: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
13: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
15: Ooh, yeah, yeah.
13: Hii ni Raha Leo.
15: Yeah, yeah.
13: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
16: Kipi tena?
17: Msumario.
16: Msumari una nini?
17: Unachoma
16: moyoni machoni.
17: Kote kote.
16: Kwa kistori.
13: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
17: Fata mapete
13: uyo. Rania Nuru FM.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
4: Wakiniona wanita

0: mimi nikiongea naonekana na mdomo. Ila nyimbo za siku hizi urugwangu.
1: Hii tu hata tusifatishe. Mimi mwenyewe hivyo hivyo.
0: Ikwapi?
1: Ni makabila huyo.
0: Ah.
1: Mdogo wangu nitafanyeje?
0: Anaposhika gani?
1: Kakake si wa kika?
0: Eh.
1: Tunajua na familia yetu wote akili zinafanana.
0: Ah, yeye kizungumza zinafanana. Tasemaje sasa labda kwa mfano? Vipi habari ya asubuhi?
1: Ah, salama kabisa, mzima.
0: Mzima.
1: Uko poa?
0: Ah, niko poa.
1: Mambo kwa ushahidi
0: eh? Eh, mambo kwa ushahidi. Mambo yede yede, mambo
1: tale mbili.
0: Hivi tarehe mbili eh?
1: Mm, ya mwezi wa 9.
0: Tarehe mbili ya mwezi wa 9 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM.
1: Kamwene.
0: Kamwene. Karibu sana ndani ya raha leo.
1: Ndio.
0: Mtu mbili ndani ya track moja.
1: Tupo kwa ajili yako.
0: Eh, hapa mpaka mishale ya 6 kamili za mchana
1: kupatiana elimu
0: ambapo ndipo tutakuwa tunatoka.
1: Tunakausanya kilicho kwa cha kwetu.
0: Eh, tunakupa elimu kiseme udogo wangu. Tunakuburudisha.
1: Burudani na kukupatia fueza.
0: Na kukupa hela. Hupati sehemu nyingine popote.
1: Radio gani utapata hela huku unasikiliza burudani?
0: Nani kakwambia?
1: Hakuna.
0: Hakuna hiyo.
1: Ushindwe.
0: Shindwe.
1: Haiwezi kuwa namna hiyo. Lakini kwetu ndio ipo.
0: Ah, ipo hiyo. Hiyo ipo na uweze kupinga.
1: Hauwezi kupinga.
0: Mimi bwana naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Vipi leo hujafyonzwa damu?
1: Leo sija nini?
0: Hujafyonzwa damu jana umesema.
1: Wewe mimi siwezi kufyonzwa wewe.
0: Kuna mmoja jana ameniambia
1: hivi. Nimesikiliza.
0: Kuna mmoja jana ameniambia hivi. Yaani huyo ni senior vampire. Vampire sugu.
1: Wewe na yule vampire kweli.
0: Hayo yaliyopita. Leo kuna pita pita tuna nini udugu wangu?
1: Leo kuna pita pita udugu wangu, mimi nataka kuongea na wenye nyumba wanaopenda kupandisha kodi.
0: Tuambie.
1: Wanaomiliki flemu za mabarabarani.
0: Kwa nini wana biashara?
1: Za biashara. Kwa nini wana visukali? Na hii sio kwa mmoja ama wawili, na wasikilizaji watakuwa mashahidi
0: wote.
1: Na ninaamini wengi wanapitia hii changamoto ila hawana pa kusemea. Lakini msikilizaji huyu leo kaamua kuvunja ukimya.
0: Kaona tu aseme.
1: Ni pale unapokuwa unaenda kupanga fremu, unakutana na mwenye nyumba anakuambia hii fremu shilingi 40,000. Kwa sababu anakuwa hajajua aina biashara yako au anakupa vigezo na masharti vya kitu anavyotaka uuze. Bwana mimi nataka liwe duka la chakula tu kawaida hivyo.
0: Sitaki pombe kali.
1: Sitaki pombe kali wala kileo.
0: Maana sikizi asilimia kubwa utasikia sitaki pombe kali.
1: Wanasema hatutaki uuze pombe.
0: Hatutaki uuze pombe.
1: Basi mtu anakubali mimi sitauza soda mweleka. Anaweka vitu vya kawaida. Ila punde kadiri siku zinavyoenda wewe na kampani yako na familia yako.
0: Ndiyo.
1: Ni watu ambao wengi sana rafiki zako wanatumia soda muereka. Unakuwa unanunua kwa jirani wanatumia pale kwako. Ila wakitaka kwenda msalani wanavuka wanaenda eneo husika.
0: Ndiyo.
1: Lakini katika hayo bado tena unakuta yeye mwenyewe naye mtumiaji wa soda muereka. Anakaa kwako anaagiza mbali. Mwisho siku anasema si uweke tu.
0: Kwa nini bwana hizi hela tunazopeleka kule? Kwa nini zisibaki
1: hapa kwako?
0: Na ukiangalia bwana kwa siku unamuingisha mwenzako hela nyingi. Ambayo wewe mwenyewe ukiangalia, bora tu ibaki hapa.
1: Unakubali, unaweka. Yeye ndo anakuwa kinara wa kukopa cha kwanza. Unasema haina shida. Simshua mwenye nyumba.
0: Mwenye nyumba tena.
1: Au mama mwenye nyumba tutakatana kwenye kodi au atalipa kesho.
0: Father house.
1: Father house. Lakini changamoto inakuja bwana. Kodi sasa kwambia 40,000.
0: Ndio.
1: Anakwambia bwana itakavyoisha kodi hii. Kodi itakuwa shilingi 60,000.
0: Inaongezeka kidogo.
1: Inaongezeka kidogo.
0: Na kauli yao ni moja tu, inaongezeka kidogo.
1: Unamwambia sawa, haina shida.
0: Na unalipa. Unaona unapata?
1: Kwa sababu frame zetu hapa ndani ya manispaa wengi sana tunalipa kodi za miezi mitatu mitatu au wanalipa kodi ya miezi mitatu mitatu. Mtu analipa tena ile 60 mara 3. Anaenda uje mambo na kama sijamkomesha hivi. Anarudi tena. Bwana itakavyoisha hii kodi itakuwa 100,000.
0: Itabidi uongeze.
1: Au 90,000.
0: Au hata 80,000.
1: Au 80,000. Mpangaji anaitika sawa.
0: Sawa baba.
1: Ila je, ili eneo unavyoliona wewe linaendana na hiyo pesa unaoniambia? Unajua mimi hapa wanapataka watu wengi. Alafu mpaka huku haswa wale wenye mabaraza. Unaona kama hapa mpaka hapa watu wanakaa, anaanza kutoa tena maelekezo kama ndio umefika leo.
0: Na kauli nyingine utasikia, si unaona tena afu frame yenyewe ipo barabarani, mazingira ya watu, biashara kama unavyoona inatoka. Biashara yako mwanangu inatoka itoke.
1: Hata isipotoka, Muda mwingine Nuru na mtu anafungua biashara mpaka jua linazama, kauza shilingi 5,000, 6,000 ila ni siri yake. Wengi anakuja bwana, naenda kwenye frame ile kwa Nuru, ngoja nikapoteze muda. Naenda kwa mdogo wangu, ngoja nikapoteze muda.
0: Si anaona watu wamejaa?
1: Eh, naenda kwa kakaangu nikapoteze muda. Wengine story tu, wengine wamekaa na kula alizeti, wengine wamekaa na kula misasati. Hawanunui chochote pale ndani.
0: Sasa tu kwa mshikaji niende.
1: Eh. Kupoteza muda cha kujisemea udugu wangu hapa, ili lengo nini? Masaa yaende niwahi kupumzika, kesho niwahi kuingia kazini. Lakini bwana, hao wenye nyumba imekuwa changamoto na sio mmoja.
0: Hasa wenye nyumba ambao wana maframe.
1: Na hizi frame zilizoko barabarani, ni shughuli, changamoto imekuwa hiyo.
0: Na siku hizi umeona ni ipo sokoni.
1: Unajielewa na maana gani?
0: Sasa hivi mtu anavunja nyumba, anaweka frame za maduka, frame za biashara.
1: Za biashara.
0: Anavunja nyumba, yani kama nyumba iko barabarani. Ukiona tu nyumba iko barabarani,
1: wajua kabisa umekaa sokoni.
0: Umekaa sokoni. Anavunja vile vyumba, anavifanya biashara.
1: Anafanya vya biashara.
0: Mpaka rangi vizuri. Hapo ukienda frame shilingi 100,000, frame shilingi 120,000 mpaka 150,000 wengine wanalipia. Sasa je, hiyo hela ambayo analipia huyo mfanyabiashara, jamani, inaendana na kiwango cha kipato anachoingiza kwa mwezi?
1: Haswa kulingana na maisha biashara zetu za hapa mjini Manispaa Iringa.
0: Na changamoto iliyopo biashara sasa hivi tunajua tunaigana.
1: Haswa.
0: Hauangalii wewe location niliyopo nifungue biashara gani?
1: Wewe ujiuzie zako tu manini haya kujifunika mablanketi, utaona na mwanzo naye anakuja kufungua na uza hivyo.
0: Sasa hivi mlango huu hapa, hii si nyumba ina frame 3.
1: Ndio.
0: Hapa moja ina wanauza hizi duvet.
1: Duvet.
0: Nyumba inayofuata nayo si ina frame? Kuna mtu anauza duvet.
1: Vijora ndio usiseme.
0: Vijora sasa hivi ndio usiseme. Maduka ya vipodozi, sijui mafuta. Kila sehemu, yani sijui nani ametuambia tu tunarithishana biashara.
1: Yani unaweza ukatafuta duka unataka voucher au mafuta kupikia, ukajikuta umeenda maili.
0: Lakini sio mafuta ya kupaka usoni. Sio nguo ya kuvaa.
1: Sio vipodozi.
0: Barabara moja unaweza kukuta maduka 10-15.
1: Ah, we yamezidi.
0: Ya nguo. Si mimi nauliza hao wote wanamuuzia nani?
1: Wanamuuzia nani?
0: Watu ni wale wale, hawajaongezeka.
1: Mtu mwingine anafungua, anauza viatu. Una wateja viatu? Au fulani ukumuona ameweka viatu nje, ameweka na nguo mbili tatu, wengine wanauzia mtandaoni. Ana kazi nitumie, niagizie, niletee.
0: Pale ipo geresha.
1: Pale amekaa tu kama kitendea kazi, ofisi cha kuchukulia mikopo. Wewe ndugu yangu nao unaenda kuchukua hela kodi ya nyumba urithi, unafungua ofisi ya aina hiyo.
0: Una watu wa kuwauzia?
1: Ndani ya miezi mitatu kodi ikiisha unafunga ofisi.
0: Na wengi wanafunga.
1: Wengi sana.
0: Wengi wanafunga kwa sababu wamepaparikia biashara.
1: Wanafanya biashara ambayo hawana experience nazo.
0: Afu sio vibaya unajua kwenda kuuliza. Muulize mtu. Bwana, mimi nataka nifungue biashara ila sina uzoefu na biashara. Wapo wengi sana ambao wanaweza kukupatia elimu. Wewe mwenzangu, biashara yako unaiendeshaje? Ukiona huyu anashindwa kukuambia, sio kila mmoja anaweza akakwambia siri yake ya mafanikio. Kamtafute mwingine. Wengine wapo tu kwa ajili ya kutoa elimu ya biashara. Yeye yupo tu kwa ajili ya kupatia elimu, somo namna gani ambavyo utafanya biashara yako, wapi, mazingira gani na biashara gani iweze kwenda. Sio huyu kafungua duka la nguo, huyu naye ana duka la nguo, huyu naye ana duka la nguo, huyu ana duka la viatu, huyu ana duka la viatu, huyu ana duka la mafuta. Ah, jamani. Afu kesho unalalamika biashara mbaya.
1: Na utalalamika biashara mbaya Nuru kwa sababu umeiga biashara isiyokuhusu. Yaani kisa tu mwingine tuna nyumba iko barabarani. Kisa mwingine kwetu tuna 2,000-3,000.
0: Anafungua duka.
1: Anafungua. Lakini kumbe sivyo. Asa mimi na deal nawe na nyumba wanaopenda kupandisha kodi kila uchao. Mwingine tu nakuta anajaza upepo. Maskini ya Mungu.
0: Kampandishia bei.
1: Anapandisha bei. Mtu mwenye anajaza au anaziba pancha.
0: Amempandishia. Sikaona kila siku zipo hapo.
1: Kuziba pancha shilingi ngapi?
0: Hata kama ni 500, hata kama ni 1,000. Sasa hivi itakuwa 1,000.
1: Bei unayomuongezeshia hapo inawiana na biashara anayoifanya.
0: Anaona kila siku bajaji zinapaki pale kwa ajili ya kuziba pancha, kama sio bodaboda zinapaki.
1: Watu wana majukumu Nuru.
0: Ardhi yake anaona kila siku inazidi tu kwa na rangi nyeusi ya mafuta.
1: Hapana.
0: Kwa hiyo anahisi unapata. Unajua feti anayepangisha nyumba. Hasa hasa frame. Anavyokupangishia anajua unaingiza zaidi ya kile unachokitoa, unajua?
1: Vagini teiva.
0: Yeye hajali kambwa wewe kwa siku unaingiza shilingi 30,000 au 3,000.
1: Hajali.
0: Yeye anachojua duka lako linaongezeka. Na changamoto iliyopo siku hizi, waliofungua sana biashara ni wafanyakazi.
1: Ndiyo.
0: Akipata hela kwenye kazi yake, anaijazia huku.
1: Anajazia.
0: Anajazia kwenye biashara. Ikusuri biashara yake zili kuwa na mvuto. Kwa sababu mlango wa pili naye si ana biashara hiyo hiyo.
1: Au mume unakuta anaona mke wangu mbona amekaa tu nyumbani. Ngoja nimfungulie ka biashara. Lakini katika kumfungulia biashara huko, shughuli mwenye nyumba na hao nao tuzunguka. Wewe unauza mafuta ya alizeti tu. Na mwanzo anataka uje kufungua anauza hayo hayo.
0: Anaye na watu wao.
1: Buni.
0: Abuni biashara siku hizi hakuna wabunifu.
1: Hivi umeona hao wanaobana hizi movie wanavyoongozana nao. Ukiweka kibanda na ikaweka na mwingine kaweka na mwingine kaweka. Sijui wana shida gani.
0: Au wingi wa watu. Au si ndio watu ni vizuri, watu waongezeke.
1: Watu waongezeka vipi?
0: Dugango usio yenyewe tu macho manne. Atuone.
1: Hapana.
0: Watu waongezeka.
1: Hizi tabia zimekuwa common.
0: Maana ubunifu wa biashara sasa hivi umekuwa sifuri.
1: Umekuwa sifuri. Buni wewe. Yaani wewe utabuni mtaa mzima nuru, mtaa mzima. Hakuna mtu anayeuza haya maebo ya kuogea haya. Weka wewe. Yale maviatu ya plastiki yale.
0: Yale macrocs ya plastiki.
1: Weka. Utaona na mtu mwingine ameweka. Anachukua hata meza tu ndani. Anapanga ya. Unajua wewe siku zote ulikuwa wapi?
0: Nimeona unauza.
1: Nimeona unauza. Sawa, nauza . Webuni tu leo. Twanga kisamvu. Weka kwenu, chemsha pa, weka pale nje. Uza kikombe 500 ukibakuli. Kesho jirani naye ameweka maharage na kande.
0: Kwa nini siku hizi maharage vipi wanavouza yale chemsho?
1: Yale chemsho. Kweli wanatusaidia.
0: Yalivyo mengi.
1: Yalivyo mengi. Sasa najua. Waanze sasa kuuza na nyama. Wachemshe nyama wa wiki. Yaani ukirudi hapa unanunua maharage hapa, mboga ya majani hapa, nyama wewe nenda kapike nyumbani.
0: Wao wana siku hizi wanakata mboga za majani.
1: Wanakata.
0: Bado tu kutuchemshia.
1: Wanaweka kabisa umu umu na karoti.
0: Na karoti wanakuwekea umu umu.
1: Ukifika na bebe na kuenda kuunga. Sasa huku tunakuelekea. Hakuna utakachokifanya wewe ukafanya peke yako. Hamna nuru.
0: Kwa wenye nyumba tuambiaje? Wenye maframe. Wamiliki.
1: Wamiliki. Waginite. Tena mwingine umepewa nyumba tu ya urithi wewe ukae. Unageuza biashara, sawa. Katika hiyo biashara basi usinyanyase wale unaowamiliki.
0: Wanakuambia ukileta jeuri tafuta pako.
1: Hatujakataa na jeuri hatuwezi kuleta.
2: Kwa sababu la sita. Na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
4: Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisini akinga na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Hai.
3: Ngoja kutane nacho.
2: Atakipata. Kupitia 0766744292. Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo anasema hivi, kuigana biashara sio ubinifu. Duvet flame zote wakati hazitakiwi kila siku, bora ni paboreshe, niuze mboga majani, mafuta ya kula, mchele na kadhalika. Hivi vitu anasema vinahitajika kila siku na kila muda. Sio sawa na blanketi, ila usikurupuke fungua biashara kwa kumuona, kwa kumuona tu fulani anafanya hiki. Utapoteza mtaji. Haya bwana, ushauri huo. Na kweli kuna vitu ambavyo kila siku lazima tu vitauzika.
3: Ndio.
2: Mtu hawezi kulala njaa.
3: Lazima atanunua mchele, atanunua mafuta,
2: atanunua unga. Unajua mjini sio wote wanaolima,
3: Sio wote.
2: Asilimia kubwa wananunua. Kwa hiyo mtu atanunua unga.
3: Wengi waajiliwa, wengi wahamiaji.
2: Tuseme. Kwa hiyo hana sehemu ya kulima. Lazima tu atanunua.
3: Na muda pia. Sio rafiki.
2: Nyanya haziwezi kuoza, unajua. Hata zinanunulika.
3: Nyanya zinanunulika, nuru. Unanunua zile mbichi, unanunua mchanganyiko.
2: Zinanunulika.
3: Na nyanya tunanunua kila siku.
2: Lazima tu tutanunua. Vitunguu lazima tu tutanunua. Anasema tunatoboa dada zangu 2026, anayeweza kukupa mawazo ya biashara labda wachaga, ila sio wa goodbye Dennis Miala toka Malagosi. Hapana, sio wote. Kuna wale wengine wana roho nzuri jamani.
3: Kwa kweli.
2: Ukienda kumuuliza bwana mimi nipo sehemu fulani. Hebu angalia, fanya survey ya hilo eneo. Kuna biashara aina gani na aina gani?
3: Ndiyo.
2: Watu wa hapo ni watu wa aina gani?
3: Na pia vile vile nuru, unaweza kaangalia huu mtatu uliopo. Kuna biashara gani hakuna?
2: Nao sio mbaya.
3: Watu wanadharau sana hizi mboga mboga za 500. Lakini kumbuka nuru, kama utauza mafungu mawili 500 au matatu, ukikatakata yale 1000, unawachotea wateja za 4 ambao ni 2000. Lakini mtu anasema sitaki kuuza mboga mboga, ndaonekana kwa nini nauza mboga mboga?
2: Ndaonekana mimi nime jamani, hapana, sina level ya kuuza mboga mboga. Basi uza matunda.
3: Niende mjini nikafate matunda, matango, machungwa.
2: Tengeneza package ya matunda.
3: Kumbe sivyo.
2: Tengeneza basi juisi uza. Sikuizi watu wanajali afya zao. Sikuizi watu wana matatizo mengi ya kiafya. Mwingine anaambiwa lazima kila siku ufanye nini, ule matunda. Zingatia matunda. Kwa hiyo mtu lazima tu package ile 1000 ukimuuzia. Yeye kwake ametengeneza afya.
3: Kuna
2: hajapata hela.
3: Kuna mwingine unakuta anauza chair hot. Ile chair hot pale kila mtu anafungua hivyo.
2: Sikwa sababu kaona. Anasema hivi, anaitwa Tyson Kimbali Guti Salavano. Haya, tunashukuru kwa kutupata. Huyo anasema nipo tayari kupata kutoka kwenu nuru na fete tomo gurumo kutoka Kinyanambo. Kupata nini sasa?
3: Kupata nini sasa?
2: Mama Ivani kutoka Ilula Mtu anasema jamani Danuru, mimi nauza nguo za ndani hapa mtaani kwetu, lakini anasema saizi hadi nimeacha, maana wanaouza saizi ni wengi tena wanakopesha. Kwa hiyo nani atakuja kununua kwako na kuna mwingine anakopesha.
3: Haya, unaweza kuta first time alikuwa ni yeye peke yake. Ndio anajiuzia vinguo vya ndani hapo, watu wananunulia watoto na nunua kwa. Katokea mwingine anawafuata nyumbani kabisa anakopesha.
2: Mimi wiki.
3: Alafu kila siku napitia buku.
2: Ongeza hata 500 weka nipe tu.
3: Haina shida.
2: Sasa nguo yenyewe 2000. Atapitia shilingi ngapi?
3: Anakwambia nakopesha ndani ya wiki ndio nitapitia hiyo 2000.
2: Alafu
3: kila akipita anapita pale dukani kwako anaangalia umeleta design gani mpya.
2: Akachukue.
3: Yaani kuna watu wanatafutaga vichumi tu. Sogele biashara tu.
0: Vimbwanga.
2: Haya, vimbwanga ni kabla ya huko, mimi nikwambie mkuu wa chuo cha kuom pale jijini Mbeya anapenda kuambia vijana wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 ya kuwa wanaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, lakini Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa astashahada pamoja na astashahada ya Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, lakini Marketing Management, Information and Community Technology, bila kusahau Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, pamoja na Social Work. Chuo cha Kuom bado kinaendelea na udahili wa shahada za pili, yani masters ambayo ni Master of Laws, Master of Swahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business and Administration, and Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Waifanye tu kuwapigia simu kupitia 0693020540 au 0747340614. Tupo naye mpaka mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
3: Hey, wakati lisa letu la kwanza linaenda kuyoyoma namna hiyo, tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu kwa mama aliyombali au kusikia sauti ya mwanae. Zaidi ya mkulima, mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya kutoka nyumbani.
2: Ndio.
3: Lakini pia vile vile ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Lakini bila kusahau kwamba tunakwambia au kuwekeza katika maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao. Tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao.
2: Okay.
3: Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lililo karibu na wewe. Na pia vile vile fika kwa wakala yoyote wa Vodacom aliye karibu nawe ili uweze kupata line ya Vodacom leo. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Haya, wacha tufanye hivi kwanza. Jifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Vimbwanga, Vimbwanga.
9: Okay.
2: Tuje huku sasa ndugu yangu. Wakati huo huo tunakuambia endelea kucheza na Ropesa.
3: Ndiyo.
2: Kwa sababu hapo baadaye fedha zipo kwa ajili yako wewe ambaye unaendelea kucheza na Ropesa.
3: Ewa.
2: Kwa mitandao minne ikiwemo Vodacom.
3: Yes, Airtel pamoja na Halotel.
2: Hiyo ndio mitandao minne inayokuwezesha kucheza na Ropesa. Cha msingi tu ni kuhakikisha mambo kwa ushahidi.
3: Umeanza. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba usahau namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba siri unaifahamu wewe. Wanaotumia Vodacom utabonyeza moja kuthibitisha muamala huo umeshashiriki na Ropesa.
2: Haya, huko ambako tupo sasa hivi unaambiwa hivi wananchi kijiji kizima wameamua kuvunja smartphone zao wakidai zinawalemaza wafanye kazi. Wao kazi yao ni kufuatilia tu udaku.
3: Rudia tena.
2: Nirudie.
3: Ni yani yeye rudia ni mimi na kama sijaelewa mwingine aelewe. Wananchi.
2: Wananchi.
3: Ndio.
2: Kijiji kizima wanaotumia smartphone wameamua kuzivunja wakidai zinawalemaza hawafanyi kazi. Kazi yao kubwa ni kufuatilia udaku.
3: Kijiji kizima.
2: Kijiji chote wameamua kuvunja smartphone zao.
3: Nipe kaifa tuende kazi.
2: Unaambiwa hii imetokea pale nchini India.
3: Ah, nilijua tu.
2: Watu wa vimbonga vyao.
3: Eh.
2: Wanakijiji wameamua kuchukua hatua ya pamoja ya kuvunja simu zao za mkononi, almaarufu kama smartphone.
3: Ndio.
2: Kwa kutumia mawe na matofali. Na wanakijiji hao wameeleza ya kuwa matumizi ya simu hizo yamekuwa na athari sawa na ulevi wa madawa ya kulevya.
3: Haswa na mimi niko nao pamoja.
2: Jambo ambalo linaharibu maisha ya familia, ushirikiano wa kijamii na kuwafanya kushindwa kabisa kutimiza majukumu yao ya kazi kwa kutumia muda mwingi kufuatilia habari za udaku na mitandao ya kijamii.
3: Ndio.
2: Na unaambiwa sasa ili kuweza kurejesha mawasiliano ya ana kwa ana na kupunguza utegemezi wa vifaa vya kidigitali, kundi hilo limeamua kurudi kwenye matumizi ya simu za kawaida za vibonyezo. Yaani huku tunasema kiswaswadu,
3: kituli-tuli.
2: Kituli-tuli. Kwa hiyo sasa wenye masuala ya smartphone wameaweka pembeni, wamevunja kabisa simu hizo, tena kwenye vioo wanapiga na mawe na nini na matofali. Wanasema hivi ili kuweza kuondosha athari za teknolojia dhidi ya wanavijiji hao ama wanakijiji hao ambao wameamua kuifanya hiyo kazi. Na hata hivyo unaambiwa hatua hiyo imeweza kuibua maoni ya watu wengi zaidi.
3: Mimi mwenyewe mmoja hapo na nitakuja kwa nami kutoa hapo.
2: Kwa sababu gani? Wameonyesha ujasiri mkubwa mno. Wa kujitenga na ulimwengu wa kidigitali. Na wengine wametilia shaka utekelezaji wa wazo hilo katika ulimwengu wa sasa unaotegemea sana simu janja kwa kazi na mawasiliano ya kila siku. Wewe kuweza kutotumia smartphone kwa maisha haya tunayoyaishi sasa hivi.
3: Kwanza nuru,
2: unaweza
3: kukaa bila bando? Kwanza unaweza. Yaani mtu ananunua bando kabla ya chakula. Ananunua bando kabla hajajua mwanangu akirudi shule atakula nini.
2: Anakula nini?
3: Baba asubuhi breakfast ni bando. Kabla hajajua familia leo watapika mboga gani? Yaani smartphone sasa ule msemo kusema smartphone zinatupeleka motoni. Maana ndio mitano utasikia yani watu siku zaidi kanisani wana chat.
2: Na nje na kuchati feti. Unajua sasa hivi bora simu za zamani unajua zilikuwa hazina Instagram,
3: hazina Facebook.
2: Hazina Facebook ilikuwepo. Ila Instagram ilikuwepo hamna.
3: Na
2: Twitter,
3: WhatsApp.
2: Zilikuwa hamna. Simu za zamani unakuwa na Facebook tu.
3: Yaani
2: sasa hivi tukikaa wawili
3: wewe
2: mwenyewe unajua kila mmoja busy na simu yake.
3: Na waga tuna mazungumzo
2: dakika 30 nzima wewe na kila mmoja yuko busy na simu yake anachat hivi anafanya vile anafanya
3: yani, hivi. Yaani sisi wanakuja kuharibu hali ya hewa mtu tu anayekuja kuingilia kikao changu mimi na wewe.
2: Lakini nje na hapo kila mmoja busy na simu.
3: Yuko busy na simu, si tunakata nusu saa tujaongea.
2: Sasa huo ni ulemavu.
3: Ah, ndio maana nasema mimi hawa niko nao pamoja. Wanao lisema ni la kweli.
2: Au turudi kule?
3: Wewe mwenyewe simuona kitu, wewe kitu rituri huna, mimi ninacho.
2: Turudi kule.
3: Lakini unaona kina kazi sasa. Hakina kazi.
2: Kitu rituri chako.
3: Mimi kina kama kana chaji mpaka siku 12, 11.
2: Hakina kazi.
3: Kipo tu.
2: Mimi naona afadhali ambao watumii smartphone.
3: Yaani mimi wasio na smartphone na wapa hongera na Nawaambia wasinunue smartphone.
2: Juzi nilikuwa sehemu moja, nilikuwa nimeenda saluni. Unajua tupo wadada kama watano. Tuliongea ilifika muda. Kila mmoja yuko busy na simu yake.
3: Kimya kimetawala.
2: Afu kuna kitu nikawaza, nikasema hivi unajua hizi simu zinakotupelekea?
3: Oho.
2: Zinatupelekea ubinafsi.
3: Hata ndani ya nyumba mkiwa wawili, mtaongea wewe unapika mwenzako busy na simu ndio imeisha. Utajua yuko busy na TV ama ukigeuka haka yuko busy na kuchati.
2: Na
3: ndio vitu vinavyosababisha ndani ya nyumba watu wanagombana kila siku. Kumbe sometimes unaangalia udaku. Kuchati na mtu yoyote.
2: Anakwambia kwani uko busy na simu?
3: Mtu anakwambia uko busy na simu. Ugomvi unaanza.
2: Utaki kunisikiliza.
3: Nyumba za nyamani hawana smartphone.
2: Yes, kwa sababu lazima tu wataongea. Utacheza game la nyoka. Utacheza ile game la nyoka?
3: Na ndio
2: maana ndio game lipo. Ndio game lipo kwenye
3: au kale kama au kale kama mdoli kanako lukaga pa.
2: Kana luka unakarushia. Utacheza ile game. Maana ndio magame hayo yaliopo kwenye vidogoli vya visimu vidogo.
3: Mungu wa Israeli jamani.
2: Turudi huko, tutayaweza hayo maisha? Au ndio tayari utandawazi ushatuharibu?
3: Utandawazi umeshaharibu.
2: Mimi ningeulizwa, ningesema turudi.
3: Turudi kwa kweli. Na hata neema ya Mungu na hekima na rehema ndani zingeongezeka.
2: Siku hizi unajua mtu anunui Biblia eh?
3: Mtu kadownload Biblia.
2: Kadownload Biblia kwenye simu.
3: Mtu amedownload Qur'ani msahafu.
2: Kanisani mafundisho yanaanza.
3: Mtu katoa simu.
2: Katoa simu.
3: Hata ukiandika usiingie na simu hapa, wanaingia na simu.
2: Anaingia na simu. Ukiingia zima simu.
3: Mtu ameweka kielopleni.
2: Kielopleni anaendelea.
3: Au iko silent.
2: Hizi simu zimetuletea sana yani mtengano. Kila mmoja yupo na yake na hakuna ambaye anamfuatilia. Sasa hivi mpaka kwa watoto.
3: Na
2: wazazi wanaonunulia watoto iPad. Unakuta mzazi yuko busy na simu yake
3: na mtoto yuko busy na iPad yake pale.
2: iPad yake pale anachezea katuni. Tutafika.
3: Hatufiki. Angalia watoto walivyobadilika marezi sasa hivi.
2: Haya, twende.
3: Baadaye tu unasema wao mtoto alielelewa na mwanamke au na jinsi upande mmoja au jinsia moja ndo kaharibika. Kumbe simu nazo zinachangia.
2: Simu zinachangia. Au mzazi akirudi, labda mzazi hana uwezo wa kumnunulia mtoto iPad ya kuchezea.
3: Anampa simu yake.
2: Katuni ziko
3: top.
2: Magame yako
3: go.
2: Kwenye simu. Mtoto akifika tu, mama akifika tu, mama naomba simu. Kwenye game.
3: Tena mtoto yuko busy kuliko kufanya kazi ya aina yoyote ile.
2: Mtoto wa miaka 5 anajua kucheza game vibaya mno.
3: Simu kiweka password anafungua.
2: Anatoa.
3: Simu ya mamake ikisha chaja ana daka ya mgeni.
2: Ukiona huna game,
3: anti naomba simu. Mimi malezi yao sina. We.
2: Anasema smartphone kwanza zinavunja sana ndoa. Bwana unakuta mtu unamwambia kitu yeye yupo busy na simu, kuna wakati mwingine hadi mboga zinaungua kisa simu. Anasema kisa simu kubwa. Anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele ama Baba Helen. Lakini anasema wangeweza kutuletea Iringa wauze hata kwa bei nafuu. Naona sasa jamani.
3: Nintel.
2: Watu wanataka ushirikiano wa ana kwa ana, wengine wanataka hizo simu zingekuja Iringa zizo kwa bei nafuu.
3: Nyeva yao nye. Lakini ngatuke ni.
2: Amesema nilipanga kukopa smartphone, sio smartphone, ni smartphone.
3: Na umesoma
2: licha ya kile nini?
3: Smartphone.
2: Excuse me, kesho sikosea. Ni smartphone.
3: Sasa.
2: Amesema amegaili.
3: Kwa kweli gairi hivyo hivyo.
2: Tumia tu kisoswado.
3: Hakuna mambo utandawazi, habari zote usikiliza redio, angalia TV utazipata.
2: Anasema maamuzi mazuri ya kutumia vidodochi.
3: Vinini?
2: Vidodochi.
3: Hivyo na majina vingi.
2: Mtu atataja la kwake. Yela tuinalio kijiji kizima. Kwao kujua leo ndo wanajua wanaweza nikawasupport kwa sababu muda wote utakuta ana piatila. Anasema hivi. Hata muda wote utakuta ana piatila, hata ukimsalimia yupo busy, anaitwa Mtoloki. Na huyu anasema smartphone ni ushamba kama ushamba mwingine. Aliyetengeneza ndio mjanja, Ali Mtavangu kutoka Mtwivila ndiko ambako anatokea. Simu bwana, huyo amesema tu simu bwana, yeye anaitwa Ali. Chaguzi ni yako.
3: Utaangalia wewe. Ila bwana smartphone ina matumizi makubwa sana Nuru. Unadhani? Angalia voucher unayotumia kwa siku. Angalia, lazima utasema kuja niki kaimbia kaka 500. Alafu siki nyingine tena. Pale inapokomea ndo kuna udaku mzuri kuna ufuatilie.
2: Sikuzi kwanza watu wata taarifa ya habari ya waangalie.
3: Haangalie.
2: tofauti na zamani. Zamani ikifika saa 2,
3: saa 2 wa baba wote wamerudi nyumbani jamani.
2: Mmekaa sebleni mnaangalia taarifa habari. Lazima muangalie nini kimejiri.
3: Yaani zinavyoanza habari za michezo ndo sahani za chakula zinawekwa.
2: Zinawekwa, wote mmetulia pale.
3: Watu tuko tunafuatilia habari, biashara na biashara za michezo na mambo ya nje ya nchi.
2: Na mkitoka hapo lazima mkaangalie BBC.
3: Saa 12. Radio ndani unatumwa kabisa. Imetegeshwa. Ikawasha BBC. Tunafuatilia matukio ya nje ya nchi. Lakini tuna habari, tunajua watangazaji wa nje ya nchi kwa hizo kina Salim Kikeke. Yaani ndio tunajua kama vile tunavyojua hapa kina Diamond.
2: Unasema mimi nikija kuwa mkubwa nataka nije kuwa mtangazaji, nitangaze habari kama huyu.
3: Eh,
2: kama Kikeke. Leo hii
3: kama mimi mtu nilikuwa nampenda sasa hivi tayari ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Hatimaye na kweli jambo alichokuwa nakifanya ndicho ninachokifanya, nampenda sana. Angekuwa yupo hai ndio angekuwa role model wangu.
2: Lakini sasa ashaenda.
3: Sasa hivi ametangulia mbele yake miaka mingi sana.
2: Mungu ailaze roho yake.
3: Enzi 2002 huko. Enzi hizo sasa si watoto. Unasema nataka nije kuwa kama huyu.
2: Lakini sasa hivi kila mmoja yuko zake bize.
3: Hivi taarifa habari hakuna nuru. Hapo nani mara mwisho kaangalia taarifa habari lini?
2: Mimi siwezi kwa kweli.
3: Watu wenye kingamuzi walipi mpaka wasikia kuna mpira ndo mambo ya Azam yanaanza.
5: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
2: You're my liberator, whatever.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Haya, sawa, ndani ya somo somoni wakati wake ndo huwa pa. Kabla tujiangalia somo la leo nini tunakwenda kuangazia, mimi nikwambia Simba Dome Bat kutoka Alaf Limited lipo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unahitaji kuwezeka hivi sasa. Tunakwambia kuwezeka ni mara moja tu. Kwa hiyo fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bat la Simba Dome kutoka Alaf Limited ambalo lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Sasa kwa nini tukwambie ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi na hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Lakini pia vile vile ukinunua Simba Dome unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Unlimited. Na siri ni moja tu, ni kwamba bati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Na mabati haya bwana Feti yana madini ya aluminium 55%.
5: Ndiyo.
4: Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati.
5: Haswa.
4: Lakini pia madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati.
5: Ndiyo.
4: Na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha aluminium pamoja na nini na zinc.
5: Yani hizi sio zile bati zetu zile.
4: Ah, sio za wajani.
5: Very quality.
4: Very quality, kisemea udugu wangu na uzungu mwingi.
5: Mm.
4: Kwa unahitaji ile bati, fanya kupiga simu kupitia 0800750194.
5: Kiukweli pata kitu kilicho bora. Unawezeka nyumba mpaka mjukuu anakuta bati ni zile zile. Kuna zile bati zetu udugu wangu, kibondelea hizo hizo mvua ikinyesha.
4: Ah, kushina babu.
5: Uko chini ya mwembe.
4: Mm. Na kama sio chini ya mwembe, bati inaanza kuwa na sketi na blouse. Maana bati inakuwa na kutu.
5: Sasa bwana, mimi nataka kuambia wanawake wa kileo, wanawake wa sasa, wanawake wa Iringa, tusiwe nyuma kwa kila jambo.
4: Kwa kweli.
5: Tutoke Mungu atuone. Tusikae ndani.
4: Hilo ndo la
5: msingi. Tuchangamane, tubadilishane mawazo.
4: Niambie.
5: Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza na kutumia fursa kuwezesha biashara na ujasiriamali.
4: Ndio.
5: Afya na mambo ya kifamilia.
4: Mm.
5: Tukio hili litafanyika mjini Mafinga kupitia ukumbi wa Mamu Hall.
4: Okay.
5: Siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu.
4: Okay.
5: Bila kusahau fasneta kichwani, watoto tutangara, tutapendeza hatari. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kupata tiketi yako kuanzia shilingi 50,000 tu. Hii ni kwa mtu mmoja.
4: Hey.
5: Lakini kawaida ile ya VIP unaipata kwa shilingi 80,000. Na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312.
4: Okay.
5: Hii inawezesha wanawake wote sisi kukutana sehemu moja. Tukapate maneno kunto kutoka kwa Chris Mauki. Tukapionye mioyo yetu
4: kwa Lilian Mwasha.
5: Lilian Mwasha, wale wote wanaoumia na mapenzi na ndoa. Njioni Chris Mauki awape vino.
4: Na mliokata tamaa.
5: Lilian Mwasha utasikia. Kwanza mimi nampenda. Unaweza shangaa tunatoka kwenye event, akawapa offer, akawaambia pale nilipofikia mimi au hapa hapa Mamu Hall, tusitoke. Usiku wa mama pigeni goti mfanye maombi.
4: Hilo ndio kubwa ambalo ameliwini yule dada.
5: Atakwambia kabisa njooni na mshumaa, kila mtu awashe mshumaa. Unavoteketea teketeza mabaya yote. Teketeza yale zile kile kinachokuumiza mioyoni. Bwana Lilian Mwasha anaweza bwana.
4: Hai, ndugu yangu, maana naona tayari ushaanza kushusha.
5: Tuhubiri.
4: Kitukuu cha nabii. TV nayo isipotumika kihalali, inapoteza muda wa kazi. Mimi napenda kusikiliza redio, kwa sababu nasikiliza huku mambo mengine yanaenda. Bye bye Jay Kunjugala kutoka Ilula Ilala. Watu siku hizi waangalii TV. Unajua mtu akikwambia Wewe una ukimwambia mimi napenda sana kuangalia TV anakushangaa.
5: Anakushangaa yeye.
4: Anakushangaa na nani? Wewe ni mtu wa ajabu. Lakini mimi nikikaa nyumbani mimi simu.
5: Hapana. Wewe ni movie. Mimi napenda sana movie.
4: Yaani mimi TV naweza nikaangalia kuanzia asubuhi hadi jioni lakini sio simu. Yaani simu mimi naweza nikaitekeleza. Wakisema turudi kwenye visuswadu, mimi nitakuwa kwanza kukomenti kusema turudi.
5: Mimi nimekwambia yenu, turudi kwenye visuswadu kweli tena. Kule.
4: Anasema mimi sina smartphone tokea mwaka 2023.
5: Wow.
4: Anasema ya kwamba nilipataga ajali wakaiba tokea hapo hata kutumia nishasahau. Anaitwa Eston Mienga kutoka Mafinga Kenya Nambo. Ah, njia panda ya Madibira. We kuweza.
5: Yeah.
4: Miaka mitatu sasa hivi tunazungumza. Huyu anasema hivi, jamani na wanairinga, chukweni maamuzi. Anasema chukweni maamuzi haya ya kuvunja simu kubwa. Ni namba moja, naanza na ya kwangu. Jimmy kutoka Kiesa. Kweli Jimmy utaweza?
5: Utaweza.
4: Au naongea tu hapa jamani. Anasema kiukweli utandawazi huu kama simu kubwa imekuwa hatari. Mawazo Fidege kutoka Malendi ndiko ambako anatokea. Anasema dada Nuru hapo kwenye game kama umeniona. Hata usiku usingizi ukisha nacheza. Na kweli siku hizi hata kwenye ndoa. Mtu usiku usingizi umeisha?
5: Eh.
4: Yuko na simu.
5: Anachukua simu Nuru.
4: Bwana ndoa unaona kwenye group anachati saa 10. Unauliza huyu si ana ndoa huyu saa 10 anachati hivi nini?
5: Sasa hapo natusema wengine. Umekuta message zetu.
4: Saa 10 unachati hivi nini? Kwenye group umeingia kufanya nini wakati uko na mume wako au upo na mke wako? Kwa nini usitulie utulizane muanze kuanza mawazo ya kesho?
5: Ulikuwa umeona tulikuwa na mdau online saa 10 umeboku tusema si ndio? Kwenye group letu la leo. Patikani
1: kwa sasa. Tafadhali karibu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Ay, tuanze tutu kwenye somo la ziada ndugu wangu. Tuangalie jana tuliangalia ukitaka kufanikiwa uwe na roho ya aina gani?
1: Uweje?
0: Tukawaangalia sana wale wenye roho nzuri.
1: Ndio.
0: Namna gani ambavyo wao wanavyojitoa kwa wenzao alafu baadaye wakiwa na shida wa kujitoa hayupo. Na ndivyo ilivyo. Ukiwa unatoa. Hakuna kukupatolea wewe ukiwa unashinda.
1: Ndio maana kuna ile taarabu inaitwa mpewa hapo konyeki.
0: Ya kwa kweli.
1: Lakini wengine ni riziki mafungu saba.
0: Siku hizi unazani riziki mafungu saba?
1: Sasa hivi ni mawili.
0: Mawili kupata na kukosa.
1: Kupata na kukosa.
0: Hayo wengine matano.
1: Wao apate, siku kitaka wewe unakosa.
0: Unakosa? Haya, tuendelee kupata somo.
2: Maisha lazima uwe katili. Na unakuwa katili kwa namna gani? Namba moja. Kutokufanya mambo ambayo jamii inataka uyafanye. Huo ndio katili namba moja ambao unatakiwa kuanza kufanya. Nenda shule, soma sana, pambana, faulu vizuri, pata vyeti, ajiliwa serikalini, ajiliwa binafsi, pambana kupandisha madaraja ili uende juu, staafu hivyo. Jamii ndio inataka hivyo. Jamii inataka ukiamka asubuhi, ule asubuhi na mapema utumie fluoride, mchana mapema ule. Yaani jamii inataka kufanya vitu vingi. Ukipita kwenye njia zote ambazo jamii inataka kupita, wewe ni maskini wa kuandikiwa. Kwa sababu hii dunia piramidi kadri inavyoshuka chini umaskini ndivyo unavyoongezeka. Na kadri piramidi inavyoenda juu, matajiri ndio wanazidi kwenda juu. Sasa wewe mwenyewe utaamua unataka kuwa kwenye level gani? Chini ama juu? Kwa sababu ndio maisha jinsi yalivyo. Kila mtu anaamua. Ukiamua kupita kwenye njia ya jamii, kile ambacho jamii inakwambia na wewe upite huko huko. Roho nyepesi sana hiyo. Unahitaji kuwa katiri. Umesoma ualimu, lakini unapambana kwenda kufanya kitu kingine. Umesoma udaktari, unapambana kwenda kufanya kitu kingine. Umesoma siyo uhandisi, unapambana kwenda kufanya kitu kingine. As long as kitu unaamini kitakubadilisha na kukuletea tija kubwa, unakuwa katiri, unaachana na kila kasumba, unaachana na baba anasemaje, unaachana na mama anasemaje, unaachana na jamii inasemaje. Sasa kwa sababu babako amesema ukasome ualimu, unaenda kusoma ualimu. Kwa sababu babako amesema uapply ajira sehemu fulani, una apply ajira ili umridhishe babako. Akili za kimaskini hizo huwezi kutoboa. Unahitaji ukatili. Mbili ni ubahiri. Ubahiri kwenye nini? Pesa, muda na energy. Makatili ambao wanaweza kuwa mabahiri kwenye muda, fedha na energy ndio watu wanaofanikiwa. Namba tatu, utakuwa mtu mwenye mafanikio kwa kujenga roho ngumu kwa kutojali maneno ya watu. Mtu anasema nini ashinde huko yeye na familia yake? Kitu ambacho wewe ni cha maana kwako ni kufanya mambo ambayo yanaleta tija kwenye maisha yako. Kujifunza vitu ambavyo vinaleta tija kwenye maisha yako. Wakati mwingine huwa ni ngumu sana hata kuanza kuuza ujuzi wako, kushare vitu mtandaoni. Tunaogopa macho ya watu. Watu ambao hawakulipii bills, watu ambao hawakusaidii kitu. Unajiuliza unasema, kwani aliyekuroga ni nani? Nani alisababisha tu na hizi roho za kimaskini? Eti unashindwa kutumia kipaji chako ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kuingiza kipato kwa sababu fulani atasema kitu gani? Kwa roho hizi fana, ndio maana tunasema unahitaji kuwa na roho ngumu. Unakuwa na roho ngumu kiasi gani? Kujipenda wewe mwenyewe zaidi kuliko unavyompenda mwajiri wako. Kwa lugha rahisi unaweza kusema mtu mwenye roho ngumu ni mtu ambaye hajali maneno ya watu, hajali mwajiri anasemaje, hajali nyumbani pale baba mama wanasemaje. Ni mtu ambaye anatumia akili yake kuweza kuangalia mambo ambayo ni ya maana na ni ya msingi kwenye maendeleo yake binafsi na kuyapa focus kuliko jamii inasemaje. Hiyo ndio roho ngumu. Kutumia vizuri muda wako, fedha zako, energy yako kwa ajili ya kuwa mtu bora zaidi kuliko jana, na sio focus na vitu ambavyo havikuletea thamani, vitu ambavyo actually ni vitu kwa ajili ya kuridhisha watu wengine ama kujipendekeza na uonekane ni mtu wa maana.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Haya, wewe una roho ngumu? Una roho mbaya?
1: Ndugu wangu kwenye roho mbaya. Hapo ndio shughuli inapoanza.
0: Una roho mbaya? Maana amesema unatakiwa uwe katili.
1: Aisee, hapo changamoto.
0: Uwe
1: katili.
0: Katili.
1: Wewe ila chunguza watu wenena walivyo.
0: Jana nimesema mimi hapo.
1: Pesa zao mpaka itoke
0: ni ngumu.
1: Ya dada liambangi,
0: mimi ninapenda sana kabila la Wakinga. Mkinga atoi hela yake hivi
1: kiraisi raisi.
0: Hatoi, hatoi. Yani uwe na maelezo ya kutosha. yenye vina
1: yaliyojaa yaliyoshiba
0: yaliyoshiba
1: mepesi mepesi hapana
0: mkinga kupi ya like hivi hivi
1: haso
0: afu ndio tunasema wana roho mbaya wakinga ila zao zitoki ana mipango ana bajeti
1: ana mambo yake ya msingi
0: na
1: ya maana
0: na rafiki yangu mmoja huyo anajiita Bahili wa Taifa
1: huyo atakao jina hili linajieleza kabisa
0: Bahili wa Taifa
1: wa Taifa
0: Mr. Chaula huyo
1: na really ni yuko hivyo
0: yule baba hela yake haitoki kizembe
1: huyo bado rafiki yako
0: na akiku mpaka kesho mimi napenda maisha yake anakuambia hivi yeye hela anatumia kwa mipango hanunui kitu unajua vile sisi wanawake tuna tabia moja ukienda sokoni unanunua kitu ambacho sio ulichokipangilia ukienda na laki moja inaweza kaisha yote
1: laki moja
0: kwa sababu ya nini unaenda kununua kila unachokiona
1: out of budget
0: wewe ulienda pale ukanunua nguo za mtoto
1: ndiyo.
0: Lakini umefika pale umeona kiatu chako umekinunua
1: kiatu
0: kimetoka mimi sijakinunua sina umekinunua umeona kapochi umenunua mwanangu lakini namnunulia tu nguo viatu vipi inakuaje yule bwana anakuambia hivi anatumia hela pale inapobidi kutumika hela na uwezi kumkuta anakula chakula cha gharama labda anunuliwe
1: hapana hadi tumbo lako unalidanganya nuru
0: labda anunuliwe
1: hapana mimi utanisamehe hivi nalidanganya tumbo langu sasa natafuta hela nini
0: na anakuambia yeye toka mwaka 2016
1: eh
0: hadi mwaka 2026 kama sio 27 anaweka 10,000 kila siku
1: sawa
0: hiyo sio nje na bajeti zake zingine mipango yake mingine
1: toka 2000 na ngapi
0: na 16
1: 2016 leo hii tupo 2026 nuru sawa
0: kila semina
1: mm.
0: Tumaini Msoya atakuwa na semina yake ya wanawake yupo ukihudhuria utakwenda kumsikia mipango yake yani ukisikia mtu katili kwenye swala la hela yule baba ni katili kwenye swala la
1: ana mipango yake
0: ana mipango lakini ukatili wake ni mzuri
1: mimi sikia kataa nuru
0: kwa sababu ana mipango yani ana mipango yake
1: mimi uliponishtua kusema kuwa hali chakula kizuri unatafuta pesa ya nini unaweka pesa ya nini
0: ndio maana ufanikiwi
1: no end of the day nuru unakuja unaanguka wanakupa fanta hebu niambie unapo kumbe mgonjwa alianguka nje wanakupa uji mwepesi
0: ndio maana ufanikiwi feti
1: nuru hatujakataa usilidanganye hata tumbo lako
0: nani aliyokuambia akila mtu ugali na maharage haishi
1: unaishi
0: sasa je
1: sawa yeye kwa nini
0: nani aliyokuambia akila pizza ndo anaishi
1: kwani chakula kizuri ni pizza tu
0: wewe unataka ule nini ukila ugali mboga majani huishi
1: tena mimi wewe mwenyewe unajua mimi naweza nikala hata mboga mboga tu
0: umetumia shilingi ngapi umetumia shilingi 500
1: ukisema hali chakula kizuri unanitia mashaka
0: mashaka ya nini
1: unaniweka matatani
0: wewe chakula kizuri ni kipi
1: kwangu mimi
0: chakula
1: kizuri kabicho kuchemsha
0: ndio chakula chako kizuri
1: mimi kwangu ndio kizuri
0: sasa mimi chakula
1: na pilipili nyingi
0: chakula kizuri mimi ni nyama
1: wewe mbona nakuelewa
0: sijui umeelewa mimi nisipokula nyama najiona kabisa nina sehemu nimepungukiwa
1: ila nuru aliyekuwa gerezi ya jama hawe mwe
0: wewe kuli wewe unasema chakula chako kizuri ni nini
1: mimi sasa jana nilitengeneza chakula nyama nikazika chini kama hizo tabia za wazee afu juu juu nikaweka viazi vya kuchemsha ambavyo vichemsha vina hata mafuta na kabichi
0: Uchoyo.
1: Na kabichi kila leo na kabichi lile anapita kuna mmoja kama nimeona nyama hivi
0: Kuna mmoja amesema ubahili kupitiliza wao wanasemaga fulani mnungunu. Haya muhee je Victor Kinyafu kutoka Ikuvala. Sio mnungunu. Ana mipango yake ya maisha.
1: Bado huyo mnungunu be.
0: Unungunu gani?
1: Ndalamu yawe.
0: Tumemsikiliza hapa.
1: Wote tunatafuta hela nuru. Wote tunataka hela. Wote tunataka mafanikio. Lakini unungunu weki mkae.
0: Unungunua nini mtu ana mipango ya maisha?
1: Andeke ni mndeke ni. Wewe na rafiki yako mimi niacho.
0: Shida ya watu mnataka kumpangia mtu maisha.
1: Hatujampangia.
0: Atafute hela, mwanze kumpangia. Unatakiwa uishi hivi, unatakiwa uishi vile. Ya nini? Na hapo wakati mtasoma amesema unatakiwa uwe na roho mbaya. Uwe bahiri.
1: Anavaa vizuri.
0: Uwe na roho mbaya. Wewe unatakaje?
1: Anavaa vizuri.
0: Kwani kuvaa?
1: Hujanijibu.
0: Si kuvaa.
1: Wewe usinijibu swali.
0: Kuvaa ni kuvaa.
1: Yale yale.
0: Kuvaa ni kuvaa, swala tu.
1: Na anatembea kwa miguu kama sisi. Tumebaifuti.
0: kuna binadamu asitembea kwa miguu. Kuna binadamu anatembea kwa kichwa.
1: Ah. Wewe na wewe rafiki yako nitawafanyia uchunguzi.
0: Yaani mwendo wa roho mbaya.

0: mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9/2026 mpaka tarehe 19/12/2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19/9/2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu nao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi. Huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Nimenunulia lakini
1: aisee yani. G-Lock Beauty Academy, hawa ndugu zetu bwana, hey. Wanakuambia karibu sana ujifunze kusuka, mitindo yote, kufunga malemba, kupaka makeups, lakini pia urembo wa kucha, bila kusahau pedicure, manicure pamoja na massage na fascial. Na vyote hivi unavipata kwa miezi sita kwa shilingi 300 tu, unajifunza vizuri kabisa. Unatoka umeiva. Sisi tunasema unatoka umeiva.
0: Umekuiva.
1: Umekuiva.
0: Pesa yako inaenda kialali.
1: Pesa yako inaenda kialali. Na ukitaka kukaa hostel na shilingi 150.
0: Yep.
1: Form ni shilingi 10,000 tu jamani.
0: Ndiyo.
1: Unachukua form, unajaza, unajiunga na G-Lock Beauty Academy kujifunza kusuka. Short course kusuka ni shilingi 200,000 kwa miezi miwili. Kucha, urembo wake wa kucha ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Halafu kuna swala la makeups pamoja na malemba ni shilingi 200,000 kwa mwezi mmoja. Hayo mambo ya pedicure na manicure ni shilingi 100,000 kwa mwezi huo mmoja. Unahitaji kujifunza G-Lock Beauty Academy? Basi fanya kuwapigia simu kupitia 0776 473333. 0776 473333. Hao ni G-Lock Beauty Academy wanaopatikana pale Kihesa, maeneo ya
0: Tumaini,
1: barabara ya kuelekea shule ya sekondari ya Kihesa. Maisha kama haya bwana, uwezi kuyapata sehemu nyingine. Jifunze, jiajiri. Siku hizi ajira ngumu
0: haswa.
1: Jiajiri na uajirike
0: ili mambo yawe viedi, kwa sababu ukijajili mwenye kuna raha, ujue nuno.
1: Kuna raha yake.
0: Tena raha yenyewe unafanya vile unavyoweza wewe.
1: Siku hizi vishughuli kemkem. Vishughuli sasa hivi vingi, wengine tu kwenye birthday party tu anataka apendeze. Utafikiri anaenda sijui wapi. Kumbe ni amealikwa hapo kwenye
0: dakika
1: birthday.
0: Dakika 57 nuru tunaenda kutoa pesa kwenye Nuru Pesa, eh. Haya, wale ambao hawajacheza kupitia mtandao wa Airtel na Halotel.
1: Tuambie mama.
0: Tunawakumbusha zaidi, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Chagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda namba 4 kuweka namba kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1000. Teka namba 3 kudhibitisha muamala wako. Na huyo ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel. Wale wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli. Chagua namba 4 kufanya malipo. Utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Lakini kwenye Halotel unaambiwa weka namba ya biashara ambayo utaweka 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000. Utaweka namba siri kuthibitisha muamala wako. Nasi pia tutakuwa tumesha idhinisha kucheza wewe Nuru Pesa. Cheza leo, cheza kwa kiasi. Dakika zimepelea chache tuweze kutoa pesa. Tunaenda kwenye chuzi.
1: Haya sawa, kwenye chuzi yuko kunani udugu wangu?
0: Bwana, kwenye chuzi leo kumechangamka mambo kwa ushahidi. Ni pale mtu anaambiwa alianza kuwa na mahusiano akiwa na miaka 22. Alikuwa na mpenzi.
1: Miaka 22.
0: Miaka 22. Alivyoona amefikisha miaka 25 akamwambia unaonaje tukaoana? Binti huyo anamwambia mwanakaka. Mwanakaka kila siku anasema mimi siko tayari. Yule dada ana tabia kufanya birthday. Kila birthday yake anamuuliza. Mwenzie anamwambia mimi siko tayari, siko tayari. Alipotimiza miaka 28. Siku anatimiza miaka 28 yule kaka akampelekea surprise kwenye mic mbele ya rafiki zake. Akamwambia mimi wewe siwezi kukuoa.
1: Hamna masiara hayo.
0: Muda mimi sio muda bado, ila wewe sio vitu vyangu.
1: Sio kabisa.
0: Yule dada hata keki ya kuendelea kukata.
1: Miaka 28.
0: Miaka 28.
1: Uko naye toka miaka 22.
0: Toka na miaka 22.
1: Sio mauaji hayo jamani.
0: Kwa yule dada toka hapo akawa kama ni yule mtu mwenye msongo wa mawazo.
1: Anapata sonona.
0: Ni mtu kujifungia ndani, ni mtu kulia, shughuli zake zikawa haziendi kwa ufasaha, akaacha na kazi.
1: Ba jamani.
0: Lakini alipokuwa haendi kazini, kuna mtu akajiuliza mbona kuna mtu simuoni siku hizi kazini?
1: Imekuwaje?
0: Akaona isiwe shida. Bwana hapo mbona na mitaa Tumaini sio mbali? Njia panda hapa ya kwenda nini Mkimbizi? Sio mbali. Akatafuta namba ya simu akampigia. Bwana mama mtu mbona siku hizi uonekane? Mama mtu nipo. Akaenda akamkuta mtu ambaye yuko dhoofu hali.
1: Amechoka, amejikatia tamaa.
0: Akamtoa auti wakae wazungumze. Kumbe pale ndo akawa mume mtarajiwa amekuja kwake. Yule mtu akawa anaenda kama kumsalimia, akamkumbisi rudi kazini, akarudi. Huku na huku bwana, mwaka huu anapotimiza sasa miaka 28.
1: 28 29.
0: 29. Amemwambia hivi, "Do you marry me?" Yaani imekuwa surprise. Mtu ambaye hajakutana naye kimwili, mtu ambaye hajamwambia, ila amemuuliza uko tayari mimi nikuoe.
1: Bwana kaanguka na proposal yake.
0: Amekunja goti na keki kampelekea kwa sababu alikuwa hataki tena kufanya birthday. Kwa yule kaka akamfanyia surprise katika mazungumzo. Kwa nini uko hivyo? Imekuwaje? Kwa anaichukia sana siku yake ya kuzaliwa. Kwa sababu mtu aliyetegemea ndio atafunga naye ndoa, ndio mtu aliyemuumiza siku ya birthday yake akiwa na miaka 28. Kwa mwaka huu amemwambia uko tayari ni kuoe.
1: Bidada akasemaje?
0: Tarehe 31 dada watu akakubali.
1: Tarehe 31 ya juzi.
0: Ya juzi. Na kaka alivyo na mashambulizi Desemba. Tunakula ubwabwa, kadi nitakuletea.
1: Ah, we masiana.
0: Hiyo itaitwa harusi ya raha leo. Amesema naomba mnisaidie kufurahi na mimi. Lakini sasa hii furaha
1: bwana wa pembeni inakuaje? Bwana wetu yule wa mwanzo.
0: Hii furaha inaambatana tena na masomaji na masikitiko.
1: Masikitiko ya nini?
0: Si unajua kwa birthday ukivesha pete? Mambo yanafika kama yalivyo. Picha zimeenda kwa bwana mkubwa.
1: Aliyekuepo.
0: Aliyesema
1: sio vitu vyangu.
0: Amesema hawezi mpenzi wake akaolewa.
1: Mpenzi gani? Mpenzi bubu au?
0: Yule mpenzi aliyemwacha. Ndio dada amesema yani mimi niko katika kufurahi. Na hapa nina furaha. Na amani sikutegemea nimepoteza miaka yangu 6 kwa mtu mmoja ambaye hakuwa na mapenzi na mimi. Ndani ya miezi 6 Mungu amerudisha furaha ya maisha yangu. Mimi nishajiona mshangazi. Siwezi kuolewa. Yule baba kaka anapiga simu mpaka saa 4 za usiku Nuru.
1: Anataka nini? Anataka nini jamani?
0: Anamwambia kwa nini anamfanyia hivi?
1: Mbona anamloga jamani?
0: Mwenyezi Mungu shahidi Nuru. Kuna watu ni wachawi chini ya jua. Tena uchawi wenyewe hata kabla mtu hajanunua vitendea kazi ameanza kuwa mchawi akiwa kijana.
1: Kwani huyo bwana kipindi anamwambia sio vitu vyake?
0: Mbele za watu alimkataa.
1: Alikuwa haoni na mbele za watu amemdhalilisha dada wa watu.
0: Watu walitoka wakaongea kama unavyotujua waje. Kila mmoja aliongea lake.
1: Na huyo kama sio muhe basi maana alikuwa muhe tayari kitanzi.
0: Ah maskini dada watu. Mnyakyusa.
1: Mnyakyusa kavumilia.
0: Akipenda anapenda kweli. Sasa hivi yule baba kaka anapiga simu Nuru yani kama ametumwa. Ikifika saa 6 tu ndio muda wa kupiga simu.
1: Huyo baba?
0: Ambaye
1: anasema sio vitu vyangu.
0: Tarehe moja ambayo ni jana saa 8 ya usiku ameenda kugonga dirishani kwa yule dada.
1: Anataka nini?
0: Amemfuata.
1: Namuitia mwizi.
0: Akamwambia usipopokea ipo siku utakuja nyumba kutia petroli.
1: Namuitia mwizi.
0: Anaongelea dirishani. Alivyoona anamjibu kajithibitisha alivofurua pazia anaongea naye amethibitisha ndani yuko peke yake ndo kaondoka. Amesema kabisa Dafeti nataka huyu mtu amesema akiendelea kunifanyia vifujo safari nitamweka ndani ndugu zake wataniona mbaya. Akipiga simu kwa mama mkwe na mawifi wanamwambia tutakaa tuzungumze. Amesema mimi sina mazungumzo nao tena sina mahusiano nao wanataka nini?
1: Kwani mwanzoni wao mawifi sijui mama mkwe walikuwa wapi kumshawishi kijana wao aweze kumuoa yule dada? Au na wenyewe mama mkwe na wifi na wenyewe waliona sio vitu vya mtoto wao?
0: Hivi unajua Nuru unapokuwa na shida afu siku zote ndugu zetu kama mimi ndugu yangu hawezi kukutetea wewe Nuru.
1: Haiwezekani.
0: Atakuwa upande wangu. Sasa hivi wameona neema inaelekea kwa dada wa watu.
1: Wanapata tena kilanga.
0: Wanapata kilanga. Walitegemea hata uleo.
1: Kilanga cha nini wamwache binti wa watu? Mungu kamjalia heri na neema hiyo jamani.
0: Na tena leo nataka ile taarabu mwenye kilanga apewe ipole.
1: Kwa kweli.
0: Na yani leo mwenye kilanga
1: apewe ipole. Ameataka. Wewe ulishasema sio vitu vyangu.
0: Saa 8 ya usiku tarehe 1 jana. Una? Mimi sijalala napigiwa simu. Dafeti anagonga dirishani kamwambia usifungue mlango.
1: Afungue wa nini? Anataka nini?
0: Ukifungua mlango kipo unachokitafuta. Kwa sababu ujue amekuja kivipi? Mwingine amekuja na silaha. Kwa tukose wote. Na hili ndo nililomwambia na mimi. Nikamwambia hilo unalosema la kwenda kutoa taarifa kituoni uko sahihi kwa sababu huwezi jua siku atakuja kwa staili gani.
1: Alafu feti hapo hao wanaume jamani tunaomba mtujibu, mtupe haya majibu. Kwa nini huwa mnasema bora tukose wote?
0: Akaka msemo anakapenda sana. Amemwambia,
1: "Kwa nini wewe mnasema bora tukose wote? Kipindi umepewa nafasi. Wewe ulipewa nafasi.
0: Umeshindwa kuitumia.
1: Ulishindwa kuitumia. Ulishindwa kutengeneza hiyo fursa ambayo umeipewa. Leo hii umeshindwa, amepata kupatikana mwingine ambaye yeye ameweza kuitengeneza fursa, kaitumia nafasi. Bora tukose wote.
0: Unaharibu furaha na nani? Unaharibu furaha ya mtu kwa nini?
1: Wewe ulikuwa wapi ulipopewa hiyo nafasi?
0: Akumbuke dada ana familia yake. Ana mama, ana marafiki, ana ndugu jamaa. Bahati nzuri tu dada watu wajazaa. Ana unavyosema tukose wote una maana gani?
1: Una maana gani? Unataka umroge?
0: Basi mroge tujue moja tutamuopoa.
1: Unataka kumweka wewe chizi?
0: Haya. Unavyosema tukose wote una maana gani?
1: Unataka kumpoteza kabisa kwenye ulimwengu wa dunia.
0: Unaenda kumgongea saa 8 za usiku unataka nini?
1: Lengo lako nini?
0: Nuru ukisema acha nini unaweza kusema utakipata lini?
1: Siku zote naipogo hivi.
0: Na leo hii tunasema hivi usitupe mbachao kwa msala upitao. Gonga udugu wangu.
2: Hata kwa yani kae vizuri.
0: Unajua wanaume huwa wanahisi kuna mtu huyu alikuwa anajua huyu bila mimi hawezi kuishi.
1: Na ndio kauli yao moja hiyo. Utasikia wewe ukitoka kwangu utaenda wapi?
0: Utapata nani wewe?
1: Miaka yenyewe 28 hiyo ushafuja.
0: Ushapata mtu kama mimi. Dada watu wamevumilia miaka 22, 23 mpaka miaka 28.
1: Afu huyo baba jamani, ni muuaji huyo baba jamani. Miaka 6 unamfuja mtoto mwenzio.
0: Akimwambia basi njoo nyumbani hata wakujue. Mbona wananijua? Kwani hawanijui?
1: Anaongea kwenye simu.
0: Mtu anajibu ile kishot shot ile.
1: Upo naye tu.
0: Alafu siku ya birthday yako ndo anakuja kukuharibia mbele ya rafiki zako. Si unajua tena watoto wasikizwe kiandaa kipati. Na rafiki yangu na udugu wangu atakuja ale keki. Akamwambia wewe sio vitu vyangu. Anamuacha. Dada keki ilikuwa chungu. Imagine keki ni tamu lakini keki ilikuwa chachu.
1: Unaanzaje kula?
0: Alikuwa ni mtu kulia na kuona hakujidhuru.
1: Ana moyo.
0: Pale pale kesho yake akwenda kazini, siku ya pili, ya tatu. Watu wanavondongona. Lakini kuna mtu akasema, "Mbona simuone huyu mtu akija kazini?" Kumbe kuna mtu anakupenda, anajua una mahusiano. I say, kuna mahusiano mtu anakupotezea muda achana naye nuru.
1: Mfalme Jose.
0: Mungu akipo alichokuandalia. Mungu anakupa kitu unachostahili.
1: Sio unachokitaka.
0: Sio unachotaka wewe.
1: Ila ndugu wangu kuna mtu anaviongea vitu vya msingi.
0: I swear I'm telling you.
1: Tumpeke kwa

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.
1: Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
2: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
1: Hey. Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, safi sana. Bwana, vipi, umecheza nuru pesa?
2: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina. Imani kwanza.
2: Imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
2: Asante sana ndugu yangu, manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
3: Watu wana nini leo?
1: Busu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
2: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
1: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Asante.

0: donge la nini Saba Salum. Anasema hivi, huyo mchumba huyo mchumba wake wa kwanza kama sio mchawi ana roho ya kichawi. Yaani muhavi.
1: Mimi nimesema ana roho ya kichawi.
0: Kuna mmoja amesema hivi, Nuru, mwanaume nilieza naye alinitamkia kuliko kunioa, bora afe bila kuoa. Akitegemea ataishi na mwanamke aliyemzalisha kabla yangu na hajawahi kumuoa, akitegemea ataendelea kumsubiri. Kwanza siku aliyomwambia ameshapata mchumba wa kanisani hakuamini. Alishazoea kuzalisha lakini haoi.
1: Asante. Aliyetegemea atamuoa akamwambia nimepata mchumba kanisani.
0: Tunaimba zetu praise team.
1: Tena mwana donge la nini?
0: Anasema hivi, ila kwa hali ya saizi inabidi uwe bahiri kweli. Haya sawa. Anasema hivi, anasa zimekuwa nje nje. Ukicheki dada zetu wanavaa nguo za kulalia, vitovu vipo nje. Anasema hivi, dawa kuwakimbia tu, ameni msako kutoka Iringa mjini. Huyo kaka ni mchawi wa hadharani, atoke zake, tena amripoti polisi aishie mbali huko. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula.
1: Na watakerekwa sana.
0: Anasema hiyo noma hiyo. Kaka, huyo kaka yawezekana haikuwa riziki yake. Abdu Mnigala kutoka Mafinga Kenya na Mbobi Burudani.
1: Ni kule ilikuwa riziki yake na alipopata wakwake ndio kama hivyo.
0: Ni riziki, kusudi. Ilikuwa riziki miaka 6. Alikuwa tu anamfanyia kusudi, anamzuia, anamzibia riziki.
1: Anamzibia riziki.
0: Yaani hapo riziki haikuwa kwa dada.
1: Sasa hivi dada amerudi dukani, anauza, anafanya biashara vizuri kwa kutoka kazini na mpenzi aliyempata ana biashara zake binafsi, anajitegemea.
0: Haya ndugu yangu. Mimi.
1: Kwa jambo analo. Asa ndugu yetu. Kwa nini kisokoro kwini?
0: Kachumbari tena. Ya uswazi.
1: Ya wanini? Mungu amempa anachostahili.
0: Jamani, ila vijana. Vijana hapa. Ukiona unavishindwa, viache.
1: Mwenyezi Mungu akukosea, mama yako alikupatia sana kukuita Faraja. Na mimi leo nimetamka jina lako. Dada Faraja, sherehe tunayo na tunatamba nayo.
0: Tuko hapa Dada Faraja, tunasubiri tu kadi. Kwa sababu tupo kwenye mazuri. Mabaya ya nini?
1: Mwenyezi Mungu atakupa faraja na amekupa faraja ya moyo wako.
0: Amesema mbona wadada sasa nao wanazingua, naitwa Yeliko Mlelwa.
1: Wamefanya nini tena?
0: Semeni wanazingua kwenye nini?
1: Labda kupanga foreni ya namba Anida.
0: Maana hapo kwenye kuzingua useme bwana
1: wanazingua nini?
0: Kwa sababu wiki jana tumesema anazingua sababu ya 1, 2, 3.
1: 3. Eric kwenye grupu mwenye kamoto kujitumia ka message kake anasema mimi naitwa Eric Itulavanu na wapata vizuri sana kutoka, tuko pamoja.
0: Tunashukuru. Anasema hivi, dafeti yule wa kwanza alikuwa sio riziki yake, hata angemuoa angemsumbua, tena achane navyo. Achane naye anavyotaka kumharibia. Sasa hivi amekuwa vitu vyake. Yaani ushauri. Anasema ushauri ni nini hapo? Ushauri aende polisi akamripoti huyo mharibifu tu mali ya Mfara Magoa.
1: Na ni kweli mamu, kwa sababu ukiona huko na mtu amesha kuwache, yupo na mwingine, anakupigia simu, anaiacha hewani na anakutamkia maneno mazito. Anakutusi. Huyo sio mtu. Sasa hivi amepata faraja ya moyo wake kama jina lake. Yeye anamtakia nini?
0: Hilo ni jaka la roho.
1: Jaka la roho huyo.
0: Halifai.
1: Eti tukose wote.
0: Mkose na nani? Pale mama yako mzazi alikuletea mimi huyo.
1: Ndio maana tunasema safari hii tutakuwa tunaandamana. Tunamfuata na raha leo wote.
0: Unavyosema tukose wote, mama yako mzazi aliniletea mimi.
1: Unamaanisha nini?
0: Au mamangu mzazi alikuletea wewe duniani hapa, alivyosema tu, "Wa, asante mwa Mungu kwa kuniletea hiki kiumbe. Kipo kwa ajili ya fulani."
1: Wewe umekishindwa.
0: Au kipo kwa ajili ya Faraja. Haka mwenzangu.
1: Faraja, enjoy my dear.
0: Enjoy tena, enjoy sana, hakuna kukusumbua.
1: Si tunakusanya kilicho cha kwetu, tukutane kwenye group tu.
0: Langu jina mimi naitwa Nuru Joni.
1: Naitwa Fatma Ayubu.
0: Kesho nayo ni siku Kumbe bado tujaanza weekend ndugu wangu.
1: Bado kesho ndio tunaanza weekend.
0: Okay, basi sawa.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wanachama wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS mkoa wa Iringa wamejengewa uelewa kuhusu usawa wa kijinsia, wakihimizwa kushirikiana katika majukumu ya kifamilia na shughuli za kilimo kwa ajili ya kuongeza maendeleo ya familia. Wakizungumza mara baada ya mafunzo hayo, wanachama hao wameeleza kuwa usawa majukumu ndani ya familia utasaidia kupunguza migogoro, kuongeza mshikamano na kuwezesha wanafamilia kushiriki kwa pamoja katika shughuli za kilimo na maendeleo.
6: Kupitia haya mafunzo yataenda kusaidia jamii inayotuzunguka katika AMCOS yetu na kijiji chetu katika usawa wa kijinsia katika familia zetu. Kwa sababu ukileta usawa wa kijinsia kutakuwa na ukatili utapungua.
7: Sana kwa chama kikuu IFCU kwa kuleta mafunzo haya ya usawa na jinsia ambayo kwenye AMCOS zetu najua italeta tija kubwa sana. Kwa sababu asilimia kubwa hata ukija tu kwa upande wa idadi tu ya tofauti kati ya wanawake na wanaume kwenye AMCOS, unakuta wanaume ni wengi sana kuliko wanawake.
5: Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati maji EWURA imetangaza bei mpya za bidhaa za mafuta ya petroli zilizoanza kutumika kuanzia leo Septemba 2, 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika mwezi Septemba 2026 bei za mafuta nchini zimeshuka kwa shilingi 102 kwa lita na petroli shilingi 101 kwa lita ya dizeli, ambapo katika mkoa wa Iringa bei ya petroli itakuwa inauzwa shilingi 3900, dizeli shilingi 3981 na

0: Na hatimaye mkutano wa usalama wa ndani wa mataifa umefanyika mjini Mogadishu, ukianzia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya Somalia. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendelea na mpango wa kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe unaweza nikakuita.
3: Zuka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Nane nane, nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figo nguo.

0: inatugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele. Na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
0: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe. Sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuroku naitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, hee.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, rambi lale.
1: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa.
2: Hey, hey.
1: Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu na mali yao?
4: Zuzi.
3: Anakutabu.
5: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
6: Leo atakitoka moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
6: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
7: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
8: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
0: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
1: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
0: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
0: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe. Sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuroku naitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, hee.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, rambi lale.
11: Champion Hours.
12: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
11: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
13: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
14: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
15: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
16: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
11: Ni muda mabingwa Champion Hours.
17: Jidongul, Jidongul. Si señor, si señor. Jidongul,
18: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
19: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
11: Champion Hours.

0: Bana, karibu sana leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, pasi na shaka ubuheri wa afya popote pale ulipo, lakini kwa wale pia ambao wana changamoto za hapa na pale za kiafya, tuwatakie pole na heri pia waweze kurejea katika majukumu yao ya kawaida kila siku. Lakini na michezo pia tunakaribishana vizuri kabisa hapa ndani, tukayazungumze yale ambayo tuko nayo vyema kabisa leo, kwa tarehe 2 ya mwezi wa 9 2026, ikiwa ni siku ya pili leo tangu tuanze mwezi huu wa 9. Karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri kabisa hapa ndani. Ma championi tuko tayari kwa ajili ya yale ambayo tumekuandalia kutoka hapa nyumbani, na bila kusahau pia yale ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Hii ni Nuru FM na tuko live hapa 88.9. Endelea kutusikia uzuri kabisa hapa, tukianza jaramba letu hili leo, na kubwa tagusia taarifa za vilabu vya soka nchini Tanzania kuelekea mashindano ya kimataifa baada ya safari ya klabu ya Yanga ambayo imeanza alfajiri ya hii leo kuelekea kule nchini Botswana. Matumaini yao ni makubwa kuendea mchezo wa kwanza huu ambao utaweza kutoa taswira au mwangaza kuelekea mchezo wa marejeno ambao utachezwa Chamazi, Dar es Salaam. Tuzungumza pia hapa kuona kikosi cha Yanga wangapi imeondoka, lakini pia hali ya majeruhi wale ikoje, inaendeleaje hadi hivi sasa, na Clement Mzize, Dickson Jobu pia amesafiri na timu. Tujofahamu taarifa yao ikoje kuhusu majeraha ambayo yanawakabili. Fahamu pia ligi kuu soka bara imeendelea siku ya jana, mchezo mmoja ukichezwa. Tukuja kutathmini hapa kile ambacho Singida imekifanya katika mchezo dhidi ya Namungo, na Simba pia leo mfanya mkutano na wanahabari asubuhi, na muda mchache uliopita amezungumza pia kuelekea Simba Marathon, mambo ya jogging pia, kuadhimisha miaka 90 ile Simba huendelea kufanya mambo mengi ya kijamii katika baadhi ya maeneo. Lakini pia wanachama wa tawi la Simba Manispaa Iringa leo takuwa nao na ugeni wao pia hapa kutoka Dar es Salaam, ambao wanajiandaa kuelekea jambo la kijamii ambalo tulifanya hivi karibuni na hili litafanyika wapi, umeratibu vipi, utakuwa na ugeni hapa kutoka baadhi ya influencer pia klabu ya Simba kiongozwa na mwenyekiti pia tawi la Simba Manispaa Iringa. Utazungumza pia yale ambayo wako nayo uzuri kweli kweli. Lakini ziko taarifa za mchezo wa riadha kutoka mkoa wa Iringa, ambapo hivi karibuni kuna kozi zitafanyika za mchezo wa riadha pamoja na kozi ya mchezo wa mpira wa mikono. Hilo pia likoje, kwa maana taarifa yake utaisikia vizuri kabisa hapa ndani. Mengine mengi pia ambayo yamechimuza kimataifa, huko dirisha la usajili kule barani Ulaya limefungwa. Enzo Fernandez rasmi atua ndani ya kikosi cha Manchester City kwa dau ambalo imekuwa ni kufuru kule kweli, fedha nyingi sana ambazo wamezitoa City kwenda kuna klabu ya Chelsea kuweza kumpata mchezaji huyo kuziba pahala pa Rodri ambaye amejiunga na klabu ya FC Barcelona. Sajili nyingi zimefanyika, tutakuwa hapa na review nzima namna ambavyo dirisha hili lilivyokuwa, ushindani ambao utaongezeka pia katika baadhi ya vilabu, Spurs ikiongeza baadhi ya wachezaji kunako klabu yao, na mengine mengi kweli kweli ambayo leo tutakuwa nayo. Karibu uweze kujumuika nasi. Rashid Lioa iko hapa, tutamsikia pia Moses Baraka, na uzuri tathmini hii taiongoza hapa uzuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibu sana uweze kujumuika nasi katika masaa haya mawili mazuri ambayo yamesheheni mengi ya kimichezo ambayo tumejaliwa kuandalia siku ya leo. Tarajia punde viwanjani, usiondoke.
1: Sasa Nathaniel Chilambo, una uhakika kabisa Nathaniel Chilambo ni mgono? Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu. Amechanganya Argentina na Uhispaniola ndani yake. Nakwambia.
2: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
1: Nakwambia. Na anakaa Moroko fulani hivi tofauti nywele tu au nyinyi hamja notice?
2: Kiulamin kimesi kidogo.
1: Ana kila kitu.
3: Kiukristiano kwa mbali.
1: Ana kila kitu. Yule Nathaniel Chilambo. Nina doubt yule sio mgoni mwenzenu.
4: Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuwaletea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Dakika ya 19, ujumbe tutaupitia hapa vizuri kabisa kwa wewe ambaye unatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Pia wadau kadhaa wamekuwa kutusikiliza, pia tayari unaweza kuweka ujumbe kule katika chanzo chetu rasmi cha ujumbe na katika namba zetu, bila kusahau ukienda kule Instagram, Facebook nako unaweza kuwa na fursa kuweza kuandika ujumbe vizuri kabisa tukaupitia kwa yale ambayo una shenasa pandani katika tathmini na uchambuzi wale mengi kulikuli ambayo tuko nayo. Na tuanzie taarifa kunako klabu ya Yanga ambayo imeanza safari rasmi alfajiri kabisa leo mapema asubuhi kwa mke leo, na wanaelekea kule nchini Botswana ambako huko watakuwa na mchezo muhimu kulikweli, mchezo wa mashindano yale ya klabu bingwa Afrika kwenye hatua ile ya awali kabisa. Na hii ni mechi ya mkondo wa kwanza, baada ya hapo wanacheza mchezo wa mkondo wa pili nyumbani katika uwanja cha Manzi ambao wameuchagua kama uwanja wa nyumbani. Lakini mchezo huu wa Yanga dhidi ya Gaborone United unachezwa siku ya Jumamosi kesho kutwa hapo saa 2 kamili usiku. Mchezo huu unachezwa Gaborone dhidi ya kikosi cha Yanga, na wakati huu pia kama nilivyokujuza wananchi Yanga tayari wame ondoka nchini kuelekea huko kwa ajili ya mchezo muhimu, wakiwa matumaini tele ya kufanya vizuri msimu baada ya msimu jana kutokuwa na msimu bora sana katika mashindano haya ya kimataifa. Kwa tiketi yao ya kwanza kabisa kuisaka, basi ni kuanza vizuri katika mchezo huu dhidi ya timu hii kutoka kule nchini Botswana, kwa maana ya Gaborone United. Taarifa ya klabu ya Yanga kupitia afisa habari wa klabu hiyo na mzungumzia Ali Kamwe ameeleza namna ambavyo wameratibu safari hiyo wakiondoka leo hiyo asubuhi kabisa, na wachezaji ambao wanaondoka nao, lakini pia hali ya wachezaji ambao ni majeruhi pia ikoje. Hilo ameweza kulisemea uzuri kabisa Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga.
3: Akili, nguvu na maarifa yetu yanahamia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuelekea Botswana. Ruti yetu itakuwa inatoka hapa tunaelekea South Africa, pale tutasubiri kwa masaa mawili alafu tutaconnect ndege kutoka pale kuelekea Botswana. Umbali wa kutoka South Africa mpaka Botswana ni kama dakika 45 hivi, lakini kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea South Africa ni kama masaa 3 hivi. Na kwa hiyo jumla tunaweza kuwa na safari ya masaa 4 hivi dakika kadhaa kutoka hapa Dar es Salaam mpaka eneo la kituo au eneo la kazi Botswana kule. Tumepata habari kwamba tutacheza mchezo huu kwenye uwanja wa taifa wa Gaborone ambao ndio unatumika na timu ya taifa ya Botswana. Ni uwanja ambao pichi yake ni natural na tunaamini itakuwa ni pichi ambayo inaweza kutupa pia comfortability ya kucheza tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo timu ipo kwenye hali nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi hatuna majeraha yoyote kwa wachezaji wote ambao tuko nao kwamba yatapelekea wakosekane kwenye mchezo huu. Tutaondoka hapa na wachezaji 30, na katika hao 30 tutakuwa na mchezaji Dickson Job na Clement Mzize kwenye safari. Hawa sasa wao hawataenda Gaborone kwenye mechi. Hawa wataishia pale South Africa kwa sababu wanakwenda kwenye final medical checkup ya kuangalia sasa utayari wao wa kimwili wa kurejea kwenye pitch. Sisi tumeshawaona, tumeshajiridhisha wanakimbia vizuri mazoezini, lakini hatutaki kuamini macho pekee. Tunataka tufuate procedure za kitaalamu zote, na ndio maana tumeingia gharama ya kuwasafirisha hapa waende pale pale ambako matibabu yao yalianzia, wakafanyiwe final checkup na madaktari wabobevu, wakatuambie sasa hawa vijana wako tayari kupeleka moto, alafu ndio watarudi hapa kuingia sasa kwenye mazoezi ya pamoja ya timu kwa ajili ya maandalizi ya mechi tunapatia. Kwa hiyo mkiwaona kwenye safari, msije mkadhani kwamba wanakwenda kuwashughulikia Botswana. Hawa wataenda South Africa kwa ajili ya final checkup, na kama nilivyowaambia, insha Allah mwezi wa 10 wanaweza kuanza na balaa yao kwenye ligi yetu. Kwa Mayanga wamecheza michezo mitano, wamefunga magoli 15, wamepata pointi 15 na NB una assist pia ya kisigino. Ni takwimu nzuri, lakini sio takwimu za kujivunia nazo, za kutamba nazo, kwa sababu ligi ndiyo kwanza ipo alfajiri. Kuna michezo 25 imebakia, kuna safari ndefu sana msimu huu, na tunafurahia tumeanza vizuri, lakini inatumotivate kwamba tuongeze nguvu zaidi. Uzuri kocha wetu huyu ametupa falsafa yake kwamba yeye anataka atengeneze rotation kwenye timu ili kila mchezaji awe na utimamu wa kiuchezaji kwenye kila hatua. Sasa hivi hapa watu kafurahia mwanzoni, lakini ligi inachanganya sana Januari pale. Ukiwa watumii wachezaji sasa hivi Januari pale watakosa match fitness, alafu itakuwa tabu. Kuna ligi, kuna CADB Champions League inaanza, kwa mashindano mengine yanaandaliwaga hapa nyumbani, lakini tusahau pia players hawa wanaitwa kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo kuna safari kidogo ndefu. Kwa hiyo mwalimu anajaribu kuwapa nafasi wachezaji wote kupata match fitness, ili inapotokea tunawahitaji wakatugee kwa asilimia 100% walichokuwa nacho. Kwa kuna baadhi ya players mwalimu anawapumzisha, wanatokea bench, kuna wengine wanaambiwa wakae nyumbani kabisa. Lengo ni kulinda utimamu wa players wetu wote ili timu ikawe tayari kwenye mashindano mengi sana. Maana yake tuta train tarehe 2, 3 na 4. Ni kawaida, ni standard ya kawaida. Hatujawahi sana kwa sababu Champions League bado ina vitu vingi. Kwa hiyo ni standard. Siku 2, 3 kabla ya mechi ni standard ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tunaamini maandalizi tunayoenda kuyafanya kule yatatusaidia sisi kupata matokeo mazuri inshallah. Gaborone sio kwamba ni timu mbaya, ni timu nzuri, ila wanaweza kucheza na timu mbovu katikati ukawafikiri ni wazuri zaidi. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuwafikiria wao Gaborone wa msimu huu. Ukiangalia Gaborone wa msimu uliopita na huyo uliyemsema aliyocheza naye, wote walikuwa ni watu wadhaifu tu, lakini msimu huu kila timu imesajili, imeshajiimarisha na ndo wanaanza Champions League. Tumefuatilia baadhi ya michezo yao. Ukiangalia mwanzoni hapa wa msimu wamecheza mechi moja ya Ngao ya Jamii pale kwao na wamecheza mechi moja ya ligi. Kwa hiyo mwanzo wa msimu inakuwa ngumu sana kuijua timu tactically kwa sababu mechi imechezwa chache. Kwa sisi tunajiandaa nao hawa kwa tahadhari zote, na Mungu akitujalia kheri basi tukaimaliza shughuli pale pale Botswana tupate matokeo mazuri inshallah.
4: Mwisho tuzungumzie urejeo wa Stefan Aziz Ki, mechi yake ya kwanza jana.
3: Master Ki jana alikuwa na assist moja, aka attempt moja ikala nguzo. Alikuwa na performance nzuri sana kwa dakika 60 ambazo amecheza, na mwalimu amesema ndio kwanza yupo kwenye 5%, yani anazidi kumuimarisha awe bora zaidi. Kwa naamini the more mwamba wa Gadugu anacheza, anapata nafasi, mama ataendelea kwa mazuri kwenye timu yetu inshallah.
2: Ni Ahmed Yale, afisa habari wa klabu ya Yanga. Na sitotaki heri wananchi Yanga wasili salama kule, wafike salama kule Botswana, na ambako huko na mchezo huo dhidi ya Gaborone United kama nilivyokujuza Jumamosi 2 PM, mchezo wa kwanza kabisa huu wananchi msimu kule, kampeni zao zile kuweza kuona watafika wapi baada ya msimu jana kutokufanya vizuri katika haya mashindano ya klabu bingwa Afrika walishia hatua ya makundi. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo, wananchi Yanga mekuya mwewe pita zao South pale na kuelekea Botswana. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo ya Rashid, hii ni indicator kwamba ile kampeni ya klabu bingwa Afrika tayari inakwenda kuanza Jumamosi, na haya ni maandalizi ya wananchi Yanga ambao tayari wanakwenda huko kiakili, kisaikolojia, kwa sababu kunyumbani hawana deni, wamecha nyumba, mifungo mlango vizuri kwa sababu wanaongoza ligi. unakwenda unaendea mchezo huu akiwa fit kabisa, kikosi ambacho walikuwa nacho kiacha majeruhi ambao walikuwa muda mrefu kina Mzize Jobu ambao wataachwa Afrika Kusini pale kwa ajili ya kufanya check up pia ya kiafya zaidi. Unaionaje msimu mpya wa Yanga kimataifa na mataji ambao wako nayo, matumaini yao na mategemeo makubwa ni kuhakikisha kwamba msimu huu wanaendea vizuri zaidi kuliko msimu jana?
5: Of course wana lazima malengo yawe makubwa kutokana na usajili ambao wameufanya. Unaona focus yao ilikuwa ni kufanya vizuri kwenye Champions League msimu huu, na kitu ambacho kina wao wana confidence hiyo. Yaani Yanga ukiwatazama wanaona kabisa kwamba msimu huu wanaweza kwenda kufanya kitu kwenye Champions League. Na ndio maana unaona wako na confidence ya kutosha, kwa sababu msemaji tu anaonyesha the way ambavyo ni kama ana yuko wako sawa, wako tayari, na wao wanaweza kwenda kupambana sehemu yoyote na muda wote kwa saa yoyote. Kwa hiyo maandalizi yao nafikiri yatakwenda kureflect kile ambacho kitatokea kwenye mechi yao dhidi ya Gaborone United. Na uzuri fitness ya timu leo ipo nadhani ishapatikana kwa kiasi kikubwa.
2: Hawanzi na upya.
5: Endelea. Kwa sababu ligi ishacheza mizunguko mitano mpaka sasa hivi. Manake hiyo ina reflect ya kile ambacho mwalimu labda alikuwa anataka kuona kikosi chake kikifanya vyema uwanjani, na kila mchezaji akiwa fiti na yuko tayari kwa mapambano anapokwenda kukutana na mechi ya aina yoyote ile. Kwa hiyo tusubiri.
2: Tarudia.
0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na
5: Huduma
0: ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika 39 tulianza kuzungumza pa kuhusu safari ya Yanga ambayo imeelekea rasmi kule Botswana, na Rashid kwa malizia hapa. Unaonaje mwangaza wa namna ambavyo wananchi wanaweza kuwa na mwanzo namna gani? Japo kiufundi kuchambua mchezo huo bado tuna muda mrefu tutazungumza, lakini wewe binafsi maoni yako tu kwenye eneo hilo. Na kwa uchache pia Gaborone, kwa watu ambao waifahamu Gaborone United, timu namna gani hii, na ndo mabingwa msimu jana Botswana hao, si ndio? Kwa hiyo unakwenda kucheza na bingwa, bali na kama daraja la Yanga ni kubwa zaidi, lakini wanakwenda kucheza dhidi ya timu bingwa kule.
1: Kucheza na bingwa wa ligi ya Botswana ambao ni Gaborone. Lakini advantage kwa Yanga ni kwamba ligi ya Botswana mpaka sasa wameshacheza mechi moja moja, ambapo Gaborone wako nafasi ya tatu, wameshinda mechi moja kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja. So unaona the way ambavyo kwamba advantage ipo kwa Yanga kuweza kwenda kufanya vizuri, kwa sababu wao wamecheza mechi nyingi za ligi na zinawapa ile fitness level ya kwenda kupambana na mechi ambayo iko mbele yao. Kwa utaona pattern ya team iko sawa kabisa, tofauti labda itapokuwa na Gaborone wao ambavyo kwenye ligi walivyoanza. Anyway, inawezekana pia hata wao wamewastudy vizuri Yanga, kwa sababu wamewaona kwenye mechi nyingi ambazo wamecheza. Lakini still kwa quality ya Yanga ilivyo, na tunajua timu za ukanda huu wa South siku hizi, labda ukitoa South Africa, hizi nchi zinazofuata hapo juu zimekuwa sio nchi, yani sio timu ngumu sana kwenda kupambana nazo.
0: Dhidi yetu.
1: Yes, unaweza kwenda kupata matokeo. Tuliona msimu jana Yanga mechi ya kwanza walicheza Malawi pale, wakapoteza bao moja kwa sifuri, lakini uliona walichokuja kukifanya kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba walicheza na hawa Gaborone, wakashinda nje, wakashinda ugenini, wakaja kutoa sare huko. Kwa hiyo Gaborone sio timu ambayo ina ugeni sana na timu za Tanzania. Na wanajua wanakwenda kucheza na mpinzani wa timu ambayo msimu uliopita walicheza naye. Kwa hiyo unaona kabisa kuna ile kufuatilia, wao watakuwa wamewasoma zaidi Yanga, kwa sababu wamewaona mara nyingi, lakini pia wanajua Yanga ni strong team na ni timu ambayo imefanya vizuri misimu mitano mfululizo, imechukua ubingwa wa ligi ya Tanzania mbele ya Simba ambayo walikutana nayo. Lakini pia wanaweza wakaiona kwamba msimu uliopita kwenye group stage ilikuwa moja kwenye kundi gumu ambalo Yanga unaona walikuwepo kwenye nafasi ya tatu kama sijakosea pale. Kwa hiyo watakuwa wanajua, na sasa hivi wanajua ina benchi la ufundi jipya na ina wachezaji wapi ambao wamejoin na klabu ya Yanga na wanafanya vizuri. The likes of Peter Shalulile ambaye anatokea huko kwenye ukanda huo wa kusini, kwao wanamfahamu. Wakina Kangwanda wametoka ligi ya Zambia, wana ubora, wanajulikana. Kwa hiyo Gaborone hiyo wanakwenda kutumia kama moja ya silaha ya kwenda kuwaheshimu Yanga kwenye kiwanja. Lakini results inaweza ikawa nzuri kwa upande wa Yanga, sababu mimi naona kwenye fitness level match wao wako better zaidi kuliko Gaborone ambao wameshacheza mechi moja ya ligi mpaka sasa hivi. Lakini inawezekana pia wao kwenye maandalizi yao wanajua jinsi gani ya kwenda kucheza na Yanga na wakapata matokeo kwenye uwanja wa nyumbani. Lakini pia Yanga si issue hata asipopata matokeo ya kuridhisha ugenini, kwa sababu advantage anayo nyumbani.
0: Sasa Gaborone amecheza mechi ya ligi moja tu,
1: mechi moja tu amecheza dhidi ya Prison,
0: ya kule Botswana,
1: ya Botswana. Na walishinda bao
0: 2-1
1: na wako nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi. Kwa hiyo
0: Botswana wao hawajacheza mechi nyingi.
1: Hawajacheza mechi moja. Yaani wamecheza mzunguko mmoja tu kwenye ligi.
0: Mechi moja tofauti na Yanga ambao wamecheza mechi tano.
1: Mechi tano. Ndio maana nasema kwenye maana ya fitness level ya wao Yanga wanawezekana wako juu zaidi. Lakini unaweza ukakutana na surprise pia.
0: Ndio.
1: Kwa sababu labda mwalimu anaweza akawa ameandaa mpango mkakati wa kwenda kuikabili Yanga licha ya kucheza mechi moja hivyo. Kwa sababu tulikuwa tunaona kwenye ligi yetu hapa misimu kadhaa nyuma iliyopita hapo, tulikuwa tunakwenda kucheza michuano ya kimataifa ikiwa ligi yetu haijachanganya hivyo kama ambavyo unakuta ligi za nchi nyingine. Lakini msimu huu imekuwa nzuri zaidi kwenye ligi yetu kwa sababu tayari ushacheza mizunguko mitano.
0: Sasa tarudi hapa kwanza.
2: Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
0: Moses, kwa uchache kabisa, Yanga ameondoka na kwenda kucheza dhidi ya timu ambayo ni mabingwa Botswana, lakini matumaini yao mategemeo makubwa kwamba mechi yaimalize
6: ugenini.
0: Mwalimu Msauzi anasema hivyo, nataka game hiyo imalize huko huko. Ah, kiu kubwa Yanga sasa hivi ni huko nyumbani, unaona kama huwa hivi kazi ngumu sana kwa labda misimu hivi karibuni kuchukua taji.
6: Yeah. Alichokisema kinaweza kikawa sahihi kwa kinadharia, lakini tukirudi kwenye mpira wa miguu, kimpira wa miguu inaweza isiwezekane kwa sababu ya anaoenda kucheza nao na wenyewe ni mabingwa huko walipo, bila kubeza ubingwa wao wameupata kwa kushindana na nani au wakicheza na nani. Kwa hiyo sasa tunaacha nafasi ya mpira wa miguu iamue, lakini kwa maana ya kwenye makaratasi Yanga bado ni favorite kuwini kwenye legi zote mbili. Anaweza kawini nyumbani, anaweza kawini ugenini, kulingana na profile ya timu yenyewe, alafu tena kuna profile ya mwalimu, kuna profile za wachezaji waliopo. Hicho nafikiri pia ndo kinachompa jeuri yeye. Lakini ninachokiona kiufundi, nafikiri Gaborone wana nafasi ya kumstudy Yanga kwa ukubwa zaidi kuliko
0: Yanga kumstudy Gaborone.
6: Kwa sababu Yanga anaweza akatumia picha ya Gaborone yule aliyecheza na Simba. Sasa Gaborone alicheza na Simba kwa msimu uliopita, ana mabadiliko makubwa. Kwanza benchi la ufundi sidhani kama Quante hivi bado yupo kule.
0: Alishatoka.
6: Kuna baadhi ya wachezaji pia wametoka kule. Sasa Yanga anaweza akachukua picha ile, kwa sababu picha ile ya Gaboroni yule alifungwa akiwa nyumbani, alifungwa goli 4. Sasa aina ya uchezaji wa Simba na aina ya uchezaji wa Yanga ni vitu viwili tofauti. Na demand za zilizokuwepo kipindi kile kwa upande wa Simba na demand zilizopo sasa hizo kwa upande ni tofauti. Yes, kwa nafikiri japokuwa sasa Gaboroni yeye mwenyewe katika kuwa na nafasi kubwa ya kumstudy Yanga, anaweza akakutana, yani kumstudy ni jambo moja, lakini kukutana ule uhalisia ni jambo jingine.
0: Kuna kufanya kazi wa mpango la ustudy
6: unawezaje? Kwa unaweza ukastudy kwamba Yanga labda tukamzuia labda Max. Ndio anaonekana kama ni catalyst pale kwenye ule mfumo. Lakini ukafika uwanjani ukashindwa kumnini? Ukashindwa kumzuia Max na timu ikapata matokeo. Kwa nafikiri alichokisema kocha wa Yanga kinaweza kikaakisi uhalisia mpaka tuone mechi, lakini kwenye mambo ya mpira wa miguu hatuwezi tukamaliza maneno.
0: Ndiyo.
6: Na ukizingatia Yanga yuko genini, kwa nafikiri bado ni mechi ngumu, yani inabaki kuwa mechi ngumu kwake.
0: Ya ndio, mechi Jumamosi saa 2 itakuwa na mchezo kwa masaa yetu huku. Sio na nchi itakuwa na mchezo huo muhimu kabisa, mechi na klabu bingwa Afrika. Muda mrefu bado kuchambua kiufundi mchezo huu kwamba unaweza kuwa mchezo wa namna gani. Lakini tuki acha hayo, yuko upande wa pili klabu ya Simba wamezungumza leo na wanahabari kupitia afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ali kuhusu issue ya Simba Marathon. Wameratibu Simba ujue timiza miaka 90 mwaka huu sherehe zikuishia tu kule Simba Day, kuna sema sherehe zinaendelea na wameendelea kufanya baadhi ya mambo kijamii huku nje ambayo naanikiza kwamba hao wametimiza miaka 90. Sasa mapema leo Ahmed Ali afisa habari wa klabu hiyo amezungumza jambo hili likoje na utaratibu ukoje kwenye hili ambalo nalifanya kwa maana jogging na hizi marathon za klabu hiyo ya Simba Dar es Salaam.
7: Sote tunafahamu ya kwamba mwaka huu Simba tumetimiza miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu yetu. Kwa kuzingatia hilo basi tumeandaa matukio mengi ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu. Kufikisha miaka 90 sio jambo jepesi hata kidogo. Wenzetu wengi ambao tumezaliwa nao miaka 30 huko walishajifia zamani, wakina Pan Africa, wakina Nyota Nyekundu, wote wana hali mbaya, wakina Sigara, wakina Bora, wakina RTC, zote huko zimeshajifia muda mrefu. Lakini Simba ameendelea kudumu, na sio tu kudumu kwa nyonde nyonde ya kujongea jongea, ni kudumu kwa mafanikio na kuendelea kuwa club namba moja nchini Tanzania. Kufanikiwa kufikia hatua hiyo, hatuwezi kufikisha miaka 90 ya Simba alafu ikapita kimya kimya namna hiyo. Miaka 90 ya Simba lazima ipite kwa kishindo, lazima ichagizwe na matukio mbalimbali ya kuhanikiza miaka hii 90 ya klabu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Ndani ya miaka hii 90 sio tu Simba imekuwa klabu kongwe, lakini imekuwa klabu kongwe yenye mafanikio. Unaweza ukawa mkongwe lakini upogo upogo tu, lakini Simba Sports Club ni klabu kongwe na ni klabu kubwa kwa sababu ya mafanikio tuliyokuwa nayo. Kwa mantiki hiyo basi tukasema ya kwamba miaka hii 90 ya Simba tuiadhimishe kwa kishindo, tuiadhimishe kwa matukio mbalimbali. Tulifungua sherehe za miaka 90 kwa tukio la kwenda kuzindua miaka 90 ya Simba kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Sote tunakumbuka na wengi tulienda na tukafanya tukio hilo ambalo linabaki na limebaki kuwa tukio bora kuwahi kutokea katika hifadhi ya Ngorongoro. Na kwa taarifa tu ni kwamba uingiaji wa mashabiki wa Simba katika hifadhi ya Ngorongoro, kwa mujibu wa hifadhi ya Ngorongoro wenyewe, imevunja rekodi na ndo imekuwa msafara mkubwa zaidi ya watu kuingia katika hifadhi ya Ngorongoro. Tangu hifadhi hiyo imeanzishwa miaka ya huko, haijawahi kushuhudia kundi kubwa la watu wakiingia hifadhini kwa wakati mmoja. Simba Sports Club tumefanikiwa kuandika na kuweka rekodi hiyo ya kuwa msafara mkubwa zaidi wa watu kuingia kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Na hiyo imefanyika kwa ajili ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Kutoka hapo tukaenda kwenye Simba Day. Ilikuwa ni Simba Day tunaifahamu, lakini ilikuwa ni Simba Day ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu ya Simba. Baada hapo maisha ya kuadhimisha miaka 90 ya klabu yetu yameendelea kwa ufasaha na ubora wa hali ya juu. Tukasema tuendelee na maadhimisho haya mpaka tamati ya mwaka huu wa 2026. Na safari hii tukasema tuitoe kwenye mazingira ya mpira wa miguu, twende kwenye tukio jingine ambalo litahusisha mchezo mwingine ambalo litahusisha watu wengine chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo basi, ndipo tukaamua kuja na Simba Marathon, ambayo ni kwa mara ya kwanza inakwenda kufanyika, na ni kwa mara ya kwanza klabu ya mpira wa miguu kuandaa marathon. Hapa tuelewane vema kabisa, sio jogging wala sio mchaka mchaka chinja. Hii ni pure marathon ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia vigezo, matakwa na masharti yote ya riadha nchini Tanzania. Ndio maana tupo na katibu mkuu wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam ili kupata ithibati, kupata muongozo na kupata kanuni namna gani ya kulifanya tukio letu hili la Simba Marathon. Jogging zimeshawahi kufanyika, vilabu mbalimbali vimeshawahi kufanya jogging, zimeshawahi kufanya mchaka mchaka, hata sisi wenyewe mwaka jana tumefanya jogging. Lakini hii ya safari hii ni marathon halisi ambayo inawakutanisha wakimbiaji by professional, wanariadha by professional, ambao watakimbia, watashindana chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Simba Marathon itafanyika tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2026. Itakuwa ni siku moja tulivu ya Jumapili. Watu watakimbia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakishindania zawadi kemkem ambazo tumeziweka kwa ajili ya kunogesha jambo letu. Kwa nini tunafanya marathon? Kwa nini Simba Marathon? Tumeamua kufanya Simba Marathon, sababu ya kwanza ni kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Simba tunao mashabiki wenye kaliba nyingi nyingi, wenye mapenzi mengi mengi, ambao wanapenda vitu mbalimbali, sio tu mpira peke yake. Tunao mashabiki wanapenda ngumi, kama Mudo kiruhusu tutakuja kuanzisha Simba Boxing, watu wapigane wapasuane siku hiyo. Tunao mashabiki ambao wanapenda kuogelea, Mudo kiruhusu tutakuja kuandaa shindano la kuogelea na wana Simba. Tunao mashabiki ambao wanapenda basketball, Mudo kiruhusu tutakuja kuandaa Simba basketball. Tunao mashabiki ambao wanapenda riadha, tunao mashabiki ambao wanapenda kula, tutaandaa shindano la watu wanapenda kula. Yote hayo ni maadhimisho ya miaka 90 ya Simba, na tunamgusa kila mtu kwenye eneo lake. Tunampelekea kila mtu kwenye kitu ambacho anakipenda. Unaipenda Simba, sawa, lakini una hobi yako nyingine ambayo unapenda. Unapenda kula, tunaandaa Simba Food Festival. Watu wanapewa sahani zawadi na maharage hapo, wanashindana kula, unapata zawadi yako. Kwa hiyo kila mtu tutamgusa kwenye eneo lake ambalo analipenda, kwenye eneo lake ambalo ana utaalamu zaidi, ili aoneshe kipawa chake, aoneshe kipaji chake. Lakini kubwa kabisa, tukaadhimishe miaka 90 ya Simba Sports.
0: Haya, maadhimisho ya miaka 90 ya Simba inaendelea, na hiyo Simba Marathon ikizinduliwa leo. Na kukumbusha pia, baadaye kidogo tutakuwa na muda mchache tu ujao tutakuwa na wageni studio hapa. Hii charity ambayo itafanyika ndani ya mkoa wa Iringa huu ikiweza pia kusindikizwa na wanachama wa tawi la Simba Wekundu wa Iringa, tutakuwa na mwenyekiti hapa atakuja kulifafanua vizuri. Takuwa na bwana Lumato, semaji la mchongo na mfahamu vizuri kabisa pale ukienda Instagram. Atakuwa hapa leo live akizungumza, na atazungumza mengi tu, utakuja kumsikia naye, yupo kwenye shughuli. Ni mmoja wa wageni ambao leo tuko na studio hapa kwa uzuri kabisa, ataweza kuzungumza yale ambayo amekuja nayo kutoka Dar es Salaam na kipi tutegemee katika jambo hili kubwa ambalo linafanyika ndani ya Manispaa ya Iringa, lakini pia likiweza kusimamiwa vizuri kabisa na viongozi wa tawi la Wekundu wa Iringa Simba, ambao tutakuwa nao studio pia na mwenyekiti wa tawi hilo, nazungumzia Harun Kiongole, ambaye ataweza kuzungumza mengi sana juu ya jambo hilo. Nikukumbusha pia bado nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuandika ujumbe, utapitia kila ambacho unashiriki nasi. Wakati nikukumbushe kwamba kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa, na sasa hivi Bolt imefika mjini kwako hapo, na jambo zuri ufahamu ni kwamba unaweza kujipatia usafiri wa boti popote na wakati wote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zitaanza shilingi 1500 tu kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakua muda huu app ya Bolt sahihi kwenye simu yako kupitia Google Play Store au App Store. Pale weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wako unayemtaka na safari yako inaanzia hapo hapo. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7 nchini? Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Lipa safari zako kwa cash card au mitandao ya kijamii. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Yaani hapa panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send pale, na Bolt huwa inamlipa dereva, fahamu, safari zenye punguzo kwa maana discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli ambayo inaonekana kwenye screen yako tu. Hilo ndio angalizo. Usikubali kulipa zaidi ya inayoonyeshwa kwenye app. Kwa hiyo wako sasa hivi zaidi ya majiji 7 na miji mbalimbali pia hapa nchini Tanzania. Tarudi punde viwanjani na tunaingia sala pili. Tukirudi hapa tuko na wageni studio hawa ambao nimekuambia hapo awali. Kubwa tega sikio, andika ujumbe, tutakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi.
8: Nane nane nukta tisa.

0: soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup. Ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.
9: Una uhakika kabisa Nathaniel Chilambo ni mgoni? Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu. Amechanganya wa Argentina na Uhispaniola ndani yake. Nakwambia.
10: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
9: Nakwambia. Na anakaa umoroko fulani hivi tofauti nywele tu au nyinyi hamja notice?
10: Kiulamin kimesi kidogo.
9: Ana kila kitu.
10: Kiuhusiano kwa mbali.
9: Ana kila kitu. Yule Nathaniel Chilambo. Nina doubt yule sio mgoni mwenzenu.
11: Mchakato umeanza wa kumombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania. Yani wote ni watu wa Tanzania. Unajisikia raha kiasi gani?

0: Dakika ya saba tuko hapa vizuri kabisa na jambo ambalo tulikwambieni hapo awali kwamba tutakuwa nalo la wana Simba kutoka Manispaa Iringa, lakini kubwa zaidi pia ni jambo ambalo wameweza kuliratibu charity nzuri ambayo itafanyika kwa maana ya kuweza kuona jamii pia inasaidiwa vipi kwa jambo hili ambalo wameweza wao kuliratibu, na wawakilishi wa jambo hilo wako hapa, lakini pia mwenyekiti wa tawi la Simba Wekundu wa Iringa yuko hapa. Bila shaka mwenyekiti, wewe ndio kutambulisha hili jambo. Litambulisha jambo hili ni jambo gani, likuje la namna gani, na tulizungumze hapa litafanyika wapi, muda gani, na ameratibu vipi ili wadau waweze kulifahamu. Kwanza jitambulishe jina lako, nafasi yako, alafu tuweze kuzungumza.
1: Mimi naitwa Aruni Kiongole, mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa. Leo kwanza tunayo furaha kubwa sana. Sema ni wiki ambalo wana Simba wana furaha kubwa, kwa maana kwamba tukio ambalo limeandaliwa kwa muda mrefu na kwa mategemeo makubwa, hasa kuleta upendo ndani ya Iringa. Kikubwa zaidi ni kwamba tumekuja hapa moja kwa muendelezo wa matukio ambayo tumekuwa nayo mara kwa mara ndani ya hapa studio kwa ajili ya kuwataarifu hasa wana Simba na wananchi wote wa Iringa. Leo tunakwenda kusema kwamba kesho tutakuwa tuna tukio, tukio kubwa, tukio maalum kabisa la kwenda kutoa misaada katika kituo kile cha Sauti ya Jamii ya Sakilolo.

0: ambapo tutakuwa na mambo kadhaa ya msingi ambayo tutayafanya. Mm. Lakini leo tunao furaha kubwa pia kumpokea semaji mwenyewe, semaji la mchongo Bwana Lumatu. Mm. Na tunafahamu kwamba ni mtu maarufu, ni mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu yetu, ni mtu ambaye kiukweli sio tu kwenye klabu lakini kwenye jamii ya Iringa, amekuwa ya Tanzania pia kiujumla, amekuwa ni mtu ambaye anachochea sana maendeleo hasa tuseme ya klabu yetu. Mm. Kwa hiyo tumeona ni muhimu tujumuike naye. Mm. Lakini sio tu yeye, wapo wengine ambao wanaweza kaungana naye, lakini yeye kama ni mtu muhimu ambaye ni kama mtu namba moja katika tukio hili ambaye tulimlenga kwa ajili ya kuja kuchochea kuona namna gani watu watapata hamasa, basi leo tunaye na
1: sawa.
0: Jambo hili tumeshamtambulisha.
1: Mmeratibu vipi jambo hili, litakuwaje na kinani ambaye ameratibu hili jambo, utaratibu ukoje kiujumla na kwa nini linafanyika?
0: Asante. Kwanza niseme tu kwamba jambo namna tulivyoliratibu, kwanza nishukuru Bwana Modric ambaye ni mkurugenzi wa Dear Mama Foundation. Mm. Kwa kushirikiana na tawi la Simba Iringa tulijadiliana kwa pamoja, tukaona kwamba tufanye kitu ambacho kitakuwa ni picha halisi ya umoja na nguvu ambao klabu yetu inasema. Mm. Kwa hiyo kimsingi naweza nikasema kwamba tumeshafanya utaratibu mpaka sasa 90% maandalizi yashafanyika, na wageni wetu wa kutoka Dar es Salaam wengine wanaendelea kuingia, kama Bwana Lumatu amekuwa ni mtu first katika kuingia Iringa, kashakanyaga Iringa kwa ajili ya zoezi hilo. Kwa hiyo kingine ambacho naweza nikasema kwamba tumewafikia watu mbalimbali, wananchi mbalimbali, kuona namna gani watashiriki jambo hili, na kitu ambacho naweza tukasema bado mlango uko wazi kwa sababu ni kesho saa 7 ndo tunaanza shughuli yetu. Kwa hiyo tunatamani watu wengine pia waje waungane na sisi. Mm. Lakini kikubwa ni kwamba kesho ni kwenda kutoa misaada katika kituo kile cha sauti ya jamii. Mm. Lakini tutakuwa na ratiba zifuatazo. Ratiba ya kwanza itakuwa ni kukutana mida ya saa 6 kamili ofisi ya Simba Iringa ambayo iko Miomboni katika jengo la Iringa Plaza. Ratiba ya pili itakuwa ni kuondoka kutoka pale ofisini, tutakuwa na msafara maalum, kuna magari, pikipiki, bajaji, lakini pia tutakuwa na washereheshaji wa aina tofauti tofauti katika shughuli hiyo. Hatutamani iwe kama zile shughuli za kwenda kutoa msaada kimya kimya. Tunatamani iwe ni shughuli ambayo ndani yake itakuwa na sherehe, kwa sababu sisi kituo hiki ni kama tunaenda kukifungua sasa, kwa sababu ni kituo kipya ambacho kimeanza kupokea misaada sio muda mrefu. Mm. Kwa tunaenda kukifungua na kuona namna gani neema tunaziweka pale. Mm. Kwa hiyo kubwa ni kwamba saa 8:30 tutakuwa tuko pale kwenye kituo, tutapata chakula kwa pamoja na watoto. Mm. Lakini kitu cha pili tutakuwa na zoezi la kutoa sasa hiyo misaada yenyewe. Mm. Kitu cha tatu tutakuwa na mechi ya kirafiki pale na watoto, kwa sababu kuna watoto wanaosoma sekondari wako pale, tutapata mechi ya kirafiki na kuongea nao. Lakini zaidi tuwakaribishe wananchi waliopo Kiesa Kilolo ambao wako jirani na kituo kile. Kesho kuna tukio kubwa tunawaletea Kiesa Kilolo katika kituo cha sauti ya jamii.
1: Sawa, mwenyekiti huyo akianza kuzungumza jambo hilo, lakini pia mtaalamu napo naye pata kusema neno kwa jambo hili kubwa zito ambalo wanaringa na paswa alifahamu. Karibu sana.
2: Asante. Kwa majina naitwa Modric Abel Chambulila.
1: Ndio.
2: Ni mwanzilishi wa hii foundation ya Dear Mama Foundation.
1: Mm.
2: Lengo la kuanzisha hii foundation nadhani ni kuweza kuinua au kusaidia watoto wetu wenye uhitaji.
1: Mm.
2: So lengo ni watoto wetu, hata niseme wadogo zetu pia.
1: Mm.
2: Tumekuja kwa ajili ya zoezi hilo.
1: Mm.
2: Tulipata wazo ambao ni zuri. Nikashirikisha, tuseme tukashirikishana na wekundu wa Iringa.
1: Mm.
2: Wamelipokea na tunalifanyia kazi.
1: Mm.
2: Kwa mimi nawashukuru. Yeah. Niseme nawashukuru, Iringa wamepokea.
1: Mm.
2: Na lina ukubwa.
1: Yes.
2: Kitoto.
1: Na nini lengo mama la wewe kuratibu haya ambayo mnafanya?
2: Lengo la hili, jambo la kwanza ni ibada.
1: Mm.
2: Kwa sababu tarehe hii ni tarehe ambayo nilimpoteza mzazi.
1: Mm, pole sana.
2: Kwa hiyo nilifikiri kuwa siku hii nisifanye ibada peke yangu.
1: Mm.
2: Niende nikawatembelea watoto wenye uhitaji.
1: Mm.
2: Tuweze kufanya nao ibada. Lakini siende peke yangu. Nina marafiki, nina mashabiki wa timu za taifa, mashabiki wa virabu kama hivi.
1: Mm.
2: Nikamshirikisha Bwana Haruni, akasema ni jambo kubwa tunalifanya. Mm. Tena ni nyumbani.
1: Mm.
2: Kwa hiyo limepokelewa. Kwa lengo kubwa ni ibada.
1: Yes, ndio.
2: Ya kuwaombea mama zetu ambao wametangulia mbele zake.
1: Mm.
2: Limekuwa tarehe 3 kwa sababu ni tarehe ambayo mimi nilimpoteza mama yangu.
1: Mm.
2: Kwa hiyo na kila haitakuwa hivyo tu. Iza hata mwakani mwenyekiti akipendekeza tarehe ambayo itakuwa ni nzuri, itafanyika, hamna tatizo. Lakini kwa mwaka huu limelenga hivyo na swala kubwa ni ibada.
1: Sawa, na nini wito wako sasa kwa Iringa bwana kusikiliza na ambao utashiriki nawe kesho?
2: Wito wangu ni kuwa tuwe wamoja. Iringa tuna umoja, watu ni wamoja, lakini ombi langu tuongeze. Kwa sababu lengo si kufurahisha, na lengo ni kuwasaidia watu wenye uhitaji, watoto wetu wenye uhitaji. Kwa hiyo asija kasema mimi nina kidogo siwezi kwenda sababu cha kwangu ni kidogo, hapana. Hata ukiwa na shilingi 100, ukiwa na mche wa sabuni, kipande, kiberiti, una mswaki ni mpya, chochote ambacho unaweza kukibeba, sisi tunakipokea au watoto wetu watakipokea.
1: Ndio. Haya, sawa, ulifanya namna inavyowezekana Lumato awepo pia kwenye hicho kule.
2: Bwana,
1: ilikuwa rahisi
2: kitu kumpata ambacho kwangu mimi ni rais. Na sio kwa yeye tu. Sidhani kama kuna shabiki mkubwa Tanzania hii nitampigia simu akashindwa kulipokea.
1: Ndio.
2: Sidhani. Hata nisiwe muongeaji sana. Yeye anaweza katoa majibu kwa nini nimesema hivyo. Kwa sababu ni watu wenye ushirika mkubwa sana na mimi.
1: Sawa, Lumato karibu sana.
3: Asante sana. Ndugu wangu, haya umejifunza nini kusuka?
1: Yes. Okay, kuna sasa. Tuambie watu wengine wanakuona tu Instagram uko wapi na wapi?
4: Ndio.
1: Lakini waje kumuona Lumato live Iringa, msema mfika mara ya kwanza bwana yeye.
4: Kweli kabisa, mimi Iringa hii ni mlango kwanza kufika. Sikwahi kufikaga toka nazaliwe. Nilifikani na kumbuka 95 bado ndo na tambatambaa kidogo pale, yani kwa kizango timamo sio kufika Iringa. Kwa hii ni mlango kwanza kufika Iringa. Na nimefurahi kwa kweli. Kuna wanawake watiifu. Sasa hizi wanachota mpaka chini.
1: Ndilicho kipenda Iringa. Jamani. Ndilicho kipenda Iringa hiki.
4: Nimeoka. Niko nimeoa mapema jamani. Yaani najuta kwa nimeoa mapema. Kila mna shida.
1: Kwamba Iringa unasema?
4: Kuna wanawake wanakusalimia huko wanachota, yani wanabonyea chini. Karibu baba. Karibu. Anashuka pale mabaki kwenye basi pale. Ah, ni kama mtu. Ka huko kwanza nimeza kwa salamu kwanza.
1: Ni kwa mingi mimi lakini wa Iringa amekukosha.
4: Iringa Iringa ilikuwa mzuri kwa kweli.
1: Lakini hicho ndio kikubwa kimekukosha.
4: Yeah, first touch hiyo. Wadada wanakukaribisha ndio nimefurahi.
1: Mimi nimekuwa mingi akidada wa Iringa hawa.
4: Ah, hiyo mingi mingine kigole sijaona. Sijaona. Mimi nimekuwa tofauti lakini kwa Iringa mapokezi ni mazuri.
1: Yaani uko uja ungeoa hapa.
4: Walai ningeoa. Nimwambia ni Mutriki. Mutriki nimechelewa kuoa. Yaani kwa nini nimewahi kuoa? Yaani nimewahi kuoa. Ningechelewa kidogo tu Iringa ningeoa.
1: Sibaji la mchongo karibu sana bwana.
4: Asante sana. Nimefurahi kufika Iringa.
1: Ndiyo. Na karibu Nuru FM pia hapa.
4: Yeah, nimefurahi kufika hapa, sio kufika bwana.
1: Ndio. Umejisikiaje?
4: Ah, fulke yozi, safi, studio imetulia, watangazaji mahiri safi kabisa.
1: Ndio.
4: Tunaona vizuri picha kabisa. Tunaona vizuri kabisa. Lakini vile vile nimashukuru sana uongozi mwenyekiti wa tawi la Iringa Simba. Mimi nikiwa kule Dar es Salaam ni tawi ambalo ni maarufu sana. Ninasema sababu tawi la Iringa, Iringa Simba Iringa hivyo. Kuona jisikia raha kuona live mwenyekiti kumuona. Hivi hata ndugu yangu Mutu kipale tunakutana kwenye mechi za Simba, tunakutana barabarani huko, barabarani kwenye viwanjani. Kwenda kutoa misaada aliniambia. Na mimi kiukweli Iringa ndo nyumbani. Mimi baba yangu alikuwa ni Muhehe. Mama yangu ni Mchaga, lakini mimi baba yangu alisolea huko Iringa. Kwa hiyo nikaona itakuwa ni kwanza jambo lako litakuwa ni sema mambibi mimi kwanza kunikumbusha nilikotoka. Afu ni sehemu ya ibada vile vile. Sasa kama mzee amezoea huku ndugu yangu kwa nini nisifanye ibada? Kwa hata nilikutana na mwenyekiti wa mheshimiwa pale wa klabu ya Iringa wa Simba Iringa. Akaniambia bwana kesho tutakuta msaada na hivi. Na kikweli nimechukuliwa kwa ukubwa sana. Jambo ni kesho lakini imefika juzi. Yaani imefika mapema kabisa.
1: Uko tayari?
4: Niko tayari.
1: Umelipokeaje ili tukio lao na wewe kijamii unavyofanya hili wewe umelionaje hili?
4: Hii inaonyesha kwamba sisi wana Simba tunapendana. Na upendo huu umeanzia sisi wenyewe. Kituo cha mimi kuja Iringa kushirikiana na Simba wa Iringa, kushirikiana na Diamond Foundation kwa ajili ya kutoa misaada katika kituo cha sauti ya jamii tayari ni upendo. Kwa mimi binafsi nimefurahi sana, nimependa hichi kitu kisimame, hani kisishie hapa kwenye kiti. Hichi kitu kiendelee na kiwezekana, yani kama ikiwezekana isibaki tu Iringa peke yake. Inaweza tukatoka Simba Iringa mkaenda mwingine mikoa tofauti.
1: Ndio.
4: Kwa ajili ya kuonyesha upendo kwa klabu ya Simba na na mashabiki wetu. Kwa hii kama watoto wako na tutatima, ndio unajua watoto bwana ndio watu ambao wakikuombea inafika kuja kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
4: Kwa hii kitu isiwe hapa tu iendelee.
1: Waambie na Iringa upo hapa na kesho utakuwa nao.
4: Wanalenga niko hapa, leo nipo, kesho nipo, kesho kutwa nipo. Siku tatu mfululizo niko hapa. Kama kesho nadhani naomba mje kwa wingi. Tushirikiane kwa pamoja. kwa ajili ya kusambaza upendo.
1: Utapiga picha na wewe pia kuone.
4: Picha zipo free, hakuna kuchajiwa. Maana basi watu maarufu wataka picha na hela. Sisi hii ni sehemu ya ibada na kufurahi kwa pamoja. Kukesha waje kwa wingi, tushirike pamoja. Demo Foundation fanya kitu kizuri sana kuandaa hichi kitu chini ya mkurugenzi wa Mudrick na wakishirikiana na watawi mwenyekiti pale wa ili Simba wa Iringa. Naomba ile jambo kwa kweli lisishie hapa mzanguni. Na vile vile kesho mapema kabisa asubuhi kutoka na supu. Supu ipo.
1: Sio kinyonge.
4: Supu ipo. Mapema kabisa. Mapema kabisa. Kwa hiyo waje mapema asubuhi tukutane pale kwenye kituo tujiunge kwa pamoja.
1: Sawa. Tunaona zile zinazofanya huko mitandaoni na vitu kama hivyo.
4: Ndio.
1: Semaji la mchongo na vitu kama hivyo. Simba wanakutambuaje wewe kama moja ya haya mambo unayofanya? Unaitwa semaji la mchongo. Ndio, lakini baadhi ya vitu unavyofanya vinafanana vile vya Ahmed Ali anavyovifanya.
4: Ndio.
1: Wewe jina hilo ulijipa mwenyewe, ulipewa, na unafanya vipi ushirikiano kazi na wanasimba hasa viongozi wao?
4: Mimi kiukweli nilikuwa sikujiita semaji la mchongo. Hilo jina aliniita Ahmed Ali mwenyewe.
1: Alibariki mwenyewe
4: hapo. Yeye mwenyewe kaniambia, bwana wewe jiite semaji la mchongo. Niko jiita Ahmed wa mchongo. Kaniambia, hiyo itakuwa kama unani yani kama unatumia jina langu mimi.
1: Ndio.
4: Jiite wewe mwenyewe kama semaji la mchongo. Hata mimi kisha nikitoka akija mwingine utaoka naye. Ndio ndio jina inaanza semaji la mchongo. Yeye ndio alibariki hilo jina. Na hata klabu ya Simba kiukweli inanifahamu vizuri. Na mimi nakasema kwa mimi sijivuni ya mimi ndo influencer au shabiki namba moja Tanzania kwenye upande wa football. Na afuatiliwa sana kwenye upande wa football.
1: Jumla.
4: Simba Sports. Jumla. Hata ukichukua nyuma mwiko, hatuwezi. Kidogo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kweli.
1: Na baada ya kufahamika na Simba mambo yako kidogo inakwenda vizuri zaidi.
4: Kidogo tunapambana kidogo. Tunapata kidogo mialiko tofauti. Tunapata matangazo. Vile vile Ahmed Ali anani support kwenye posti. Sometimes anaweza kanipigia simu, njoo chukua shilingi 2000. Nashukuru. Ndio mafanikio.
1: Ndio.
4: Na familia.
1: Watu wanajua ndugu yake Ahmed Ali.
4: Mimi sina ndugu tena Ahmed Ali. Sina ndugu naye. Mimi naitwa Heriel Clemens Lumato.
1: Lumato.
4: Jina Lumato ni jina kubwa sana Iringa hapa.
1: Ndio.
4: Au mjalisikia?
1: Wapo wengi.
4: Sisi babu yetu alikuwa ni chief. Au kwa ufupi tu babu yetu alikuwa na trust 66. Babangu ni mtu wa 67. Haiko mtu wa nje. Zili kwali kwa mtu wa 67 kati hami ni mtu wa nje. Kwa mambo kama babu kwa nataka kwa nana 12. Kila mtoto mmoja alikuwa ana watoto watano, 6. Kila mwanamke mmoja hasa kwa mfikiria wanawake 12, kila mwanamke mmoja tu watano 6. Watu wangapi kwa kaka?
1: Halali.
4: Kwa kuna mtu wa 67. Babangu ni mtu wa mwisho.
1: Mtu wa mwisho
4: yani. Nashukuru Mungu.
1: Sio mchezo. Hongera sana. Kazi yako tunaiona inafanya vizuri kwenye mitandaoni na umekuwa kweli una push game ya masuala ya influencer hawa. Umekuwa creator mzuri wa content zako kule Instagram na kwingineko. Labda hili tutakuwa na mbali zaidi hapa unapofanya sasa hivi. Una mpango gani zaidi ya kwenda mbali zaidi ya hicho ambacho unafanya hivi sasa?
4: Mipango iko mingi tu kwa sababu ndo ligi imeanza. Kwa tuna naamini ubunifu utakuwa ni mkubwa kwa sababu tutapenda ubunifu. Ubunifu utakuwa ni mkubwa zaidi. Nitakuwa nacheza msitoke nje ya mchezo. Unajua kama sasa hivi kama juzi umesikia wasanii wameitwa. Kuna wasanii wameitwa tayari kwa Isalani.
1: Nimeona.
4: Na ukiangalia sana kila msanii kimeona pale msanii mbona ana ukakasi.
1: Ndio.
4: Nataka hii nisitoke kwenye engo ya mpira. Kwa hiyo mimi natamani sana ubunifu niongeze zaidi na niwe na timu kubwa. Mimi sina timu. Sina cameraman, mimi mwenye na shoot. Na di timu mwenyewe. Mudi nimeshangaa ndio mbona mimi sina cameraman. Mudi kakoni sina. Mimi nikijata wewe hapa. Nishuta simu basi ndio. Nikimwona mtoto njiani hata mpaka rangi na muomba na shoot basi na record hivi. Sina cameraman. Ndio zangu zote.
1: Kwa nini nifanye?
4: Ongeza timu. Ongeza timu.
1: Kwa nini nifanye hivyo? Nashakuwa mkubwa sasa hivi.
4: Kwa sababu nimesomea.
1: Ah, okay.
4: Mimi nimesoma video production. Kwa hata nikimchota kenge alishuti hapo video inatoka vizuri tu. Nikichota dogi hapo naomba nishuti hapo. Kwa sababu nimesomea najua kuedit.
1: Sawa, una lipi la kumzungumzia Dumbia? Dumbia striker wa mpira. Makewe pia.
4: Mudrick mbona anatangaza anti hamasa.
1: Unamchambuaje Dumbia? Na wewe ni influencer futa mpira vizuri na ni ana Simba kindaki ndaki.
4: Dumbia bwana kikweli Dumbia bwana. Tuseme tu kweli Dumbia ni mchezaji mzuri. Tumpe tu muda apate confidence. Apate confidence lakini kiukweli bado kuna raha hatuipati kwa Dumbia. Yani tusifiche fiche. Dumbia kuna raha tuipati. Ukiangalia akianza mpanzo kucheza mpanzo, unaona timu na inaenda na shambulia. Kile Dumbia kiingia toka babata. Kabisa hapa sasa shughuli ishaanza hapa. Kwa hiyo Dumbia anatakiwa achangamke. Tumemlemba sana. Lakini ni muda wa kuomba ukweli bwana, Dumbia achangamke. Juzi mecha juzi kidogo alionyesha ameanza kupata confidence, akampa na kuku pale.
1: Ndio zawadi.
4: Akampa na zawadi ya kuku. Kidogo naye akapata hamasa. Sasa sijui kesho kutwa. Itakuwaje? Lakini tumpe tumtie mola, lakini
1: issue ni yeye wanaomzunguka.
4: Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio yeye ndio tatizo. Atazingua Dumbia. Dumbia ni mzito. Lakini pia najua. Yaani hata mipira mingi kama juzi ametoa pasi ya hovyo kabisa. Lakini tufanye zile mchezaji wetu. Tumtie confidence, atacheza mpira mzuri.
1: Apewe muda.
4: Apewe muda. Ila sasa muda ukifika sana tutapiga kelele tena.
1: Okay. Kama inakuaje?
4: Sasa hivi tutachoka.
1: Haya, tunaendelea kumalizia kuambia na Irene.
4: Kumalizia kesho waje kwa wingi. Dear Foundation pamoja na Simba wa Iringa wamefanya kitu kizuri sana kwa ajili ya kutoa huduma ya upendo kwa kituo cha watoto yatima. Si ndio? Ya kituo cha watoto yatima na mambo ya sauti ya jamii, kituo cha sauti ya jamii. Waje kwa wingi, sisi tuko pale wote. Alafu mimi nahisi watu wasizie kama wasimu peke yao. Mtu atanaalikwa.
0: Wote,
4: mtu atanaalikwa. Sio Simba, sio Yanga, mtu atanaalikwa. Lakini hawa ndio watu wanaona wakae kwa ajili ya kuanzisha hichi kitu. Basi naomba watu waje wakaribie. Tunakaribisha, mapokezi tupo.
1: Ndio.
4: Mambo mazuri la kweli. Au mtu kisupu sikia kama kaida sio. waje kwa wingi, tatu enjoy
0: bwana vekula
4: tafurahi. Na michezo tutakuwa kuna michezo tofauti.
1: Ndio.
4: Itakuwepo.
1: Burudani za kutosha.
4: Burudani za kuwepo, mambo chungu mzima.
0: Na cha kuambia tu ni kwamba wanaotusikiliza baadaye imekwazia mida ya saa 11 jioni kuelekea saa 12. Semaji atakuwa pale ofisi za Simba
1: wakapita pale.
0: Kwa hiyo kwa wale wanaotusikiliza ndio wakati wao sasa, wale ambao pengine walikuwa hawajaleta vitu. Ulikuwa hujaleta mchango wako. Ni muda huo. Na pale jirani ndo kuna duka la Jairut pia, la jezi. Kwa hiyo pale tutakuwa maduka yote pa duka pamoja na ofisi vitakuwa viko.
4: Afu ile kisha sawa. Mtu angeongea na Jairut.
0: Ndio.
4: Angezungumza, "Mtu kivipi? Hebu mpe mic." Jairut angeongea, Jairut unajua angefanya jambo. Hebu mtu kivipi? Hebu ongea kitu.
2: Unachokisema ni kweli. Kulikuwa na uwezekano wa kuweza kuzungumza naye. Lakini kutokana na ile ratiba ambayo ilikuwa ni ngumu. Nadhani unajua kwenye swala la jezi nini kilitokea.
4: Kweli.
2: Sasa nikaona nisimpandikizie mambo.
4: Sawa.
2: Tumetoka kuuza jezi. Na zile jezi kuna mambo alikuwa haendi sawa. Jezi fake zilikuwa nyingi kukamata. Kukawa na hasara ndogo ndogo. Sasa ametoka kwenye hasara. Nimshirikishe na jambo langu na yale makubwa anayofanya tukiwa mjini, unajua.
1: Labda wakati mwingine unaweza kufanya hivyo.
2: Yes. Kwao ni mambo wengi ambao tutamani kuwashirikisha. Uongozi wa Yanga tuliongea nao na unajua. Lakini wao nao walikuwa wanapanga safari ya kusafiri na ilikuwa ni mapema. Watu wamewakosa watu wengi sana wa Yanga kwa sababu wameanza safari mapema. Lakini kuna kitu kimoja ambacho uliniomba, naomba nikiseme wazi.
4: Ndio.
2: Uliniomba kuwa unataka leo wewe ndio upokee.
4: Ndio.
2: Kila anachokileta mtu.
4: Kabisa.
2: Na ukaomba kwa yeyote anayeleta kwa ridhaa yake utamposti.
4: Kabisa.
2: Kwa mimi nasema na kuruhusu.
4: Nashukuru.
2: Pokea chochote ambacho mtu anakileta.
4: Ashasema
0: pale ofisini.
4: Ashasema mkurugenzi.
0: Na hiyo na taarifu tu pale ofisini, ofisi ya Simba.
4: Ndio.
0: Kuanzia saa 11 kamili.
4: Ndio.
0: Unafunga ofisi yako chap. Unakuja pale ofisini.
4: Ndio.
0: Unamkabidhi semaji.
4: Ndio.
0: Pale mzigo wako. Unapata na picha. Kwa hiyo wale walioahidi madaftari, sijui peni, walioahidi chochote, una pesa, njoo pale. Leo tunamkabidhi ofisi yeye.
4: Kabisa.
0: Ndio afanye kila kitu. Lakini kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nimalizie ni kwamba kesho hiyo kuna watu wengine wanatoka huku Pawaga, kuna watu wanatoka Isimani, kuna watu wanatoka huku Kidabaga, huku Dabaga. Niwaombe sana kwa pamoja muwai. Ukifuwai kufika tutakuwa, kwa sababu ofisi kesho itakuwa iko wazi. Na semaji atakuwepo pale kuanzia asubuhi tu saa 2. Atakuwepo pale kwa ajili ya watu wote wanaoingia.
1: Ndio.
0: Awapokea, wasainishe kwenye kitabu na shughuli zingine zote. Lakini kingine ambacho naweza nikasema kwamba pia tumshukuru pia Dr. Mwakalebela, mganga mfawidhi wa hospitali ya government, kwa support yake ambayo ameionyesha. Nadhani ni kati ya watu ambao ndio mlezi wetu wa tawi. Lakini ndio mtu ambaye pia ametushika mkono katika hili. Lakini pia kuna wadau wengine ambao tutaendelea pia kuwafikia. Kwa hiyo niwashukuru sana wote ambao wameendelea kujitoa, lakini zaidi niombe tutataja mawasiliano hapa.
1: Ndio.
0: Kwa wale wanaotusikiliza ili kusudi mwenye chochote, mwenye jambo la aina yoyote aweze kufanyaje kutoa. Labda ningetaja mawasiliano moja kwa moja kwa ajili ya hao ambao wanataka kuja ofisini kuonana na semaji wa mkabidhi vitu. Hage sasa hivi sasa tunamkabidhi ofisi semaji.
1: Kwamba kaa pale watu waje.
0: Jo bwana nataka nionane na semaji, naleta mchele kilo 50. Bwana semaji yuko hapa. Mchele kilo 50 huu hapa. Na naamini kabisa ndugu yetu amekuja kwa upendo. Hawezi kuondoka bure. Ilinga sisi hatujawahi kufanya hivyo.
1: Bila shaka.
0: Hawezi kuondoka bure. Yaani nilikuwa naongea na Modric nimwambia huyu bwana anavorudi anatakiwa kwanza fly.
4: Ah sasa fly kuna aina mbili,
1: sio kinyongo.
4: Kuna binadamu na hela. Weka vizuri hapo kwenye
0: kitu. Pesa. Yaani unasemea hivyo ni pesa. Unavosemea kwa sababu yeye anafahamu. Dar es Salaam matajiri walio wengi, mabosi, watu wenye pesa.
1: Ndio.
0: Originated ni kutoka Iringa
1: kabisa.
0: Au Vunja Bay Iringa. Wakinga wote magorofa yote pa ni Iringa. Kwa hiyo ni wakaribishe wana Iringa. Kesho kutawaka. Kutakuwa kuko vizuri wote kwa pamoja.
1: Sawa. Mawasiliano?
0: Mawasiliano namba simu 0745 11 0857. Naomba nimalizie ni 0745 11 0857. Tuwasiliane kwa ajili ya jambo la aina yoyote kuanzia sasa. Lakini pia nitaka pia na mkurugenzi apataje namba ya simu walau mimi naweza kunipata.
1: Sawa. Malizia.
0: Na msemaji tutasogea. Msemaji wa Iringa.
2: Naam, namba yangu ni 0759018473.
1: Sasa mimi asema huyo Lumato kiukweli mimi ni shabiki wa Yanga, ila huyo jamaa kaona mbali sana. Mungu ambariki bae Jacobo Mhaluka kutoka Winome Enji ya Panda Dema mbele nyuma mwiko. Huyo jamaa wa Yanga kubali sana.
4: Shukrani sana.
1: Anasema aongee kama vile apige hata moja tu jamani. Zile mambo zako za. Anasema ongea kama zile zaongeaga moja tu.
4: Ah, zile sauti sio kwangu. Zile za mwenyewe. Unajua yule
1: ameleta. Sisi tunasikiliza zile. Naonaga zile. Haya, anasema nawakaribisha sana, kesho watakuwa pamoja nanyi. Anasema kaja Lumato na zile maiki zake za matairi.
4: Zipo. Zipo.
1: Maiki za matairi.
4: Nimeziboresha sasa.
1: Zile zipo?
4: Ah, zipo.
0: Kesho wataojiwa nao.
2: Ameomba tukitoka hapa nimpeleke jiwa la Gankok. Kama kuna hivi kuna sehemu gani kuna maji yale meupe meupe. Anataka apige moja ya Iringa.
4: Moja
2: na zile maiki zipo.
1: Mtamtembeza Iringa. Mwanangu pale bwenyeji sana. Mtalamu.
2: Moja itapigwa.
1: Wewe ndio bidi mtembeze ujamaa. Kwa ile jambo sio? Umemtafutia watu mtaani wa kutosha kesho kwenye shughuli.
0: Sawa. Lakini bwana Vegula tukiwa tunamalizia hapa kabla ya semaji kuongea mwishoni, ningeomba bwana French pale. Njoo bwana. Kapushi sana.
5: Mwenyekiti ameona da French sio
0: ndio. Haiwezekani. Mwamba wa mjini hapa. Unajua ndio tunamtegemea. Hamna shughuli naenda. Hamna shughuli naenda bila mwamba.
5: Bwana tukio la kesho liko sawa. Tunamshukuru Mungu kwa 90% tumefanikiwa kama alivyosema mwenyekiti pale. Mipango yote iko sawa. Mungu mkubwa, kila kitu kinakwenda vizuri. By that time hii upendo ndo dini yetu, mnajua tumeagizwa upendo siku zote. Yaani sisi ambao tunaishi kwenye maisha ambayo tunaamini Mungu yupo. Kwa hiyo tunapopata time ya kufanya matendo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, tunafanya kwa moyo wote. Shukrani sana tawi la Simba Iringa. Mwenyekiti mmemuona mchangamfu sana pale. Jamaa mmoja ana vibe sana. Modric amearrange mpango, kila kitu kinakuwa sawa. Tunamaliza project leo, kesho saa 7 mwenyekiti ndio tutakwenda kukabidhi tulivyochukua. Kwa hiyo kama kuna kitu unacho unatamani kufanya na hujaonana na sisi, bana msemaji atakuwa ofisi za Simba kama alivyosema mwenyekiti, unaweza ukafika pale na mpango kaka. So shout out sana Nuru FM. Imekuwa support kubwa kuhakikisha mpango unakaa sawa. Much love.
0: Lakini French, kabla hajamaliza kiongozi hapa, dau moja mkubwa pale chini katupa nguvu moja fulani.
5: Anaitwa Samuel Kipeto. Nipe clip hapo. Anaitwa Samuel Kipeto, RMC Filling Station. Alichapa mchele kilo 50 bwana. Much love. Nitaka kusema lakini by time na kuna wanangu wengi ambao simu zao zimeria, nafikiri tutawapitia baada ya hapa. Watakutana na matagi yao kwenye clip zitakazoendelea kesho. Lakini much love kwa Samuel Kipeto, RMC Filling Station. Alisupport bwana mchele kilo 50 jana.
0: Asante sana.
5: Tulizichukua na mlatibu pale.
0: Mkubwa sana hiyo.
1: Sawa. Muda umekimbia sana. Labda kasimu anaweza toa mabaki ya simu tu tumalize. Maki mengi yashazungumza wa jamaa kwenye shughuli yenu hapo kesho.
6: Kikubwa sisi tunashukuru sana kwa ushirika huu wa Dear Mama Foundation pamoja na Wekundu wa Iringa, kwa sababu tumeagizwa upendo na Simba Sports Club siku zote, yeye ni swala la upendo.
1: Ndio.
6: Kwa hiyo tukutane wote kama tulivyoongea kipindi kilichopita, tulizungumza hii issue sio issue ya Simba tu.
1: Sawa.
6: Mtu yote anayeguswa ndani ya manispaa ya Iringa na nje ya viwanja vya manispaa. Kwa hiyo ashiriki kuanzia muda huu, simu ziite. Tukutane ofisini pale ofisi ya Simba. Umekuja na peni box moja, umekuja na lula, sabuni. Yaani chochote kile ambacho wewe umewezeshwa na Mwenyezi Mungu bwana hiki.
1: Fika nacho. Sawa.
6: Nifike kwa ajili ya watoto.
1: Ndio.
6: Tukipeleke tutakipokea.
1: Asante na tutakila raheli, sisi timu yetu pia tukupo huko kesho, tutashiriki vizuri katika jambo.
3: Ngo, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
7: wewe nawe? Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Dakika 39 bana ngumi zitapigwa pia, nakumbuka Iringa hapa kuna mapambano kadhaa ya ngumi yatakuwa yanachezwa siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 9. Hii inaitwa siku ya makutano. Mabondia kibao watapigana siku hiyo. Mabondia wengi kweli kweli katika ukumbi wa Mama Sovela pale makutano. Mitaa ya Gangilonga ambako muda ni saa 10 na kuendelea. Kuna mabondia wengi kutoka Iringa na nje ya mkoa pia ambao siku hiyo tutakuwa tunapambana. Sasa leo tuko na mmoja bondia ambaye kutoka Iringa, Manispa hapa, atajitambulisha majina yake na atuambie anajiandaaje na mapambano ambayo yatafanyika hapo makutano siku tarehe 26 ya mwezi huu. Bwana karibu, kwanza majina yako jitambulisha alafu tuzungumze.
1: Ya, kwa majina naitwa Emmanuel David.
0: Mm.
1: Ya, Emmanuel David aka Vikali, Vikali the Champion kutoka Ipogolo.
0: Mm.
1: Ya, nawakilisha pale upande wa Ndondi, nikuja kutangaza game hii ya tarehe 26 kwa shabiki zangu.
0: Mm.
1: Kwamba wajae kwa kutosha pale tarehe 26 uwanja wa makutano.
0: Mm.
1: Tupo pale, ndacheza na mpinzani wangu bwana Hansi. Mm. Kama alikuja jana.
0: Yeye anatokea wapi?
1: Yeye anatokea Iringa Kiodombi.
0: Kiodombi.
1: Eh.
0: Kwa hiyo ni Ipogolo dhidi ya?
1: Anatokea kwa DSB Champion.
0: Champion. Kwa hiyo ni vita Kiodombi na Ipogolo. Unaambia nini na Ipogolo na umejiandaje kuelekea haya mapambano? Wewe uzito gani pia?
1: Pia anacheza 58, tutacheza naye mpaka 55.
0: Mm.
1: Eh.
0: Yesu mjendaje? Zunguka kwa upana tu tulivyojiandaa kuelekea mpaka.
1: Ah, maandalizi ni mazuri. Mwenye naona nipo safi kabisa. Yaani mpaka tarehe hiyo inapofika hata muda wote sasa hizi nasubiri game.
0: Mm.
1: Maandalizi ni makubwa, tunaendelea kuandaa hivyo hivyo. Tunasubiri tu game tuwe fresh.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Na sasa hivi mcheza game ngapi za mapambano tangu ulipoanza mchezo wa ngumi?
1: Ah, sasa hizi na game nimecheza game 3. Hii hapa inakuja ya 4.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Na hizo zilikuwaje?
1: Zote matokeo yake yalikuwa mazuri. Nilishinda kwanza, nilishinda KO, ya pili nikashinda matokeo, nikashinda kwa pointi.
0: Mm.
1: Ya tatu nikasali.
0: Mm. Na hiyo medali hapo ni medali
1: ya hii ndio ilikuwa game yake ya pili.
0: Hiyo ulishinda wapi?
1: Hii nilishinda hapa Samoa.
0: Ulimpiga
1: zidi bondia wa DSB, alikuwa anaitwa nani huyu?
0: Ndio mkapata medali hizo. Sawa. Kwa hiyo mipango yako ikoje kuelekea tarehe 26 mpambano wenu pale makutano? Na wewe una watu wa Ipogolo wanakuambiaje? Baki wewe unawakilisha pia Ipogolo?
1: Ya, tunazidi kuwakilisha pale. Nataka nionyeshe mchezo mzuri sana. Kwa hiyo mabondia inabidi wajue kama michezo inabadilika, ngumi zipo aina mingi.
0: Mm.
1: Kwa hiyo inabidi tuje tucheze pale mchezo mzuri. Naomba tu Mungu anijalie nguvu nyingi.
0: Mm.
1: Za kuweza kuonesha mchezo wangu mzuri na nguvu hizo ni.
0: Unaambiaje mpinzani wako sasa ambaye unapigana naye atoa kiudumu?
1: Inabidi akaze kwa sababu sio mgeni na mimi ananifahamu.
0: Mm.
1: Anatupo Iringa hapa ananijua na mjua ni mwanangu. Kwa hiyo katika hii kazi kilo zimeendana, kwa hiyo inabidi akaze asiache utoto.
0: Mm.
1: Na
0: mategemeo yako makubwa ni yapi?
1: Mategemeo yangu mimi sitaki kuharibu rekodi yangu, itabidi niendelee kunyoosha rekodi yangu kama ilivyo.
0: Sawa. Neno la mwisho kumalizia kwa wadau wa ngumi na wadau wako wale.
1: Ya, wadau wa Ipogolo wajae kwa kutosha, tiketi zipo zitapatikana. Tutawasiliana kwa namba zetu za simu 0657169584. Ya, tukiwasiliana hapo tutapata tiketi, tutazidi kujua zaidi tarehe 26 kinaendelea nini.
0: Sawa, unaweza kurudia namba, ni namba yako eh?
1: Ya, 0657169584. Napatikana pale Vikali the Champion Ipogolo.
0: Sasa tukushukuru kwa kuja na maandalizi mema bwana kuelekea haya mapambano. Wake ni mengi siku ya mapambano, mabondia anakuja hapa kuzungumza pia kuelekea jambo kubwa la siku ya makutano, mabondia wa Iringa kupambana hapa. Kila raheri bwana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Sasa turudi punde hapa viwanjani, nitakuandika ujumbe, tutapitia kila ambacho tunashiriki nasi, na tukirudi punde tutakuja kuzungumza pia mengi ambayo tuko nayo katika medani za kimataifa kule. Usiondoke viwanjani, tutakuja kumalizia pango ya mwisho.
2: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oe! Tuombe Mungu inshallah, God willing.
3: Champion Hours. Sinihisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Ibana nakumbusha tu sasa hivi mkuu wa chuo Katoliki Mbeya Kukom anapenda kuwatangazia wanafunzi pia wote waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kile kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26-27, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, kuna Bachelor of Business Administration pale, kuna Bachelor of Accounting and Finance, kuna Bachelor of Arts and Social Works, kuna Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, kuna Bachelor of Public Interrelations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, kuna Bachelor of Project Planning na Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, kuna accounting and finance, marketing management, information and communication technology, kuna library studies and record management, kuna community development, entrepreneurship development na social work pia. Bila kusahau pia chuo kinatoa stashahada za pili, masters ambazo ni Master of Laws, Master of Swahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, postgraduate diploma in education. Kuna pia chuo kuna kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unaweza kupiga 0693020540 au 0747340614. Kwa hiyo tunao pia vizuri sana hapa ndani. Taasisi pia Mama Fafa Royal Event na kuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi Mam Hall Jumapili tarehe 4 mwezi ujao kuanzia saa kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida na, kwa VIP ni shilingi 80,000 na VIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312. Ibana kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana tupatia ziada kufikia malengo sasa hivi zaidi ya kuwa na MB, zaidi ya kuwa na mkulima, vile unavyoendesha biashara kwa mbali duka lako au kuongeza kama maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom au wakala la karibu nao. Vodacom ni zaidi ya mtandao na tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Ibana dirisha usajili imefungwa jana bwana Moses kule barani Ulaya. Yes. Siku mwisho mwisho usajili nyingi zimefanyika na zimekamilika, baadhi na vilabu vingine vikiridhishwa na usajili hizo. Yes. Wengine wakiwa na hali tete kwa kujiridhishwa na vitu kama hivyo, lakini Spurs fanya kufuru kule kweli sokoni muda huko ni dirisha hili. Usajili nyingi zimefanyika jana, dirisha limefungwa na usajili
1: rasmi jana, dirisha limefungwa na tukashuhudia baadhi ya usajili ambazo zingine zimeshangaza, zingine tulizitarajia. Yes. Zingine nafikiri ni
0: surprise packages,
1: ni surprise tu zimetokea.
0: Ndio.
1: Yeah, dirisha limefungwa na tunasubiri sasa kuona kile kilichosajiliwa, je kita function au kita work out baada ya kuingia kwenye timu husika. Lakini katika usajili huo nafikiri kwa timu za Uingereza, timu ya Manchester City ndio imeongoza kwa kutumia, yani kwa kutoa hela, imespend hela nyingi kwa
0: ndio mtoa mpunga mwingi zaidi,
1: mtoa mwingi. Kwa na fikiri ambacho kinawapeleka hapo juu kwenye waliotumia hela nyingi ni usajili wa usiku kabisa wa Enzo Fernandez kutoka Chelsea,
0: kiungo Chelsea wa Argentina
1: ambaye ametakwa kabisa na kocha Maresca, ambapo nazidi kupata maswali kuhusu maisha yake.
0: Ni bei gani hiyo pound
1: kwa ya Enzo mwenyewe?
0: 145
1: ya Enzo pound inafika milioni 125 kwa pound. Lakini kwa euro inafika 145.
0: Okay.
1: Ila kwa pound ni 125, ambapo yeye anaenda ku match ile ada ambayo alitoka nayo Isaac kutoka Newcastle kwenda Liverpool. Kwao una katika ule usajili ambao ni wa gharama kwa kufanyika katika EPL, wanakuwa ni wawili wako juu pale, Enzo kutoka Chelsea kwenda Man City na Isaac kutoka Newcastle kwenda Liverpool.
0: Kwa rekodi mpya.
1: Hiyo ni rekodi mpya ameenda kuifikia Enzo Fernandez. Ukiangalia Chelsea bwana, pia katika timu ambazo zimeingiza faida, Chelsea naye yupo hapo. Yaani katika timu ambazo zimeuza na zimepata faida, Chelsea naye yupo. Lakini Liverpool naye yupo hapo katika zile tunaita net spend, yani ukizungumzia net spend ni kile kinachobaki baada ya kuuza na kununua, kile kiasi cha kinachobaki Liverpool na yupo hapo. Narudi tena pale ambapo kwa timu ambazo zimetumia hela nyingi msimu huu katika kusajili kwa kwenye dirisha hili, Chelsea anafuata hapo
0: kutoka Man City.
1: Man City ikatumia euro milioni 440.3. Alafu Chelsea anafuatia, ametumia euro milioni 342.4 katika kununua tu. Na katika anayefuata hapo nafasi ya tatu ni Spurs, yeye ametumia euro milioni 334 milioni. Alafu anayemalizia hapo kwenye hiyo top 4 ya waliotumia hela nyingi ni Newcastle, ametumia yeye euro milioni 275.2. Ni timu ambazo yani kimatumizi zipo hapo ni nne hizo. Hapo umuoni Manchester United, umuoni Arsenal.
0: Hawajaspendi sana.
1: Lakini kwenye maana sasa ya matokeo kiwanjani ni swala la kusubiri na kuona. Lakini
0: sajili zitalipa vipi? City alimchukua Anderson kutoka Forest.
1: Alimchukua Anderson, amemchukua Boadi yule kutoka lile Metropo, afu amemuongeza na Enzo kwenye eneo la kiungo. Wakati huo bado yuko na kina Mateo Kovacic wako pale. Na wachezaji wengine kama kina Foden bado wapo. Kwa sababu ni matakwa ya mwalimu, nafikiri hizo sajili zote zilizofanyika pale ni matakwa ya mwalimu, kwa sababu wachezaji wamesajiliwa wakati mwalimu yupo, na inaonesha kabisa ni mahitaji yake yeye. Kwa Chelsea, amini kwa Man City. Ya kwa timu zingine ni swala kusubiri na kuona kwamba hizo sajili zitajipa vipi, na timu zenyewe zitakuwa na uvumilivu kiasi gani kwa makocha hao ambao wametumia hela nyingi kiasi hiki. Afu kiangalia makocha wengi ambao wametumia katika hizo top 4 za timu zilizotumia hela nyingi, makocha wote ni wageni kwenye hizo timu zao. Na makocha wote hizo ni sajili ambazo wao wamezitaka au wamezipendekeza. Kwa ni swala kusubiri na kuona zitalipa vipi.
0: Ipi sajili ilishitoshito sokoni jana? Na Spurs imeongeza beki ule. Kutoka Chelsea.
2: Yes.
1: Tosin. Adarabio.
0: Muongeza yule.
1: Muongeza Mudrik.
0: Mudrik pia kutoka Chelsea.
2: Spurs wako serious msimu huu.
0: Muongeza sajili za kutosha.
2: Wamesajili sana msimu huu Spurs.
0: Richardson kabaki.
2: Richardson kabaki.
0: Alvarez pia milango imefungwa Atletico Madrid kule. Hajaondoka.
2: Amebaki.
0: Maki alizuiliwa kwenda Barcelona na yeye hakuwa na chaguo la kwenda sehemu nyingine zaidi Barcelona.
1: Sasa swala linabaki kwake yeye.
0: Ataishi vipi maisha haya sasa?
1: Swala
0: mashabiki kimzomea.
1: Sikiliza mwandishi mmoja jana anasema swali lilobaki kwa Alvarez ni kuchagua kati ya weledi na hisia. Yaani kwa maana hii akiamua kutumia hisia hatocheza na hata kuja kucheza Barcelona, kwa sababu akitaka kutumia weledi kwa maana ya professionalism atakaa chini, atajua kabisa mpira ndo kazi yangu. Na ili niende Barcelona nahitaji kuonesha kiwango kizuri.
2: Kizuri zaidi.
1: Ina maanisha nisipocheza vizuri ni ngumu tena hata hao Barcelona ambao mimi nawataka wenyewe.
0: Kwa hiyo wewe usiri lazima acheze vizuri.
1: Yaani lazima atulize
0: kichwa. Lakini uweze kufanya nyumbani ucheze alafu baka ende kukutaka.
1: Nataka tukambe eti kwa sababu niliwahi cheza vizuri nitaenda Barcelona. Barcelona washampata Gabriel Jesus. Na katika aina ya uchezaji wa Barcelona Gabriel Jesus ni ana fit 90%. Yaani ana uwezo wa kucheza na timu ya Barcelona namna inavyocheza, kipaji chake kilivyo, namna anavyoweza kuoperate kwenye eneo la
0: mwishu ni yeye ku
1: ambaye yeye sasa kutumia weledi au ile professionalism yake sasa kukopu na hiyo situation kwamba ndo imeshatokea nitabaki Atletico na inabidi nipambanie hii beji ili Barcelona sasa waendelee kuwa sasa na nia na mimi kama ambavyo mimi nina nia na wao.
0: Haya, sajili zile barani Ulaya na maniwe jasajili sana
2: United.
0: Mwongeza Baleba tumushoni pale.
2: Nafikiri wao kwenye bajeti zao na kwa mahitaji matakwa ya kocha na ameona kuna maeneo mengi yamefix. Akuwa anataka tena kuingia sokoni kwenda kupambana na wachezaji ambao labda ingetokea timu nyingine ingetia dau kubwa pale au ilikuwa inakuwaje, sio? So unaona wao wamekamilisha usajili wao mapema na timu sasa hivi
0: unaiona. Yes,
2: lakini kwa mimi kiukweli sijakuwa surprised sana na sajili, lakini surprised niliyokuwa nayo ni Man City alivyo spend pesa zake. Amespend hela nyingi sana.
0: Lakini nyingi kwa sababu ya mtu mmoja, kwa sababu ya kubwa. Hiyo nyingi imechukua sana.
2: Hata ukiangalia hizo sajili tatu za mwishoni hapa ni kama zimetumia pesa nyingi sana kupata hao wachezaji. Kwa maana Enzo anaongoza. Alafu unaona kabisa kwamba
0: Anderson yule.
2: Anderson, yes, kuna mwingine hapa.
1: Bakola. Liverpool, Rodgers,
2: yes. Kina Bakola au sawa. Imetumika hela nyingi. Lakini kwa City amespend hela nyingi. Hela nyingi sana. Na hapa sasa unaanza
0: lakini kwa nyingi, sio kwa watu wengi. Maana nyingi imbebwa na mtu mmoja. Sio?
2: Yaani mimi nazungumza kwenye zile sajili tatu za mwisho. Hizi za mwisho hapa mshoni
1: hapa. Man City nafikiri kwenye eneo lake la kiungo tu. Inaweza ikafika milioni 300 inafika.
2: Yeah.
1: 300 plus.
0: Ila kwa watu wachache.
1: Kwa watu watatu tu au kiungo.
0: Wale watatu.
1: Wale watatu tu. Hasa hapo bado hujamuongeza Liam Ndiaye yule Msenegali
0: ambaye ni. Ah, tukipatuni yule.
1: Kuna winga wamemtoa Palmeiras anaitwa Haaland. Watu kama hao nafikiri wao ni wanakuwa sio top spenders kwa sababu ya hata walichokiuza, wamewauza kina Rodri wale hela nyingi. Wamewatoa kina Grealish japokuwa ni kwa mkopo, lakini kuna ile wanaita loan fee. Ile ada ya mkopo pia wamepata na sajili zingine ambazo wamejaribu kuziuza. Yani wenyewe
0: kwa Maresca na mtiani kuprove sasa.
1: Hey, anamtiani.
0: Sajili watoto mizigo yofu uzingue. Inakuwa shida kwa. Sisi tuko mie bwana hapa tuzungumza mengi zaidi pia kesho tuna nafasi hiyo. Ulimsikia vizuri kabisa Rashid Lioa hapa na Moses Baraka. Jana nikumbusha Singida alifunga na Mungu 3-2. Mtu aliniuliza hapa na Mungu. Yes, mechi nzuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula. Asante kwa yote ambao shikinasi kwa majira saa 6 mpaka muda huu tukitia nanga hapa. Tukutakie tu mchana ulio kuwa mwema.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na

0: vya kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
1: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi.
0: Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya Tanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Hii tunatoboa 2026 Kahumo. Kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. Even the Lost Boys, Mr. Chicks, kundani umawusi bwana, me and my crazy life, usi otoku isikiliza, baikio dakika 18, otoku isikiliza joint hii hapa, usi bwana, me and my crazy world, maisikiliza, baikio dakika 18, sanane za mchana. Of course, sisi jikumuletu ni kuhakikisha, unapata burudani, lakini pia kuhakikisha, una enjoy na zile story mobu ambazo tuko nazo hapa, ndani ya mjengo mpaka mida saa 10 kamili, za jioni pale ambapo tuna sign out au tunaondoka hapa ndani kwa fresh kwa poa. E bana, ile kauli ya jana ileta utata sana bana,
2: kimechafuka sana. Watu wamechafuka sana
1: bana, kimechafuka sana Instagram. E bana, Instagram pale kimechafuka, TikTok huko watu usiambie kitu.
2: Yo,
1: kwa namna moja au nyingine itabidi tumtafute Jay Smith aje aseme neno, aje azungumzie hapa bana. Kuna uhalisia na yale ambayo
2: ameyasema
1: au inatakiwa aje achutame hapa afanye namna. Eh bana, wasemaga siku zote mtu mzima huakosei.
2: Ila mimi nilishamwambia mimi kodi zake ninazo. Sasa unajua unaposema afu kuna watu wana kodi zako. Be careful.
1: Yeah, watu wanakuwa na kodi zako afu na mute.
2: Wana mute tu.
1: Wanakausha kwa sababu wanajua yani mbanga zako
2: na. Unajua kuna kodi zingine paka nimeziona pale pale. Watu wameanza kutoa kodi pale pale. Nikasema jamani, sababu vumilieni. Vumilieni. Yo, this is how we do, lakini this is how we do.
1: Yeah, yeah. Bana, karibu sana kwenye Saturday burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni pale ambapo tunaondoka hapa ndani. Of course DJ Noah 245 tuko naye hapa.
2: Yo,
1: yeah, anaitwa MC Bizo, anaitwa Nixon Joseph Sanga au mjukuu wa Bibi Sanga au DJ Nasi wa kunyumba au Gashida au Papa Momo. Naruhusiwa pia kuendelea kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa hapa mjini, au sio? Lakini kiuhalisia tunafahamu fika kama bwana bwana Ringa Town toto nzuri, watoto wakali, watoto wazuri wengi sana, au sio bwana, wanapatikana Iringa mjini.
2: Yeah,
1: wale wenye tabia nzuri.
2: Wapo.
1: Sio wapo wengi.
2: Wapo wengi.
1: Eh, bwana ukitaka kuonana na watoto wakali nini, wadondoka Iringa mjini, tutanishukuru.
2: sema ujue uwezi kumkataza mtu akiongea kwa mtazamo wake, right? Ni mtazamo wake yeye. Kwa yeye.
1: Kwa yeye ambacho anakiona.
2: Yeye, kwa yeye ambacho anakiona. Lakini other guys, mbona watoto wakali wapo jamani?
1: Ebara sawa, wote ambao wanaendelea kujoin muda huu pale IG andika Nuru FM Iringa. Muda huu hapa unaweza ukaacha comments zako pale, lakini pia unaweza ukatusikiliza online kupitia Radio Tadio. Muda huu hapa ukigusa link iko pale juu, au sio bwana, moja kwa moja nakupeleka kutusikiliza online popote ulipo ulimwenguni. Unaweza kutusikiliza uwe nchi yoyote, unaweza kuendelea kutusikiliza pia sawa.
2: Yeah, yeah.
1: Lakini usahau kuendelea kutufollow kama Nuru FM Iringa pale YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Make sure pia umesubscribe ile channel pale ya YouTube ya Nuru Digital, au sio?
2: Oh,
1: lakini
2: yeah,
1: pia unaruhusiwa kujoin muda huu hapa, niko live kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba. Kama unasikiliza kupitia 88.9, join muda huu hapa unaisikiliza, lakini pia unaitazama live kupitia account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nasi wa Kunyumba. Sawa, namcheki MC Bizo pia yuko live muda huu hapa, andika MC Bizo.
2: Yeah, yeah.
1: Yuko live pia mwanetu pale anapambana. Hey bana, na wanae na watu wake.
2: I got my people, my brother. I got my people.
1: Safi mzangu. Tunaondoka.
2: Tunaondoka.
1: Baba Teddy Kivika Sadari wa Finger Ringa Tanzania, kikoli sayari ya burudani. Hey bana, mnatosha kabisa. Tuko pamoja hadi kitenteni au vipi bana? Pamoja sana pa mjengoni. Juma Lokinga kutoka Isele PG Pawaga. Ngoma ya Kayumba Chunga itakuwa poa sana. Usi bana timu sio mkwa. Tusikilize mda huu hapa. Levi Muinga anapatikana Ilula pamoja hadi tamati. Kutoka Ilula madizini pale. Yeah. Sana DJ Nas, no no vibe la kutosha. Naitwa Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Bana saa ina noma. Tuko pamoja. Au ni wale ambao wanacheck kupitia 0766744292. And of course, Mr. Chicks ameconfirm kuwepo kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava kutoka USA mpaka A Town City Arusha pale.
3: Legend.
1: Anakuepo legend Nyemwezi Mr. Chicks yuko hapa kutoka USA.
4: Yo, Russia, Tanzania, shit man, Mr. Chicks, I'm coming your way, you already know. Big up to Maddie and Babu, you already know, the Black Godfather. Thanks for inviting me out there. 30 years of the bongo flavor, you already know. Music with your man all day. We doing it like this, September 19th, I'll be out there rocking and rolling. So make sure you come out and celebrate. We over at the Eden Gardens, you know what I mean? Your man, Mr. Chicks, Tanzania, see you soon.
1: Yeah. Hey, but it's our sasa. Huyu ni moja kati ya legend na ngoma ambazo ulikuwa unazisikiliza hapa ni ngoma ambazo yeye pia anahusika. So hii burudani utaipata wakazi wa A Town City Arusha pale. Shout out to Miss Mina. Huyu anaitwa Tumaini Mahenge. Sema Tumaini Mahenge.
3: Tumaini Mahenge.
1: Bana Nia kama Nia Kim tuko naye pamoja. Miss Changa kutoka Chunya. Tusikiliza pia muda huu hapa online. Usi bana, huyu ni moja kati ya wanetu, yani marejendali fulani ambao familia zinakaga kikao au sio ili aoe. Lakini mambo yanakuwa magumu.
3: Anabisha sana.
1: Anaitwa Miss Changa. Mwanetu kabisa huyu. So huyu familia kama familia zishakaa sana vikao vingi kuhakikisha mwanetu anavuta jina.
2: Au ndo masuala yanayoendelea sasa hivi. Au masuala yetu.
1: Shout out to Sammy baby. Au sio bwana, tuko pamoja. Ngoja sema uko pande zipi bale. Bale watu wako na jazba. Wanapanda hapa kudhibitisha kama kweli Ringa Tanzania. Hakuna hakuna bebes. Bwana Vodacom tuko nao hapa kwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkuliba ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So make sure temi hapo wakati unasikilizana unapita kwa wakala au unapita duka lolote la Vodacom, unapata line yako ya Vodacom and kila kitu kinakuwa mpango. Lakini pia kama unatumia Vodacom unaona nafasi kubwa sana ya kucheza Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889 kodi ya radio, weka kiasi cha shilingi 1000 alafu weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Strong heart kama strong heart. Bwana sawa bana, umetisha. Somastino yuko hapa, Lili kama Lili yuko hapa, Sammy baby yuko hapa, Niha kama Ninya yuko hapa, Miss Changa and Miss Mina pia yuko hapa, Tumaini Mahenge, Mwamahenge kutoka Iringa Tanzania, mkimbizi pale. So bwana nawasikiliza hapa, usio bwana Iko Boy kama Iko Boy Mzuka anasema bwana tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bado hujachelewa kujoin muda huu hapa. Fanya chap kabisa usio bwana. Bwana mchongo mzima bwana. Mwanetu Bizo pale ndo anawapandisha afu mnadondosha madukuduku yenu. Anaondoka kama Bizo pipi. Bwana nova Lilo bwana, watu wanabadilisha sana majina TikTok. Woga inakuaje?
2: Sasa unakuta unajua kwa unyamwezi mwingi leo sijue. Lakini unakuta mtu anaitwa Tausi.
1: Yaani unakuta mtu kila wiki anabadilisha jina. Yaani azipiti siku tatu wiki jina jingine. Sasa kama huyu anaitwa Lilosh, anaitwa Lili, Lilosh, hapa katikati anaitwa mjukuu wa nani? Yaani majina ni mengi anabadilisha. Somastino kutoka Mafinga nasema anakusikiliza hapa. Strong kama strong heart. Huyu ni mmoja kati ya wanawake ambao wana moyo mgumu. Dasa anajiita strong heart. Yaani ina maana anavumilia, ameshatendwa sana, ameshaumizwa sana, ila bado anakomaa vile vile. Umeelewa bwana?
2: Yeah, nimekusoma, lakini pia tunajua kipindi cha CAF, yani washabiki wengi wa soka bongo hichi kipindi wanakipenda sana. Mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani kiwango cha juu. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga wakiwakilisha taifa kwa mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. NBC Premier League nayo imewasha moto, Yanga na Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9, huku Mzizima Derby nikimaanisha Azam versus Simba ikiwa tarehe 9 mwezi wa 9. Moto uishie hapo na uishie Afrika pekee. Serie A imekuletea mechi kali, huku La Liga ikimaliza na Madrid Derby, yani Atletico Madrid versus Real Madrid, mubashara kupitia Azam Sports. Na upande wa tamthilia kupitia Azam 1 na Azam 2 tunakuletea burudani kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safar, Twisted Affairs, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo pia, fuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 60 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia sasa mapema kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah.
1: Ebada sawa, kama unatamani kuwa na simu lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Namba ni hii, ipige kama hauna smartphone na unataka smartphone kwa mkopo bei rahisi, bei nyasi, 0799 101 00 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Sawa bana, ni aje DJ Nas na wapata kwa uzuri, niko na wanangu Talik, tumetune na 89 pamoja sana mpaka 10 wa kuitwa Prosper Mduda, Mafinga kijana boy, hey, Mzuka, tunapay bills, tunarudi.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 662 482. Karibu KUOM.
7: Beba Baasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
14: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
14: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
14: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
15: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
16: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
15: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: Roma Mkatoliki huyu hapo yuko na mshikaji wetu Dr. Jose Mtambo. Afugoma linaitwa mechi za ugenini ndio ambao tutakulisikiliza muda huu hapa. Ikiwa dakika 54 saa 9 time inakimbia sana sana. Bwana tata atakuja kumaliza mwenyewe Jay Smith kesho.
1: Inabidi arudi.
0: Inabidi arudi. Hajamaliza utata. Maana kile imekuwa kesi nzito. Kweli Iringa kuna peace kali.
1: Yaani maana yake nini bwana? Yaani tupo tunaongea tu naona zime drop comment zingine 300.
0: Bwana.
1: Wasipa, lakini kwa wale wanaotafuta usafiri tupo na Boxer 125 HD. Bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD.
0: Hey. Madukuduku yanaendelea kutolewa hapa kama vitu.
1: Madukuduku ni mengi tu.
0: Jamani.
1: Ni madukuduku tu. Inabidi je kweli arudi.
0: Ngoja wabalizane wenyewe.
1: Lakini ningependa
0: kesho anakuja.
1: Kesho inabidi aje.
0: Kesho anakuja kujibia mambo yote ambayo kazungumza. Na tuone kama kweli zipo. Sio kama na jamaa amemaanisha ukweli. Maraki bado watu wanatoma dukuduku yao hapa Ubopa stylish. Nasema bwana muiteni tena yule mshembo wenu wa jana aje hapo. Bana huyu mwingine tunaitwa anaitwa Loose Kids Collection. Anasema naye anasema bana yule mwana bwana.
1: Jamani.
0: Mwana tukayachanganya hapa. Kayachanganya mwana tu Jay Smith ila sio kesi. Kesho atakuja kujibia hapa haya yote. Nani tena huyu anasema inakuwaje huko nyumba mgashida mimi niko sawa fresh ina noma. Tutupitishe kwenye mchongo kabla tujamalizana na wanetu hapa.
1: Okay. Kama ningependa kurudia tena kwa wale wanaotafuta usafiri Boxer 125 HD nikimaanisha pikipiki ni heavy na bingwa faida. Sasa okoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kukumiliki Boxer 125 HD upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD.
0: Yeah.
1: Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710 0060. Nitarudia 0800 710 0060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy.
0: Oh yeah. Yeah, shout out to Devota. Huyu mwingine anaitwa Shy Rose kama Shy Rose kutoka Iringa mjini. Huyu mwingine anaitwa Chununu Edom. Wewe anakuwa mtu wapi huyu bwana Chununu? Tendo chinunu.
1: Oh, sio poa ya majina.
0: Lina Joe kama Lina Joe. Sasa mshikaji wangu bwana amesichanga yuko Chunya anajua hivi vitu vya Bolt huko ni mtiti kidogo azipo hizo mambo. Sasa bwana Iringa mjini bwana Bolt iko hapa. Yaani muda wote tu una Bolt chuma.
1: Oh yeah.
0: Popote pale unavusha, popote unapokuepo, una request tu pale. Ila make sure ume download ile app ya Bolt kupitia Google Play Store au Apple Store inakuepo kwenye simu yako au sio bwana?
1: Yep.
0: So unalipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu, unaweka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount, hivyo kila mwisho wa safari unalipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa.
1: Yeah.
0: Kulipa ni ile fedha ambayo inaonekana pale ambayo unakuwa umerequest ndio ambayo unalipa.
1: Yeah.
0: Bwana dereva akisema niongezee mkwanja, niongezee mtonyo, hizo mambo
1: hazitakiwi.
0: So mdogo wangu wa Miss Changa ukidondoka Iringa mjini una Bolt tu, yale mambo ya kuhakikisha unapiga shortcut zako zile mpaka Mwachanga. Sasa hivi hayapo mzee wangu. Sasa hivi popote unapokuepo tu mchongo una Bolt pale. Sawa. Sante Lina Joe kama Lina Joe. Hata pia una sauti nzuri. Loose Kids Collection nitafutie kama hii. Kuna mchongo unataka kutupitisha tena?
1: Ngoja niwapitishe mchongo mwingine. Kwa hii ni kwa wanawake wote wa Iringa na Mafinga Tanzania. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wamekuletea Women's Gala au Mafinga Women's Gala au Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki unapata tiketi kwa kawaida shilingi 50,000. VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000 za Kitanzania. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Hii ni kwa ile wanawake wote au kwa wale wanawake wote ambao wapo Iringa na Mafinga Tanzania, kama wana hamna pa kuzungumzia au hamna pa kutolea madukuduku yao, basi hapo Mama Fafaro Events, hiyo Women's Gala 2026, wanaenda kupata fursa mpya kujifunza mambo ya kifamilia.
0: Bado sawa, tuna pay bills hapa zeni, tutarudi hapa muda
2: si ndio. Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka.

0: 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
3: I can make a broke shit rich.
4: It's my birthday. I must be my birthday.
2: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: on the 1 and 2.
1: You're now listening to Sayaria Burudani.

DJ Noah and the 1 and 2.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, Manga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineli Linga kwetu.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote, mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
4: Kodi ya mtaa.

Kodi, Kodi ya mtaa. Mta. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani. Usikilize Sayari.

0: 2026 Kahumo.
1: Playboy ni kimbishi hii hapa inasikika. Ben Paul yuko ndani hapa, goma linaitwa Playboy. Dakika 43 saa 9 time inakimbia, ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 9 2026. Bana tali sana bana, siku zinakimbia, tunabakiza miezi kama mitatu hivi tuweze kuikata
2: kidogo
1: 2026. E bana, siku zina yeye.
2: Yani juzi tu ilikuwa Januari.
1: Bana leo tuko tarehe 2
2: September
1: 9. E bana, mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha, umeshagundua na zungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon na ni mazubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Mapana zaidi hivyo, utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7, huu ni uthibitisho wa ubora. Lakini pia yanapatikana kwa urahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma, karibu sana. Tuna pay bills, tunarudi hapa.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: maana mke Mungu ndiye amemuumba, ila mapisi na mademu ndio maana hajaona. Hey bwana. Wapatani kivingo sadani tumekuona DJ Nas paka kitenteni pale unyama kama kama playing malaika DJ Nas. Ifike Zai wa Nyabula Mainda Kimweli Anet Lali by Alif Msavange wa Isoka. Asante tuko pamoja kutoka pande hizo. Chidi nakwaje mzee?
1: Eh bana shwari.
0: Tuko vizuri.
1: Kama kawaida. Fresh.
0: Kama kawa mzee. Mambo yanaenda. Vitu vinaenda sana.
1: Na usio.
0: Bwana.
1: Sikiliza story ya Tiwa hapa.
0: Imekuvunja moyo kidogo.
1: Haijanivunja moyo.
0: Au DM DM zako azioni.
1: Bwana inawezekana azioni. Tiwa. Jamani. Aina noma wanangu. Dirisha la usajili barani Ulaya imefungwa siku ya jana na tumeona sajili ambazo zimefanyika. Na moja ambayo mimi imenishtua na nikaona hatari watu wako serious sana ni ya Enzo Fernandez kutoka Chelsea kwenda Manchester City, na imekost kiasi kingi sana cha pesa kama euro milioni 125. Sawa ni fedha nyingi sana sana Man City wamezitumia, na moja ya kitu ambacho watu wengi hawajaelewa, Chelsea msimu ni kama amepata sana faida ya kuuza wachezaji wake ambao alikuwa anawamiliki kwa namna moja au nyingine, lakini timu ambazo zimebisha hodi kuwahitaji na wao walikuwa free kuachia, na imehakikisha wamekwenda huko na wao wameingiza fedha. Sasa unajua Man City wale washawahi kuwa na makesikesi haya ya kutumia kiasi kikubwa sana cha pesa kwa maana ya financial fair play. Na though kesi zao nyingi walikuwa wamealika wamewaajili wanasheria wengi sana na wakaweza kushinda kesi zao, lakini kwenye hii naweza wakawa kwa sababu City ukiangalia kwenye wachezaji watatu wa mwishoni hapa ni kama imetumia fedha nyingi sana kuwapata. Yes, Enzo hiyo milioni 125. Unaona kuna mwingine hawajapishana sana hapo, kuna mwingine milioni 100. Yaani kwa hiyo amechezacheza humo. Unaona kabisa kwamba hapa washikaji wetu hela wanazo, lakini kwa maana ya ile FIFA wanavyotaka pesa au chama cha soka cha nchi husika kinavyotaka pesa kwenye vilabu vilivyoendelea zitumike. Matumizi yasizidi kwa kile ambacho mnakiingiza. Yaani maana yake sawa mna watu wa nje wa kuwasupport, lakini wasi overuse, yani usitumie sana fedha nyingi ukavuka yale makubaliano ambayo mlikuwa mmekana. Anyway, ni City ambao wameamua kuspend fedha zao. Lakini Dar es Salaam Young Africans wameondoka alfajiri ya leo, wameelekea Botswana kwa ajili ya mechi yao siku ya Jumamosi dhidi ya Gaborone, na itakuwa ni kampeni ya mechi ya kwanza kuelekea Champions League ya Afrika msimu huu, na Yanga wako na full confidence ya kuona kwamba wanaweza kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo dhidi ya Gaborone. Sawa enda. So sisi tunasubiri tuone nini kinakwenda kutokea kwenye klabu ya Yanga na kupata matokeo mazuri. Bwana Pogba ni free agent. Kama unamhitaji kwenye timu yako, unaweza ukafanya jambo.
0: Sisi tukushukuru sana Rashid
1: kwa Rashid.
0: Ilikuwa MC Bizo, mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgashi DK Baba Momo. Rashid alipita hapa, DJ Noah 245 pia alipita hapa, mshikaji wetu kinyozi toka Tagamenda tuko naye hapa, Simon Malangalila tuko naye, nimemwona hapa mshikaji wetu mwingine nani, Boniface Kingo kutoka Winda C tumemwona, Raymond Msemo akipaduka, balozi wa CCM Itona Mufindi tumekuona. Tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Chao chao, taarifa habari nafuata hapa.

0: inside me.
1: Hivi saa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wanachama wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS mkoa wa Iringa wamejenga uelewa kuhusu usawa wa kijinsia, wakihimizwa kushirikiana katika majukumu ya kifamilia na shughuli za kilimo. Wananchi pamoja na wadau na taasisi za kidini katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoa wa Njombe wametakiwa kujenga utamaduni wa kutambua watoto na watu wazima wenye mahitaji mbalimbali na kuona namna ya kuwasaidia. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu watano waliopona ugonjwa wa Ebola wameruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu huko Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika duru za kimichezo jioni ya leo, Yanga imeamua kutumia uwanja wa Azam Complex kwa mechi yake ya nyumbani ya raundi ya kwanza ya awali ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu huu. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju, na unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wanachama wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS mkoa wa Iringa wamejengewa uelewa kuhusu usawa wa kijinsia, wakihimizwa kushirikiana katika majukumu ya kifamilia na shughuli za kilimo kwa ajili ya kuongeza maendeleo ya familia. Wakizungumza mara baada ya mafunzo hayo, wanachama hao wameeleza kuwa usawa wa majukumu ndani ya familia utasaidia kupunguza migogoro, kuongeza mshikamano na kuwezesha wanafamilia kushiriki pamoja katika shughuli za maendeleo na kilimo.
2: Kupitia haya mafunzo yataenda kusaidia jamii inayotuzunguka katika AMCOS yetu na kijiji chetu katika usawa wa kijinsia katika familia zetu, kwa sababu ukileta usawa wa kijinsia kutakuwa na ukatili utapungua.
3: Sana kwa chama kikuu IFCU kwa kuleta mafunzo haya ya usawa na jinsia ambayo kwenye AMCOS zetu najua italeta tija kubwa sana, kwa sababu asilimia kubwa hata ukija tu kwa upande wa idadi tu ya tofauti kati ya wanawake na wanaume kwenye AMCOS unakuta wanaume ni wengi sana kuliko wanawake.
1: Meneja wa IFCU Tumaini Kapola amesema mafunzo hayo yametolewa kupitia mradi wa kukuza maisha endelevu na shirikishi unaotekelezwa na chama kikuu cha ushirika mkoa wa Iringa IFCU, kwa lengo la kuelimisha usawa wa majukumu ndani ya familia na msingi wa kujenga familia zenye mshikamano.
4: Iringa Farmers Cooperative Union kwa kifupi IFCU inashirikiana na shirika la We Effect ambalo linatufadhili kutekeleza mradi wa Foslab ambao ndani yake una kipengele cha masuala ya kijinsia. Tumewakutanisha wanachama wetu kutoka kwenye vyama vya msingi 30 kwa ajili ya kuja kupata uzoefu kutoka kwa wataalamu mbalimbali, lakini kutoka kwa wao kwa wao yale wanayopitia kwenye jamii yao, hasa kwenye masuala ya ukatili wa kijinsia.
1: Naye afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Iringa Saida Mgeni amesisitiza umuhimu wa mawasiliano, kuheshimiana na kugawana majukumu ndani ya familia.

0: Yana, wanashirikiana kufanya maamuzi, lakini pia wanashirikiana kwenye uwajibikaji. Kumekuwa na mafanikio makubwa kulinganisha na zile familia ambazo baba amekuwa ndo msemaji au mtoa maamuzi pekee. Na hali kadhalika kwenye zile familia ambazo akina mama wana sauti kubwa kulinganisha na wanaume, mafanikio yanakuwa ni madogo sana kulinganisha na zile familia ambazo wamekuwa wakifanya mambo mengi kwa pamoja, wakishauriana, wakisaidiana na wakizalisha kwa manufaa ya familia.
1: Kwa upande wake, mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, Loveness Maingu, amesema elimu wanayoitoa kwa wakulima hao itasaidia katika mgawanyo wa kipato kwa asilimia kubwa, kwa kuwa kina baba wamekuwa wakiwafanyia ukatili akina mama mara baada ya mavuno.
2: Wanachama wana wajibu mkubwa wa kusimamia na kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii yetu na mkoa wetu wa Iringa, ambapo nimewajengea uwezo kuhusiana na masuala mazima ya malezi na makuzi kwa watoto, pia kuleta umoja katika kaya zao au familia zao, maana wakulima pia wanakumbana na changamoto kubwa katika upande wa matumizi, ambapo wazazi wanalima pamoja, lakini upande wa matumizi anayepata kutoa maamuzi katika kipato ambacho kimetokana na kilimo anakuwa ni baba pia, ambapo wana wajibu mkubwa wa kushirikishana baba na mama ili kuweza kuleta umoja na maendeleo katika familia. Pia kutoa taarifa, kina baba wamekuwa wakiwa nyuma sana katika utoaji wa taarifa za ukatili wa kijinsia kulingana na mila na desturi. Hivyo nimewaasa wanaume wote wa chama kikuu cha ushirika waweze kutoa taarifa zote za ukatili wa kijinsia zinazofanyika kwenye familia zao, kwenye jamii zao.
1: Waandishi wa habari mkoa wa Iringa wametakiwa kuzifahamu na kuzitambua sheria, katiba, kanuni na miongozo mbalimbali inayosimamia taaluma ya habari nchini, ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa uhuru, weledi na ujasiri bila kuyumbishwa na vitisho au shinikizo kutoka kwa watu au taasisi yoyote. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa umoja wa vilabu vya waandishi wa habari Tanzania UTPC, Kenneth Simbaya, ambaye amesema lengo la kukutana na waandishi wa habari hao ni kufanya tathmini ya utekelezaji wa maadhimio na masuala yaliyoibuliwa katika mkutano uliopita, pamoja na kuangalia namna ya waandishi wa habari na vyombo vya habari walivyovifanyia kazi.
3: Leo tupo Iringa kwa ajili ya kufanya tathmini ya semina za kijamii ambazo ni sehemu ya mradi wa kuwajengea uwezo waandishi wa habari kwa ajili ya kuwa na jamii yenye fahamu au jamii inayoweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa tulifanya semina ya kwanza, kwa semina hii ni tathmini ya kuangazia katika ile semina ambayo tulifanya ni mambo gani ambayo tulikubaliana, kwa sababu lengo kubwa la hizi semina za kijamii ni kuwaleta pamoja wananchi kutoka kwenye makundi mbalimbali, hususan yale makundi yaliyo pembezoni na watu kutoka kwenye jamii wasio na sauti, ili kuweza kuwapa sauti, kuwapa voice.
4: Hapa nimekuja.
1: Akizungumza katika semina hiyo, mkufunzi wa mafunzo hayo Dr. Dustin Kamazi amewataka wanahabari kutumia uelewa wao wa kisheria na miongozo ya taaluma katika kuandaa habari zenye tija kwa wananchi.
4: Na tunashirikiana kwa ukaribu sana kwenye kupromoti uandishi wa habari wa maslahi kwa umma, na nitapenda mnoti neno maslahi kwa umma. Uandishi wa habari wa maslahi kwa umma, wakati mwingine tunaoita uandishi wa habari wa tija, na wakati mwingine tunaoita uandishi wa habari wa suluhu. Wengine wanaweza kuita uandishi wa habari wa kizalendo, si ndio, kama tutazungumza lugha za kisiasa zaidi. Sasa nina jukumu moja tu la kufanya reflection, ili tuweze kukumbushana, tuweze kujadiliana kwa pamoja kwa uwazi kabisa. Na ninafurahia kwamba UTPC wameona kwamba ni vizuri tufanyie nje. Unajua nje sio siri, sio. Kwa hiyo mambo tutayozungumza hapa si mambo ya kujificha ficha sana. Wengine wakambia bana, hii ni off record. Hapa tuongelee vitu vya off record. Tunazungumza vitu vya kujenga nchi yetu, vitu vya kuimarisha uandishi wetu wa habari, lakini pia kuleta ushirikiano mzuri. Ukiangalia
1: Hata hivyo, baadhi ya wananchi waliohudhuria semina hiyo wameeleza umuhimu wa wanahabari kuendelea kuzingatia sheria, maadili na maslahi mapana ya jamii katika utekelezaji wa majukumu yao, ambapo semina hiyo imeandaliwa

0: Umoja wa Vilabu vya Waandishi wa Habari Tanzania UTPC kwa kushirikiana na International Media Support IMS pamoja na Iringa Press Club, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwezo wa waandishi wa habari katika kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, maadili na maslahi mapana ya jamii. Semina hiyo pia imekuwa fursa kwa washiriki kujadili namna ambavyo vyombo vya habari vinaweza kutumia taaluma yao kwa ufanisi zaidi katika kufuatilia na kuibua masuala yanayowagusa wananchi, huku wakizingatia katiba, sheria, kanuni na miongozo pamoja na maadili ya taaluma ya habari. Wananchi, wadau na taasisi za kidini katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoa wa Njombe wametakiwa kujenga utamaduni wa kuwatambua watoto na watu wazima wenye mahitaji mbalimbali na kuona namna ya kuwasaidia. Wito huu umetolewa na katibu wa mbunge jimbo la Makambako Iman Fute wakati wa zoezi la kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum katika kata ya Kivavi ambalo limeibuliwa na jumuiya ya umoja wanawake UWT kata ya Kivavi na kutoa viti mwendo vitatu kwa watoto watatu katika mtaa wa Kibenda na mtaa wa Sigrid, ambapo wamesema ni wajibu wa taasisi za kidini na wananchi wote kwenye mitaa husika kuibua watu wenye mahitaji na kuwasaidia. Fute amesema katika jamii zetu wapo wajane, watoto yatima, wazee na watu wenye mahitaji maalum ambao wanahitaji msaada. Hivyo ni wajibu wa kila mtu kuona anaibua watu hao na kuwasaidia badala ya kuwaacha, na kuamini ni wajibu wa viongozi na ngazi za juu pekee.
1: Tunakumbusha jamii kwamba wajibu wa kusaidiana kwenye matatizo sio wajibu wa viongozi wa juu peke yao, ni wajibu wetu sote. Mheshimiwa mbunge ameshirikiana nao, lakini wao ndio waliofanya mheshimiwa mbunge aje ashirikiane nao. Na jambo hili ndukrifu imekuwa ni kawaida kwa mheshimiwa mbunge. Juzi nimewapongeza kanisa moja pale Maguvani, nimeona wamefanya kitu kizuri. Kuna mama mmoja amenipigia sana simu. Alipopiga zile simu nikasema, huyu mama mbona ni kiongozi mwingine, sasa huyu mama mbona ni msumbufu? Lakini mimi nikajiuliza, mama huyu lazima atakuwa na uhitaji. Baadaye nikafuatilia historia, nikajifunza kwamba kweli yule mama alikuwa na uhitaji. Nikafuatilia, nikapata historia, nimeenda mpaka kwa mchungaji wake pale Maguvani. Nikakuta kanisa lilishamchangia yule mama. Ana tatizo kubwa la tindikali, lakini naye ana changamoto kama za huyu mama. Anakaa kwenye nyumba ambayo ni ya marehemu kaka yake. Mama yake ni mzee wa miaka 80. Kwa ana changamoto, anahitaji msaada wa kupewa tiba na matibabu. Nashukuru Mungu pia kupitia ofisi ya mheshimiwa mbunge tulimshika mkono kidogo kuliunga mkono kanisa.
0: Fute amesema ni wajibu wa wanaume pia kuona wanashiriki katika malezi ya watoto na kuacha tabia ya kuzalisha pekee na kuwatelekeza watoto wanawake, hali inayosababisha waishi maisha ya taabu kutokana na kukosa mahitaji ya msingi na wengine hata makazi ya kuishi.
1: Unaona huyu mama ana changamoto nyingi zaidi. Sasa yapo ambayo tumekubaliana kwamba yafanyike ili kuona tunamsaidia huyu mama. La kwanza tumekubaliana pamoja na hivi vitu tulivyovifanya, tumekubaliana yule binti mwenye ulemavu ambaye ana mtoto na mtoto huyu ni mgonjwa anahitaji tiba. Mheshimiwa mbunge, ofisi ya mheshimiwa mbunge imemshika mkono kidogo na kumuomba sasa afisa ustawi wa maendeleo ya jamii kwenye kata hii aongozane na huyu mama wampeleke mtoto huyu kutibiwa. Lakini la pili, afanye mawasiliano ya kimahusiano na familia ambayo inaonekana imemzalisha binti huyu, ili waone kwamba jambo hili wachukue ubinadamu kuona ni muhimu kumtunza mtoto huyu. Kwanza na wasi wanaume waone kwamba wanalo jukumu la malezi. Kimzalisha mtu uungwana, angalau kuchukua hatua ya kushirikiana naye katika matunzo.
0: Katibu wa UWT kata ya Kivavi Trentina Kitahenga na diwani wa viti maalum Tumaini Gedau wamesema wameanzisha kampeni ya kuibua watoto wenye mahitaji maalum katika kata yao ili kuhakikisha wanapata haki zao badala ya kufungiwa ndani kutokana na wazazi wao kuogopa kunyanyapaliwa.
2: Kwanza ni upendo, na tumetambua kwamba hawa wenye ulemavu ni binadamu kama tulivyo binadamu sisi. Sasa kwanza tunavyowaibua, kwanza tumewashukuru walezi na wazazi ambao wamewalea, wamewazaa hawa watoto. Kwa hiyo katika kupita kwenye vitabu vitakatifu vya Mungu, na ndio maana tumefika sehemu tumewaibua, tumewapenda, tumewajali. Ninaomba jamii inayotuzunguka, jamii kwa ujumla, tuwajali hawa wenzetu wenye ulemavu na tuone kama ni binadamu kama tulivyo binadamu sisi. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wa kwako wewe. Tuwajali. Na ninawaomba wenye watoto kama hawa wasiwafiche ndani, wawatoe ili tuweze na si wenzao kupata
3: hata sehemu ya kuwasaidia. Kama wanajamii wenzangu, ninaomba niwape neno moja kwamba tunavyoishi hapa duniani tuishi kwa kusaidiana na kwa kupendana na kwa kushirikiana, na ukimuona jirani yako kwamba ana tatizo tushirikishane.
0: Baadhi ya wazazi ambao watoto wao wamepewa viti mwendo ili kuwawezesha kutembea kutoka eneo moja wamekiri kupata changamoto katika malezi ya watoto hao wenye mahitaji maalum, huku wakiomba jamii kuwa karibu nao ili kuwapatia faraja.
4: Nilikuwa vinanipa changamoto ngumu sana kwa sababu nilikuwa nashindwa hata kutoka niende sehemu, nabaki tu nyumbani na muangalia kama hivi. Kuna muda mwingine unaweza kuwa umechoka hata kumnyanyua, unatamani hata basikeli hata ya kusema tu msukume kutoka alipolala mpaka sebleni, unashindwa. Kwa hiyo pa kupeleka taarifa nikawa nashindwa, ila balozi wangu alikuwa anaelewa, unaona. Ila kuna watu walikuja kututembelea tukao tumetoa taarifa, lakini hatukuona matokeo yoyote. Ndio hivyo, kuna wengine yani wanatuona sijui ni vipi, lakini wachache. Kwa kweli mimi nimshukuru Mungu, mtaa wangu huu hauna ubaguzi. Yaani namshukuru tu mbunge kwa sababu ametukumbuka hata sisi wazazi wenye watoto wenye uhitaji. Kwa sababu kuna sehemu zingine yani tulikuwa tumefunikwa kabisa, tulikuwa hatueleweki hata sisi kama yani ni watu tunatakiwa hata tuwe na wenzetu.
5: Lakisha magumu kama mnavyoona, mlemavu miguu, nataka msaada. Alinifukuza kwa sababu ya kuzaa mtoto nje akanifukuza.
0: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari kutoka Nyanda za Juu Kusini. Ninayekusomea jioni hii jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutembelea peji zetu kwenye mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Katika habari za mataifa mbalimbali, watu watano waliopona ugonjwa wa Ebola wameruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu huko Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
7: Watu hao waliopona Ebola akiwemo mfanyakazi wa sekta ya afya walikuwa wamelazwa katika kituo cha matibabu ya Ebola cha shirika la madaktari wasio na mipaka MSF na katika kituo cha matibabu ya Ebola cha hospitali ya Ben. Baada ya kupokea cheti kilichothibitisha kuwa wamepona, manusura hao walitoa shukrani kwa timu za matibabu zilizowahudumia na kuwahimiza wananchi wenzao kutafuta matibabu pale wanapobainika kuwa na maambukizi. Wafanyakazi wa afya na maafisa wanaoongoza juhudi za kukabiliana na Ebola wamesherehekea kuruhusiwa watu hao watano na kurejea nyumbani, huku kiongozi wa muungano wa kukabiliana na Ebola akisema kuwa jana ilikuwa siku muhimu sana na chanzo cha fahari kwa timu yake. Hii ni katika hali ambayo idadi ya wagonjwa wa Ebola inaendelea kuongezeka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na manusura hao wameruhusiwa kutoka hospitalini huku mamlaka husika za afya zikitangaza kuwa wagonjwa wa Ebola sasa wamepindukia 6,000. Mamlaka hizo pia zimearifu kuwa mlipuko huu ambao maambukizi yake yalikuwa kiasi kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo 2,911. Zaidi ya watu 1,360 wamepona Ebola katika hatua ambayo mamlaka za afya za Kongo zimeitaja kuwa ni ya kutia moyo. Mkutano wa usalama wa ndani wa taifa umefanyika mjini Mogadishu ukiangazia kuimarisha mfumo wa usalama wa ndani ya Somalia. Mkutano huo wa siku mbili umewaleta pamoja maofisa waandamizi wa serikali, mamlaka za usalama na wadau wa kimataifa, wakati Somalia ikiendeleza mipango ya kurejesha majukumu kamili ya usalama wa ndani kutoka kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Washiriki wa mkutano huo wameeleza kuwa mkutano huu ni hatua muhimu inayoelekea kustawisha utaratibu wa usalama wa ndani wa Somalia na kuhakikisha mpito endelevu na usio na changamoto wa mamlaka ya uendeshaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi Bwana Ahmed Mulem Fik amesema Somalia inahitaji mfumo wa usalama unaoongozwa kikamilifu na Somalia, ambapo unasimamiwa kwa ufanisi, kuwa na uendelevu wa kifedha, uwajibikaji na uwezo wa kulinda taifa. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la mpango wa chakula duniani na la afya duniani WHO yameonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kimabavu na Israel. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka London, Uingereza, mkurugenzi wa WFP nchini Palestina, Shaun Hanze amesema shirika hilo litalazimika kupunguza kwa nusu idadi ya watu wanaosaidiwa katika ukingo wa Magharibi kuanzia mwezi huu wa Septemba kutokana na upungufu wa fedha, licha ya mahitaji kuwa yameongezeka maradufu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Takriban watu milioni moja, sawa na robo ya wakazi wa ukingo wa Magharibi, sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula ikilinganishwa na 11% kabla ya kuongezeka kwa mzozo wa Oktoba 2023. WFP inasema inahitaji dola milioni 386 katika kipindi cha miezi sita ijayo ili kuzuia kupungua zaidi kwa msaada wa chakula katika ukingo wa Magharibi na Gaza. Huko Gaza, mashambulizi ya anga na mabomu yanayotekelezwa na utawala wa Israel yameongezeka katika siku za hivi karibuni, huku baadhi ya magala ya WFP yakiharibiwa. Amesema 32% ya wakazi wa Gaza bado wanakabiliwa na viwango vya dharura vya chakula, na bila kuongeza kwa msaada wa kibinadamu hadi 90% ya wakazi wanaweza kukabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu mkali wa chakula kabla ya mwisho wa mwaka huu. WHO imeonya kuwa mifumo ya majitaka isiyofanya kazi, taka zisizokusanywa na maji machafu vinaongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa, huku maji yaliyotuama na mahema yenye unyevunyevu vikitoa mazingira ya mazalia ya mbu, bakteria na ukungu. WHO imesema takriban watu 6,600 wanahitaji huduma za muda mrefu kutokana na kukatwa viungo, ambapo hata hivyo viungo bandia havijaruhusiwa kuingia Gaza tangu Mei 2024. Kufikia Julai 2026, ni 12% pekee ya takriban watu 4,600 waliopoteza viungo vyao tangu Oktoba 2023 waliokuwa wamepatiwa viungo bandia vilivyoingizwa Gaza na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC.
6: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na Yanga imeamua kutumia uwanja wa Azam Complex kwa mechi yake ya nyumbani ya raundi ya kwanza ya awali ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu huu dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
8: Mchezo huo umepangwa kuchezwa Jumamosi Septemba 12 mwaka 2026. Katika ratiba yake, mechi itachezwa mwezi Septemba. Yanga imetoa uthibitisho kuwa mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Azam Complex kuanzia saa 1 usiku. Uamuzi wa kutumia uwanja wa Azam Complex kwa mechi hiyo unachangiwa na kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao ndio mara kwa mara umekuwa ukichezwa mechi zake za nyumbani za kimataifa. Uwanja wa Mkapa umefungwa kwa ajili ya maboresho ili uweze kutumika kwenye finali za mataifa ya Afrika AFCON 2027. Wakati Yanga ikitumia uwanja huo wa Azam Complex, wenyeji Azam FC wao wamepata bahati ya kutocheza raundi ya kwanza ya awali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na katika habari za michezo kimataifa, Manchester City imemtambulisha kiungo Enzo Fernandez baada ya kukamilisha uhamisho wa pound milioni 125 akitokea Chelsea, uhamisho uliofanyika siku ya mwisho ya kufungwa kwa dirisha la usajili majira ya kiangazi. Kiungo huyo wa kimataifa wa Argentina mwenye umri wa miaka 25 amesaini mkataba wa miaka mitano utakaombakisha klabuni hapo hadi mwaka 2031, na anatoa klabuni hapo kuziba pengo lililoachwa wazi na Rodri aliyetimkia FC Barcelona.
6: Uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za bidhaa za mafuta ya petroli zitakazoanza kutumika kuanzia leo Jumatano Septemba 2, 2026. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuangazia taarifa hiyo.
9: Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika mwezi Septemba 2026 bei za mafuta nchini zimeshuka kwa shilingi 102 kwa lita na petroli shilingi 101 kwa lita ya diesel. Hii kutokana na hatua mbalimbali ambazo serikali imezichukua ilikuwa na bei himilivu za mafuta hapa nchini. Kwa Dar es Salaam, bei ya rejareja kwa lita moja itakuwa shilingi 3,796 kwa petroli, shilingi 3,877 kwa diesel na shilingi 3,713 kwa mafuta ya taa. Mkoani Tanga, petroli itauzwa kwa shilingi 3,872, diesel shilingi 3,953 na mafuta ya taa shilingi 3,789 kwa lita. Katika mkoa wa Iringa bei ya petroli itakuwa shilingi 3900, dizeli shilingi 3981 na mafuta ya taa shilingi 3817 kwa lita. Eura imeendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia, ambapo mabadiliko ya bei yanaendelea kuathiriwa pamoja na mambo mengine na hali ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa sheria ya mafuta ya mwaka 2015, bei ya mafuta zinaendelea kupangwa na kuzingatia mfumo wa soko. Hata hivyo, wafanyabiashara wote wa rejareja wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zisizozidi bei elekezi, na wananchi wanashauriwa kutoa taarifa Eura kwa kituo chochote cha mafuta kitakachouza zaidi ya bei elekezi. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Tembuli kwa Zulu Natali. Na nipo nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766 744 292. Gasbi Mneki kutokea pale Mafinga anasema naomba nitoe pole kwa ndugu zetu huko Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Sambamba na hilo, hongera kwa matibabu wote wanaendelea kupambana na kuona namna gani wanaweza kuwanusuru wagonjwa wote wa Ebola barani Afrika. Wananchi, tuwe makini, tuwe macho kuchukua tahadhari ili kubadili na kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Lakini namalizia kwa kusema epuka ngono zembe. Ukimwi upo unaua, chukua tahadhari. Mama Jeri wa Changarawe, jamani wanaume, mwe mnatunza watoto wenu, sio kuwatelekeza. Mr. Urembo mkuu kutokea Sawala Town natoa pongezi nyingi hao madaktari kuhakikisha hao wagonjwa Ebola kupona kabisa. Ya Mwenyezi Mungu uweze kuwasaidia wazidi kupona na wengine. Na hapa pole, Mungu awalinde waliopona na Ebola huko Kongo. Ni Emmanuel Ndugala. Lakini ujumbe wa Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea pale Itona Mufindi, asante sana katibu wa mbunge wa Makambako kuwafikia watu wenye mahitaji maalum. Pia wadau mbalimbali, tuwashike mkono wenye mahitaji maalum. Anaitakia kila la heri klabu yake ya Simba kwa maandalizi mema kwa mchezo wa tarehe 6 huko Malawi. Ujumbe wa Mwaisa huo. Nitamatisha na ujumbe wa Mr. Majabali Mkonda, akiendelea kutoa shukrani kwa Nuru FM kuendelea kuwajuza kila kinachojiri hapa siku ya leo. Shukrani zangu ni za dhati kwako wewe ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Umetuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa uliyoisikia jioni ya leo. Kabla ya kutamatisha habari jioni hii, tupate nafasi ya kusikiliza tena muhtasari wake. Wanachama wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS mkoa wa Iringa wamejengewa uelewa kuhusu usawa wa kijinsia, wakihimizwa kushirikiana katika majukumu ya kifamilia na shughuli za kilimo. Wananchi, wadau na taasisi za kidini katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoa wa Njombe wametakiwa kujenga utamaduni wa kuwatambua watoto na watu wenye mahitaji mbalimbali na kuona namna ya kuwasaidia. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu watano waliopona ugonjwa wa Ebola wameruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu huko Ben, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika duru za kimichezo, Yanga imeamua kutumia uwanja wa nyumbani wa Azam Complex katika mechi yake ya nyumbani ya raundi ya kwanza ya awali ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu huu. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, ni kukumbushe kusikiliza habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
2: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa. mgonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
15: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimueleze nani kuhusu hali hii.
14: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
15: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui ilipi ni sahihi.
14: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
15: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
14: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
16: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
17: Indomitable warrior, you cannot be
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
17: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
18: Adonai, we glorify your name.
19: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
20: Sima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: I wish you good. Kumtakia mtu heri hata kama kuna changamoto mlikutana nazo alikutendea mabaya ni jambo ambalo tunatakiwa sana. Kusamehe tunasema Unasamehe na kusahau.
1: Kabisa.
0: Niliona akina mama wengi wakati hii ngoma imeachiwa wamerekodi, huwa mnaita ni challenge eh?
1: Yes, challenge.
0: Kina dada wengi wamerekodi clip wakiwa na mtoto. Yaani kama Teddy anarekodi clip wakiwa na mtoto, anaweka dedication ya hii ngoma.
1: Okay.
0: Akimwambia baba wa mtoto, hatukuchukii sisi tunacho sisi tunakutakia kila laheri. Uliamini tungeanguka, sasa tumesimama na maisha yanaendelea. Aina nyimbo ambazo kimsingi tunazihitaji sana katika jamii zenye ujumbe mzito.
2: Mara nyingi nyimbo ambazo zina feeling zina zile hisia kali. Huwa watu wengi wanatamani sana kuzitumia pindi ambapo wanaamua kukumbuka baadhi ya vitu ambavyo wamefanyiwa vilivyowaumiza.
0: Vilivyoumiza mioyo yao. Sure.
2: Kwa hiyo
0: I wish you good.
2: I wish you good. Kuna jambo moja nimetaka nijifunze leo kutoka kwako Steve pamoja na Teddy. Kwa nini mara nyingi kunapotokea ongezeko la kitu cha ongezeko la bei huwa inakuwa issue sana kitaifa, lakini pindi inapotokea punguzo huwa hii issue sana? Kwa mfano
0: Mheshimiwa Teddy, karibu.
1: Tuanze na Mheshimiwa Steve.
2: Kwa mfano naweza nikakupa, leo nilikuwa nasoma taarifa ya Eura juu ya kushuka kwa bei ya petroli.
0: Unaelewa? Na diesel.
2: Na diesel. Wakati napanda nchi ili
0: tikisika.
2: Ilitikisika kidogo na watu waka complain na ni sure ni lazima iwe hivyo. Na mara nyingi watu naona hata usafiri wao unapanda bei. Lakini mafuta yanavyoshuka, usafiri usijaye kusikia bwana bajaji sasa hivi
1: ni shilingi 800 au 700.
2: 700. Nikajifunza jambo, nikaona inawezekana maumivu ya maisha ndio yanachangia tupige
0: kelele sana.
2: Lakini pindi ambapo kuna urahisi hatuwezi kupiga kelele kwa sababu inakuwa haina maana.
0: Mafuta yalipanda bei mpaka shingapi?
2: Ilifika mpaka 4000.
0: 4000.
2: Yeah, na
0: 4002. 4004 ilikuwa huko. Mafuta yalipanda bei kwa tofauti ya zaidi ya shilingi 1000 brother.
2: Yes,
0: kama unakumbuka. Leo hii Eula wametangaza kushuka kwa bei ya mafuta kutoka shilingi 1000 kwa tofauti ya shilingi 100.
2: Yes.
1: Okay.
0: Kwa petroli na diesel shilingi 101. Kwa hiyo petroli imeshuka kwa tofauti ya shilingi 102. Mfano kwa Dar es Salaam itauzwa shilingi 3796. Diesel itauzwa shilingi 3870. Na saba. Kwa hiyo ni pungufu ya shilingi 100. Kimsingi mafuta yalipanda bei, yalikuwa nauzwa shilingi 2400, petroli 2400 nafikiri, ikaenda mpaka shilingi 3800, 3900. Baba mlio lazima tutoe.
2: Sasa
0: lakini ikishuka kwa shilingi 100, margin ndogo.
2: Tunaendelea kulia kwa sababu kumbuka hata kipindi kile moja kati ya issue ambayo ilikuwa watu wengi wana complain na kuona kwamba si sawa, wakati mna stock za mafuta kwenye ile magara ambayo tuko nayo hapa nchini wanaweka reserve ya miezi miwili au miezi mitatu. Sio kwamba yani mafuta ikishuka bei leo kule ambako sisi tunachukua kwamba huku bei moja kwa moja itashuka. Ni kwamba wakati kule bei inashuka, sisi tayari tuna magara au tuna mafuta ya stock ambayo inabidi tuendelee kutembea na bei ile ile.
0: Yaani unatuuzia mzigo ambao uliununua kwa bei ya mwanzo.
2: Sio kwamba kwa sababu leo
0: yamepanda bei leo kule Hormuz
2: na huku
0: unatupandisha bei kwenye mafuta
2: uliyokuja.
0: Yaani mafuta uliyonunua wewe shilingi 2000 ambayo unatakiwa utuuzie sisi 2200. Sasa utatuuzia shilingi 3800. Kwenye mafuta yotakiwa utuzie 2000.
2: Kama unakumbuka, utanikumbusha kidogo. Kuna kipindi hapa nchini kulikuwa kuna tabia moja na rais alikuja akafoka watu kuficha mahindi.
0: Mahindi, sukari.
2: Sukari. Watu wanaficha ndani kipindi ambapo bei
0: iko chini.
2: Imekuwa down sana. Sasa rais akaja akacomplain kwamba haiwezekani bei iwe chini sana. Tunachotakiwa kuona ni kwamba watu watoe mahindi, watu watoe hizi nafaka kupeleka sokoni. Ndicho ambacho kilikuja kutokea hata kwenye issue nzima ya mafuta. Kwamba wananchi wengi wali complain kwamba wakati tunaamini kwamba serikali bado ina magara yale ya mafuta.
1: Ina sehemu ya kuhifadhi kwa mfuko.
2: Tunakuja kuona kwamba bado tunatamani kuona tunatembea katika bei ile ile. Sasa ghafla ikaja kuwa sasa leo EWURA baada ya kutoa hii taarifa inaweza kando kama Steve anavyosema kwamba bado wananchi waliona kama mioyo yao imepozwa,
1: yes, kwa sababu kama ilipanda kwa shilingi 1000 au 900 alafu imeshuka kwa shilingi 100 manake bado tu shilingi 800 yani bado tu tunaweza kusema bado ipo juu, yani licha kwamba imeshuka shilingi 100 lakini bado.
0: Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hatua mbalimbali zilizofanywa na serikali kuwa na uhimilivu wa bei ya mafuta nchini zimetajwa kwa sababu ya kushuka kwa petroli. Kwa hiyo kuna juhudi serikali sikivu ya Tanzania imefanya kuwafanya mambo yawe himilivu,
1: kufanya mafuta yashuke kwa shilingi 100.
0: Tushukuru hata kwa hiki kidogo, asiyeshukuru kwa kidogo hata kikubwa
1: hatashukuru.
0: Kwa hiyo sasa je, bei ya mafuta itashuka? Ulikuwa unalipa shilingi 2000 usafiri, sasa hivi unalipa shilingi ngapi? Mimi nilikuwa nawaambia jamaa zangu bodaboda na bajaji kupanda kwa bei ya mafuta ni faida kwao, kwa sababu mlaji wa mwisho ni mimi.
1: Mimi ndo naeumia sana.
0: Mimi napanda. Yeye ndiye anayepandisha. Kwenye eneo ambalo alikuwa anaenda trip 10 kwa shilingi 10,000, anaenda trip 5 kwa shilingi 10,000 kwa ulaji ule ule.
2: Ila hii mara nyingi huwa inaleta shida na kuona kama mamlaka zinazohusika kama bado hazijawa serious sana, na kwa sababu upandishaji wa bei hizi safari tunazoenda nadhani ziko taasisi, yani watu wapo kwenye mamlaka
0: controller
2: wa kuamua kwamba sasa kweli tunaamini
0: hii inabaki hivi hii inakuwa hivi.
2: Sasa hivi ilivyo unaweza ukafanya hata baadaye mchakato. Ukisimama hapo upande bajaji unaelekea Kiesa kuanzia saa 6 wana bei yao. Umeona na yuko serious. Sasa hivi anaweza akakwambia shilingi 1000 ila ukipanda bajaji, chukulia mfano kutoka hapa
0: Posta
2: Zebra nenda Kiesa saa 6 unavoshuka ukimpa 1000 akuelewi. Brother vipi nini? Ndio nauli yanakwambia shilingi 2000. Lakini sasa unajua kugundua ukienda kwa watu wenye mamlaka wanafahamu lakini wamechukua hatua gani. Ndipo mambo yanakuja kuwa shida.
0: Siku 120 zimesalia kumaliza mwaka 2026. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Miezi mitatu siku 29, wiki 17 siku 1. Siku 120 masaa 2880 ndivyo vimesalia kumaliza mwaka 2026. Tunakukumbusha tu, sio kwa ubaya na huna sababu ya kutununia. Yote ni katika kukumbushana juu ya yale ambayo ulikuwa umeyaweka. Mimi ni Steve Lihawa, God love you, kwa hapa pamoja na Ted. Punde tutakuja kuzungumza na jeshi la zimamoto na uokoaji. Nini wamekuja nacho basi tutajua hapa, na unapaswa kusikiliza ili kulinda mali pamoja na raia. Mlinzi wa kwanza ni wewe mwananchi.
3: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
10: Akiniona wanita kianzo kidogo.
12: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya
7: Kuom anapenda kuwatangazia

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima, pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. 88.9 Nuru FM.
2: Kiyoyozi.

0: Naam, tumerejea tena tukiwa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Wamekuja kama kawaida ilivyo anda siku ya Jumatano kuendelea kutupa elimu. Kutoka hapo jeshi la zimamoto tupo na Saida Chambuso na wengine wameweza kufika hapa. Lakini hayo yote unaweza kuyapata hapa hapa ndani ya Kiyoyozi 89.9 Nuru FM Radio. Na tupo hapa mpaka pale ndapokuwa na timu saa 2 usiku. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Good Love Michael. Uko vizuri?
1: Ya, niko poa. Mambo ni mazuri, usalama wa kutosha huko ndani.
0: Basi sawa. Karibu sana Saida Chambuso kwa ajili ya kutueleza nini ambacho leo mmekuja nacho kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa leo tumekuja na mada ambayo inaelezea umuhimu wa ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto mahala pa kazi. Sehemu yoyote ile ambapo kazi zinaendelea. Kuna wafanya kazi, basi kuna umuhimu gani wa kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto na umuhimu wake ni upi? Kwa hiyo mada yetu leo ni hiyo. Ningependa kuanza kwa kuelezea umuhimu wa kuchukua hiyo tahadhari dhidi ya majanga ya moto mahala pa kazi. Cha kwanza, inalinda maisha ya wafanyakazi. Inalindaje maisha ya wafanyakazi? Tayari ukishafanya ukaguzi wa jengo, vitu gani ambavyo vinaweza kupelekea moto kutokea vikibainika mapema, maana yake hata janga haliwezi kutokea. Kwa maana hiyo tayari tumefanya kulinda maisha ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye jengo husika.
0: Yes.
2: Kwa hiyo inasaidia kubaini na kuondoa vihatarishi vya moto kabla havijasababisha madhara au vifo kwa wafanyakazi ambao wanakuwepo kwenye hilo jengo husika. Lakini pia inazuia milipuko.

0: yako ya moto inazuiaje? Ukaguzi wa mara kwa mara inabaini mapema matatizo kama nyaya mbovu, umeme, kama kuna uvujaji wa gesi. Kwa hiyo dalili kama hizo, kama ukaguzi wa mara kwa mara unafanyika, inakuwa ni rahisi kugundua mapema kabla halijaleta janga kuwa kubwa. Yes. Lakini umuhimu mwingine mwa kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto mahala pa kazi, inasaidia kulinda mali na vifaa ambavyo viko ndani ya jengo husika. Maana yake kama tumekagua labda nyaya zimekuta zimechakaa, tukabadilisha. Kama gesi ilikuwa inavuja ikaletwa nyingine, tayari tumelinda ile mali isiweze kuharibika au kuungua na moto. Kwa hiyo tunalinda ile mali na vifaa ambavyo vinakuwepo sehemu ile. Yes, lakini cha pili ni kuwezesha mwitiko wa haraka. Vifaa kama vya kuzimia moto, alarm za moto na njia za kutokea zinapokaguliwa mara kwa mara, inawezesha watu kuchukua hatua haraka wakati wa dharura. Unapoenda sehemu, mfano humo nyinyi hapa mna fire alarm ipo, eh? Yes. Unaweza ikaepo fire alarm imekaa muda mrefu, kumbe haifanyi kazi, ilishaharibika. Nyinyi hamfahamu. Kwa hiyo ukaguzi ukija kufanyika hapa, ukaonekana kwamba hii fire alarm kwa sasa hivi inatakiwa ifanywe service au maintenance ili iweze kufanya kazi kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo itakaguliwa, kama ni ya kubadilishwa itabadilishwa, kama iko sawa mtapewa taarifa. Maana yake ikitokea janga lolote humu ndani, wewe ukienda tu kubonyeza au yenyewe ita sense labda kuna moshi mwingi, itaanza kutoa alarm kupiga kelele. Yes. Kwa hiyo inasababisha mwituko uwe wa haraka zaidi endapo janga linakuwa limetokea.
1: Yes.
0: Na umuhimu mwingine wa ukaguzi mahala pa kazi, panahakikisha njia za kutokea ziko salama. Njia za kutokea ni zipi? Kuna kila mahali kuna exit door, milango ya dharura. Inapotokea shida lazima milango ya dharura hiyo itumike. Inawezekana haipo, lakini hata huo mlango ambao unatumia kuingia na kutoka lazima ikaguliwe. Je, huo mlango, kwanza kuna vigezo vya hiyo milango. Cha kwanza, inatakiwa ifungukie kwa nje, sio kwa ndani, kiusalama zaidi.
1: Okay.
0: Endapo limetokea janga lolote la moto, tuko humu ndani, mlango umejilock, mlango unafungia kwa ndani, itakuwa ni ngumu sana sisi kuweza kuforce ule mlango uweze kutoka, kuvunjika au kufunguka. Lakini kama unafunguka kwa nje, tukiambatana wote na mwili wako dada, tunavunja. Tunavunja kabisa. Kwa hiyo ukaguzi kama huo unasaidia namna hiyo, lakini pia tunatakiwa kuhakikisha milango yetu ya dharura haina obstacles ama vikwazo ambavyo vinazuia mtu kuweza kutoka.
1: Yes.
0: Kwenye baadhi ya majanga ambayo yanasambaa mitandaoni, baadhi ya shule Kenya kule, ni utumishi kama sikosei.
1: Yes.
0: Yeah, shule iliungua moto, lakini wanafunzi wengi waliofariki wanasema walikutana na kikwazo kwenye mlango na ambao zilikuwa zimepangwa pale, zimezibwa. Kwa walipotaka kutoka wakashindwa kufanyaje?
1: Kutoka.
0: Kwa hiyo hii ndo athari ambayo ninaongelea kama endapo ukaguzi haukufanyika
1: mapema.
0: Kwa hiyo light, kama ulifanyika mapema, basi unaweza ukaona kikwazo kiko hapa na kiweze kutolewa.
1: Basi sawa, msikilizaji unaweza kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote. Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Kiyoyozi.
4: Naam, tumerejea tena tukiendelea hapa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa elimu ambayo inaendelea kutupatia mada ikiwa inasema kwamba ni vitu gani vya kuzingatia katika majengo dhidi ya majanga ya moto. Vitu vya kuepuka, vitu vya kuzingatia, nini ukifanye kwenye jengo lako ili makusudi kuweza kuhakikisha kwamba endapo ikitokea janga lolote la moto, basi lisiwe madhara yoyote. Lakini wakati huu huo tupo na Yas Tanzania. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili ukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1,400 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaoistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya maendeleo yetu ya mtandao wetu, ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili.
5: Mambo yanakuwa mazuri wakati tunaendelea kupata maelezo mazuri kutoka kwa jeshi la zimamoto, lakini tuwakumbushe Watanzania hususan watu wa Iringa kwamba habari njema ni kwamba Bolt sasa imefika Iringa mjini. Mara kadhaa watu wamekuwa wanazidi kupata elimu na kuelewa umuhimu wa Bolt. Sasa kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1,500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Lakini pia Bolt msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachokihitaji, kuna pikipiki, bajaji au gari. Na baada ya hapo akiki dereva ambaye anakuja kufuata na safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote? Lakini sasa kuna issue ya payment, malipo. Lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt. Lakini pia Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo and discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako. Ina maana sio dereva anakuambia kutoka Ipogoro mpaka Kiesa 10,000, unaangalia kwenye ile ramani inakuonyesha pale na display nauli ambayo inabidi ulipe, na hiyo ndio ambayo unatakiwa utoe. Hao ndio mambo mazuri ambayo Ringa tumeletea swala zima la Bolt
4: kabisa. Lakini wakati huu huu nikukumbushe kwamba unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292 kuuliza swali lolote kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, chochote ambacho upo nacho. Karibu hapa kwa kuna mtu anasema naomba kujua Bolt ni usafiri gani.
5: Ya sasa watakapokuwa wametoka zimamoto nadhani baadaye tutawajulisha. Sasa hivi tunahitaji maswali ambayo wanawahoji zimamoto ambapo tuko naye kwa cheo chake ulimtaja
4: FC Saida Chambusu.
5: Mimi wanasahau kidogo kile cheo huwa anaenda vice versa. Basi jiintroduce vyema ni
1: FC.
5: FC
1: Saida Hassan.
5: Mimi wanasema
4: CF.
5: Hivi CF pia ni cheo
1: kubwa mno.
4: Ni cheo kumbe?
1: Kikubwa mno.
5: Hivi? Ni nini ni?
1: Hiyo tutaelezea siku nyingine.
5: Kweli. Kwa kumbe wanakupa
4: kumbe CF ni cheo pia.
1: Yeah.
4: Na okay. FC.
1: Kwa sini FC fire constable.
4: Sio kasema CF watu wakaanza ku huko nje.
1: Of course.
5: Ya sasa wakati FC Saida anaendelea kutupa elimu, kuna baadhi ya watu washatuma message. Tutahoji baada ya kuendelea kutupa kile ambacho umetuandalia leo.
4: Ah okay.
1: Sawa.
4: Tuendelee tulipoishia Saida.
1: Endelea. Namalizia tu kipengele hiki hapa. Umuhimu mwingine wa kufanya ukaguzi mahala pa kazi. Inasaidia kuongeza uelewa kwa wafanyakazi wa eneo husika. Mfano tukio kufanya ukaguzi hapa lazima tutoe na elimu, tuelekeze namna gani unaweza ukachukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto, lakini nini unatakiwa ufanye endapo moto au janga limetokea. Inategemea labda ni tetemeko la ardhi ama ni mafuriko ama ni moto, yote hayo yako chini ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini pia inapunguza hasara ya kifedha kwa sababu kuzuia moto ni gharama nafuu zaidi kuliko kudeal na moto tayari umeshatokea.
4: Kabisa.
1: Yes, kwa sababu madhara yake yanakuwa ni makubwa na inatumia pesa nyingi sana kurekebisha pale ambapo pamebomolewa au pameharibika. Ya, lakini pia ni kujenga mazingira salama ya kazi. Kwa hiyo wafanyakazi wanakuwa wanafanya wanahisi wako salama na usalama wao umezingatiwa. Kwa hiyo inaongeza uaminifu, morali na ufanisi katika kazi kwa sababu wanajua wako salama. Kwa kipengele hichi cha umuhimu mimi nimemaliza. Naomba nimkaribishe mpiganaji mwenzangu aweze kuendelea na
4: okay.
5: Sawa, msikizaji, basi kama ulivyosikia FC Saida Chambusu ameendelea kutoa elimu na kutueleza umuhimu wa kuwa na tahadhari
4: na kukagua hayo majengo.
5: Baadhi ya watu ambao wamehoji na kutamani kufahamu baadhi ya vitu na dhani pia dada yetu hapa atajitambulisha majina yetu anaweza kusaidia kutujibu.
4: Kabisa.
5: Ya, karibu sana.
6: Asante sana. Za kazi.
5: Natamani kufahamu kuanzia cheo lakini pia ni nani ili baadaye tusije tukaanza kukupa vio ambavyo
4: sio vio.
5: Karibu sana.
6: Haya, sawa. Kwa majina naitwa FC World again, ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji.
5: FC pia. Sio CF. Sawa. Sasa kabla hujaanza kutupa kile ambacho umetuandalia, baadhi ya watu kupitia page ya Instagram, huyu anasema anaitwa Aritwa Sarafina Mlewa, yeye anatokea Mkimbizi.
4: Ndio.
5: Anahoji juu ya swala zima kwamba tunajua kwamba tunahitaji usalama katika sehemu mbalimbali za kazi. Kumekuwa na clubs hizi ambazo usiku kuna population sana.
4: Yes.
5: Na tunaona kuna watu wengi. Mara kadhaa waoni kama wale wana tahadhari juu ya masuala ya majanga ya moto. Yeye ametaja, amemention hata club moja hapo kwamba hajawahi kuona hata kama wana zile alarm kwa ajili ya moto. Hajajua kama mmekuwa mmekuwa mkitembelea na kuona kama mnatoa hii elimu. Nadhani ni moja kati ya issue sensitive sana. Dadangu Saida na ametueleza hapa yeye ameshatembelea baadhi ya club. haoni hata kama
4: haoni hii, kama kuna hizo alam.
5: Kwa hiyo ana mashaka kama mmekuwa mkitembelea. Tumeonyenda fry siku moja. Nipo na Teddy tunapiga soda mwereka nikaona Saida FC Saida pamoja na dadangu mekuja na gwanda hizo na tupeli mtu kwa tunapiga soda mwereka.
4: Tunapiga moja moto moja baridi.
5: Karibu sana. Kwa nini mmekuwa hivyo? Tumekuwa atuoni.
1: Asante sana. Kama hapa unakumbuka awali nilivyokuja nilikuuliza hivi hapa mna fire alarm?
5: Yes.
1: Kaniambia yes ipo. Kwa hiyo mpaka niulize au nikague nifanye ukaguzi.
5: Huwa mnafanya ukaguzi?
1: Yes, ukaguzi unafanyika.
5: Hivi na ile inatakiwa iwe sehemu ambayo inaonekana au inabidi iwe sehemu ambayo ni?
1: Hiyo inatakiwa ikae sehemu ambayo inaonekana na sensitive. Kuna vitu viwili. Kuna kizimia moto.
5: FC anakagua.
1: Yes, kuna kizimia moto na kingamua moto. Sawa. Kwa hiyo kingamua moto kinakaa sehemu ambayo ni sensitive, sehemu ambayo inategemewa moto unaweza ukatokea. Mfano.
5: Kina tuoni huko.
1: Sasa umekagua?
5: Na sasa si una maana unasema kwamba kwa sababu mimi ninajua unaweza kaenda club ukitazama huku na huku huioni ile inakuwa ni kosa kisheria.
1: Kwa mfano kiongozi wa club anatakiwa yeye atoe tangazo au rai kwa wateja wake, bwana mmekuja hapa lakini kuna kifaa kipo mahali fulani, kuna alarm iko sehemu fulani, lolote ikitokea wanatakiwa nyinyi mjue wapi tunaweza tukafanya, au wanaweza wakapewa wafanyakazi wa pale kwa ajili ya kufanya kuchukua tahadhari endapo janga limetokea. Kwa hiyo wateja wengi wanaweza asijue, lakini wafanyakazi wanajua same flani kuna fire extinguisher, same flani kuna alarm ya kuweza kutoa taarifa.
5: Mmekuwa mkipita na kutoa elimu pia kwenye hizi club mbalimbali?
1: Tunapita, lakini mara nyingi kupita sio usiku, watu sasa ndo wana club wanafanyaje, watu mkiingia sio watu wanaweza kukimbizana mule ndani,
5: unaweza kaleta
1: na unaweza taharuki. Yes, kwa hiyo huwa tunafanya appointment na kiongozi wa eneo lile. Kwa hiyo yeye anawapanga wafanyakazi wake, anasema siku gani ambayo anakuwa free, hakuna kazi nyingi, kwa hiyo mnaenda pale mnatoa elimu, maisha mengine yanaendelea.
4: Lakini hapo hapo na swali, kama ikatokea mmeenda kwa gwa sehemu hamjakuta nini kinafanyika? Na je, hiyo alarm inabidi yeye kama yeye, kwa mfano kama mtu ambaye tayari anaanza kutengeneza jengo lake, inabidi aje kwenu kwa mpe hiyo alarm au inakuwaje kwaje utaratibu kwa kifupi?
1: Cha kwanza huwa tunaongeaga hapa, unapokuwa na ujenzi wa aina yoyote, inawezekana vyumba viwili vitatu, hoteli hata hiyo club, lazima ulete lamani yako jeshi ya zimamoto na uokoaji ikaguliwe, then utapewa ushauri. Hapa unachukua weke kitu fulani, hapa unachukua weke kitu fulani. Kwa hiyo akileta hiyo inakuwa ni rahisi kutoa maelekezo. Lakini pia wanapoenda pale wakaona kuna mapungufu au kuna vitu havipo, lazima kuna taarifa wanapewa, na wanapewa maelekezo, bwana hapa mnatakiwa mweke kitu moja mbili tatu ndani ya muda fulani, mweke hali mmefanyaje, mmekamilisha au hivyo vitu vimeshawekwa.
5: Sawa, lakini pia sasa kwa sababu uhai wa mtu tu ina haitegemei kwamba ni same fani na status fani, kwa sababu nimemwona mama Matthew hapa anasema anatokea Itengulinyi. Anasema da, sasa mbona sisi huku virabu vyote havina hizo issue? Umeelewa? Kwa sababu pia kule kuna population ya watu Saida. Si ndio? Na inabidi nao wao na tahadhari, kwa sababu uhai wa mtu ni uhai wa mtu tu. Sijui ili pia wamnaliwekaje. Naona mama Matthew kutoka Itengulinyi naye amekuja na hoja hapa. Kwamba vilabu vingi haoni hiyo issue.
1: Na ndio maana tunapita kwenye vyombo vya habari kama hapa tulipo, sehemu mbalimbali, kwa yoyote elimu itakayomfikia. Kama kweli wewe ni mmiliki wa eneo na unajali usalama wa watu wako, basi utafuata hizi taratibu ambazo tunaziongelea hapa. Kwa hiyo tukijaliwa kufika, lazima wapewe hayo maelekezo.
5: Sawa. Swali langu binafsi nilisema ukija leo lazima nitakuuliza. Tupo kwa ajili ya kuchukua tahadhari na kuepuka na haya matukio. Tunachukulia mfano sio mzuri, tumeona Nepal. Kumetokea kitu ambacho ilikuwa ni big issue duniani, kutokana na watu kujenga sehemu ambazo si salama. Mara kadhaa tunaona kwamba watu wanapewa elimu kutoka kwenye yale maeneo hatarishi na wanafanya vitu kama hivyo. Tunashuhudia hata Iringa kuna baadhi ya watu wamejenga sehemu ambazo ni hatarishi sana.
1: Kweli.
5: Huwa mnajaribu kwenda na kuwaeleza haya kwamba si salama, au ninyi pia mna mipaka yenu? Sababu tunani kitokea nyi pia mnaingia, mnachipu ni katika kuhakikisha mnachukua tahadhari.
1: Of course tuna mipaka yetu, kwa sababu kuna mgawanyiko wa kazi.
5: Mgawanyiko wa kazi.
1: Yes. Kama kuna mtu aliniambia hivi, mfano mtu kampiga mtu risasi, tunaweza kukapiga simu? Naambia hapana. Sisi tunaenda kwa ajili ya maokozi. Hiyo mambo ya usalama na ulinzi ni kwa ajili ya polisi.
5: Nini likitokea?
1: Yes. Kwa hiyo hata hiyo pia iko kwenye taasisi nyingine, kama mambo ya manispaa wanapima viwanja na nini na nini, wao ndio wako responsible kwa ajili ya kupanga mipango miji. Bwana, sehemu hii haifai kwa ajili ya makazi na sehemu hii inafaa kwa ajili ya makazi. Sisi tutakazia tu pale athari ambazo zinaweza zikatokea endapo hiyo sheria ikikeukwa, nini kinaweza kutokea, kwamba hapa mkikaa maeneo kama haya mnaweza mkapata mafuriko na nini na nini, kuwapatia tu elimu. Lakini mamlaka ya kuhamisha kwamba sehemu hii muondoke, hiyo haipo chini yetu.
5: Na hizi nani zinawekwa kwenye sehemu ambayo inaanzia idadi ya watu, kwa mfano hizi alarm? Kwenye kila ofisi au kuna basi, kwa sababu kuna watu hata wenye grocery na watataka sasa nao au kuanzia list ya watu fulani?
1: Popote pale unaweka, popote ambapo pana ni sehemu hatarishi ambapo moto unaweza ukatokea, basi unashauriwa kuweka. Kwa watu wa mashuleni wanashauri sana kuweka hayo hizo fire alarms. Na uzuri wa fire alarms ni kwamba hata kama wewe haupo, sawa, likatokea janga la moto, likasense moshi, labda ni smoke detector, moshi ukasense, ina maana ina alert, itatoa kelele. Kwa hata kama mamatroni wako mbali au unajua mbona kuna kitu kinalia huko, itakuwa kuna hatari. Kwa hiyo ndio umuhimu wa kuweka hizo fire alarms.
5: Okay. Sawa. Nadhani elimu ameendelea kuitoa na baadaye watatoa namba, kama unaona kuna sehemu unaona hapa ilitakiwa tuwe tuna
4: alarm,
5: ishu ya kutoa alarm ya kupata tahadhari au kuepukana na hili na wacheki. Basi tuko naye pia
4: FC Wilder aendelee kutupa hili.
5: Karibu sana Nuru FM.
6: Aya, asante sana. Mimi naanzia hapa tahadhari na kinga dhidi ya moto. Sheria tano muhimu za kuzingatia mahala pa kazi. Kipi ufanye, kipi usifanye ili kuzuia majanga ya moto. Kitu cha kwanza, usivute sigara hovyo. Yaani kuna wale wengine wafanyakazi wengine, yani wameka ofisi, yani mahala pa kazi ambapo anafanya kazi, yani yeye ndo sehemu yake ya kuvutia sigara. Haijalishi ofisi ni kubwa ni ndogo, iwe ni ya mtu iwe ni ya kwako, lakini kuzingatia usalama ni muhimu. Upasi kuvuta sigara hovyo mahala pa kazi. Jitengee sehemu ambayo unaona ni nzuri na kuna pipa la chuma au pipa lolote lile ambalo unaona kabisa hapa nikivuta, umehakikisha kile kidude cha mwisho kile umekizima, afu ukakiweka
5: kichungi.
6: Kwa hiyo umekiweka sehemu salama. Lakini pia kuna wale ambao unakuta mwingine anaangalia tu amevuta imeisha, aitupa. Angalia ni hata ile wengine utakuta anazimia mguu, anazimia mkono au mate. Lakini kuna mwingine yule ambaye ustarabu ni zero. Tumetofautiana na binadamu jamani. Anavuta tu anaitupa. Kwa hiyo ukiwa mahala pa kazi upasi kuvuta sigara hovyo. Zingatia usalama. Kitu cha pili, unapaswa kuzima kila kitu. Umeondoka ofisini kwa kuhakikisha umezima kompyuta zako, printer, haya majiko ya kuchemshia chai, iwe heater, iwe ni kitu chochote kile, kifaa chochote kile kinachotumia umeme ambacho unaona kabisa hiki ni kikiacha kinaweza kikaleta madhara au kikaleta shida. Haijalishi una grocery huko, labda unasema mimi vinywaji vyangu nataka nikifika asubuhi nikute vimeganda, hapana. Wezi jua kuna friji zingine saizi, kuna fake na original. Wezi jua umenunua fake au original. Kuna zingine zinalipuka zenyewe, afu zingine ndo zile za kujizima automatic. Iwe ni radio ni mmeacha vitu vyenu hapa, hakikisha viko salama, mmevizima kabisa. Na kitu kingine, upasi kutupa takataka hovyo. Au yaani umetupa takataka hovyo afu unachukua kibeliti unawasha tu hapo hapo, yani bila kufanya zile fire break ile kukusanya takataka sehemu moja afu kachoma. Lakini wewe unatupa tu, kesho umetupa karatasi pale, kesho kutwa pale, afu yamelundamana, unachukua kibeliti unawasha bila kufuata ule utaratibu wa uchomaji,
4: bila kukusanya zile takataka.
6: Sasa ukiwa na ofisi unapaswa kuwa mstaarabu kwanza, kitu cha kwanza. Hakuna ofisi ambayo kani chafu chafu mtu anaweza kaingia jamani. Usafi ni muhimu. Kwa hiyo unapaswa zile takataka zako, iwe makaratasi, iwe madumping ya chakula. Kumbuka ni moto chakula chake haswa kikubwa ni makaratasi jamani. Kusanya sehemu moja, afikisha afanyaje yachome. Usichome holela holela, yani unaweza kuchoma holela holela ukasababisha madhara sehemu zingine ambazo zilikuwa zina hata umuhimu hata kupata hayo madhara. Na iko kitu tuna mfano halisia kabisa ilitokea Frelimo huko, mtu alikuwa anachoma takataka ndani kwa nani nyumbani kwake. Akati anachoma bahati mbaya ule moto, maana hakufuata zile taratibu za uchomaji.
4: Hakukusanya
6: takataka. Hakukusanya. Akawa amewasha tu pale moto. Moto ukashika nyumba ya jirani. Kushika nyumba ya jirani moto ukadaka pale. Kwa hapo inakuwa umeleta tayari madhara ambayo sio ya nini? Ya lazima kwa sababu hujafuata ule utaratibu ambao ni wa uchomaji. Pia kitu kingine, usizibe vifaa vya kuzima vya kuzimia moto au vifaa vya kuzima moto. Weka umbali wa mita moja. Yaani usi yaani kuna mwingine anasema mizi fire extinguishers nikiziweka hapo ukutani hazileti show nzuri na rangi yangu hii naona haita haitang'aa vizuri. Anaona bora viweke store.
4: Yes.
6: Watu wengi hata tukipita kwenye viwanda vidogo hivi vya mafuta unakutana ukimuuliza labda kizimia moto kiko wapi? Anakuambia kipo store huko. Yaani hataki kukiweka ambapo sehemu ambayo anajua kabisa hapa moto kitokea hapo nitakiwa nijisaidie jamani. Sasa wewe umeweka kifaa chako store, moto umetokea ni kwenye kompyuta yako hapo labda imelipuka bahati mbaya. Ambapo ni moto ambao ungeweza kuudhibiti hata usilete madhara makubwa. Wewe mpaka ufuate kifaa store huko, store kwenye umeweka mabox huko kwa mavitu kibao. Mwisho siku unaweza kupelekea madhara kwenye ofisi yako.
5: Yes. Okay.
6: Pia kitu kingine, inatakiwa kuwe na ripoti ya haraka. Kwa mfano umechukua chaji yako hapo unataka kuchaji simu, si ndio? Yaani nazungumzia kwa upande wa vifaa vile vya umeme. Kwa sababu huna tabia ya kukagua umeme mara kwa mara. Sidhani kama kuna mtu hapa ndani kwake kila siku useme ita nakagua mfumo wake umeme, ni uongo jamani. Watu tunaikaeka mambo mengi muda ni mchache. Sasa wewe umetoka huko tu unachukua pasi yako unachomeka hapo. Unasikia kabisa harufu hii ni harufu jamani, hii harufu ya kitu kama kinaungua hivi. Lakini wewe unaleta mapuuzi, yani unapuuzia yani ile hujali. Kwa tunapaswa kujali vitu vyetu tunavyovitumia, ijalishi unatumia kompyuta, unatumia nini. Lakini unapaswa unavochomeka hapo angalia kwanza, je hapo ninapochomeka pana usalama? Je, hichi kifaa ni kipo vizuri, kipo imara? Hizi waya zake zipo vizuri, hazijachubuka, hasa kwa njia ya watu ambao mpo maredioni. Najua mnyewe mnatumia mawaya haya mengi sana. Kwa hiyo nyie ndio ambao mnapaswa kufanya ukaguzi wa kila, yani kila siku mara kwa mara, ili mjue je vifaa vyetu viko sahihi na hizi waya ziko
4: vizuri.
6: Hivyo tu.
5: Ni moja ya kati ya elimu ambayo tunaendelea kupewa
4: kabisa
5: na maafisa hawa kutoka jeshi la zimamoto. Nani FC Wanda. Ongera sana bwana kwa hayo ambayo umetupa ile kesho, na kesho kutwa tusisikie kuna mtu anapata malalamiko alikusanya taka. Katokea hiyo inakuwa mara nyingi sana. Mtu anawasha taka hapo anaondoka.
4: Kirudi baadaye mambo. Kabisa hapo utazima tu. Wakati ukitoka hapo moto na daka kama nyasi au hizo karatasi unafuata mpaka unaenda kufuata nyumba.
5: Sawa, lakini pia kuna mtu anasema anaitwa Sadiki, yeye anatokea anasema mambo vipi God Love na Teddy, mimi naitwa Sadik napatikana Kinyanambo. Kumekuwa kuna vituo vya bodaboda ambavyo vina list nyingi sana ya pikipiki wamekaa kwa pamoja, lakini ukiangalia hawana tahadhari ya moto. Yeah, sure. Nakuta unaenda miomboni wamejenga banda lao la bodaboda, nadhani mmekuwa mkitembea na mnaona. Lakini hatuoni wakiwa na vile vifaa
4: au au sio muhimu au ni kwa sababu gani?
6: Aha, nataka kujibu hilo swali. Kwenye vijiwe hivi vya bodaboda huwa tunapita tunatoa elimu, na ni vijiwe ambavyo huwa tunavitembelea. Yaani kwa siku unaweza ukatembelea hata mara mbili mara tatu, lakini vingi sana. Huwa tunatoa hiyo elimu kuwa wajikusanye, kwa sababu kile kijiwe kwa mfano kijiwe labda kipo pale Ngome, si ndio? Ile ndo standby yao ambao wanashinda pale kila siku na ndo mahala pao pa kazi. Huwa tunawashauri wanapaswa kununua mtungi. Wao hata na mtungi ni mmoja tu kwa ajili ya tahadhari yao kwa wao kama wao. Lakini pia huwa tunatoa ushauri hata kwenye pikipiki zao, zile kuna ile mitungi ya kilo moja. Wanapaswa pia kuiweka hata kwenye pembeni mle. Wapo wengine wanazingatia wanaweka, japo kuna baadhi ya vijiwe huwa wanatusikiliza wananunua hiyo mitungi wanaweka. Wow. Lakini baadhi ya vijiwe ndo bado havijapata hiyo nini.
5: Huwa hakuna sheria ya kuwachukulia hatua wale ambao wanakaidi, kwa sababu tunaweza tukatoka hapa na afisa Walda tukatembelea vituo hata vitano vyote havina hii tahadhari na mmeshapita kutoa elimu.
6: Ndio.
5: Lakini sasa ni hatari kama wanakuwa wanakaidi, kwa sababu unajua kuna muda wa Tanzania nao inabidi wapeleke kidogo vile ambavyo wanayo. Huwa kuna sheria kwa kuchukulia hatua?
6: Sheria ipo, huwa wanachukuliwa hatua. Wapo ambao wapo kwa ajili ya huo ukaguzi wa mitungi tu wanaangalia usalama kwa ajili ya yani kitengo cha ukaguzi kile. Huwa kuna sheria ambazo wanachukuliwa na huwa wanapewa hizo taarifa, hata kama ni pia huwa wanaenda.
5: Wanaenda. Kwa hiyo ni wao tu kukaidi.
6: Ni wao tu kukaidi.
5: Sawa.
6: Kwa sababu pale kila kijiwe kina kiongozi wake. Sasa yule kiongozi ndio ambaye atawa concern wale yani wale wenzake wale ambao wanawasimamia pale. Sasa sisi tunamshikilia yule kiongozi.
5: Okay. Okay.
6: Kwa sababu wewe ukasema eti kesho tutamshikilia bodaboda huyu, bodaboda huyu. Kumbuka wale bodaboda na wenyewe wana nini? Wana utaratibu wao na kiongozi wao.
5: Sawa. Lakini pia mama Kennedy anahoji hapa, anasema kwenye swala zima la kwenye sehemu za mikusanyiko ya watu, hata mahoteli mengi godi hayana mitungi ya kuzimia moto. Tukatae tukubali. Sidhani kama naitii sheria. Ni tatizo bado eh?
6: Bado ni tatizo kidogo, lakini kuhusu hiyo kwenye majengo hayo ya mikusanyiko, sijui hoteli labda maukumbi hayo, sio kwamba hayana sehemu za yani hayana mitungi au vitu vya kuzimia moto, hapana. Kila jengo hayo majengo makubwa hayo mnayoyaona hayo lazima alamani zao zilipitia wapi? Zimamoto.
5: Okay.
6: Kumbuka kabla hujajenga hilo jengo lako refu hilo, kumbuka sisi hapo moto kitokea sisi ndio ambao tunakuja kulizima hilo jengo lako. Kwa lazima alamani yako walikuwa wameipeleka wapi? Zimamoto.
1: Zimamoto.
6: Na ndio maana tunashauri hayo mahoteli au maukumbi lazima kuwe na sehemu ambayo ni assembly point, yani sehemu ambayo ni ya kukutania. Tukio limetokea lazima kuwe na sehemu ambayo ipo special kwa ajili ya watu kukimbilia pale ambapo eneo ni salama. Na pia kwenye hilo hilo jengo kuwe na milango ya kutokea ya escape. Na pia kuwe na njia ambazo unajua kabisa hata kama kuna lifts, lakini kuna kwa mfano kwa nchi zilizoendelea kuna wale ambao unakutaka tengeneza ghorofa lake, lakini kuna ile lift ya kuslide ile ndio
5: kuslide
6: una emergency ile ya kuslide tu. Kwa sababu uwezi ukatumia lift ya umeme na ingali moto unafanyaje?
1: Unaendelea.
6: Au itilafu imetokea kwenye hilo jengo lako. Sasa kuna wengine wana smoke detector. Sio kwamba kila raia anaweza kujua eti hii ni smoke detector jamani, hapana. Kila jengo linazo hizo ndude.
5: Okay.
6: Labda hivi viloji vidogo vidogo hivi ndo kidogo
5: inakuwa tatizo.
6: Inakuwa tatizo, lakini baadhi wameelimika na mitungi wanayo.
4: Basi sasa msikilizaji, endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744929. Tukirejea hapa utakuja kupitia ujumbe wako. Kuna watu wameuliza maswali, wengine ushauri na vitu kama hivyo. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Oya, zanate. Zuka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundi kwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ama Super
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Kiyoyozi.
4: Naam, tumerejea tena wakati huu Kiyoyozi, tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji. Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hapo unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kama una swali, ushauri kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, vyovyote vile unaweza kushiriki hapo. Upo na Mimi Lucy Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael.
5: Lakini pia itakuwa vyema kama taruhusu hata kama mtu simu hata mbili ili FC wadau afisa pale wanaweza kujibu direct. Kumbuka kwamba tuko na jeshi la zimamoto, lakini pia uliza maswali yenye mantiki. Kiuliza kwamba miguu inawaka moto waita jeshi la zimamoto na kwa kama umetukosea hivi. Si ndio? Kwa hiyo karibu pia tunalo la kumaliza ambalo tuko nalo pia, afisa mwingine atajiintroduce jina na cheo chake.
4: FC alafu Grace. Tupi
5: kile. Umewakalili sasa hivi.
4: Yes.
5: Sawa. Karibu sana. Mimi nimemkalili Adolfu.
4: Okay.
5: Ana nani na Saida. Yes. Karibu sana, Grace.
6: Asante sana. Naitwa FC Grace, ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Nilikuwa nataka kuzungumzia kitu kidogo tu ambacho hapa kila ofisi, shule, viwanda ni muhimu vikawa na mpango wa dharura. Mpango wa dharura ambao kunakuwa na zile lamani, yani kwa mfano kwenye ukuta wanakuwa wameka zile lamani kwamba hii ni njia ambayo hata moto umetokea, hii ni sehemu ambayo utatokea. Kwa mfano ni escape doors au corridors. Kwa hiyo mtu hata moto umetokea yumo mure ndani, akishaona tu ile amani anajua kabisa kwamba hapa ndo natakiwa nipite mpaka kufika kwenye mlango wa kutokea ili niweze kujiokoa. Kwa hiyo hizi ramani zinakuwa ni muhimu. Usipokuwa na ramani, sasa mtu anaweza yupo sasa anaona kweli hii ni corridor, lakini hajui sasa kama ndo corridor ambayo itamtoa nje.
4: Yes.
6: Kwa hiyo hizi ramani ni za muhimu sana kwenye majengo ili imuongoze mtu moja kwa moja.
4: Kwa hiyo inamaanisha kwamba inatakiwa aibandike pale nje.
6: Yani iwe ndani. Kwa mfano unaweza kaika hata vile kunakuwa na mishale. Labda kwamba inakuonyesha hii ni exit. Koldo. Inakuwa umechora pale kamshale, unaweza kaandika pia ni exit koldo. Ili mtu anajua kabisa moto umetokea, sasa ndo alarm zimeshalia. Anajua kabisa hapa natakiwa nitoke moja kwa moja. Nikitoka hapa nitakutana na exit door. Nikitoka kwenye exit door ndo nitafika kwenye assembly point.
4: Sehemu ya kukutania pia.
6: Sehemu hiyo ya kukutania ambapo sasa kama jeshi la zimamoto tunaweza tukafika pale tukajua kabisa kwamba watu wako sehemu fulani tukawatoa nje ili wasiweze kupata majanga zaidi.
5: Hiyo inasaidia hata moto ukianza watu kidogo akili zinavurugika.
6: Zinavurugika wewe unasahau, lakini unapokuwa unaona ile ramani kwamba huu mshale unanipeka sehemu fulani inakuwa ni rahisi, unatoka kwa urahisi.
5: Sure.
4: Okay.
6: Pia kuna mazoezi. Kwa mfano katika ofisi wao wanajitahidi kufanya mazoezi kwamba hata kwa wiki kunakuwa na mazoezi mara moja ya kufanya kwamba wanaweza wakaashumu kwamba ni moto umetokea, wakawa wanapita kwenye zile njia kwenye milango ile paka kwenye assembly point ili kuwezesha kwamba hata tukio linapokuja kutokea na kuwa najua kabisa kwamba natakiwa kupitia njia fulani kutoka njia fulani. Pia endapo wanakuwa wameona tukio ndo limetokea, cha kwanza usipaniki, tupigie piga simu namba 114 jeshi la zimamoto na uokoaji ili tuje kufanya maokozi.
4: Okay.
5: 114.
6: 114.
5: Yeah. Tuwapongeze kwa hiki ambacho mnakifanya, lakini nikukumbushe tu Teddy. Jeshi la zimamoto lina deal na jamii pia. Ilikuwa ni mwezi wa ngapi ule mlitembelea na kwenda kutoa msaada kata Isakalilo? Nikumbushe kidogo Grace. Ilikuwa ni kuna gapi ile mtu ile tuka wakatoa msaada kuna, kuna mtu ilikuwa ni siku ya kuwakumbuka wale ambao mwezi wa nne wakafika pale. Kwa hiyo usishangae hata kesho mtu wa Malimba au Gwachanya au Sengerindeti wanakufikia kwa namna ambayo wao wanaona wanaweza kutoa msaada. Sasa kwa dakika hizi watajie namba wasikilizaji ili tuweze kupokea simu hata mbili ili tuweze kujua ni nani na nani na ana swali gani ili tuweze kuwajibu. Lakini watu ni wengi na wanatuma message, nadhani nambari ni 11 ni ngapi Grace tukumbushe?
6: 11
5: na ni bure.
6: Ni bure na inapatikana muda wote.
5: Sawa. Tusome message chache wakati tunaendelea kusubiri simu.
4: Anasema samahani, mimi naomba kuuliza mitungi hii ya kusaidia kuzima moto huwa inadumu kwa muda gani? Anauliza swali lake hapo.
7: Hiyo mitungi ya kuzimia moto inadumu ndani ya mwaka mmoja, unakuwa hatari ushexpire, ushaisha muda wake, natakiwa ukabadilishe. Lakini pia hata yani baadhi ya mikoa kulingana na mkoa ulipo. Kuna kwa mfano kama huko Iringa huyo ndani ya miezi sita huwe tarusha ufanyia mabadiliko.
4: Ah, okay.
7: Kwa sababu mkoa wa Iringa tunakumbuka kuna baridi jamani. Mbeya na Iringa tumefanana tu.
4: Okay, kuna mtu anapiga simu hapa, lakini pia unao nafasi pia ya kupiga simu. Angalau tutapokea simu mbili kupitia 0735018440. 0735018440. Unaweza kupiga simu yako hapa wakati tunaendelea kupitia ujumbe mfupi. Anasema Mr. Mwajibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tunashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji kwa elimu ambayo mnaendelea kutupatia. Ehe, tunashukuru pia kikweli darasa hilo la zimamoto liendelee kutoa elimu, maana inatutoa porini tuna na kutuleta barabarani. Yes, Edgar Maginga wa Imagi. Anasema amerudia tena ujumbe wake. Endelea kupiga simu hapo. Piga simu.
5: Yes, msikilizaji sasa piga simu kupitia nambari hiyo 0735018440 ili tuweze kupokea simu mbili hivi hoji. Chochote ambacho unadhani unatamani kuweza kupata ufafanuzi kutoka kwa maafisa wa jeshi la zimamoto kwa dakika kadhaa hapa tutapokea simu kama yupo wa kuuliza swali ili uweze kujibiwa. Lakini pia tunasoma message kadhaa
4: Mm. Anasema nauliza jeshi lazima moto kama moto umewaka halafu nyumba zimejengwa holela mnafanyaje kusaidia ili muwafikie
5: naitwa
4: Waida Kalinga Ilula Ilala.
5: Yes, ameshajibu na kueleza. Sawa, tupokee simu hiyo.
4: Yes. Kwenye line ya simu, hello?
8: Hello.
4: Habari za hapo ulipo?
8: Habari ya jioni.
4: Salama kabisa. Nazungumza nani kutokea wapi?
8: Unaongea na Saruzino Marcus Kapoma kwa jina maarufu mtu wa Roki mkuu. Mimi ningeweza niulize kwanza yeye, elimu ni nzuri kwa sababu utakuta jeshi la zimamoto linafanyika tu mjini. Je, hivi vijijini huku kama endapo umeme umefika, kama endapo nimepatiwa na janga la moto, je, ni mbinu gani ambayo naweza nikatumia? Sawa, hizo vifaa vya zimamoto natakiwa nizinazo. Unavyo, unaona? Sasa hata changamoto hata nikipiga simu kwenye jeshi la polisi la zimamoto, ndio mimi ni shida. Kama ukatusikia huko kwa mfano kati ya Waasa vijiji vya pembezoni, unaona? Sasa je, ni hatua gani ambayo naweza nikachukua?
4: Shukrani sana kwa swali lako.
5: Kalili swali hilo, FC Walda tutakuja kujibu. Tupokee simu nyingine. Huyu ameoji juu ya ufiku kule waliko mbali. Upatikanaji wa elimu imekuwa kidogo
4: changamoto. Lakini pia amesema hata kama akipiga simu
5: haipokelewi.
4: Changamoto ni miundo mbinu.
5: Okay.
4: Yes, achukue njia gani makusudi uweze kuepuka na hilo janga la moto. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Nazungumza nani kutokea wapi? Nani?
5: Karibu.
9: Asante. Mimi nasema tu kwa kweli namba hizo zinazopewa wao wanapiga alafu waokoe pesa kupokea inaisha mpaka ipindikie tukio inaisha. Kwa hiyo inakuwa mtu amake na kwa hivyo mimi nje tu kwa changamoto hiyo.
4: Sawa. Okay, shukrani sana kutokea hapo.
5: Yeah, nadhani kutokana na muda maswali hayo majibu mawili nadhani umesikia Walda tujibu afu tumalize ili tuaruhusu muende kuendelea na majukumu mengine.
7: Haya, sawa. Naanzia hapo aliposema akipiga simu huwa tunachelewa kupokea. Kwanza nataka kujibu kwa hizi simu tunazozitumia pale kituoni ni kama line ambazo tunazitumia ni kama line ambazo tunatumia sisi kwenye hizi simu za kawaida. Kwa kuna muda unaweza kuwa unapiga kwenye line ya Voda, kumbe hiyo line ya Voda ipo tayari kutumika na mtu mwingine kutoka sehemu nyingine. Unakuta tayari hapo kituoni tayari kupokelewa, yani ishapokelewa. Kwa hiyo unaweza ukapiga ikasema labda inatumika au haipatikani. Unaweza ukapiga kwenye mtandao mwingine Tigo, Airtel na Halotel. Maana pale tuna simu nyingi ambazo zina line zote. Kuna line ya Airtel, Voda, Tigo na Halotel. Kwa hiyo ukiona umepiga kwenye Voda hatujapatikana, tutafute kwenye Tigo. Ukiona kwenye Tigo haijapatikana, tutafute kwenye namba nyingine.
4: Okay.
5: Sawa. Na hilo la mbali kupatikana kwa elimu pia. Ya hilo mwenye nakili, tumekuwa tukipata sana malalamiko watu waliopo pembeni huko Kalenga Kalenga, Pomelini, Mwatasi huko ndani ndani, Usengelendeti, Ugwachanya, Chamdindi, unakujua Walda. Sawa, upatikanaji wa elimu tatizo kidogo huko.
7: Ni tatizo, lakini kama hivi tunavotoa elimu kupitia kwenye vipindi vya redio tuko tunaomba wao wanatusikiliza, sure, wanatufuatilia. Ila tukipata muda tutawafikia pia kwa wakati.
4: Yes, lakini pia uendelee kusikiliza Nuru FM kwa sababu kila Jumatano jeshi la zimamoto na uokoaji huwa wanafika hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo kama unaona kabisa hujai kupata elimu, sikiliza 89.9 Nuru FM Radio makusudi kuweza kujipatia elimu. Na kitu kingine, ukipata elimu wewe basi mwambie na jirani yako ili makusudi mkae vizuri. Yes, tokee majanga.
5: Ni muhimu sana, lakini pia hivi mna page kwenye mitandao ya kijamii jeshi la zimamoto?
7: Ndio tunayo.
5: Okay, sawa. So, ukitembelea pia page zao kila mkoa unachukua kitaifa. Ipo kitaifa, eh? Sawa. Kwa ukiendelea kutembelea page zao Instagram, Facebook,
4: Instagram,
5: TikTok.
4: Kama inatumika mjana gani? Maana kuna mwingine haelewi. Zimamoto Tanzania. Ah, okay. Basi we nenda tu Instagram ni Zimamoto Tanzania ili makusudi kuweza kuona vitu vingine ambavyo vinaendelea kule. Lakini ni matumaini yangu akituma DM inaweza ikajibiwa au anaweza kupata majibu.
10: Anaweza akapata majibu, lakini pia tuna mfumo wetu unaitwa imrejesho. Tuliwahi kuja kuelezea hapa. Hii kama una mapendekezo, una ushauri, una dukuduku, unaruhusiwa kutuma. Tutakuja kuelekeza tena namna ya kufanya au namna ya kutuma hayo. Kama una malalamiko, una pongezi, unatuma kupitia hiyo namba.
4: Ah, okay. Shukrani sana jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini wakati huu huendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu tunakunywa maji kidogo alafu narejea hapa na mambo mbalimbali ambayo tumekwenda kuandalia kwa siku ya leo.
11: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
12: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
13: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
14: Changamkaga wewe.
13: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi

0: Kwa nini?
1: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
0: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
0: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
0: Kiyoyozi.
2: Naam, tumerejea tena wakati huu, tupo hapa kwa ajili ya kuendelea kuhabarisha mambo mbalimbali ambayo ameweza kujitokeza. Na hapo tulikuwa na jeshi la zimamoto, mmekwenda kutoa elimu ya kuzingatia kwenye hayo maeneo ya kazi ambazo mnakwenda kuzifanya, iwe shuleni, iwe ofisini, iwe kiwandani, popote pale ambapo najua kabisa hapa ni eneo la kazi na kuna mkusanyiko wa watu, basi zingatia hayo aliyokwenda kuyasema. Lakini wakati huu huu unaenda naweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Na sasa tupo na Vodacom Tanzania. Wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwana aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi.
3: Bwana, boxa 125 HD, bingwa wa heavy duty na bingwa wa faida. Sasa kwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxa 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxa 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warrant ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxa 125 HD. Umeelewa? Pia boxa 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo ziko namba ambazo ukipiga bure kabisa. 0800 71 0060. Nirudie. 0800 71 0060. Wanakuambiaje? Boxa 125 HD bingwa ni heavy. Umeelewa?
2: Lakini leo wale
3: kuna mimi fresh.
2: Niko poa.
3: Uko sawa?
2: Niko vizuri kabisa.
3: Kabadidi fulani kwa mbali. Kiosi kinapuliza. Kiosi
2: kama ilivyo.
3: Mambo safi. Asu. Na mimi nilikuwa nawaambia watu. AC inafanya watu wanapendeza. Ukitazama hata ukienda kwenye kio chako Teddy, kuna namna fulani umeendelea kuwa soft. Yaani ukiangalia kuna mabadiliko unazidi kuyapata day after day. Yoyote ni kwa sababu ya Kiyoyozi. So piga makofi kwa ajili ya Kiyoyozi. Hata jicho lako lina shum bora na namna gani hapa studio, una enjoy, una relax, unaweka shida chini

0: lakini pia hata yule ambaye anatarajia kukoa anaamini si imezidi kukupa ule muonekano bora kabisa.
1: Ngoja tufanye hivi.
2: Makofi.
1: Umelizika?
0: Yes, nimelizika kwa sababu kiyoyozi kinapuliza vyema vyema vyema. Japokuwa tuzidi kutiana moyo na kuangalia mambo ambayo yanaweza kanaleta utata. Leo nimependa Mheshimiwa Rais amesema jiji la Dar es Salaam chafu sana. Chafu sana. Yani miji kidogo sio bora sana. Unaweza kupita airport umeenda da?
1: Yes.
0: Umeshida?
1: Yes, nimekaa kama
0: sijampinga hata kitu kimoja ama Rais.
1: Sijampinga hata kidogo.
0: Kuna mitaa ukienda na moja kati ya vitu ambavyo mimi wanakataa Dar es Salaam ni uchafu. Yaani hiyo ipo wazi. Yaani moja kati ya majiji ambayo
1: unaweza kukuta umelala kwa mfano kwenye zile barabara za mtaa. Asubuhi mchana papo vizuri. Mkiamka asubuhi mnakuta kuna lundo la takataka, mtu kalundika pale barabarani.
0: Kwa mfano ukienda Tandale, sijakumbuka lini palisha kwa smart court. Unajua kuna mitaa ukipita tu ile harufu unaisikia. Na ndo maana watu wengi huwa wanasifia mikoa kama Iringa. Tushachukua tuzo ya usafi. Umeelewa? Tunajitahidi sana kwenye swala zima la usafi.
1: Kwa sababu pia naweza nikasema elimu inasaidia, lakini pia issue ya population, wingi wa watu. Pia amna watu wengi kama ambavyo ipo jijini kabisa kule Dar es Salaam. Ndio maana kuna kuwa na hiyo ya usafi. Lakini ni ngumu pia kumuelimisha mtu mpaka akakuelewa, akazingatia yale ambayo umemfundisha.
0: Ni mikakati tuna upangaji namna gani mnaweza mkawahendo hao ambao wanajaribu kutoa kwenye reli.
1: Lakini licha kwamba amezungumza hayo yote, na hayo ameyazungumza wakati wa kuapisha wakuu wa mikoa ambao wameteuliwa alivyokuwa pale ikulu ya Tunguu Zanzibar. Lakini ungeacha mbali na hivyo, amesema punguzeni vitambi, vifungo havifungi. Hao wakuu wa mikoa amesema
0: kwa mkoa gani hivi unaweza kaa kifungo? Mheshimiwa wetu mbona yuko fresh tu?
1: Na wakati yupo vizuri.
0: Harry James yuko fresh nani? Chalamila.
1: Kwani
0: hiyo alikuwa anazungumzia sio kwamba muonekano.
1: Yes.
0: Yaani anazungumzia kwamba tabia, kwa sababu ukiangalia sio kwamba eti mkoa Dar es Salaam shati alifungi vifungo au Mbeya wapi. Yaani hiyo ni misemo ambayo wewe una
1: tunaweza ni lugha za mafumbo.
0: Yes, lugha kuweza kufikisha ujumbe, kwa sababu mtu akisema unapandisha mabega sio kwamba mabega
1: unapandisha
0: kweli, au kichwa kimevimba. Sio kwamba kwamba kweli kichwa kimevimba.
1: Kichwa kimekuwa kikubwa, sio kwamba kweli kimekuwa kikubwa.
0: Anafikisha ujumbe kwa kutumia lugha ambayo yeye anajua. Kwa hata hii sio kwamba kuna mkoa fulani shatalifungi hapa.
1: Shatalifungi hajamaanisha hivyo. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa kuacha kujipa ufalme katika maeneo yao ya kazi na badala yake kuongeza juhudi za kuwatumikia wananchi. Na haya ameanzungumza leo Septemba 2 katika ikulu ya Tunguu Zanzibar. Rais Samia amesema viongozi hao wamepewa dhamana ya kusimamia mikoa na wanapaswa kubeba matatizo ya wananchi kama sehemu ya majukumu yao, wakiwataka pia kupunguza vitambi na kwenda kufanya kazi kwa bidii. Kupunguza vitambi. Sasa tuni tukamsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, alafu tunarejea.
3: Lakini sema tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili kutotengeneza ufalme pale ulipo kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halafu. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishe. Kama ulipewa kazi we ni coordinator wa mambo fulani, kaache ucoordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha. Nenda katumikie watu. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyenika. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari huko nyuma kwa kuwa mikoa wenyeji, na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia. Wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu.
2: Kiyoyozi.
0: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati leo akiwaapisha baadhi ya wakuu wa mikoa ambao wao wamepewa jukumu jipya la kwenda kuhakikisha kila kitu kinaenda kuwa salama. Moja kati ya watu ambao walishtushwa na kuhamishwa kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa sababu alishakuwa ni kama alishajiwekea mazingira ya kuwa jirani sana na wale watu. Ndio maana atajuzi anaondoka, watu akahoji ubora na utimamu wa timu ya Pamba kama itaendelea kwa vile vile, akajibu na alinifurahisha akasema nilishawahi kupewa kimeo kipindi ambapo mheshimiwa rais John Pombe Magufuli nishai kuchomekewa kajambo kale, kwamba kuna mtu mwananchi alisema bwana pombe zangu ziliuzwa na nikaambiwa mimi nizilipe. Kwa hiyo hao wakuu wa mikoa wameambiwa wasiende kuota vitambi
1: kabisa.
0: Na wakati wanaenda kuapishwa alikuwa anahangaika kufunga mashati,
1: kufunga mashati.
0: Sasa vile vitambi vikaondoke vije kuwa kama alivyo mheshimiwa Henry James kwa mkoa wa Iringa. Nimemkumbuka, nimemisi, sijaona, sijamuona kwenye rapsha za hapa na pale.
1: Yes, na hiyo pia ya kuto kupelekwa sehemu nyingine, pia mimi binafsi nimesema imekaa vizuri.
0: Yeah, kwa hiyo nadhani mheshimiwa rais ameona kwamba ana deserve kuendelea
1: kubaki
0: Iringa kwa sababu anaendana na kasi ambayo yeye anahitaji. Mkoa shwari, kila kitu poa, taasisi ukijichanganya kwenye 18 zake
1: umeisha
0: hivyo. Lakini moja kati ya watu ambao ni undefined, unajua mheshimiwa mkuu wa mkoa Iringa Henry James ni mtu ambaye ana switch kutokana na
1: upepo ulivyo,
0: yani kutokana na nature lile eneo ilivyo. Kija kisoma mazingira au amekaa kiuniuni, basi naye anavaa ule kija amekaa kitakatifu
1: au anavaa kitakatifu
0: amekaa ki islamic. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunaendelea kujivunia. Sasa amesema leo mkuu wa mkoa mheshimiwa rais kwa wakuu wa mikoa kwamba wasiende kuota vitambi. Kwa hiyo nadhani mkiona Mwanza
1: wakapambane kuweza kutatua changamoto za wananchi. Watu wana matatizo sana huko mitaani.
0: Watu wana matatizo mengi sana. Yes. Of course kama unavyozungumza watu wana mambo mengi sana wanayo katika vichwa vyao.
1: Umeona? Natamani hawa viongozi wao waweze kuyatatua, lakini kuna wengine hawawezi kuwafikia hao viongozi, kuna wengine anaweza kuwafikia hivyo hivyo, lakini
0: amezungumza leo nikaona kweli mtiani. Ni upangaji wa biashara mbele ya biashara.
1: Yes.
0: Yaani mimi na duka nalipa leseni afu kunafanya biashara wako mbele. Moja kati ya big issue sana. Nadhani pia kesho tutaendelea kufafanua. Mimi naitwa God Love. Tunaenda break baada hapo burudani, baada hapo BBC. Then tutarudi nisema simulizi nikajua mitetemo.
1: Basi tuende mapumziko mafupi, tukirejea itakuwa burudani, alafu baadaye tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Thank you.

0: ama anafanya kazi yao ama
1: unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Zeka kwa kasi ukitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua kubwa za kimataifa kudhibiti.
3: Na Kenya inashuhudia uhaba mkubwa wa maziwa madukani, lakini serikali yasema tatizo sio kubwa sana.
4: Saa hivi hakuna ukosefu sana wa maziwa katika nchi ya Kenya, imepungua tu kidogo kwa maduka, na hivi ni kwa sababu mvua haijanyesha kutoka mwezi wa 4 hivi.
5: Viwanjani Manchester City yavunja rekodi ya ada ya usajili ya klabu. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Tunaanza na taarifa ya habari za ulimwengu. Msomaji ni Halima Nyanza. Iran imesema imeshambulia maeneo mbalimbali ya Marekani yaliyopo mashariki ya kati, ikiwa ni kujibu mashambulizi makali ya anga yaliyofanywa na nchi hiyo. Kuwait imesema ndege zisizo na rubani zimeshambulia maeneo ya makazi na kusababisha moto kuwaka, lakini hata hivyo hakukuwa na vifo. Bahrain imeripoti pia kulengwa na mashambulizi hayo. Jeshi la Marekani limekanusha madai ya jeshi la Iran kwamba mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Jordan yalikuwa makali. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, amesema jaribio la shambulizi lililofanywa na ndege isiyo na rubani katika uwanja wa ndege wa Leipzig nchini Ujerumani mwezi uliopita, ambalo Ujerumani inaihusisha Urusi, linaashiria mzozo mpya katika ardhi ya Ulaya. Amesema Umoja wa Ulaya utamsaidia mwanachama wake yeyote yule ambaye atalengwa na Urusi. Naye waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani, Johann Vadepol, amesema lazima Urusi ielewe kuwa mkakati wake wa kutafuta suluhu za kijeshi kwa kutumia nguvu ama kuweka msisitizo wa madai yake umeshindikana.
1: Hii ndiyo sababu nataka kusisitiza kwa kauli moja, uungwaji wetu mkono kwa Ukraine. Ninafahamu kwamba ilikuwa Ukraine kwa siku kadhaa, ikiwemo katika eneo hatari zaidi na mstari wa mbele vita. Nimeelewa vyema, ndiyo maana naendelea kuwasisitiza wenzangu kwamba lazima tuendelee kuisaidia Ukraine. Ni lazima pia tujitayarishe kwa ajili ya msimu wa baridi, na lazima tutathmini upya msaada gani wa kijeshi unaweza kuutoa, hususan katika eneo la ulinzi wa anga. Nafikiri itaingia katika kipindi cha waamuzi, na kadiri tunavyozidi kuwa pamoja barani Ulaya, ikiwemo kuzihusisha nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya, ndio tutakaofanikiwa zaidi kumaliza mzozo huu.
2: Endlich diesen Konflikt hier auch zu einem Ende zu bringen.
0: Umoja wa Mataifa umesema malori mawili yaliyobeba misaada ya chakula yameshambuliwa vibaya katika shambulio la anga lililofanywa katika jimbo la Kordofan kusini nchini Sudan. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema zaidi ya tani 50 za chakula kilichokuwa kisambazwa kwa karibu watu 6,000 wanaokabiliwa na njaa kali kimeteketea. Hakuna taarifa za watu waliokufa ama kujeruhiwa. WFP imesema imerekodi mashambulizi 8 ya anga toka kuanza kwa mwaka huu yaliyoharibu majengo na kuvuruga baadhi ya operesheni zake nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema anaamini kuwa Venezuela itazalisha zaidi ya mapipa milioni 1.5 ya mafuta kwa siku kufikia nusu ya kwanza ya mwaka ujao, ongezeko ambalo ni takriban 50%. Zaidi anaarifu na Stea Mohamed.
3: Akiwa ziarani nchini Venezuela, waziri huyo wa nishati wa Marekani amesema ana imani kuwa mafuta ya Venezuela yanaweza kujaza tena akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani, na kwamba nchi yake inataka kuwekeza ili kuimarisha ustawi wa Venezuela. Bunge la Venezuela limeidhinisha makubaliano ambayo yanaelezwa kuwa na utata, yanayoipa kampuni inayoungwa mkono na Marekani haki ya kudhibiti maeneo ya mafuta yenye kiasi kikubwa cha akiba ya mafuta ya Venezuela. Wakosoaji wameitaja makubaliano hayo kuwa ni kitendo cha kusaliti rasilimali za taifa.
0: Watu 21 wamefariki dunia katika ajali ya basi iliyotokea Sinai kusini nchini Misri. Wizara ya afya nchini humo imesema basi hilo lilipinduka katika barabara iliyo karibu na miji ya kitalii iliyo katika eneo la pwani ya bahari ya Sham ya Dahab na Nuweiba. Vyombo vya habari vya Jordan vimesema miongoni mwa waliokufa ni raia 10 wa nchi hiyo. Basi hilo lilikuwa limebeba abiria 43 ambao walikuwa wakisafiri kutoka Cairo kuelekea Amman, Jordan. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa. Uchunguzi juu ya chanzo cha ajali hiyo unaendelea. Na Benki Kuu ya Uholanzi imesema imehamisha tani 86 za dhahabu kutoka Marekani na Kanada kutokana na kile kinachoelezwa kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa kimataifa. Sehemu kubwa ya dhahabu hiyo sasa imehifadhiwa kwenye Benki Kuu ya Uingereza kwa kile kinachoelezwa ni rahisi zaidi kufanya biashara ya dhahabu jijini London. Hata hivyo, benki hiyo yenyewe imesisitiza kuwa uhamisho huo haukuchochewa na sababu za kisiasa. Hii ni BBC.
4: Shukran Halima Nyanza kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1. Nchini Uganda tegesikio kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga, Radio Kitara na Radio Paidha. Nchini Kenya ni Milele FM, Nyota FM, Gulf Radio na Most FM. Ukiwa Tanzania ni Radio Free Africa, Bud FM, CGFM na Classic FM. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili, ambako unaweza pia kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi, bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia yanayoletwa kwako nami Karo Robi nikiwa Nairobi, na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema, natumai
5: Mm-hmm, kabisa kabisa.
4: Sawa sawa, tuende kazi.
5: Naam, asante. Tuanze na taarifa yetu kwa ambapo hali bado ni tete katika eneo la Ghuba baada ya mashambulizi hivi punde kati ya Marekani na Iran ya makombora na ndege zisizo na rubani. Jeshi la Marekani limesisitiza tena kwamba halikulenga raia katika mashambulizi yake hayo. Takriban watu wanne walikuwa wakihudhuria harusi ni miongoni mwa waliouawa, huko Iran ikijibu kwa kushambulia washirika wa Marekani wa Ghuba ikiwemo Bahrain, Kuwait na Jordan. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
6: Vikosi vya Marekani vilianza tena mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumanne kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM. CENTCOM aidha ilisema kwamba mashambulizi hayo yalifuatia jaribio la hivi karibuni la mashambulizi lililofanywa na jeshi la Iran dhidi ya meli za kibiashara katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Shirika la Red Crescent la Iran limesema kwamba watu wanne akiwemo mtoto mdogo waliuawa na zaidi ya watu 50 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Marekani baada ya vipande vya kombora la Marekani kugonga nyumba ambapo sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea huko Sirik kusini mwa Iran.
7: Kwa bahati mbaya, rais alianzisha tena mashambulizi ambayo yalisababisha Iran kufanya mashambulizi mengine. Hali hii inaweza kwa urahisi kudhibitiwa. Nadhani huo ni uamuzi wa kimakosa kwa rais. Kwa sasa mkakati wa ushindi wake ni kuendelea kunyonga zaidi uchumi wa Iran.
6: Kama hatua ya kutoa jibu, Iran ilianzisha mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani nchini Iraq na Jordan, na hii ni kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya eneo hilo na jeshi la Jordan. Mashambulizi aidha yaliripotiwa Kuwait na Bahrain. Jeshi la Jordan limesema kwamba lilizuia makombora 13 ya balistiki, 10 kati yake yaliangamizwa huku matatu yakiangukia maeneo ya mbali. Hakukuwa na vifo wala majeraha kutokana na shambulio hilo la Iran. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya nchini Iran yameonya nchi za eneo hilo zinazoshirikiana na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran kuwa zitakabiliwa na madhara makubwa.
8: The goals keep changing. It's not clear.
9: Malengo yanaendelea kubadilika na haijulikani wazi mkakati wa jumla ni upi. Kwa maneno mengine, tutatumiaje nguvu za kijeshi, kiuchumi na za kimawasiliano za Marekani kufikia malengo hayo? Tumesikia serikali ikisema kwamba vita vimekwisha, kwamba hivi sio vita, kwamba suala lilikuwa silaha za nuclear na baadaye kwamba lengo lilikuwa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa hivyo nina wasiwasi kwa sababu haya ni majibu ya kulipizana hatua kwa hatua. Sina uhakika lengo hasa ni nini.
8: I'm not sure what the purpose is.
6: Aidha, Iran imeonya nchi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani kwamba zitashambuliwa iwapo zitaendelea kuunga mkono operesheni za Marekani.
10: Tunaonya kwamba kuendelea kwa uchokozi wa Marekani katika eneo hili kutakabiliwa na majibu makali zaidi na yenye madhara makubwa zaidi. Nchi yoyote itakayoshirikiana na jeshi la Marekani tunaloliona kuwa mchokozi lazima ikubali kukabiliana na madhara makubwa na hatari itakayotokana na hatua hiyo.
8: Dangerous consequences.
6: Nayo wizara ya mambo ya nje ya Pakistani imesema kwamba Islamabad iko katika mawasiliano na Marekani na Iran katika jitihada za kusitisha mzozo huo. Msemaji wa wizara hiyo Tahir Andrabi amesema kwamba Pakistani ina imani kwamba Iran na Marekani zitarudi kwenye meza ya mazungumzo. Pakistani imeibuka kuwa mpatanishi muhimu katika vita hivyo vinavyoendelea. Akirejelea ziara ya mkuu wa majeshi ya ulinzi wa nchi hiyo nchini Iran mwezi uliopita, Andrabi amesema mazungumzo hayo yalichochea msukumo mkubwa kuhusu maswala yanayohusiana na mlango wa bahari wa Hormuz. Ingawa kujakuwa na mikutano rasmi kati ya maafisa wa Iran na Marekani vikaribuni, inaripotiwa kwamba wapatanishi kutoka nchi za eneo hilo zikiwemo Pakistan, Oman na Qatar wametembelea Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema kwamba Iran itaanza mara moja tena kutekeleza mkataba wa makubaliano kati ya Marekani na taifa lake uliotiwa saini mwezi Juni iwapo tu Marekani itarejea kutekeleza ahadi zake chini ya makubaliano hayo. Hata hivyo, alitoa kauli hiyo kabla ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran usiku wa kuamkia leo. Na asubuhi hii ujumbe kutoka jeshi la Iran limekuwa na msimamo mkali wa kulipiza kisasi. Iran imekuwa ikishtumu mara kwa mara Marekani kwa kukiuka makubaliano yaliyo kwenye mkataba, huku Marekani nayo ikishtumu Iran kwa kushambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
4: Mhariri wa shirika la habari la The Standard Group nchini Kenya, Alex Kiprotich, ambaye inasemekana alitekwa nyara kando ya barabara ya Gilgil kuelekea Nakuru Jumanne usiku, mapema hileo alipatikana salama kwenye kichaka katika eneo la Masinga, kaunti ya Machakos. Mashahidi wanasema bwana Kiprotich alionekana kutetemeka huku akiwa amejeruhiwa alipopatikana leo saa chache tu baada ya tukio hilo kuripotiwa. Kiprotich alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi. Vyama vya waandishi wa habari na wahariri nchini Kenya vimelaani kutekwa kwa Alex Kiprotich. Muda mfupi uliopita nimezungumza na katibu mkuu wa chama cha waandishi habari Kenya KUJ Eric Oduor.
11: Habari ya kutekwa nyara ni habari ya kusikitisha. Maanake wanahabari wako na uhuru wa kufanya kazi yao, lakini sasa kuwa na hii hali ya kutekwa nyara na wale ambao wanashukiwa kuwa na maafisa wa usalama, jambo la kusikitisha kabisa. Tunakemea na kusema kwamba wanahabari wako na uhuru wa kufanya kazi yao, na serikali ama mtu yote akiwa na malalamishi namna wanahabari wanafanya kazi yao ama vyombo vya habari wanafanya kazi yao, kuna sheria ambayo imewekwa kule ambapo wanaweza enda katika Media Council of Kenya na waweke mlalamishi yao na waweze kushughulikiwa. Lakini kuteka nyara wanahabari tunasema ni jambo la kusikitisha kabisa.
4: Unadhani linatoa taswira gani la uhuru wa waandishi na vile vile wa vyombo vya habari kwa jumla, haswa kwamba Kenya saizi iko katika harakati za kuelekea katika uchaguzi mkuu na bila shaka joto la kisiasa pia limepanda?
11: Tunasema kwamba Kenya ni nchi ambayo inajulikana kuwa iko na demokrasia ambayo ime ma katika bara hili la Afrika, lakini kuona kama wanahabari wanatekwa nyara basi ni jambo ambalo tunasema kwamba linarudisha nyuma. Maana tulipata uhuru na pia tukapata ile hali ya kuwa na katiba mpya ambayo inapewa Kenya ile uhuru wa kusema pia na uhuru wa wanahabari. Lakini kama tunaona wanahabari wanatekwa nyara basi tunasema hapana, Kenya tuko mbele na tufai tukiwa na visa kama hivyo huko nchini.
4: Pengine umepata kufahamu sababu ambazo zimetolewa na walohusika, hata kama bado hawajajulikana walohusika, kuna sababu za kuchochea yeye kutekwa, kwa sababu inaripotiwa kwamba hiki si kisa cha kwanza ambacho kinamlenga yeye. Kama miezi miwili mitatu nyuma kulikuwa na jaribio kama hilo la kumteka.
11: Ukiangalia hili ni jambo la hii ni mara ya pili ambapo mwanahabari huyu amekuwa na hali ya kutekwa nyara. Na tunasema kwamba tumekuwa tukisikia watu katika serikali wakinungunika kulingana na zile habari ambazo zinachapishwa na ile gazeti linaloitwa The Standard. Wakisema kwamba The Standard ni kama imelalia serikali na imekuwa ikichapisha habari ambazo zingine si za ukweli na pia zile za kuchochea. Lakini tunasema kwamba ndio kwa sababu na nisema kwamba kama kuna mlalamishi basi yule ambaye analalamika sheria inawaruhusu kupeleka malalamishi katika lile baraza la wanahabari ili iweze kushughulikiwa. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba wale ambao walimteka nyara maafisa wa usalama, kwa sababu tumefanya uchunguzi. Unajua wanahabari wako na ile wako na mbinu za kufanya upekuzi au upekuzi, na wamepekua na wakasema kwamba tukapata ya kwamba wale ambao walimteka nyara ni maafisa wa usalama, kwa sababu ukiangalia kuna ile kanda ambayo limetokea ambayo limekuwa likisambazwa katika mitandao za kijamii. Inaelezwa kwamba huyu mwanahabari alikuwa na ile network kamera ambayo ameiweka katika gari yake. Niliweza kuwanasa wale maafisa, na wale maafisa ambao wameonekana katika hilo gari tumeweza kuambiwa kwamba hawa ni maafisa wa usalama ambao walitekeleza kazi hilo. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba kiwa wanahabari wanatekwa nyara basi hakuna yule ambaye yuko na usalama mahumjini.
4: Pengine mmepokea visa vingine vya wanahabari ambao pengine wamekuja kwenye chama cha waandishi wa habari nchini na asasi nyingine ambazo zinatetea maslahi ya waandishi nchini kulalamika ama kuelezea wasiwasi wao kwamba wanahisi usalama wao uko hatarini?
11: Ya, tumekuwa na visa vingi vya wanahabari kutishwa. Kuna wale wanahabari ambao wanapokea ujumbe katika simu zao ama katika mtandao wa kijamii wakitishwa ama usalama wao ukitishwa na watu mbalimbali. Kwa hivyo ni visa ambavyo vimeenea sana, haswa wakati huu ambapo tunajiandaa kufanya uchaguzi mwaka ujao. Tumeona kwamba juu hivi majuzi tuliona wanahabari wakivamiwa kule katika ile kaunti ya Homa Bay na vifaa vyao vya kufanya kazi zikiharibiwa. Kwa hivyo ni visa ambavyo vimeenea sana wakati huu humu nchini ambapo wanahabari wanalengwa na wanasiasa pamoja na wale walio katika serikalini.
5: Matangazo ya Dira Dunia Habari Kuni pamoja na hali bado ni tete katika eneo la Ghuba baada ya mashambulizi ya hivi punde kati ya Marekani na Iran ya makombora na ndege zisizo na rubani. Vyama vya waandishi wa habari na wahariri nchini Kenya, kama ulivyosikia hapo, vimelaani kutekwa kwa mwandishi wa habari wa shirika la Standard Alex Kiprotich, ambaye baadaye hata hivyo alipatikana akiwa salama. Hii ni BBC.
4: Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo yanayoletwa kwako nami Karurubi na mwenzangu Skola Kisanga. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa, huku shirikisho la kushughulikia maslahi ya wanunuzi COFEC likionya kuwa uhaba huo huenda ukachochea kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Inaripotiwa kuwa upatikanaji wa maziwa ulishuka kati ya mwezi Mei na Juni, kiwango kidogo cha mvua msimu uliopita kikitajwa kuwa kichochezi kikubwa. Mwandishi wa BBC Ahmed Bahaji alitembelea mitaa ya Nairobi kuangalia hali ilivyo.
12: Kama unaishi katika jiji la Nairobi na viunga vyake, je, leo umefanikiwa kununua maziwa? Bidhaa hii muhimu imeadimika kwa zaidi ya siku tatu sasa. Katika baadhi ya maduka bidhaa hii haipatikani. Kwingineko bei ya maziwa imepanda maradufu, paketi moja ikiuzwa kutoka shilingi 55 na 60 hadi shilingi 70. Lakini pia katika baadhi ya sehemu maziwa yanauzwa kwa mgao mkubwa. Tumezunguka katika baadhi ya maduka kuchukua maoni ya Wakenya wanaotatizika kutafuta maziwa kwa siku ya tatu hii leo.
13: Tuko na scarcity ya maziwa kabisa, sababu maziwa tulikuwa tunanunua hata lita 70 kwa siku, hasa hata 20 kupata mingi. Unaona nakunywa mara nimekosa maziwa.
14: Tueleze kukosekana kwa maziwa kumeathiri vipi biashara yako?
13: Imeathiri sana, sababu kuna ule akikuja kukula lunch nataka kikombe ya chai. Sasa wakiwa groups, unaona hapa nimekosa hiyo 50-50.
15: Mimi huamka saa 9 asubuhi kuja hapa sokoni kupikia wateja wangu chai. Mimi wateja wangu mostly nauza maua saa 9 saa 10. Sasa unapata kumekuwa na changamoto pande ya chai. Sasa hizi pia tumeweza kuona kuna baridi imekuwa mingi sana. Kasama wangu wanapenda chai. Sasa swali najiuliza sana, maziwa imeenda wapi? Maziwa iko wapi? Mimi hiyo ndio faida yenye mimi hupata maziwa.
16: Mara mingi nachukuanga maziwa kila jioni nikienda nyumbani. Na nikienda kwa supermarket kununua maziwa napata maziwa kuna. Na saa zingine nikipata nimepata nashtuka bei imepandishwa. So mara hii leo bei imepanda, leo kesho tena bei imepanda. Kwa hivyo kama mtu wa kawaida, hii inaathiri uchumi wetu kwa sababu kila mara tunapandishiwa bei. Ya pili, ukikosa maziwa, mimi natumia maziwa mara mbili kwa siku. Watoto wanakunywa maziwa wakienda shuleni, wakitoka shuleni pia wanakunywa chai. So ukikosa maziwa watakosa chai asubuhi na watakosa chai jioni. Kwa hivyo kwa family imetuadhiri.
14: Nasikia maziwa tatizo kweli Nairobi. Umepata?
17: Sasa kuna maziwa. Maziwa sasa hivi ameongeza bei. Ukienda uchukue more than trial inarudishwa. Bei imepanda. 75-70.
18: Watupunguzie bei, tunaumia. Tuna watoto wadogo, sasa hivi wakunywa maziwa. Ukinunua hiyo paketi moja inabidi uweke maji.
12: Sasa moja sababu kuu ya uhaba huo maziwa hapa nchini Kenya imetajwa kupungua kwa uzalishaji kwa 3.7%. Ni swali linaloendelea kuibua hofu na wasiwasi miongoni mwa wateja, haswa wazazi wanaowalea watoto wadogo, wafanyabiashara pamoja na Wakenya wa kawaida, wakianza kuuliza swali, je, maziwa yatapatikana lini? Ahmed Bahaj, BBC.
4: Na msikilizaji umemsikia hapo Bahaji, na Wakenya wanaolalamika kuhusu uhaba wa maziwa na wanasema kwamba madukani kuyapata ni kitu cha nadra sasa, na bei ukiyapata basi bei tena ndivyo imepandishwa. Hata hivyo, akizungumza na mwandishi wa BBC Ron Clifford Dite, katibu wa kudumu wa Wizara ya Kilimo Jonathan Mweke, amesema tatizo sio kubwa hivyo kama linavyoripotiwa.
19: Saa hivi hakuna ukosefu sana wa maziwa katika nchi ya Kenya, imepungua tu kidogo kwa maduka. Na hivi ni kwa sababu mvua haijanyesha kutoka mwezi wa 4 hivi, na pia kumekuwa na baridi sana. Tumetembea kwa vieneo ama town karibu 20 kupitia regulator wetu Kenya Dairy Board, na tumeona sehemu mbalimbali ukosefu wa maziwa tena hauko, lakini imepungua kidogo. Ile town ziko mbaya sana, ni kama takriban 40 ya upunguzo ukumbuzi wa maziwa.
20: Naam, sasa mvua kwa sasa tunazitazamia katika mwezi moja au miezi miwili inayokuja. Je, hii itasaidia hali kuwa nzuri kidogo?
19: Itasaidia sana. Hii upunguzi wa maziwa ni tu ya kisasa, lakini hii Oktoba, Novemba, Disemba ndio tunaona mvua nyingi itakuja. Sasa utaona supply itarudi juu. Hii inakuanga kawaida kila mwaka. Kukikosa mvua maziwa inapungua kidogo, lakini kukinyesha maziwa tena inapatikana. Serikali ya Kenya imefanya kazi mingi zaidi kuhakikisha tumekuwa stable kila wakati wa mwaka kwa kupatia wakulima wetu zile milk coolers ya kuhakikisha maziwa yao kuwa preserved vizuri, na pia tumewapatia sexed semen, ile mbegu ya kuhakikisha ng'ombe ya kike imezaliwa, ndio tuhakikishe tumezalisha maziwa ya kutosha.
20: Kwa sasa hali hii ya ukosefu wa maziwa imeathiri bei za bidhaa hiyo muhimu. Sasa kama serikali, mnafanya nini kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida haumii kwa bei ya juu ya maziwa?
19: Saa hii tumefanya hiyo surveillance na tumeona bei ya maziwa bado iko pale pale, na tunahakikisha kwamba ibaki hapo shilingi 55 hivi kwa kila pakiti, haijaenda juu bado. Kesho asubuhi nitakutana na processors wote ambao wanahusika na maneno ya maziwa, ndio tukubaliane tunaweza leta maziwa kutoka nje kwa hii wakati mdogo ambao tuko na upunguzo wa maziwa. Kisha maziwa ikianza kurudi kwa ile supply mzuri, na tukiangalia na hizi programs za serikali, tuhakikisha wakulima wetu wa maziwa wamezalisha maziwa ya kutosha, then tutawacha kulete maziwa kutoka nchi za nje. Lakini kwa sasa tumekubaliana bei ya maziwa ikae vile ilivyo, kwa sababu hii ni kitu very temporary.
20: Na hapo awali Kenya ilikuwa imesimamisha uagizaji wa maziwa ya unga kutoka nje, mataifa kama vile Uganda. Je, kwa nini hilo liliwekwa na sasa ni jambo ambalo mnataka lianze kurudiwa tena, tuanze kuagiza maziwa ya unga kutoka nje?
19: Hatukukuwa tumesimamisha. Unajua sisi tuko na East African Community na tunasema tuko na open borders. Sasa hatuwezi kataa maziwa ama bidhaa zingine zikuje kutoka hizi nchi zetu za East Africa. Lakini vile ilikuwa, nilikuwa maneno ya demand na supply, kwa sababu wakulima wetu walikuwa wanazalisha maziwa ya kutosha, maziwa ya kutoka Uganda na Tanzania na huko kwingine haikuwa inapata market, kwa hivyo wakapunguza kuleta. Lakini sasa kuna market kwa sababu supply imepungua kidogo, sasa wanaweza leta hiyo maziwa vile tumekubaliana na East African Community.
5: Ni katibu wa kudumu wa Wizara ya Kilimo Jonathan Mweke kule nchini Kenya, kama alivyozungumza hapo na mwandishi wa BBC Roncliffe Odit. Unaweza pia msikilizaji kutembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili kwa taarifa mbalimbali zilizopo hapa, ikiwemo taarifa hii: kuanzia miaka 83 hadi 1015 wanyama wanaoishi muda mrefu zaidi duniani. Saa 4 tu zilizopita taarifa imekuwa hapo. Unataka kuwafahamu, ongeza ujuzi bwana, ujue wewe kama unakufa mapema, kuna wanyama wanaishi mpaka miaka 1015, wengine wanaishi miaka 83 na kuendelea. Taarifa unaweza kuisoma hapo katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini wafahamu majengo yenye rangi za kuvutia duniani. Habari picha yenyewe pia imenivutia na mimi. Nikaangalia jengo lililowekwa hapa. Unataka kufahamu majengo gani hasa yana rangi za kuvutia duniani? Unaweza pia ukaisoma makala hii ndefu kweli kweli. Lakini unaweza kusoma pia: je, dunia inatawaliwa na kiumbe anayeishi kilomita 1.3 chini ya ardhi? Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Unaweza kupitia hapo msikilizaji ukasoma taarifa hiyo na nyingine nyingi tu. Lakini asante kwa kutuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Hapa pia matangazo haya yanakujia moja kwa moja, na wapo ambao wakati huu wanatusikiliza tunaporusha matangazo haya, akiwemo Siza Kitego kutoka Mwananyamala kwa Kopa Dar es Salaam, asante. Lakini pia Isaya Sambo Mpenda Amani, asante pia kwa kusikiliza matangazo yetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Lakini siku ya mwisho ya dirisha la uhamisho, fahamu wachezaji wote waliosajiliwa. Sasa hayo na mengine ya kisport, wacha nimpishe hapa mwana michezo kutoka kule Kigali, Ive Buchana.
1: Barabara kabisa, nianze na voliboli. Hapo ni kwenye uwanja wa ndani wa Kasarani jijini Nairobi. Timu ya Kenya ya wanawake ilipojinyakulia nafasi katika hatua ya nne bora baada ya kuishinda Algeria kwa seti 3-1 katika mchezo wa mwisho wa robo finali jana usiku. Baada ya kupoteza seti ya kwanza, wenyeji hao walipambana vikali na kujikatia tiketi ya kukutana na Cameroon katika nusu finali siku ya Ijumaa. Mapema ya hapo, Rwanda imejikatia tiketi ya kutinga hatua ya nusu finali Baada ya kuifunga Ghana kwa seti 3-1, Rwanda sasa itakabiliana na Misri. Mabingwa hao mara 3 wa Afrika, Misri, wamekata tiketi ya nusu finali baada ya kuichapa Tunisia kwa seti 3-2 katika mchezo wa 3 wa robo finali uliopigwa kwenye uwanja wa ndani wa Kasarani. Sasa ni barani Ulaya, tamaa kubwa ya Manchester City ya kumleta kiungo Enzo Fernandez kutoka Chelsea haijakomesha tu sakata refu zaidi la usajili wa msimu huu wa kiangazi, bali pia inadhihirisha nia thabiti ya klabu hiyo kukamilisha dili hilo kwa ajili ya mchezaji aliyekuwa lengo kuu la kocha Enzo Maresca. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu sana Bosha.
2: City wamelipa pauni milioni 125 ambazo zinafikia rekodi ya usajili wa England kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina na kuvunja rekodi ya ada ya usajili wa klabu hiyo kwa mara ya pili ndani ya msimu huu wa kiangazi. Kufuatia kuwasili kwa Elliot Anderson kwa pauni milioni 116, City ilibidi ishinde vikwazo vingi ili kukamilisha dili hilo katika dirisha la usajili la siku 79, kuanzia kuweka muda wa mwisho kukamilisha ada hiyo hadi mvutano uliotanda kufuatia kuteuliwa kwa aliyekuwa bosi wa Chelsea Maresca kama kocha wao mpya. Lakini kutoa kiasi hicho cha fedha kilionyesha uvumilivu wa Manchester City katika kumpata mtu wao. Viongozi wa ngazi za juu wa uwanja wa Etihad walionyesha imani isiyo ya shaka kwa mchezaji huyo na kocha wake.
1: Hii ni mara ya pili msimu huu wa joto kwa City kuvunja rekodi yao wenyewe ya usajili kufuatia kuwasili kwa Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest kwa ada ya pauni milioni 116.
2: Fernandez anakuwa mchezaji wa 4 kuhamia katika ligi kuu ya England, yani Premier League, kwa ada angalau ya milioni 100 msimu huu wa joto, kufuatia Morgan Rodgers kwenda Chelsea, Bradley Barcola kwenda Liverpool na usajili wa Anderson uliofanywa na Manchester City. Dili hili linawakilisha mauzo ya pili ya ukubwa katika historia ya Chelsea baada ya lile la Eden Hazard aliyejiunga na Real Madrid mnamo mwaka 2019, na inamaanisha kuwa wako njiani kuweka rekodi mpya ya ligi kuu ya England kwa mapato yanayotokana na mauzo ya wachezaji. Kuondoka kwa Fernandez sambamba na dili la hivi karibuni la pauni milioni 65 lilompelekea Nicholas Jackson kwenda Aston Villa, pamoja na uhamisho wa pauni milioni 50 wa Liam Delap kwenda Nottingham Forest, kumehamasisha ongezeko kubwa la mauzo msimu huu wa joto, ambapo sasa wanatarajia kuwa na thamani ya zaidi ya pauni milioni 400. Hili ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na rekodi ya awali ya karibu pauni milioni 300 iliyowekwa na Chelsea msimu uliopita.
1: Barabara Bosha, hatua ya Everton ya kumsajili Folarin Balogun ilifeli baada ya mshambuliaji huyo kubadili mawazo yake kuhusu uhamisho huo kufuatia vipimo vya afya vilivyofanyika katika kituo cha mazoezi cha klabu hiyo. Changamoto zilizojitokeza kwenye vipimo hivyo vya afya zilifanya Everton na Monaco kujadili upya makubaliano ya awali ya pauni milioni 40 kwa ajili ya mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 25. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Marekani pamoja na klabu zote mbili walisaini nyaraka za makubaliano ya uhamisho kabla ya dirisha la usajili kufungwa saa za usiku, lakini ghafla Balogun alibadili nia na kuamua kuondoka. Balogun alitazamia.
21: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
1: Kufanya mchakato wa usajili mshambuliaji wa Manchester United
22: Joshua Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
23: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
24: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
23: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
24: Aisee, ipi ndugu yangu?
23: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
24: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
22: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
25: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema, ili kujua maendeleo ya ujauzito, ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
7: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kabisa.
25: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
25: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
10: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa.
26: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
26: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
26: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
27: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
28: It's DJ Shammy. Thumbing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
29: 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: wa dhambi ni mauti, Warumi 6:23. Kwa hiyo asili ya dhambi tuliyokuwa nayo, namna pekee ya kuiondoa ilikuwa ni sisi kufa pale msalabani pamoja na Yesu Kristo. Utu wetu wa kale ukaondolewa, na alipofufuka akafufuka akiwa na asili ya haki, automatically na sisi tukawa tuna asili ya haki. Sio kwa rafiki, tatizo la dhambi ni tatizo la kiroho, ni tatizo la asili ambalo chimbuko lake ni kwa dini. Kwa hiyo unaposema na muamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Yesu naamini ametumwa na Mungu, kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Yeye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu. Yeye ndiye mfalme na mtawala wa ulimwengu. Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha. Kumbuka mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema maswali muhimu kuhusu dhambi, na kipindi chetu hichi ni cha tatu. Tuko kwenye swali la kwanza, kwamba dhambi ni nini mbele ya Mungu. Huyu Mungu ambaye anafanya hukumu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, anasema dhambi ni nini? Kwa lugha nyingine, Bwana Yesu ambaye ameteuliwa na Mungu kuwa mhukumu wa walio hai na wafu, yeye anasema dhambi ni nini? Kumbuka, yeye ndiye atakayehukumu. Na kwa maneno, yeye ndo mwenye tafsiri sahihi ya dhambi ni nini. Na kwa maneno, neno linasemaje kuhusu dhambi? Ndio kitu ambacho tumekuwa tunajaribu kukiangalia. Sasa narudia tena. Hakuna Mkristo mwenye akili timamu ambaye ana shauku na kiu ya kutenda dhambi. Kila aliye Mkristo anatafuta kuepuka matendo ya dhambi. Sasa nilikwambia kuna dhambi kwa maana ya asili, kwa neno la Kigiriki amartia, alafu kuna dhambi anomia, kama nakumbuka vizuri hilo neno. Ngoja niangalie kwenye notes yangu hapa, nisije nikapiga fiongo. Alafu nikakwambia pia kuna neno kwamba hamartano, naona kuna neno amartia, kuna neno anomia na kuna neno hamartano. Nikakwambia anomia maana yake ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Alafu nikakwambia hamartano maana yake ni kitendo kile cha kufanya dhambi. Na kwa maana hiyo, katika vipindi vitatu viwili vilivyopita nimekuwa nikizungumzia hamartia, sio kitendo, lakini nimekuwa nikizungumzia asili, hali ya kiroho ambayo ni dhambi, ambao Wakristo wengi sana kwa bahati mbaya hawaelewi. Kwa sababu rafiki, hata uwe na matendo mazuri kiasi gani, hata uwe na matendo safi na matakatifu kiasi gani, kama una asili ya dhambi, hayo matendo yako ni sifuri. Sasa leo tutaendelea kupiga hatua kumwangalia huyu Yesu Bwana wetu ambaye ndo amepewa mamlaka ya kuwahukumu walio hai na wafu, anasemaje kuhusu dhambi? Na in fact, wakati anahukumu anaangalia nini? Ni muhimu sana tukalielewa hilo rafiki. Sasa nikumbushe tu kwamba mafundisho ya Kristo yanalenga kujenga imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kama nilivyosema. Lakini ili kufikia hapo, kufikiri kwako ni kwa muhimu sana. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kuongeleshwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. 0789500242. Na napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine. Wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kuungana pamoja na timu yangu. Na wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa lugha nyingine, wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, nasema hongera kwenu ninyi nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na baraka yake zidishwe kwenu ili mzidi sana katika kila kazi njema. Baada ya kusema hayo rafiki, nikukumbushe tena, uhusiano wako na Mungu unategemeana kwa kiasi kikubwa kuhusu uelewa wako kuhusu dhambi. Na kama kuna eneo moja ambalo ibilisi analitumia kudanganya watu, ni kwenye ile eneo la dhambi, haswa wa Kristo nazungumzia, na hata watu wa duniani. Kwa sababu saa nyingine unakwenda kumhubiria mtu injili, alafu anakuambia sikiliza, mimi sio mtu mbaya, nasaidia yatima, nasaidia wajane, kwenye matatizo ya kijamii yakitokeza na shiriki, nachangia, sina ugomvi na mtu, mimi nina mke mmoja tu, mimi sinywi pombe, mimi sivuti sigara, mimi siendi kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo mimi ni mtu safi. Kwa hiyo anakataa kumpokea Yesu Kristo kwa sababu anaangalia matendo yake. Kwa upande mwingine, una Wakristo nao mda wote wanajiona wao hawatoshi na hawafai mbele za Mungu kwa sababu na wao wanaangalia matendo yao. Lakini Biblia inazungumzia nini? Kwa hiyo kama nilivyokuonyesha pindi vilivyopita viwili, kwamba kuna maneno matatu: hamartia, anomia na hamatano. Hamatano inahusiana na kitendo cha kutenda dhambi, alafu anomia inahusiana na wewe kuvunja sheria ya Mungu, alafu na neno hamartia nikakwambia inahusiana zaidi na asili yako, kwa maana yake ni hali ya kiroho ulionayo. Tunakwenda sawa rafiki? Sasa tukaona kwamba Yesu ndiye anayefanya hukumu. Amepewa mamlaka na Mungu Baba kufanya hukumu juu ya walio hai na walio wafu. Kwa hiyo ni muhimu kalelewa hilo. Na nikakueleza pia kwamba dhambi hasa unapoangalia kwenye Biblia ni matokeo ya kutokuamini. Sio swala la kitendo, zaidi ni swala la kwenye moyo, swala la kutokuamini. Nikakuonyesha bustani ya Eden, jinsi ambavyo Adam na Eva walikuwa wameambiwa na Mungu wa kila tunda la mtu ujuzi mema na mabaya watakufa hakika. Shetani akawaambia hawatakufa hakika. Kwa bahati mbaya, Adam na Eva wakachagua kumuamini shetani badala ya kumuamini Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu anakuja anatuambia kwenye Yohana 16 mstari wa 8 na wa 9 kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja atawahakikishia ama atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kwa habari ya dhambi. Kwa lugha nyingine, tafsiri yao kuhusu dhambi sio sahihi. Mstari wa 9 anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo nikakwambia kama dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya kutokuamini, maana yake ni kwamba dhambi inaondoka kwa sababu ya kuamini. Sasa ngoja niende taratibu. Dhambi iliingia ulimwenguni, Warumi 5:12, kupitia Adamu, kwa sababu yani kwa sababu ya kutokuamini. Na kwa maana hiyo basi dhambi inaondoka ulimwenguni kwa kuamini. Kwa kila anayemwamini Yesu Kristo, dhambi inakuwa imeondolewa, alafu anapewa haki badala yake. Sasa twende taratibu. Twende taratibu. Kwenye Yohana 5 tulimalizia kipindi kilichopita. Mstari wa 24. Bwana Yesu anasema hivi: amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu. Kumbuka, Adam na Eva waliacha kuamini alichokisema Mungu. Tuko sawa? Waliacha kuamini alichokisema Mungu. Kwa anasema yeye aniaminie mimi, anasema amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa kipindi cha kwanza tulipokuwa nakizungumza kwenye Yohana 12 mstari wa 47, nilikuambia Bwana Yesu anasema mimi sikuhukumu, yuko atakaye kuhukumu. Neno ninalowaambia ndilo litakalowahukumu siku ya mwisho. Na ndio maana hapa anasema yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma, yani kwa lugha nyingine, yeye anasikia kile ambacho mimi nakisema na kumwamini kwamba kweli Mungu amenituma mimi, huyu anao uzima wa milele, hata ingia hukumuni. Kumbuka hukumu ni kwa sababu ya dhambi. Unaingia katika hukumu kwa sababu ya dhambi. Kwa anasema hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa siku ya mwisho rafiki, hukumu itatumika kwa kuangalia nani anamwamini Yesu Kristo na nani amwamini Yesu Kristo. Tukirudi Yohana mlango wa 3, nitaanza ule mstari wa ngapi? Nianze mstari wa 16 mpaka wa 18. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa anasema mtu atakayemwamini Yesu Kristo hata angamia. bali atakuwa na uzima wa milele. Ngoja niangalie kwenye tafsiri ya nini? Tafsiri ya neno amesemaje wa mstari na Biblia Habari Njema. Haleluya. Anasema hivi kwenye neno: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na anazungumza hivyo. Biblia Habari Njema anasema maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uhai wa milele, awe na uhai wa milele. Alafu anasema hivi, maana mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hebu ngoja ni pause kidogo tuzungumze kitu hapa rafiki. Bwana Yesu anasema hajaja kuhukumu ulimwengu. Na haya maneno anayozungumza hapa ni Yesu mwenyewe. Anasema mstari wa 16, 17, 18, haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe rafiki, ambaye atafanya hukumu siku ya mwisho. Anasema yeye hajatumwa kuja hapa ulimwenguni kuhukumu ulimwengu. Ametumwa kuja kuokoa ulimwengu. Kwa nini Mungu anataka ulimwengu uokolewe? Anataka ulimwengu uokolewe kwa sababu anaupenda ulimwengu. Na kwa maana hiyo sio tu kwamba anakupenda wewe uliye Mkristo, anapenda ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu, ulimwengu. Kwa maana yake anapenda watu wote. Na kwa maana hiyo Mungu hataki mtu yoyote apotee, hataki mtu yoyote aangamie, hataki mtu yoyote afe. Kwa nini? Kwa sababu ya madhara ya dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa sababu ya upendo wake kwa ulimwengu, kwa sababu ya upendo wake kwa wanadamu, anamtuma mwanae aje afe. Ili nini? Ili kila mtu alipie dhambi za watu kama tulivyokuonyesha. Ili kila mtu amwaminie asipotee, asife, asiangamie bali awe na uzima wa milele. Tuko sawa rafiki? Na kwa maana hiyo sasa mstari wa 16 bado unanikamata. Ngoja tuzungumze rafiki, hatuna haraka sana. Tunapiga story. Tunajifunza hapa. Nachukulia wewe unanisikiliza, sio ambao unanisikiliza kwa ajili ya kubisha, unanisikiliza kwa ajili ya kujifunza. Kuna tofauti kubwa sana rafiki. Mstari wa 16 anasema hivi. No, sorry, 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa nachotaka ukione kitu hichi. Ni Wakristo wangapi leo hii ambao wanafahamu na kuamini kwamba Mungu anaposhughulika na wao anasukumwa zaidi na kutaka kuwaokoa kuliko kuwahukumu? Wangapi wanalijua hilo? Wangapi wanajua kwamba leo hii si Mkristo tu, na hata watu wa ulimwenguni wanapoanguka katika dhambi, moyo wa Mungu sio kuwahukumu, moyo wa Mungu ni kuwaokoa? Wangapi wanalijua hilo? Wangapi wanalijua hilo rafiki? Sio wengi wanalijua hilo rafiki. Sio wengi wanalijua hilo. Kwamba lengo na nia ya Mungu ni kuokoa. Sio kuhukumu, sio kuadhibu. Na kuhakikishia, kama wewe ni Mkristo na umelelewa kanisani, dhana ulionayo kuhusu Mungu ni kwamba Mungu anaadhibu. Kwa mtu akikosea tu Mungu anaadhibu. Lakini Bwana Yesu anatufunulia hapa kwamba baba yake anasukumwa na upendo, na huo upendo unamsukuma yeye kuokoa zaidi kuliko kuhukumu. Ndio maana mstari wa 17 anasema anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa angalia mstari wa 18 anavyosema. Amwaminie yeye, yani Yesu Kristo, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Kwa Mungu anatoa nafasi ya wewe kuokolewa kwanza kabla ya kuhukumiwa. Na hiyo nafasi ya wewe kuokolewa ni kitendo cha yeye kumtuma mwanae. Ukimwamini mwanae hahukumiwi. Usipomwamini mwanae unahukumiwa. Kumbuka upendo wake kwa ulimwengu unamsukuma atafute kuokoa ulimwengu. Na mwanae Yesu Kristo alitumwa aje auokoe ulimwengu, sio auhukumu. Sasa najua nikisema hapa watu wanaanza kukwazika. Na nilikuwa nafundisha wakati fulani Zambia, Lusaka. Alafu nikauliza swali. Nikauliza swali hili. Kulingana na Yohana 3:17, wewe ukifanya dhambi, ukaenda kufanya kitu ambacho ni kinyume na maagizo ya Mungu, na Yesu alioko ndani mwako, manake Yesu anaishi ndani mwako, anachukua hatua gani? Anakuadhibu ama anachukua hatua ya kukuokoa? Wengi hamjawahi kuwaza hilo. Na ni kwa sababu tafsiri yenu ya dhambi ni tofauti kabisa na tafsiri ya dhambi ya Mungu. Kwa sababu kumbuka, dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Na yeye ndiye anayefanya hukumu. Na Bwana Yesu anasema, mimi sijatumwa kuhukumu, nimetumwa kuokoa. Kwa hiyo anayeniamini mimi haingii hukumuni. Asiyeniamini mimi amekwisha kuhukumiwa. Ambaye ananiamini mimi hahukumiwi. Ambaye ananiamini mimi hahukumiwi. Ambaye haniamini mimi amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo inakuthibitishia. Swala la dhambi ni swala la moyoni. Ni swala la kutokuamini. Sio swala la matendo. Sasa yes, kuna matendo nitakuja kuyazungumzia, usinielewe vibaya. Ndio inaitwa hamartano. Iko habari ya matendo tutakuja kuzungumzia kwamba Mungu anasemaje kuhusu haya matendo ya dhambi. Lakini nachotaka uone kitu kimoja rafiki. Moyo wa Mungu ni kuokoa, sio kuhukumu. Sasa kama uelewa wako kuhusu Mungu unamwona ni mhukumu na sio muokoaji, unaona Mungu anasukumwa na kuhukumu kwa maana ya kuadhibu na wala sio kuokoa, then uhusiano wako na Mungu lazima uwe na itilafu. Uhusiano wako na Mungu lazima uwe na shida. Na ndio maana inakuwa ngumu kwako kuelewa utaratibu aliouweka wa kushughulikia dhambi. Tunaenda sawa rafiki? Ni muhimu tukalielewa hili. Kwa maana tunatakiwa kujua Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu ananipenda mimi. Na kwa maana hiyo hataki niangamie, anataka niokolewe. Alimtuma mwanawe mpendwa Yesu Kristo aje katika maisha yangu, si kunihukumu bali kuniokoa. Kumbuka ninazungumzia hapa dhambi kama asili. Na baadaye tutazungumzia anomia kwa maana ya kuvunja sheria ya Mungu, na baadaye tutazungumzia hamartano kwa maana ya kitendo cha kufanya dhambi. Tutazungumzia huko, lakini tuanze na hii asili kwanza. Sasa ninapomwamini Yesu maana yake nini? Ninapomwamini Yesu maana yake ni kwamba natoka kwenye asili ya dhambi iliyonifanya niwe chini ya mauti, naingia kwenye asili ya haki inayonifanya niwe chini ya uzima. Tuko sawa? Ningeza nikasema hivi, uasi ameni dhambi ni uadui dhidi ya Mungu. Haki ni urafiki dhidi ya Mungu. Kwa haki ni kukubalika mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine ni wewe, ningeza kwenda mbali zaidi, haki ni wewe kumkubali Mungu. Na dhambi ni kitendo cha wewe kumkataa Mungu. Mungu hajawahi kukataa. Ndio maana ulipokuwa mwenye dhambi, Warumi 5:8 nasema bado alimtuma mwanawe mpendwa akafa kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajawahi kuwa kinyume na wewe hata siku moja. Anajua kinachokutenga wewe na yeye ni kitu kinaitwa dhambi. Kwa hiyo dhambi ambayo ni asili, ambayo ni ugonjwa wa kiroho, ambayo ni tatizo la kiroho, linashughulikiwa na Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Kwa bustani ya Eden, dhambi iliingia kwa sababu Adamu na Eva hawakumwamini Mungu, walimwamini shetani. Leo hii tunatoka kwenye dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, maana yake umemwamini Mungu aliyemtuma. Yohana 12:44 ndivyo Bwana Yesu anavyosema. Anasema yeye aniaminie mimi haniamini mimi bali anamwamini yeye aliyenituma. Kwa hiyo kumwamini Yesu Kristo ni kumwamini Mungu, ambayo inaondoa tatizo lililoletwa na Adamu na Eva pale bustani ya Eden. Sijika tunenda sawa rafiki. Sasa, tuende kwenye Wakorinto wa pili 5:21. Wakorinto wa pili 5:21. Ngoja daba tuanze mstari wa 18. Wakorinto wa pili 5. No, tuanze 17. Na nitarudi nyuma sana. Nitakuwa nimerudi nyuma sana. Nitasoma tu haraka haraka alafu. Wakorinto wa pili 5:17. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, manake huyu ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale amepita, tazama yote amekuwa mapya. Manake asili yake ya kale ya nini, ya dhambi, imeondoka, amepata asili mpya ya nini, ya haki. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Kila kitu alichonacho huyu mtu aliyezaliwa mara ya pili vinatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa rafiki, neno linasema wewe ulizaliwa mara ya pili, tayari umepatanishwa. Wewe umepatanishwa na Kristo. Umepatanishwa na Mungu kupitia Yesu Kristo. 19, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. 20, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, hata kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Sasa 21, yeye asiyejua dhambi, yani Kristo asiyejua dhambi, alimfanya Mungu, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo Wakorintho wa 2:5-21 anasema hivi kwamba sisi tulikuwa dhambi na Yesu alikuwa haki. Hivyo Mungu akamfanya Yesu kuwa dhambi ili sisi tuwe haki. Kwa lugha nyingine, kabla sisi kuzaliwa mara, kabla Yesu kufa na kufuka kwake msalabani, tulikuwa tuna asili ya dhambi tulioipata kupitia Adamu. Na Yesu ana asili ya haki kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo akaja duniani pale msalabani, akachukua asili ya dhambi. Alipofufuka akatupa asili ya haki. Kwa hiyo tumebadilishana rafiki. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi na sisi tukafanywa kuwa haki. Sasa sikiliza kitu hichi. Dhambi inayozungumziwa hapa inazungumziwa kwa maana ya asili. Asili. Maana yake ni kwamba sio tu kwamba wewe ulikuwa na mimi tulikuwa tuna tatizo la dhambi, lakini sisi ndio tulikuwa dhambi yenyewe. Kwa lugha nyingine, kidole chako kingekatwa, kikapimwa, kingekutwa ni dhambi. Jicho lako lingenyofolewa, likapimwa, lingekutwa lina asili ya dhambi. Meno yako yangepimwa, yangekutwa na asili ya dhambi. Unywele wako ungekutwa na asili ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikuwa ndo dhambi mwenyewe. Na kwa maana hiyo hakukuwa na namna nyingine ya kuondoa hiyo dhambi zaidi ya wewe kufa. Kwa kufanya nini? Ndio maana Mungu akakuunganisha wewe, akaniunganisha mimi na Kristo. Kristo alipokufa pale msalabani, tukafa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi inaondoka kwa kufa rafiki. Haiondoki kwa kutubu, haiondoki kwa kukiri, inaondoka kwa kufa. Kwa mimi na wewe tulikuwa tuna asili ya dhambi, ndio maana tulikuwa hatuwezi kuokolewa zaidi ya Mungu kumtuma mwanae aje hapa ulimwenguni ili kupitia kuungana na yeye tufe pamoja naye, tufunguliwe kutoka katika dhambi. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza rafiki. Ndio maana ukienda kwenye Warumi, Warumi 6, kabla mlo tanirusu moja nikibizane. Tuende Warumi 6. Angalia mstari ule wa kwanza. Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Mstari wa pili anasema hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Anasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. 5, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika mfano wa kufuka kwake. Kwa hiyo anasema sisi tumeunganika na Kristo katika mauti yake. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Kwa hiyo hiyo dhambi, asili ya dhambi tuliyokuwa nayo, namna pekee ya kuiondoa ilikuwa ni sisi kufa pale msalabani pamoja na Yesu Kristo. Utu wetu wa kale ukaondolewa. Na alipofufuka, akafufuka akiwa na asili ya haki, automatically na sisi tukawa tuna asili ya haki. Kwa hiyo rafiki, tatizo la dhambi ni tatizo la kiroho, ni tatizo la asili ambalo chimbuko lake ni kuamini. Kwa hiyo unaposema na muamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba Yesu naamini ametumwa na Mungu, kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, yeye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu, yeye ndiye mfalme na mtawala wa ulimwengu. Lakini zaidi ya yote, kwamba naamini alivyokuja, alipokufa na mimi nilikufa pamoja naye, alipofufuka na mimi nilifufuka pamoja naye. Na kwa maana hiyo sasa hivi sina tena asili ya dhambi, nina asili ya haki. Mbele za Mungu mimi sina ugonjwa tena wa kiroho unaoitwa dhambi. Nina afya ya uzima wa Mungu, nina haki ya Mungu. Kwa hiyo nitamalizia kusema tena. Dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu Adamu na Eva waliingia kwenye kutokuamini. Kwa kama dhambi iliingia ulimwenguni kwa kutokuamini, kwa maana ya Adamu na Eva kutokumwamini Mungu, dhambi inaondoka kwa kumwamini Mungu. Na katika agano jipya tunapewa fursa ya kumwamini Mungu kivipi? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa ukimwamini Yesu Kristo, asili ya dhambi inaondoka, unapewa asili mpya ya haki. Na asili ya dhambi ikiondoka, maana yake ni kwamba chimbuko na mzizi wa dhambi unakuwa umeondoka. Sasa unabakiwa na nini? Unabakiwa na asili ya haki, ambayo sasa inatupeleka kwenye ile pointi namba 2 ambayo nataka kuizungumzia. Anomia, lakini pia tutazungumzia na amatano. Mtu anapotenda dhambi maana yake nini? Maana kuna maswali yako. Tukisema tunatenda dhambi tunajinakanya na kweli haimo ndani mwetu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Vipi kuhusu haya maswali? Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenye ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup. Ushindani

0: gani mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Busati la michezo.
6: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
7: Usiishi mali usati la michezo.
8: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
9: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametangaza ujio wa Simba Marathon, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya miaka 90 ya klabu hiyo. Kumbuka tukio hilo linataraji kufanyika tarehe 4 mwezi wa 10, likiwa na lengo la

0: kuwapa mashabiki wa Simba nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali nje ya soka. Taarifa nyingine ni kikosi cha wananchi da Young Africa kipo kule nchini Botswana kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya Gaborone utakaochezwa tarehe 5 mwezi huu wa 9. Miongoni mwa walio safiri na kikosi hicho yuko makamu wa rais Arafat Haj, mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andri Mtine, pamoja na afisa habari Ali Shaban Kamwe. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni klabu ile ya Manchester City imetumia kiasi cha dola milioni 435 kama euro milioni 378 kwa ajili ya kujenga safu yake ya kiungo mara baada ya kuwasajili viungo Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest, Ayubu Buadi kutoka Lille ya Ufaransa na Enzo Fernandez aliyejiunga na klabu hiyo akitokea klabu ile ya Chelsea. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako kupitia 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Leo tuna maokoto shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano wa Nuru Pesa. Kila mmoja atavuna shilingi 20,000. Sasa shilingi 1,000 yako tu ndio inakufanya uweze kujishindia fedha hizi kwa kucheza mara nyingi uwezavyo Nuru Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka dau, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli.
1: Kwenye lani ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana Busati la michezo liko yohani msikilizaji wa Nuru FM. Tuanze na Sports Triangle. Tunajadili taarifa ya kimichezo kubwa zaidi. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali ametangaza ujio wa Simba Marathon ikiwa ni sehemu ya muendelezo wa maadhimisho ya miaka 90 ya klabu hiyo. Ahmed amesema tukio hilo litafanyika Oktoba 4 kwa maana ya mwezi wa 10 tarehe 4 mwaka huu, likiwa na lengo la kuwapa mashabiki wa Simba nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali nje ya soka. Amesema Simba inaamini kuwa mashabiki wake wana wana vipaji mapenzi na shughuli mbalimbali wanazipenda nje ya mpira. Hiyo marathon ni sehemu ya kuunganisha na kuwapa burudani zaidi kupitia klabu hiyo. Huyo hapa Ahmed Ali akizungumzia marathon hiyo.
7: Tukasema tuendelee na maadhimisho haya mpaka tamati ya mwaka huu wa 2026. Na safari hii tukasema tuitoe kwenye mazingira ya mpira wa miguu, twende kwenye tukio jingine ambalo litahusisha mchezo mwingine, ambalo litahusisha watu wengine chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo basi ndipo tukaamua kuja na Simba Marathon, ambayo ni kwa mara ya kwanza inakwenda kufanyika, na ni kwa mara ya kwanza klabu ya mpira wa miguu kuandaa marathon. Hapa tuelewane vema kabisa, sio jogging wala sio mchaka mchaka chinja. Hii ni pure marathon ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia vigezo, matakwa na masharti yote ya riadha nchini Tanzania. Ndio maana tupo na katibu mkuu wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam ili kupata ithibati, kupata muongozo na kupata kanuni namna gani ya kulifanya tukio letu hili la Simba Marathon. Jogging zimeshawahi kufanyika, vilabu mbalimbali vimeshawahi kufanya jogging, zimeshawahi kufanya mchaka mchaka, hata sisi wenyewe mwaka jana tumefanya jogging. Lakini hii ya safari hii ni marathon halisi ambayo inawakutanisha wakimbiaji by professional, wanariadha by professional, ambao watakimbia, watashindana chini ya mwamvuli wa Simba Sports Club. Simba Marathon itafanyika tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2026. Itakuwa ni siku moja tulivu ya Jumapili. Watu watakimbia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakishindania zawadi kemkem ambazo tumeziweka kwa ajili ya kunogesha jambo letu. Kwa nini tunafanya marathon? Kwa nini Simba Marathon? Tumeamua kufanya Simba Marathon, sababu ya kwanza ni kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Simba tunao mashabiki wenye kaliba nyingi nyingi, wenye mapenzi mengi mengi, ambao wanapenda vitu mbalimbali, sio tu mpira peke yake. Tunao mashabiki wanapenda ngumi. Kama muda ukiruhusu, tutakuja kuanzisha Simba Boxing, watu wapigane, wapasuane siku hiyo. Tunao mashabiki ambao wanapenda kuogelea. Muda ukiruhusu, tutakuja kuandaa shindano la kuogelea la wana Simba. Tunao mashabiki ambao wanapenda basketball. Muda ukiruhusu, tutakuja kuandaa Simba basketball. Tunao mashabiki ambao wanapenda riadha. Tunao mashabiki ambao wanapenda kula. Tutaandaa shindano la watu wanapenda kula. Yote hayo ni maadhimisho ya miaka 90 ya Simba, na tunamgusa kila mtu kwenye eneo lake. Tunampelekea kila mtu kwenye kitu ambacho anakipenda.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali kuhusiana na Simba Marathon ambayo itafanyika tarehe 4 mwezi wa 10 kesho kutwa tu mwezi ujao, lengo likiwa ni kuwapa mashabiki wa Simba nafasi ya kushiriki shughuli mbalimbali nje ya soka. Sasa utaratibu ukoje wa kushiriki? Na meneja Ahmed Ali amebainisha kuwa kiingilio cha kushiriki Simba Marathon ni shilingi 45,000, ambapo mshiriki atapata jezi, medali pamoja na namba ya usajili. Huyu hapa.
7: Na nichukua nafasi hii kuomba mashabiki wa Simba tujitokeze kwa wingi kweli kweli, kuja kuiunga mkono klabu yetu kwenye tukio hili la kipekee, tukio bora ambalo tumelianzisha na tumelitangaza hii leo. Kiwanjani tunaingia watu 1,060, watu 1,020, watu 1,010, lakini kwenye marathon hii tukipata watu 1,500 ama watu 1,800 mpaka 1,010, tutakuwa tumevunja rekodi kweli kweli. Na tunachokitaka marathon yetu hii iende kazipiku marathoni nyingine zote ambazo zimewahi kufanyika. Najua itakuwa ni ngumu, lakini wanasimba tukiamua hii marathon yetu itakuwa ni ubaya ubwela kweli kweli. Itakuwa ni marathon ya maajabu, itakuwa ni marathon ya kushangaza dunia. Tunataka hadi sehemu ya kukimbilia isionekane, watu wawe mobu kweli kweli. Gharama za kushiriki katika Simba Marathon ni shilingi 1045 pekee. Ni wale watu wa marathon, watu wa riadha wanafahamu. 1045 ni bei nzuri kweli kweli kuweza kushiriki marathon yako. Na ukitoa shilingi 1045 yako unapata jezi ya Simba Sports Club ambayo ndiyo uniform ya kukimbilia. Unapata medali ya Simba Sports Club, unakwenda kuinyiniza sebuleni kwako kwamba mimi mwaka 2026 nilikimbia nikapata medali. Kila mshindi, kila mshiriki atapata medali. Na vile vile unapata na bips number, zile namba ambazo wanavaaga kifuani hapa kwa ajili ya kukimbilia, unapata vivyo hivyo. Kwa hiyo kwa shilingi 45,000 yako unapata vitu hivyo vitatu. Inawezekana jezi ya Simba unayo, lakini ukilipa shilingi 1045 unapata jezi, unapata medali pamoja na namba ya kukimbilia.
0: Bwana, umeusikia utaratibu uliozungumzwa na Ahmed Ali. Bila shaka sasa fursa kwa mashabiki wa Simba, hata wengine pia kuendelea kujitokeza katika Simba Marathon tarehe 4 mwezi wa 10. Kiingilio ni shilingi, iliweza kujisajili ni shilingi 1045. Utapata jezi, medali pamoja na namba ya usajili. Kila laheri kwao katika tukio hilo, msikilizaji. Endelea kuandika ujumbe wako kwa maandishi hapa studio kupitia 0766744292. Lakini pia nikukumbushe tu kwa mtandao super wa Vodacom, unaweza kuenjoy kupiga simu, lakini pia unaweza kuenjoy kutumia kama wewe ni mkulima kujua bei za masoko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia unapata na MB za kutosha kwa ajili ya kudownload video pamoja na picha mbalimbali kwa wakati. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa unaweza kawekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Kumbuka Vodacom, huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako mapema leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao, unaweza kujipatia line yako ya mtandao super wa Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, nikukumbushe pia unaweza ukatengeneza jamvi lako, jamvi lako kupitia Betika, Soka Loto, mambo ya kohumu, kwa sababu kuna watu kede kede ambao wameweza kujishindia fedha kede kede kupitia Betika na Soka Loto. Sasa cheza kwa sababu hii haichagui uwe unatumia simu kubwa, uwe unatumia kisoswadu. Kikubwa tu ni unatengeneza jamvi lako lile la kidijitali, mambo yanakuwa ni mazuri kwelikweli. Sasa ili uweze kuingia katika mfumo wa Soka Loto, kwa sababu kuna odds za kutosha, odds mlima tunasema zipo huku, unatakiwa uweke fedha katika akaunti yako ya Betika. Ni rahisi mno. Unabonyeza menyu mtandao usika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika 54 54 54, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa ili uweze kubashiri, unaweza kuzama www.betika.co.tz kama unatumia simu janja. Kama hautumii simu janja, unaweza kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, alafu baada ya hapo utasuka mkeka wako wa kibingwa na ukapiga mihela. Lakini kubwa zaidi, ukishabonyeza hiyo utachagua idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15, kisha utaweka dau lako. Utakuwa umetengeneza jamvi lako. Kumbuka mkikako kitiki hapo unapata fedha, kibuna chako kinaingia. Ndivyo ilivyo. Bwana, kikosi cha Young Africa tayari kipo kule Botswana kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya Gaborone utakaochezwa tarehe 5 mwezi wa 9. Kikosi hicho kiliondoka alfajiri ya leo, na miongoni mwa walioambatana na kikosi hicho alikuwepo rais wa Yanga Arafat Haji, mtendaji mkuu alikuwepo CEO, namzungumzia Andre Mtine, pamoja na ofisa habari wa klabu hiyo Haji Amini Ali Shaban Kamwe. Kwa hiyo makamu wa rais Arafat Haji ndiye aliweza kuongoza msafara huo, msikilizaji. Na kuna watu walikuwa wanauliza vipi wale wachezaji wawili, nao ndio waliongozana na wenzao, kwa maana ya Job na mwenzie Mzize, wao wakabaki Afrika ya Kusini, wakabaki pale Afrika ya Kusini kwa ajili ya matibabu ya majeraha ambayo wanayapitia, msikilizaji. Sante sana kwa meseji zako. Anasema anaitwa Muba Wihans, kutokea Salavano, natakia Simba mechi ya kimataifa, nataka kujua, najua lazima atashinda tena bila wasiwasi. Anasema Logeni Mbata, kutokea Igoma, anasema Simba anacheza lini, anasema Yanga anacheza lini. Pia Yanga nimekujuza hapa katika taarifa ambayo niko nayo, wanacheza tarehe 5. Asante sana Jafari kutokea Ilula Mlolo, natakia mchezo mwema da Young Africa. Yakobo Mhaluka yuko Inome pale, asante pia. Habari za mjengoni Edson Mtove, kutokea Kigonzila, naiombea Yanga ishinde mechi dhidi ya Botswana, anasema nakupata kwa uzuri kabisa hapo studio. Asante sana kaka Fidhi Ali, tunaiombea timu zetu za Simba na Yanga kufanya vizuri. Bingwa anaitwa Agrey kutokea Mufindi pale. Bariki Kastori kutokea Udekwa, kaka twende sawa. Anasema tunaendelea kufurahia. Asante pia. Anasema Yanga Jumamosi akachapike tu na Sibulu Bava, kutokea Igole. Justin Kulanga kutokea Image anasema anataka kuuliza hiyo Simba marathon wakimbiaji lazima wao wana Simba tu. Hapana bwana, hii yoyote anaruhusiwa, sio lazima wana Simba, kwa sababu wao ndo wameandaa. Unaweza kufika tu pia pale ukashiriki. Bwana, nikukumbushe tu kwa kikosi cha wananchi da Young Africa kimeamua kuutumia uwanja wa Azam Complex kwa ajili ya mechi zake za raundi ya kwanza ya awali ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika msimu huu. Kwa hiyo mara baada ya kurejea wakitokea kule nchini Botswana dhidi ya Gaborone United, Yanga watatumia uwanja wa Azam Complex, mchezo ambao utapigwa Jumamosi ya tarehe 12 mwezi wa 9. Kwa hiyo katika ratiba yake mechi itakayochezwa mwezi Septemba, Yanga imetoa uthibitisho kuwa mchezo huo utafanyika pale Azam Complex saa 1 usiku. Uamuzi wa kutumia uwanja huo hapana shaka unachangiwa na kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ndio mara kwa mara umekuwa ukichezewa mechi zake za nyumbani, lakini pia uwanja wa New Amani Complex na nyewe pia umezuiwa kwa ajili ya kufanywa ukarabati. Kwa hiyo kwa sasa viwanja ambao vitatumika ndio huo uwanja ule wa Azam Complex. Kwa hiyo wakati Yanga wakitumia uwanja huo, wenyeji wao Azam wamepata bahati ya kutocheza raundi ya kwanza ya awali katika mashindano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo hata hivyo pia Simba bado hajathibitisha itatumia uwanja upi katika hatua hiyo ya awali kwenye Ligi ya Mabingwa Barani Afrika. Hata hivyo uwezekano pia wa uwanja ule wa Azam Complex kutumiwa pia na vilabu hivyo vya Kariakoo upo, msikilizaji. Watu lipe bili, nitakaporejea nitakuja kujulisha zile taarifa nyingine za kimichezo. Bado kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yaani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
7: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
7: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
1: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo Obed Mkini
0: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana, tuangalie taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo, lakini kukumbushe tu kwenda kwa timu saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Kama hujacheza hivi sasa, changamkia fursa kucheza kwa shilingi 1,000 tu, huenda ukaibuka mshindi wa shilingi 20,000 kwa washindi watano ndio ambao tutakuja kuwatangaza hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unachopaswa kufanya ni kwenda kwenye menu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo. Kama ni Airtel utatumia Airtel Money, kama ni Halotel utatumia Halo Pesa, kama ni Mix by Yas utachagua kama ni Yas utachagua Mix by Yas, kama ni M-Pesa utachagua Vodacom. Vodacom utachagua sehemu ya M-Pesa pale, alafu baada ya hapo utachagua sehemu ya kulipia bili. Kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana, nikukumbushe tu kuwa timu ya ukaguzi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF ipo Tanzania kwa ajili ya kukagua maandalizi na miundombinu kuelekea michuano ya AFCON. Ukaguzi huo ni muendelezo wa mchakato wa shirikisho hilo katika kutathmini uwenyeji, ambapo hivi karibuni timu hiyo ilikuwa Kenya ilikuwa Kenya kwa kazi kama ya ukaguzi wa viwanja na vifaa vingine vya umuhimu kwa ajili ya AFCON 2027. Sasa Zanzibar imepongezwa kwa hatua iliyofikiwa katika kuimarisha huduma za afya na huduma za dharura kuelekea mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, na yanatarajiwa kufanyika katika nchi za Afrika Mashariki kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo katika maandalizi hayo, timu ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF imeendelea na ziara sasa ya kukagua utayari wa huduma za afya katika maeneo mbalimbali yatakayohusishwa mashindano hayo. Ziara hiyo ilifanyika kule visiwani Zanzibar mara baada ya timu hiyo kufanya ukaguzi pale Nairobi, Kenya. Kwa hiyo mwakilishi wa CAF Dr. Bubakar Siddiq yeye amesema kwamba ziara hiyo inalenga pia kutathmini maandalizi hasa katika huduma za afya kwa nchi za Afrika Mashariki zitakazo hosti michuano hiyo. wanataka kuangalia uwezo wa vituo vya afya, huduma za dharura, vifaa muhimu kwa ajili ya wachezaji, viongozi pamoja na watazamaji. Amesema AFCON inahusisha wachezaji pia wa kulipwa na wenye kiwango cha juu cha ushindani, kwa hiyo huduma za afya zinapaswa kuendana na viwango vile vya kimataifa. Na ameeleza kuwa visiwani Zanzibar wamefanya vizuri katika maandalizi yake, huku huduma walizozikagua zikidhi viwango vinavyohitajika. Lakini katibu wa wizara ya afya visiwani Zanzibar amesema serikali inaendelea pia kuwekeza katika sekta hiyo, ikiwemo kuboresha pia miundombinu, vifaa tiba, huduma za dharura na uwezo wa vituo vya afya, hatua ambayo inaiweka Zanzibar kuwa katika utayari wa kutoa huduma wakati wa AFCON 2027. Kuna mtu alikuwa anauliza ratiba ya ligi kuu Tanzania bara inaendelea lini? Bwana, ligi kuu Tanzania bara itaendelea tarehe 4, ambapo kutakapo kuna michezo miwili burudani, tunasema NBC Premier League saa 10 jioni, TRA wazeao kutoka Chuga pale wanawakaribisha Mbeya City, wagonga nyundo kutoka Mbeya. Alafu siku hiyo hiyo saa 1 usiku Dodoma Jiji watacheza dhidi ya Mashujaa pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Anaitwa Rajab Kieyeu kutoka Kalenga, anasema mimi ni mwana Yanga, ila maombi yangu ni kwa klabu zetu za Tanzania zinazoshiriki mataifa, Mungu akawe pamoja nasi wa Tanzania. Maandalizi mema kwa klabu yake ya Simba pale Malawi, lazima wanyakue ushindi ulio mnono. Ni kushukuru kwa meseji yako. Huyu anaitwa Mwaisa kutoka Iringa mjini, asante sana. Nyagani kutoka Ilula Sokoni anatakia Yanga ushindi, anasema kaka nakupata kwa uzuri hapo mjengoni, anatakia Simba ushindi mwema. Ephraim kutoka nje ya Panda. Amani Waya kutoka Kidilo anasema unasikia kwa uzuri kabisa ndugu mtangazaji, asante pia kwa meseji yako. Pomtewele kutoka Matanana Mufindi anatakia Simba ushindi. Alon Abel Mnyamwenda kutoka Chiboli Dodoma, kila laheri Yanga huko, ila kwa kina Dumbia watajua wenyewe. Anasema haya, asante kwa meseji yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Msikilizaji,
5: halo,
0: mambo vipi?
5: Poa.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
0: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
5: Ndio.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
5: Yaani siku zote
0: unasikiliza Nuru FM Radio?
5: Ndio.
0: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
5: Nimewasikiliza sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
5: Eh?
0: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
5: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
5: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni, eh?
5: Ndiyo.
0: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
5: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen.
5: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B?
5: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
5: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu, nione kama
5: nikacheza.
0: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
5: Ndiyo.
0: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
5: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
5: Ndiyo.
0: Unaitwa mama nani kwani?
5: De.
0: Mama nani huyo?
5: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
5: Ah, hayupo.
0: Haya, asante.
3: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
6: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe.

Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tulishuhudia jana usiku Manchester City akimtambulisha kiungo Enzo Fernandez mara baada ya kukamilisha uhamisho wa takriban pound milioni 125 akitokea Chelsea, uhamisho ambao ulifanyika siku ya mwisho ya kufungwa kwa dirisha la usajili majira ya kiangazi. Kiungo huyo kimataifa wa Argentina, miaka 25, amesaini mkataba wa miaka 5 utakaombakisha klabuni hapo hadi mwaka 2031, na anatua klabuni hapo kuziba pengo lililoachwa wazi na Rodri aliyetimkia kunako klabu ile ya FC Barcelona. Wakati Manchester City akimtangaza mchezaji huyo, bwana, unaambiwa klabu hiyo imetumia zaidi ya pound zaidi ya euro milioni 378 kwa ajili ya kujenga upya safu yake ya kiungo mara baada ya kuwasajili pia Elliot Anderson kutokea Nottingham Forest, Ayubu Buadi akitokea Lille pamoja na Enzo Fernandez. Msikilizaji, sasa unaambiwa wachezaji hao watatu wote wamegharimu zaidi ya euro milioni 378 na kuifanya kuwa safu ghali ya kiungo katika historia ya soka. Kwa hiyo safu hiyo imeipiku iliyokuwa safu ghali zaidi ya kiungo ya Chelsea, ambaye alikuwepo Enzo Fernandez, Moses Caicedo, namzungumzia pia Romeo Lavia, iliyogharimu euro milioni 299, na safu ya kiungo ya Fernandez, Caicedo na Paul Palmer iliyogharimu euro milioni 284. Kwa hiyo safu zingine ghali zaidi ni ile ya Real Madrid, ya Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Luka Modric, ambayo iligharimu euro milioni 243, na ile ya Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni na Eduardo Camavinga, ambayo iligharimu euro milioni 238. Kwa hiyo kwa sasa wanaotamba ni Manchester City katika eneo lile la kiungo. Bwana, mshambuliaji wa Julian Alvarez amekata ofa ya kujiunga na Arsenal na ameamua kuendelea kuitumikia Atletico Madrid licha ya jitihada ambazo zilifanyika kwa pande zote mbili za Arsenal na Atletico. Julian ataendelea kucheza katika viunga vya Wanda Metropolitano, lakini anasisitiza kwamba ndoto yake ni kuhamia FC Barcelona, sio timu nyingine. Kwa hiyo amekubali kubaki baada ya Atletico kukataa kumuuza kwenda Barcelona, na bado anaamini kuwa ndoto yake itatimia katika majirisha yajayo. Kwa hiyo, na wakati yeye akibaki huko, tukashuhudia pia siku ya jana winga kikosi kile cha Barcelona kikimtangaza mchezaji yule Gabriel Jesus kwa ajili ya kuongeza ubora katika safu yake ile ya ushambuliaji. Bwana, winga wa kimataifa wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Hispania, Lamine Yamal, ametajwa rasmi kama mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya soka nchini Hispania, La Liga, mara baada ya kusaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi hiyo msimu wa mwaka 2025-26. Lamine, miaka 19, ametoa tuzo hiyo inayotolewa na La Liga kwa ushirikiano na makampuni ya michezo ya video ya EA Sports, pamoja mara baada ya kuifungia Barcelona magoli 16 na kutoa pasi za mwisho 11 katika michezo 28 aliyocheza katika ligi hiyo. Anasema wanaomkatia tamaa dumbi ataanza kutupia pale Malawi. Amini Msakwa kutokea Iringa mjini, Isaac Msola kutokea Mafinga Luganga, anaitakia timu yake ya Simba maandalizi mema. Anaitwa Saluvino Kaoko kutokea Ihemi, anasema anaitakia Simba ushindi. Nikushukuru pia Mgogo Mpenda Yanga, anasema kimataifa tuwe pamoja, kila laheri Yanga, Simba, Singida, Black Stars, Azam kimataifa. Anaitwa Bonfas Majani, asante sana kwa meseji yako. Pia anasema anajiita Christian Kisinda, Simba ushindi mwema, wakapige mbili jitu. Asante pia kwa meseji yako. Anasema Simba anacheza lini? Simba anacheza tarehe 6. Haya, asante pia kwa meseji yako. Anasema Simba kushinda ni lazima, sio ombi, anasema hivyo. Haya, tukushukuru pia kwa ujumbe wako. Bwana, wakati na karibia kuja kutangaza washindi wa Nurpesa, na taarifa njema kwa klabu ile ya amini mlinda mlango wa kimataifa wa Hispania, namzungumzia Roberto Sanchez, amejiunga na klabu ya Como inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini Italia, Serie A, kwa mkataba wa mkopo wa msimu mmoja hadi mwishoni mwa msimu mwaka 2026-27 akitokea Chelsea. Unajua Sanchez ambaye bado ana mkataba na Chelsea mpaka mwaka 2030 ameondoka klabuni hapo mara baada ya ujio wa golikipa Emiliano Martinez Dibu mwenye umri wa miaka 33 ambaye alitokea kunako klabu ile ya Aston Villa. Sasa kaona hapa anaondoka nakosa namba inakuaje, akaona bora aelekee Como ya Cesc Fabregas. Anasema
anaitwa John Kaovela kutokea Nundwe Mufindi, anataka kujua msimamo wa EPL pale katika ligi kuu ya soka nchini England pakoje. Anauliza na leo kuna na msimamo unaonesha kwamba kikosi cha Manchester City wapo pale kileleni wakiwa na alama zao 6. Arsenal nafasi ya pili wakiwa na alama 6. Hull City nafasi ya 3 wakiwa na alama 6. Chelsea nafasi ya 4 wakiwa na alama 6. Brentford wakiwa na alama 4 nafasi ya 5. Wakina Man yuko nafasi ya 10 na alama zake 3. Sunderland yupo nafasi ya 11. Wakati anaburuza mkia tuna Hotspurs akiwa hana alama. Aston Villa hana alama nafasi ya 19. Crystal Palace nafasi ya 18 hana alama. Fulham hana alama pia, wote hao pamoja na Covent City ndio hapo katika danger zone kule, msikilizaji. Kwa bila shaka aliuliza msimamo, nimeweza kumjulisha. Sasa leo kuna michezo ambayo inaendelea kule nchini Italia, Coppa Italia raundi ya 32. Ni kwamba Sassuolo kashinda kwa penati kamuondoa Frosinone mara baada ya sare ya 1-1. Udinese anaongoza 2-1 dhidi ya Venezia dakika ya 90. DFB Poko kuna mchezo pia baadaye utapigwa. Bayern Munich atacheza dhidi ya VFL Osnabrück. Huu ni mchezo ambao utapigwa muda huo. Sasa katika wale washindi wa Nurupesa wa kwanza, nambari yake ni 0763 inaishia na 31. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0634 inaishia na 49. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0716 inaishia na 42. Mshindi wetu wa nne 0685 inaishia na 40. Na tukamilisha listi 0794 inaishia na 31. Sasa mingoya ni pisha pa kipindi cha Mitetemo ya Afrika. Langu jina Hafidh Ali, uwe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Zonto moja kata burudani bora mbona isikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena, jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Ndani yake tuna mambo mengi.

0: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayeabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
1: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
0: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
1: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
0: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida, ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia, na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo.

0: vizuri kiafya na kipato pia.
1: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
3: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
4: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
5: Umetokea wapi?
4: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
5: Uishi miaka mitano.
4: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
2: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
6: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
2: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama we ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo, naenda kukusaidia.
7: Piga kwenye namba hii
2: 0753 87 56 54. Narudia 07 53 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anaponya, anapenya, anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito, wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikwambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya? Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na binguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi. Wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako. Wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, mmeenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya. Anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya. Na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka. Wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo. Ndiye Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hera. Huo udhimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
7: Unaweza ukaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City are still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
14: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
13: Ni wapi huko?
14: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
15: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
5: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
7: Jojo Jumaine Kisunga Business Finger Shaka Zulu Tabiti Abdul.

Nur FM. Nane nane nukta tisa.

0: wanaitwa Akudo Impact, wanakuambia mama Vanessa, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na nyie ndugu zangu. Mungu ni mwema sana, ameendelea kutubariki kile ninapoitolea jana. Tukoendelea na story kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu jana hatukuwa nao sawa. Kwa hiyo leo tutaendelea na mchango wetu, tutaendelea na simulizi yetu. Lakini kuna mtu mmoja ametuma message. Nimeuliza swali, nani faraja yako kubwa sana? Huyo amesema faraja yangu kubwa ni mwanangu JD na mke wangu Grace, ninavyoona tu kimoyo kinasuzika wa kuitwa Prosper Mduda Mafinga. Haya bwana, mama JD we. Huyo anasema Justin kutoka Mafinga, sikia leo ni nzuri, tumemzika mchungaji Askofu Rudo Malige eh. Asema sikia leo sio nzuri. Kweli? Poreni. Kagolavu hivi Kasim Dalu Fiambe, asante. Golavu kipindi chako wana kifurahia sana. Silali mpaka saa 5 ifike, anaitwa Eva Sanga. Naitwa Subira Jacob kutoka Sudi. Mimi leo nimefurahishwa sana, mume wangu ameni surprise zawadi nzuri. Zawadi gani hiyo? Piga kelele kwa surprise wewe. Kagolavu nakupata vyema, mtu ambaye amekuwa faraja kwangu kwa kuniuguza miezi 6 mpaka sasa ni mke wangu Gaitana Mbanda, nampenda sana. Wow. FM. Pende sana yu mwanamke. Miezi 6. Toka Mafinga iwaye nimeonana na baba angu mpendo Jumane. Sema kikweli mama my only one I love you. Nite Davo Michael kutoka Sawala. Hashim Daudi tokea Timbo Mafinga. Mimi kikweli mke wangu ndo ananipa faraja kubwa sana. Amelina Filimon nampenda sana. Watu napendana eh. Asema God Love mpenzi wangu kipenzi amekuwa faraja sana kwangu. Hasa kipindi nilipitia shida hakuniacha, nampenda. Mamangu amekuwa msaada mkubwa sana katika maisha yangu. Mungu azidi kumjalia siku nyingi duniani. Leminja Duma kutoka Ilula. Leo kati ya watu ambao wamekuwa faraja kwangu ni mke wangu Adili Kaimba kutoka Ilula. Dah, God Love. Tuko pamoja sana. Watu wanawapendwa wao. Watu wana faraja zao. Wewe ndugu yangu faraja yako mimi hapa, God Love. Faraja yangu mamangu. Sijui kwa nini nampenda sana yule mama. Yaani moja kati ya watu ambao of course kuna muda huwa naogopa hata kumpigia simu, na hisi kama anaweza kaniambia kitu ambacho kitaniumiza kwake. Faraja kubwa sana. Au nimekosea? Sio kweli. Kila mtu na faraja yake. Huyu bwana amesema Derek, yeye alisema mama Fabian mhapa anasema faraja yake kubwa ni mwanae anaitwa Derek. Amesema hapa kwetu tuko poa sana. Njilo Lusinde kutoka Nyabu Dodoma. Napenda sana mke wangu. Nakupata vizuri sana, God Love. Mimi furaha yangu kubwa anasema nakupata vizuri, anaitwa Jeni kutoka Ilula. Anasema mam ndio furaha yangu kubwa, maana no mchumba. Au una mchumba Jeni? Uko single? Naitwa Rafael natokea Mafinga. Furaha yangu, familia yangu, mke wangu na watoto wangu. Kakagalava Isaac Mngongo kutoka Ismani amesema furaha yake ni mama. Nampenda sana mama yangu, naitwa Macha kutoka Mafinga. Baba Teddy Kivinge Sadani anasema kipenzi ni Thabit Kivinge mwanangu. Kuna mtu amesema mimi naitwa Lisa niko mkoa. Godi kani una mwanamke wake, mimi mwenyewe niko single. Wewe acha bana. Mimi faraja yangu ni mwanangu na mama yangu Rosemary kutoka Ajanabia. Faraja yangu ni Yesu, anaitwa Pastor Musa. Kutoka TRM huyu anaitwa Faraja anasema Amiri Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Faraja kikubwa kimuona mama yake mzazi. Naitwa Rafael, natokea Mafinga. Furaha yangu, familia yangu, mke wangu, watoto wangu. Au sio? Kagodi nimefurahi, tuligombana na mume wangu, leo kaniomba msamaha, kaniletea na nyama. Nimefurahi sana, nampenda mume wangu, mama yangu na mwana yangu G. Kwa nini nyama? Huyo amesema kaka niunganishe na jeu ni tafadhali. Oho. Yani kuna mtu ameomba nikuunganishe naye. Ayoka, are you right? Uko sawa? Siku moja tunasema mimi nilimpenda udada, nilisikia kwa God Love pale Nuru FM alisema kwamba yeye ana faraja. Yani vipi? Connection inahusika hapo. Ngoja akiniruhusu ndakuunganisha. Huyu anasema naitwa Irene kutokea Mafinga. Messages zimemiminika. Furaha yangu ni mwanangu, tunampenda. Efeso niko mafinga magara, mimi faraja yangu wazazi wangu wakiwa na amani. Naitwa Brown Msafiri Duma aka Ras, Ras wa Mlolo, kutoka Malele Mwangati Ringa Tanzania. Faraja yangu mimi baba muweza wa yote. Sawa. E bana, tunakwenda break. Tukirejea hapa moja kwa moja tunaenda kwenye simulizi ya leo. Kama watu wakikuuliza bwana radio gani wa Mbeya Nuru FM, wakikuuliza wanaizungumza nani, waambie ndio yule ndugu yetu bwana God Love Mike. Narudi.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Na nyie mpaka saa 5 kamili usiku. Karibuni sana na sasa tunaenda kwenye simulizi. Mko tayari kwa ajili ya simulizi? Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

mama yake. Mbona sisi tunaenda sawa, nasema tunaenda sawa, kumbe hatuendi sawa. Akauliza, mbona kijana Eliasi simuoni? Nadhani mnamkumbuka yule kijana Eliasi ambaye alimsaidia mama yake siku ambayo mama alipata ajali. Mama yako akasema, sasa tutakuja naye yule vipi? Akasema, mimi nilijua pia mmeshamweka kama ndugu, yani kama mtu muhimu kwetu, kwa sababu alimsaidia kipindi kile mama anaumwa, akakupa yeye baba fedha. Kule mama yake akasema, pana, hatujaja naye. Akawa ameliweka kichwani. Kwa hiyo yule binti ilifika siku alifunga ndoa ya kifahari sana Dar es Salaam. Alifunga ndoa ya kifahari sana pale Dar es Salaam. Watu walifurahi, walishangilia, lakini mamake, dada zake, ilikuwa faraja. Sasa baada ya ndoa, huyu kijana ambaye ni Francis, ambaye ndo mwanaume wake, akaja akaondoka, akaenda zake kule Sweden kwa ajili ya masomo. Wakati anaondoka, aliamini anaondoka ubinti hajampa mimba. Yaani kipindi ambacho anaondoka ujamaa, alikuwa hajampa ujauzito ubinti. Huyu Francis pamoja na familia walibadilisha maisha ya kina, walibadilisha maisha ya kina Diana nyumbani kwao Ilula pale. Baba yake alinunuliwa haya magari, yanaitwaje, niliambiwa alinunuliwa hizi tandem, kanuliwa, kafunguliwa maduka mawili pale. Maisha kidogo yakawa mazuri mazuri, fresh. Sasa yule mshikaji akaja kuondoka, kaenda zake masomoni Sweden. Kwa hiyo akabaki, akamwacha mke wake huku Dar es Salaam. Na kipindi hiki huyu binti akawa ameama Magomeni, anaishi na mwanaume wake. Nilivyoelezwa alikuwa amejenga huku kunaitwa Bunju, walikuwa amejenga pamoja. Na of course sasa huyu binti akawa sio tena binti yule ambaye unamfahamu, akawa ni Diana mwenye maisha mazuri, mwenye maisha safi, anafanya kila kitu kwa maana Mungu amempa njia. Kidogo katika maisha yake mambo yamebadilika, tunaenda fresh. Huyu binti akaja akarudi Ilula. Karudi Ilula. Baada kurudi Ilula, akamuulizia kijana anaitwa Elias. Yule kijana ambaye alikuwa ametoa msaada kwa mama yake kumpa pesa baba yake. Akaambia Elias, maana yeye analima. Analima lima huko vitu vyake, lakini yuko hapa mjini. Akaomba, naomba nionane naye. Akaenda kwenda kukutana huyo kijana. Baada kukutana huyo kijana, yule kijana akamsahau kidogo Diana, lakini Diana akawa amemkumbuka, bana, mimi ni mtu fulani. Ah, okay, vipi? Za zamani, safi. Wakawa amekaa wamezungumza. Katika kuzungumza zungumza pale, yule Diana akamuuliza huyo mshikaji, vipi? Ajambo mke wako? Huyo mshikaji Elias akasema, mbona mimi mke wangu tumekorofishana. Tuna kama mwaka baada kuwa alipata ujauzito, akapata mtoto. Baada kupata mtoto, akaanza kuleta mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo baada ya hapo akaondoka. Kwa mimi sasa hivi naishi mimi kama mimi. Akasema, poa. Kwa maana kine safi. Wakazungumza mambo mengi. Wakaachana. Wakagawiana namba za simu. Baada kugawiana namba za simu, kesho yake huyu jamaa akampigia simu Diana. Naomba bana, leo nikutoe out kidogo. Ilula wako, Ilula hapo. Hivi Ilula tunasikilizana vyema? Kama kuna ndugu zangu wanaosikiza radio kutoka Ilula, niambie kama ambavyo ananisikiliza jeni. Ilula tunaenda fresh, Ilula tuko poa, Ilula tuko bien. Kwa hiyo huyu mshikaji akamwomba appointment huyu dem. Akamwomba appointment huyu binti, sema dem tena. Huyu mwanamke, umeona bwana? Hii radhi. Kuna mtu ametuma message au demo na mawenge. Ndio ameletea shida. Akawa ameomba appointment na huyu mwanamke. Wakawa wameenda kukutana. Kwenda kukutana, huyu jamaa wakazungumza mambo mengi. Sasa katika hawa wawili ikaonekana kama wametamaniana wote wawili. Huyu Diana pamoja na huyu jamaa mshikaji ambaye ni France. Wote kama wametamaniana. Bwana vipi? Safi, kwema kwema. Tunaweza

kufanya jambo hili na hili. Sawa. Hivi na hivi. Sawa. Hivi na hivi. Sawa. Rasmi hawa wakaingia kwenye mahusiano. Wakawa wameanza mapenzi. Umeelewa mimi nitoka Kigamboni kutoka Don Bosco. Wakaanza mahusiano. Diana akajikuta kama anampenda ujamaa Elias. Wakajikuta kama ameanza kumwelewa ujamaa. Wakaanza pale pale bwana poa, kwa hiyo hivi wakaondoka. Kesho yake wakatoka wakapanga safari wakaja mpaka Iringa mjini. Kufika Iringa mjini walikuja asubuhi inavyoelezwa, wakatafuta moja kati ya hoteli nzuri sana hapa Iringa. Wakakaa kutoka asubuhi, Diana aliaga kwa mama zake sijui anaenda, kwa sababu ni mtu mzima kwa sasa. Wakaja wakakutana wakashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Maelewa remija? Wakashinda siku hiyo, wakaenjoy, wakakutana, fanya tendo lao hivi na hivi. Huyu binti akampenda huyu jamaa. Huyu binti akampenda huyu jamaa Elias. Na akamwambia, "Mimi nimejikuta nimekupenda wewe mwanaume." Akamwambia, "Naomba utoke Ilula, mimi naondoka naenda Dar es Salaam, nitakutumia pesa. Utoke Ilula uje upange hapa Iringa. Balabala, uje upange hapa Iringa, mimi nitakupa support kwenye biashara, nitakupa vitu ambavyo unahitaji." Hivi, kwa hiyo jamaa akatoka Ilula akaja kupanga wapi? Akaja kupanga hapa Iringa mjini. Kaja kapanga Iringa mjini, akanunuliwa, nakumbuka niliambia alinunuliwa maguta mawili, akapangiwa nyumba nzima, akafunguliwa duka. Sasa na huyu jamaa naye akampenda yule binti. Yule binti akaondoka kaenda Dar es Salaam. Kwenda Dar es Salaam akakaa kama miezi miwili. Akaga kule kwa mama, kwa wale wazazi wa wanaume, kwa mabana, baba na mama, nimeitwa kidogo Iringa na hitaji niende kuzungumza nao. Kuna emergency imetokea, kwa hiyo naenda, nitarudi baada ya muda mfupi. Wakati anatoka kule akampigia simu mamake. Akambe, "Mama, kuna rafiki yangu mmoja amepata tatizo hapo Iringa, kwa hiyo ninakuja, nataka nije nionane naye. Ila nimeaga huku kwa baba na mama huku kweni kwamba narudi hapo nyumbani. Lakini sitafikia hapo, naenda kufikia kwa rafiki zangu." Babake na mamake na wakakubali. Umeelewa Valerian kutoka pale Kiesa. Wakawa wamekubali. Wakamruhusu binti. Akatoka Dar es Salaam akaja moja kwa moja Iringa kuja kukutana na mshikaji Elias. Nibata. Fika hapo yule binti ana enjoy na relax na yule mwanaume. Akawa amempenda kweli. Yaani sio kuna kupenda unaeti. Huyu binti akawa amefall in love sana kwa mwanamume. Kampenda vibaya mno. Yaani kampenda ile namna huyu mwanamke hawezi kukaa mbali na huyu jamaa. Yule mwanamke akaondoka akarudi da. Kurudi da akamtumia nauli huyu jamaa. Atoke da, atoke Iringa, aende da. Elias katoka Iringa, kaenda zake da. Tunaenda sawa. Katoka zake huku kaenda zake da. Kwenda da pale kula sana bata. Kula bata hivi na hivi. Sasa maisha yao yakawa hivyo. Elias anaenda da. Yule binti Diana anatoka kule anakuja Iringa. Wakati mwanaume wake wa ndoa, mwanaume ambaye amefunga naye ndoa. Unaelewa ndoa? Yuko zake Sweden kimasomo. Akaja akarudi Iringa Elias. Mwanamke ambaye aliachana na Elias, yule mwanamke nilielezwa, nilitajiwa jina lake. Umeelewa? Niliambiwa na baadhi ya watu anaitwa Vicky. Aliyekuwa ameolewa na Elias. Akazipata hizi taarifa kwamba, "Bwana, unajua yule jamaa wako anatoka." Watu walikuwa wanawaona. Unajua bwana, mapenzi waga yafichiki. Watu wakampelekea taarifa, "Unajua yule mwanaume wako anatoka na Vicky, alitoka na Diana." Umeona bwana, atoka na Diana ambaye ni mwanamke ambaye ali fulani. Huyu binti Vicky akasema, "Mbona yule mwanamke aliolewa?" Wakasema, "Sio, hatuelewi." Vicky akajaribu kudodosa, akaja kudhibitisha kwamba huyu Diana anatoka na mume wake wa zamani. Huyu binti siku moja akaenda moja kwa moja mpaka kwa wazazi wa yule wa Diana. Akaenda akasema, "Jamani, nimekuja hapa, nimeleta malalamiko yangu. Mtoto wenu Diana anatoka na mwanaume wangu."
wazazi laana hii. Hatoka na mwanaume wako. Mwanaume gani? Hatoka na mwanaume wangu Elias. Wazazi hapo hapo akampigia simu Diana. Wewe kuna hili na hili na hili, mbona hivi na hivi? Diana akakata kata kata kata kata kata akakata kata kata. Yaani akakata, unajua kukata? Yaani alikata namna ambavyo unaweza. Baadaye Diana akaja akampigia simu Elias. Akasema wewe unajua unaletea matatizo nyumbani. Kuna mwanamke anaitwa Vicky ameenda kushtaki nyumbani kwa mama kwamba mimi natoka na mwanaume wake. Elias kashangaa. Elias katoka moja kwa moja akamfuata yule binti Vicky. Kenda akamkoromea vibaya sana. Akamwambia wewe unafanya kitu kibaya. Hebu acha kujaribu, ogopa kufuatilia maisha yangu. Sasa wakati huo Elias anaogopa akiharibiwa huko, sio maisha kila kitu. Na wamesha ingia kwenye mahusiano fresh fresh hivi na hivi nini na nini, mambo ni mengi. Maisha yakaendelea. Elewa msikilizaji, true story. Ishu ya kweli Angel. Umeona bwana? Kwa hiyo wakaendelea kuishi maisha hayo. Asante Grace kutoka Mtuvila. Sasa ikapita miezi kadhaa, Diana akaja kujikuta ni mjamzito. Akamwambia Elias, unajua mimi ni mjamzito? Elias akamwambia nadhani ndio furaha yangu. Na ndio kitu ambacho natamani kukiona katika maisha yangu. Mimi nataka niishi na wewe. Yale maneno yakamfariji kidogo Diana. Kasahau kwamba yeye ni mke wa mtu. Akaomba trip tena nyingine, akaaga kule Dar es Salaam, akarudi Iringa kwa ajili ya kuja kuzungumza na Elias juu ya hili swala la mimba. Kuja huku, baadhi ya watu wakampelekea Vicky taarifa. Wewe, tumemwona Diana yuko Iringa, nadhani yuko na Elias. Watu wakampa direction mpaka anapokaa huyu Elias. Vicky akaenda kwenda kweli, kagonga mlango, kaja kafunguliwa na nani? Na Diana. Kuona vile ikatokea rapsha rapsha, huyu Elias akampiga Vicky. Vicky akaondoka. Diana akaanza kulalamika kwa Elias, ya maisha mimi siwezi. Hii mimba mimi natoa. Kwa sababu kila siku mimi naletewa shida. Na mimi ninachotaka huyu mwanamke ataniharibia maisha. Mimi nataka kabla sijajifungua, niwe nimesharekebisha kila kitu. Sawa ndazana wewe, ndaishi na wewe, ni mwanaume ninayekupenda, lakini huyu mwanamke atakuja kuniharibia mimi, Vicky. Kwa sababu yeye anajua kila kitu. Na huyu mwanamke Vicky kazana Elias. Elewa, amezana Elias. Kwa Diana akaja kulalamika kwa Elias kwa huyu mwanamke ataniharibia mimi. Believe me or not, nisikilize witness kutoka Isakalilo. Mama hii alimwago, nisikilize kwanza. Huyu jamaa akasema huyu mwanamke ananitania. Nadhani ajui mimi ni nani. Na nadhani hajawahi kuaminishwa mimi ni nani. Akamwambia Diana, tulia. Lipo jambo amenitafanya. Na naamini utaenjoy kwa sababu ndio moja kati ya wanawake ambao nawapenda katika maisha yangu. Ni wewe hapo. Baada ya sikio gombi gombi, wakakaa kidogo na Diana, baadaye akaondoka huyo mwanamke akarudi Dar es Salaam. Ujamaa sikio kampigia simu Vicky, akamwambia nina mzigo nimekuagizia, lakini pia na imani wewe unapenda huwa unakunywa vilevi, unakunywa pombe, na pombe nimekuwekea kama mbili. Akawa amemwagizia mida kama ya jioni, na alimtafuta bodaboda ambaye mwenye atamjua kama akamconnect, akamchukua namba mpigie dada pelekee hivi mizigo. Kampelekea juisi ya mtoto, kampelekea chakula, lakini pia nakampelekea bia ina fulani litajiwa, siwezi kutaja kwa sababu ya kibiashara. Zilikuwa bia 4. Kampelekea anywe. Baada kumpelekea hubinti siku hiyo akapigiwa simu na Elias kupitia namba ngeni. Elias sijui alitoa wapi ile namba anavyoambiwa, akampigia akasema lo Vicky leo alivompigia akamwambia tu, yani anavyoambiwa kwamba alipiga Vicky kabla hajapokea ile simu likatwa. Lakini baadaye ujamaa akatuma message, naomba unywe leo, nataka nije enjoy na wewe, nije nikuombe msamaha. Vicky akafurahi sana siku hiyo. Akanywa zile bia zote 4. Kanywa bia ya kwanza, ya pili, ya tatu, kabla hajamaliza yule binti akaanza kuhisi vitu havielewi. Bale bale. Akaanza kuhisi vitu havielewi katika kichwa chake. Nini hiki kinaendelea? Nini hiki kinaendelea? Yule binti kwa taarifa ambazo anapewa na mtu ndio ilikuwa mwisho wa maisha yake.
akakata moto pale pale. Viki kamwacha mtoto pembeni ana miaka mitatu. Kesho asubuhi majirani wanaenda pale, wanakuta bia tatu zimenyweka, lakini moja haijamalizika. Binti na walioshtuka ni majirani, baada ya kuwa mtoto analia muda mrefu anyamazi, kwenda kugonga, we Viki, Viki, Viki, Viki amki, Viki, Viki amki, Viki, Viki amki. Mbona bana wanaita Viki anyanyuki. Sasa ndo watu wanaenda sasa kusema, mbona sasa mtu mwenyewe tunagonga mlango ashtuki au imekuwaje? Ikabidi sasa waombe mwenyekiti, wakaenda kwa mwenyekiti, wakaenda kwenda kufungua mlango. Kwenda kufungua mlango, kugonga, kuvunja ule mlango, wanakuta mtoto yuko pembeni analia. Maskini ya Mungu Viki, povu zinamtoka, amefariki.

0: Kuna mambo yapo katika maisha yetu yanatisha. Yapo mambo katika maisha yetu yanatisha. Yaani kuna vitu vinaumiza mpaka unawaanza. Mtoto analia maskini ya Mungu, binti amefariki pa. Imekuwaje tena hapa? Cheki hapa na pale, hapa na pale, watu waelewe. Kapigwa simu polisi. Kuja pale polisi kujaribu kuchunguza lile tukio, ikaonekana yule binti amekunywa kinywaji kilikuwa kina sumu. Kinywaji kilikuwa kina sumu. Ametoa wapi zile bia? Hakuna anayejua. Lakini katika kuchunguza polisi wakakuta simu katumiwa message na namba ile wakipiga haipatikani. Piga haipatikani. Kumbe alikuwa ni jamaa. Sasa polisi ikabidi wa liache lile jambo pale, wakaanza kufanya uchunguzi. Sasa ujamaa akampigia simu Diana. Kwa baba na Diana, sidhani kama kuna lolote litakuja kutokea katika maisha yako. Kwa sasa ishi kwa amani, furaha, upendo. Story nzuri, lakini pia muda na usirafiki. Sasa hivi tayari ndugu zangu Ivigo wamefika hapa kuongoja tuwasikilize, tusikie kile ambacho alicho nacho. Jina langu naitwa God Love Michael. Nawapenda sana. Kesho mapema tunaendelea na story. Inaumiza, lakini ndio maisha yalivyo.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: haki kwa kila namna waliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena
2: na
1: kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
2: ndio
1: nili kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana.
1: Japo kumekuwa kuna malalamiko kidogo,
2: ndio,
1: kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
2: na
1: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania,
2: ndio,
1: ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo,
2: ndio,
1: kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Okay, sasa.
1: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
2: Okay.
1: Mmekuwa na mawakala wa kuwa tuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa.
2: Na si kufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yoyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa Tukisha ona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa, anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa mbali ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums, unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu, inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta, ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa mwili, unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi,
2: Na.
3: Ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana. Mpaka wanaanza kujiuliza. Au kwa sababu sijazaa. Au ninatakiwa nizae ndo nisipate haya maumivu.
2: Ndo nisipate haya maumivu.
3: Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri
2: na.
3: Ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri
2: na.
3: Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya na. Kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili yeah. waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Kringi ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kusababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza kapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnancy, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Habo Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Habo Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bullet. Naanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
1: Asa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
2: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani doctor, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuwa gani nini?
2: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwao ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
2: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
2: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa, naona zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
2: Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
2: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
2: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi doctor?
2: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema doctor, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
2: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
2: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
2: Shida kwanza tambua kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, labda ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samahani daktari, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
2: Kama zinabana zikambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta, samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
2: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormone, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
2: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
2: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
2: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi, Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
2: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja naziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
2: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
2: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea, anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kwa ndo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu na vukaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
2: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
2: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale yule mtoto Vigo Kliniki, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
2: Asante sana. Vigo Kliniki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0 5.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza hao ni Vigo.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote, mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa

0: Ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Isabelle.
1: Nudo FM.
2: I'll always remember.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: What's up baby? It's your new boyfriend.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Ujazo uliokamilika.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hii ni boda boda
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.